0: אני אוהב את אשתי ככה באמת
1: אוקיי, זה הולך ככה

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות שרצינו בסוף מי שניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות

0: We have had some technical problems.
1: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM
2: רדיו צפון 104.5 FM
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM קפיין עם יואב מינץ.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לקראת בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג אמש את רשימת ישראל ביתנו. במקום השני שובץ רפי בן שטרית, שבנו נפל בשבעה באוקטובר, ובמקום השלישי אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה שובצו גם שרון שרבי, אחיהם של יוסי, זכרו לברכה, ואלי שרבי, ודן אילוס שפרש מהליכוד בעקבות משבר הגיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות האחרות בגוש תוך קניבליזם פוליטי.
9: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
8: גם נפתלי בנט ויאיר לפיד הציגו את רשימת ביחד המאוחדת, ובנט אמר שלא רצה לשבץ אנשים מוכרים ברשימתו, אלא מי שיפעלו בניגוד לממשלה האחרונה.
10: הציעו לנו בחודש האחרון סלבריטיז, שמות גדולים, נוצצים, אבל אנחנו קבענו מהרגע הראשון, אנחנו לא צריכים סלבריטיז. הקריטריונים שלנו לבחירת האנשים היו ברורים. ראיתי ממשלה שעובדת נגד אזרחיה, והבנתי שהכל צריך להיות הפוך.
8: הערכות מוגברת לקראת פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחול. גורמי ביטחון ישראלים הצליחו לסכל בשנה האחרונה עשרות פיגועים ברחבי העולם. כתבנו הצבאי ניצן שפירא עם הפרטים.
11: גופי הביטחון הישראליים ושותפים ברחבי העולם הצליחו לסכל מספר אירועי טרור משמעותיים בכמה מדינות ברחבי העולם, כולל מדינות מערביות, כשחלק מהפיגועים הללו סוכלו בשלבים מתקדמים רגע לפני הוצאתם לפועל. איראן היא זו שעומדת מאחורי מרבית הניסיונות הללו, אך ארגון הטרור חמאס הופך לשחקן משמעותי גם בזירה הבינלאומית, בעקבות הקושי לפעול נגד ישראל בעזה וביהודה ושומרון. בכיר במטה לביטחון לאומי מזהיר ואומר שהאיראנים הרחיבו את התשתיות לקידום פיגועים בחול השנה, ובעיקר בתקופת החגים.
8: אחרי שילד בן 9 התאשפז בשל חשש מאמבה אוכלת מוח, משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת. בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים, שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול.

0: עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים, בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. טסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. קפיין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום שני, 7 בספטמבר 2026, כ"ה באלול תשפ"ב, 1067 ימים מ-7 באוקטובר 2086, 2086 הרוגים, 969 מהם חיילי צה"ל, בלבנון 28 חיילי צה"ל, קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. משימת רכס עלי טהר בדרום לבנון, לאן זה מוביל אותנו ואת צה"ל ואת לבנון? עד כמה קרוב העימות הישיר מול איראן? חשש מפיגועי תשרי, והמטה לביטחון לאומי מזהיר מפני פיגועים בחו"ל. וגם פרויקט מגן הצפון המורחב יוצא לדרך ויורחב ליישובים בטווח של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. במסגרת ההרחבה צפויים להיבנות עוד יותר מ-15,000 ממ"דים ב-89 יישובים וב-11,000 יחידות דיור בבנייה רוויה. כך חלק מהודעת משרד ראש הממשלה, נדבר על זה כאן עם ראש רשות בכיר. ובספורט, ליגת העל, 4 משחקים הערב, תוצאות מעניינות בליגה הלאומית, תוצאות מעניינות באירופה, אליפות ארצות הברית בטניס, תוצאות בספרד, באנגליה, יהיה מעניין. טכנאי באולפן, בני הלפרין, אני יואב מינץ, אביע הודעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: 305 בני אדם, מהם 49 ילדים ובני נוער עד גיל 18, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. בנוסף, 168 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. תמיד אנחנו פותחים בכביש, שדה הקרב העיקרי שלנו. ועכשיו לכותרות המודפסות. מעריב השבוע, מחר בערב, יום שלישי, 22:00, סגירת הרשימות לקראת הבחירות. לחץ על כל המגרש, משתמשים כאן בקלישאה מלשון הספורט, לחץ על כל המגרש, סיכון נרחב. הכנות רכות אחרונות במפלגות הקואליציה והאופוזיציה לקראת הדדליין. בליכוד מפעילים מכבש לחצים על וינטר להתאחד עם סמוטריץ' וממתינים להחלטת נתניהו בנוגע לחמשת השריונים שלו. בגוש השינוי, חילי טרופר יצטרף לנבחרת של אייזנקוט, הנדל ינסה לעבור את אחוז החסימה בייחוד עם זליכה. ועוד כותרות כאלה ואחרות, פנימיות, נדלג עליהם כרגע, אבל הכותרת המאוד משמעותית בתחתית העמוד בשער, בכוננות גבוהה. צה"ל תקף מטרות חיזבאללה בלבנון לאחר ניסיון לפגוע בכוחות צה"ל באמצעות רחפן נפץ. נדמה לי שהכותרת הזאת קצת מאחרת את הרכבת. אלה דברים שכבר דיווחנו אתמול בבוקר, אבל זה מה שקורה בעיתון שהוא מודפס, מודפס בשעה שכבר אחרי שדברים מתפתחים. במערכת הביטחון נערכים לכל התרחישים לקראת חגי תשרי, כמו שאמרנו כבר כרגע, מזהירים את הישראלים בחו"ל. אין יום בלי ניסיון לבצע פיגוע, כך ציטוט מהמל"ל. תופסים מקומות, זו הכותרת בתוך העיתון במעריב, אז נדלג על זה, מי שרוצה יקרא. מאבק בליכוד נגד השריונים של נתניהו, טלטלה בדגל התורה. מי שזוכר אתמול, דיווחנו בבוקר, צה"ל תרגל אתמול מלחמה בכל הגזרות. בהנחיית הרמטכ"ל הופעל אתמול לפנות בוקר תרגיל פתע, תרגיל צבאי שמדמה מלחמה בהפתעה מול לבנון, סוריה, יהודה ושומרון, הגבול המזרחי, עזה וגבול הדרום. הרמטכ"ל זמיר מצוטט כאן, אנחנו נערכים לקראת תקופת חגים, עוד מעט נרחיב כאן עם אישיות ביטחונית בכירה, וגם נדבר איתה על ידיעה מאוד מעניינת שלדעתי, נדמה לי שזה יצא לראשונה בכאן 11, על הפרופיל החדש, פרופיל 70 שלא היה עד היום. זאת אומרת, צה"ל יכול לגייס ללוחמים ותומכי לחימה כבר מפרופיל 70 שלא היה עד היום. מה זה אומר לגבי כוח אדם בצה"ל? מידיעה מאוד מסכנת לטעמי. ואחרי עלי טהר, צה"ל נערך לפריסה מחדש בלבנון, רקטה ועצורים נחשפה תשתית טרור של חמאס בשומרון, וכל אלה צריך לדבר כמובן עם האישות הביטחונית. כמו שאמרנו, המלצות המלה לישראלים בחול, יש פה כל מיני הנחיות להימנע מהחצנה סממנים חיצוניים, להימנע מפרסום מיקומים בזמן אמת, תשומת לב מוגברת. בקיצור חברים, מי שנוסע לחול להיזהר. שלושה חשודים בהברחה נעצרו בסמוך לגבול מצרים. בן 28 נעצר בחשד שסייע לאחיו לשים קץ לחייו בשכונת גילו. על פי החשד הוא סייע לאחיו להיכנס לפח אשפה מוטמן. מעצרו ארך, אם אני הבנתי, היו שם שלושה אחים, שניים היו שותפים לאירוע הזה, השלישי נתפס, יש שם חשד לניסיון ברצח. 18 שנות מאסר בפועל לרב קהילת עמודי השלום, כך הוא נקרא, משה יזדי, שהטיף לקהל מאמיניו בין השאר על הרעיונות של ביטול השכל ועל אמונת חכמים, שלפיהם הם נדרשים לבטל את דעותיהם ורגשותיהם בפני דעת התורה. איזה טירוף, איזה טירוף, איזה טירוף, והגרוע על כמה אנשים הם משפיעים. גם במעריב וגם בידיעות אחרונות, אני כבר ככה עברתי מהר, נגיע לזה, מחקר חדש, עלייה דרמטית באגירת רופאים מישראל. בשנים 2023-2025 עזבו את הארץ לתקופה של לפחות כשנה, שימו לב למספר הנוראי הזה, כ-1370 רופאים, זינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני 10 שנים. חלק גדול יותר מהעוזבים הם רופאים ותיקים ומנוסים, וזה חשש לנזק בלתי הפיך לחוסן של ישראל. עוד פעם הגעתם לשמות, מה קרה לשמות? השמות הפופולריים בישראל, מעריב, איפה הייתם? ישנתם? עוד פעם, מוחמד, אריאל, אביגיל ומרים, מה קרה לכם? עוד פעם, שזה כבר דובר לפני שבוע. הסיפור המאוד מאוד מטריד, המבה אוכלת מוח. זה הסיפור של ה... גלריה פלאורי, זה השם, בן 9 מורדם ומונשם כעת בבית חולים רמב״ם לאחר שנחשף לאמבה אוכלת מוח, זה השם. ברוך נריה מפרדס חנה נחשף לחיידק קטלני במהלך שחייה במאה אגם. ככל הידוע, כמו שאני הבנתי, האמבה הזאת חי במים מתוקים, כלומר זה, אין חשש ממנה בים התיכון למשל. עד היום מובחנו שלושה מקרים דומים בישראל, שניים מהם הסתיימו במוות. הוארך מעצר החשוד בפרשת חומרי האדמה במחיות לתינוקות. זוכרים את הפרשה? אנשים שקנו אוכל למחיות לילדים, והתברר שהיו שם מזוהמות. בת 14 מתל אביב, צעירה מכונית מרחפת. יעל ויצר. ויצר, ויצר, זה נראה לי ויצר, בת 14 מתל אביב, זכתה בתואר The Best Finalist בתחרות טוטוטה, כך זה נקרא, זה צריך לדעתי להיות טויוטה, אבל יש פה טעות בכתב. טוב, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה. עוד פעם, כל מיני הודעות ידיעות שהן ידיעות יחצניות, אז אני מדלג עליהן. מקלט הקופים ביער בן שמן קלט 70 קופים, אני לא יודע אם הייתם שם, אבל זה מקום ממש יפה. מקלט הקופים ביער בן שמן, מכיר אותו, טיילתי עם הילדים שלי כשהם היו ממש צעירים. וגם אני. וגם הייתי יותר צעיר. אז בידיעות האחרונות, חיבור גורלי, זה מה שיש בשער, על הבחירות שמחר בעשר בלילה, הרשימות יוגשו. מהפכת הרכב החשמלי, שימו לב, זאת גם כותרת מאוד מעניינת. נהגים נשארים עם היד על משאבת הדלק, מסתבר שהסיפור של מהפכת הרכב החשמלי נתקעה, מהפכת הרכב נתקעה ממש בדרך. כותרת אחרת שמאוד מטרידה, מאוד מאוד מטרידה, גרמניה הקיצונית, הישג עצום למפלגת הימין הקיצוני שנקראת אלטרנטיבה לגרמניה. היא זכתה אתמול, שימו לב לנתון, 44.5% מהקולות בבחירות במדינת סקסוניה אנהלט, כך זה נקרא. בין החוקים שהיא מבקשת לקדם, קיצוץ בתקציבי המוסדות העוסקים בזיכרון השואה. ידיעה מאוד מעניינת בעמוד 15 של ידיעות האחרונות. טוב, מאמרי מערכת, אתם יכולים בעמוד 2-3, הרכבים של הרשימות, לא כולם, יהיה לדעתי מעניין, זה מזכיר לי את העברות שחקנים בליגות השונות, כדורגל, כדורסל, סוגרים את זה ב-4 אחר הצהריים, ב-3:59 עדיין מבצעים העברות. אתם תראו, תראו, מחר נדבר על זה, תשמעו את זה היום, כל מיני ערוצים כאלה ואחרים. הסלמה מעבר לרכס, רכס אלי טייר, לקראת החגים המלל מזהיר מפני פיגועים בחול, דיברנו, מגפת הנטישה על הרופאים, פה יש כתבה מאוד גדולה, 1,369 רופאים, אני לא יודע אם זה מנחם אתכם, אבל גם אצל השכנות שלנו, לבנון וטורקיה, גם שם רופאים עוזבים. כן, כולם, מה הם יחיו פה בתוך הבלגן הזה? האמבה הזאת המטורפת, תקשיבו, זה באמת... עכשיו לדעתי, לא יודע מי המטורפים שיגיעו לכנרת, לשים אתם אף וזה וזה, לא יודע. סיפור. הנה, הימין הקיצוני שכבש את מזרח גרמניה 81 שנים אחרי השואה. מאוד מעניין, יש שם עוד דבר שהם רוצים אותה מפלגה, לגרש זרים, להשתמש בגז מדמיע בבתי ספר בעייתיים, כן, זה עוד ידובר בעניין הזה גם. ברקס למהפכה החשמלית, למכוניות, אנשים חגגו, אבל מסתבר שמוקדם מדי לרגוג, ובן 23 נהרג בתאונה בווייטנאם, דוד בן לולו, בן 70 טבע למוות בתאילנד. כן, זה מה שקורה. טוב, זה מה שיש לי פה ככה מיוחד לספר לכם. אני הולך כרגע למשהו, מה שנקרא, אני קורא לו תמיד, ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: היו הייתה פעם חברת כנסת ושמה עידית סילמן. היא נכנסה לכנסת ה-24 ברשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט, ותזכר כמי שהפכה לסוסה טרויאנית, הפילה את ממשלת השינוי, נכנסה לכנסת ה-25 ברשימת הליכוד, ולעוד תודה מונתה לשרה. חדי העין הבחינו בה כמעט בכל אירוע אפשרי בקרבת בנימין נתניהו, ותופחת על כתפו מדי פעם, ואולי זה לא נעלם מעיניה של הצרה, שרה. בפריימריז לליכוד החליטו מתפקדי הליכוד כי סילמן לא ממש בתחום ושלחו אותה לעשות לביתה. וכך כתב אתמול על סילמן הפרשן הפוליטי ברק סרי. ציטוט, השרה עידית סילמן ובעלה שמוליק טסו היום לאיטליה. לפני טיסתה סיפרה לחברה קרובה. ציטוט. זו בושה איך שבליכוד מתנהגים אליי, אימאלה. ביום חמישי חיתנתי את בני וכמעט אף אחד בליכוד לא התקשר לברך. בכלל, כל לשכת נתניהו מסננת אותי. פשוט לא עונים לי לטלפונים. מאז ההפסד בפריימריז אני עוברת תקופה קשה. הם שוכחים שאני הפלתי את ממשלת השינוי והבאתי להם את השלטון. לאחר שהודחתי בפריימריז, שכחו ממני לגמרי. נתניהו נפגש איתי ועם בעלי לפני שבועיים ודי מרח אותנו. לא אמר כלום. הזכרתי לו שבזכותי הליכוד חזר לשלטון. זה הציטוט של סילמן. הסיפור הזה, אומר ברק פרי, הוא לקח גדול לאנשים רבים, בעיקר לשופרות נתניהו. בשנייה שהוא לא יצטרך אתכם, הוא ישכח את השם שלכם. סוף ציטוט. עידית סילמן לא למדה פוליטיקה, אבל היא למדה על בשרה לקח שמשהו באמת קורה, כשמשהו חייב לקרות. שלמה ארצי, מוש בן ארי.

0: קפאין עם יואב מינס.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: עוד מעט 6:22, כאן אולפן קפאין 104.5 צפון. בוקר טוב לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד ולשעבר יושב ראש הביטחוניסטים. שלום אמיר.
3: שלום, בוקר טוב.
2: אלי טהר, המשימה לכאורה לפי צהל הושלמה, לא הושלמה. מה התמונה שאתה יכול לצייר לנו, לאן זה מוביל אותנו?
3: טוב, קודם כל במשך חודשים ארוכים פעלה חטיבת הקומנדו ברכס עצמו לתאר את המתחם האסטרטגי הזה שהאיראנים הקימו לחיזבאללה כשהוא מוצב פיקוד קדמי.
2: אגב, אמר לי פה אתמול מרויין אחר שיש קולות בצהל שאומרים אולי להשתמש במתחם הזה, הוא כזה משוכלל ומתקדם, להשתמש בו כאיזה סוג של בסיס אפילו לכוחות צהל שם יהיו מוגנים מפני רחפנים וכו'. מעניין.
3: כן, זה מתחם מאוד מאוד מתקדם, גם מצאו שם לא מעט ממצאים, וכדי לשמר את ביטחון כוחותינו פעלו בצורה שקטה אבל נחושה. היו הרבה מאוד דיבורים על מגבלות עם האמריקאים, על איומים איראנים, שום דבר מזה לא השפיע על מה שקרה בשטח. בשטח עבדו בצורה רציפה ומאוד מאוד מקצועית, עד שתיארו לחלוטין את המתחם, וכרגע עוסקים בהכנות להשמדתו, ועל אף האיומים האיראנים לא מתרגשים וממשיכים לעשות את הפעילות לסיום השמדה של המתחם הזה.
2: אתה הרבה פעמים אמרת לי כאן בשיחות שאתה לא נראה לך שצהל יחזור לקו הצהוב, אבל אני שומע דיבורים על כך שברגע שהוא יושמד, אם יושמד המתחם הזה, צהל בעצם יסוג לאחור, אתה לקווי הגנה אחורים, זה נראה לך?
3: אני חושב שזאת תהיה טעות גדולה מאוד. אמר שר הביטחון, לא ניסוג עד שלא יתפרק לגמרי חיזבאללה מנשקו. אני חושב שזו הגישה הנכונה. צריך לזכור שהקווים האלה יש להם כמה משמעויות. קודם כל זה קו הנונטט, זאת אומרת אנחנו נענו לנקודה שמאפשרת למנוע ירי טילים נגד טנקים על היישובים שלנו ועל הכבישים שלנו. ודבר נוסף זה השטח השולט, שממנו באמת אתה יכול להגן וגם לצפות צפונה לאזורים נוספים בלבנון. לסגת מהקו הזה מאוד מאוד יסכן את היישובים וגם יביא להתבססות מחודשת של חיזבאללה. כל עוד חיזבאללה קיים,
2: אני רק מחדד מה שאמרת, לסגת מהקו הזה של רכס אלי טהר, זה מה שאתה מתכוון, נכון? אני רק מחדד מה שאמרת.
3: זה לא רק רכס אלי טהר, אני מדבר על כל הקו הצהוב, על כל המרחב הזה של 10 קילומטרים בדרום לבנון, כי מה שדובר עליו זה נסיגה לקו שהוא 2-4 קילומטר מהגבול. זה יביא להתבססות מחודשת של חיזבאללה בשטחים שולטים וחידוש איומים על ההתיישבות, ואני חושב שזאת תהיה טעות עולמון.
2: כן, דברים משמעותיים מה שאתה אומר כרגע. אנחנו, אני רוצה לעבור למשהו לגמרי אחר, אבל הוא תדע נורא מעניין אותי. פורסם אתמול או שלשום, אני חושב שזה אתמול, נדמה לי גם בכאן 11, שצהל מוסיף פרופיל חדש, 70. זה אידיאל לכאורה, אתה יודע, לא משהו מעשי, אבל פרופיל 70 זה לא היה, נדמה לי פרופיל לוחם, תקן אותי אם אני טועה, היה 64 או שהיה, לא 60, סליחה, 82, זה היה פרופיל הלוחם. איך זה משפיע על כוח אדם הלוחם בצהל?
3: פרופיל לוחם היה 72, תלוי איזה תפקידים, בחיל הרגלים, בהנדסה קרבית, בתפקידים אחרים זה היה 82 ומעלה.
2: כן.
3: תותחנים, שריון, תפקידים ש-72 גם מאפשר. צהל צריך, בייחוד שחסר לו כוח אדם, למצות את כל האפשרויות על מנת למצות את כוח האדם שלו בצורה המיטבית בתפקידים קרביים. אני מניח שהם עושים עבודות מטה שונות לראות איך ממצים את הסוגיה הזאת בצורה שכמה שיותר חיילים יוכלו לשרת שירות קרבי.
2: אתה יכול לנסות להעריך כמה, בכמה זה ישפיע על, בכמויות, באחוזים, על כמה לוחמים, תוספת של לוחמים, כי אנחנו זוכרים שהרמטכ"ל אמר כמה וכמה פעמים שחסרים 12,000 לוחמים או משהו כזה, תקן אותי במספרים, בכמה זה יכול לשפר, להוסיף לכוח האדם הלוחם של צה"ל?
3: כן, אני לא מכיר את עבודת המטה הספציפית, אז אני לא יודע להגיד מספרים. אני מניח שאגף משאבי אנוש עשה את החישובים האלה. אבל צריך לומר שמדברים על לוחמים, אז אתה יודע, יש לוחמים למשל בהגנה אווירית בחץ 3, מנהלים את זה בתוך חמל סגור עם מזגן, והם לוחמים. ויש כאלה שרצים בשטח ומטפסים על גבעות, אלה לוחמים ואלה לוחמים.
2: כן, כיפת ברזל זה לוחמים?
3: לכן הפרופילים הנדרשים הם שונים מן הסתם.
2: כן, יש כל מיני, כמו שאתה אומר, כיפת ברזל ואחרים. עכשיו בעצם אני רוצה לשאול אותך לגבי האזהרות של המלל, לגבי החשש לפיגועים בחול, וגם החשש לפיגועים בחגי תשרי, שזה יש לנו כמעט כל הזמן. איך אנחנו צריכים להבין, מה צריך להבין, איך אנחנו צריכים לנהוג, לאן זה הולך הסיפור הזה של החשש לפיגועים, האם זה שונה הפעם ממה שהיה בעבר?
3: צריך לומר שאנחנו רואים את החשש האיראני בעת הזו לראות ישירות על ישראל, מתוך הבנה שאנחנו נפעל בצורה מאוד מאוד עצמתית מולם, ולכן הם בוחרים לקדם פיגועים שהם מתחת לרדאר ולאו דווקא עם לקיחת אחריות. בהחלט מסתכלים על האופציה של פגיעה בקהילות יהודיות או בישראלים בחול, לכן המלל מתייחס לסוגיה הזאת. זה לא דבר חדש, אבל כן. יש מאמץ איראני משמעותי, וצריך לומר שגם בתוך ישראל, גם במה שקשור ליהודה ושומרון, גם עזה, לבנון, בחגים יש העלאת כוננות משמעותית, הצבא מאוד מאוד מתוח, הכוננות מאוד גבוהה, הצבא סיים לאחרונה תרגיל מטכלי רחב.
2: אתמול, תרגיל גדול מאוד, אני שמח שאתה מדבר על זה, כי עמדתי לשאול אותך על התרגיל הזה שנערך אתמול, לפי מה שהבנתי מהרמטכ"ל מדובר בו בשבע או שמונה זירות שהתרגיל הזה, והרמטכ"ל עשה אותו בצורה מאוד מפתיעה בסביבות השעה 6 או 6:30 בבוקר אתמול.
3: נכון, תרגיל שמתרגל מערכה כוללת של כל המאמצים הצבאיים בכל הזירות, מתוך הבנה שאנחנו יכולים להידרדר מהר מאוד ללחימה עצימה רב זירתית, המתיחות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו במין סוג של שקט מדומה כרגע, אבל מדבר ראש הממשלה ברור על העניין של הכרעת המשטר האיראני, הכרעה כזאת יכולה לעבור בעיקר דרך פעולה מאוד מאוד נרחבת קינטית כנגד המשטר, והדבר הזה יכול לקרות בכל רגע.
2: אולי לסיום העניין של רצועת עזה, האם שם אנחנו רואים, אנחנו שומעים ורואים כל הזמן את ההתעצמות של חמאס? אמר לי באחת השיחות שלנו אדם שאתה מכיר היטב, יוסי אמרוסי, אמר לי פה, אני בעד לחסל כל חמוש שנראה, יש לחסל או לסכל אותו מיידית. באיזה מצב אנחנו נמצאים מבחינת הסיכון מול חמאס ברצועת עזה?
3: צהל מדי יום כמעט מחסל מחבלים שם וניסיונות התעצמות, אבל יש התעצמות מחודשת של חמאס, היא לא בקצב שראינו בעבר, כל זאת אנחנו מקיצים אותה מכל הכיוונים ושולטים על פילדלפי, אבל בהחלט חמאס מנסה להתארגן, להתאושש, ראינו פעולה מאוד מאוד יפה של השבת שעצר את מפקד הביטחון פנים של החמאס, כן, אני בטוח שיוצאו ממנו לא מעט מודיעין, וקצת מערר את הביטחון של הפעילים של חמאס, עובדה שאפשר להגיע ככה לבחיר ולשלוף אותו מתוך אזורי השליטה של חמאס, אבל בסוף נצטרך להגיע ליום שבו ניכנס ונסיים את העבודה, כרגע עוד לא עמדנו במטרות המלחמה, עוד לא פירקנו את חמאס, עוד לא פירזנו את הרצועה, קדמנו המון, אבל יש עוד מה לעשות.
2: כמנהג יורם גאון עוד לא פירקנו די. אז לקחתי את המשפט שיורם גאון. אוקיי, תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי, מייסד ולשעבר יושב ראש הביטחוניסטים, המון המון תודה לך, שתהיה לך שנה טובה לכולנו. שנה טובה ומוצלחת לכולנו. תודה רבה לך על הדברים האלה. קובי אפללו, מלאכים במדים.

0: 6:34, אולפן קפאין 104.5 צפון. בוקר טוב לגבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי. שלום גבי.
1: בוקר טוב יואב, שלום וברכה.
0: תודה רבה. עשית כבר תהליכה הבוקר? הכל בסדר?
1: כן, אתה יודע, זה בשורה גדולה מאוד. ידידי אלברט פרץ, אנחנו הולכים ביחד. לא הרגיש טוב, אז חודשיים כמעט לא הלכנו, ואנחנו יומיים כבר חזרנו שוב פעם לשגרה.
0: יפה, לשמוע, שיהיה לכם בשקט ובנחת. אני בעצם ביקשתי לשוחח איתך אתמול בסביבות השעה 5, יצאה הודעה מסודרת רשמית מטעם משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון ופיקוד העורף לגבי פרויקט מגן הצפון שאנחנו עוסקים בו כמה שנים כבר? 6-7, כי אני כבר לא מי סופר. והמון המון
1: ממש לפני 3 שנים הייתה החלטה למגן את שלומי, כל היישובים עד 2 קילומטר ו-0-2, ועכשיו החלטה היא 9 קילומטר, זה מצוין.
0: אז בוא נתייחס לדברים המרכזיים שאתה ראית. אולי נספר למאזינים שלנו שהכותרת של הסיפור הזה הוא בעצם על פי החלטת הממשלה להרחיב את הפרויקט הזה ליישובים בטווח של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון ועוד כמה החלטות. אתה רואה את הדברים ומה אתה רואה ככה שמחדש לך, מוסיף לך בתוך החלטת ההודעה הזאת של משרד ראש הממשלה?
1: אני מתחיל בחיוב, כמו שאתה מכיר אותי, והחלטה מצוינת. טוב שהיא התקיימה והוחלטה היום, וגם לפני, בהחלטה שהיה ראש הממשלה פה אצלי לפני חודשיים ומשהו, בחבילת סיוע, 6 מיליארד, עוד 4.5 מיליארד למיגון עד 9 קילומטר. עכשיו זו בשורה גדולה, אבל זה כלומר מה שנקרא פרויקט נדל"ני כבד, גדול, משמעותי, שנוגע בעיר נהריה, נוגע בקברי, ונוגע עד 9 קילומטר, כולל לעיר מעלות. זו בשורה לתושבים, יותר מאשר כל דבר אחד, זה חברתי, אתה מקבל עוד חדר אחד נוסף, שתיים, אתה מקבל ביטחון מלא, כך שאתה לא צריך לחפש מקלט או לחזה שמיים, וזה פנטסטי לטובת התושבים שלנו. אבל יחד עם זאת אני חושב שהממשלה חייבת לרענן את השורות. אותה מנהלת לשיקול לבניית ממדים שהיום מ-0-2 היא מנהלת שאני יודע להעביר את הביקורת שלי עליהם, גם כאשר מגיעים לכאן אנשי משרד הביטחון מפיקוד העורף.
0: שתף אותנו.
1: היא מקרטעת, היא לא עובדת טוב, היא מדשדשת במקום. קח את שלומי, 800 ממדים, בקושי בנו 250 ממדים, עד 300 אם אני רוצה לדייק קצת.
0: רגע, היו צריכים לבנות 800 ובנו כמה? אמרת? תחזור על המספר.
1: בשלוש שנים האלו, למרות המלחמה, בנו בסביבות 300 ממדים, כאשר, אתה יודע, אנשים סקנים וקשישים, יש סדר עדיפות גבוה, יש בעיות עם קבלנים, קבלנים נכנסים, קבלנים יוצאים, קבלנים משנה נכנסים, עוזבים את החדר ממש באמצע הבנייה והולכים, יש בעיות, קטסטרופה. אנחנו אצלנו בשלומי, כל חודש, פעם בחודש, מגיע לכאן משרד הביטחון, בראשותו של ארז, אחד מהבכירים של משרד הביטחון, כן. ואנחנו עושים מה שנקרא הערכת מצב. פעם אחרונה שהם הגיעו, הדרישה של המיגור ושל הקבלנים לתת להם עוד שנה של ביצוע. אמרתי להם בשום פנים ואופן, קבענו אמצע 26, דצמבר 20, סליחה, 27, דצמבר, כן. 27, אני אומר לך, חד משמעי, לא יגמרו גם לא ב-28, משהו לא עובד, לא עובד נכון, המנהלת הזו צריכה לקבל, לעבור רה-ארגון מחדש, עם תפוקות נדרשות ומסודרות.
0: רגע, גבי, אני תכף להמשיך. המנהלת היא מה? המנהלת של משרד הביטחון? המנהלת של מה? מה הטייטל שלה, של המנהלת הזאת?
1: לבנות כאן ממדים. לבנות הממדים באמצעות חברת המיגור. המיגור היא החברה שזכתה.
0: ואתה פונה
1: אליי. גם הממשלה.
0: כן.
1: ואני טוען, ואני כבר אומר את זה, וטוב שאני עושה בו פעם ראשונה, אני אומר את זה ברדיו, אצלך. שהמנהלת הזו מקרטעת ויש לעשות רה-ארגון מחדש, כי עם כל הכבוד 0-2 קילומטרים זה מה שנקרא, זה המעט. עכשיו הולכים למשהו גדול, משהו גדול הזה, אם לא יעשו סדר במנהלת הזו ולא יכניסו אותה למסגרת של תוכנית חומש, בתוך 5 שנים מסיימים את הכל, זה יגמר עוד 10 שנים במקרה הטוב. עכשיו הממשלה באה ומעמידה תקציבים, זה יפה מאוד, עכשיו צריך לדעת לממש אותם. איך אמרנו, בתוך כל המלחמה, בתוך הכאוס הגדול הזה שהיה, מה נדרש מאיתנו ראשי רשויות? מנהיגות ויכולת ביצוע. ברגע שהצלחנו לחבר את המנהיגות ויכולת ביצוע של הרשות, מצאת שהיישוב שלך נמצא, התושבים נמצאים בידיים טובות, בידיים נכונות, בידיים שעושים למענה, ולכן אצלנו בשלומי 100% תושבי שלומי חזרו הביתה. וזה מה שחסר פה. מנהיגות, יכולת ביצוע, שני דברים האלה לוקחים בחסר במנהלת של שיקום הצפון.
0: זה מדהים.
1: בניית הממדים.
0: אתה יודע, דרך אגב, אני, לא רק אני, כמובן, כל התקשורת קיבלה את ההודעה הרשמית הזאת בשעה 5 אחר הצהריים אתמול. אני מחזיק פה עכשיו כמה עיתונים, אני לא, לפחות עד רגע זה, אני לא רואה את זה באף עיתון. עכשיו, זו הודעה מאוד חשובה, מאוד משמעותית, מאוד ייצוגית של, בשם שלושה גופים כל כך חשובים, משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, פיקוד העורף, ואני לא יודע, אולי זה במקום מוסתר, זה כאילו מוציאים, אבל לא מוציאים. אתה מבין את הדבר הזה?
1: יואב, אתה גדול. תראה, אני קצת עכשיו בתוך כדי המשפטים שלי אני אעקוץ את משה דוידוביץ' יושב ראש שלנו.
0: אוקיי.
1: משה דוידוביץ' נלחם ונאבק עבור כל קו העימות, כולל תשעת קילומטר, ויאמר לזכותו שהוא באמת הצליח לשכנע את הממשלה, לשכנע את ראש הממשלה, את משרד הביטחון, לתקצב 4.5 מיליארד שקל.
0: כן.
1: אף אחד, כולם שותקים. לא, משה נמצא, הולך להיות ברשימה של גדי איינקוט, וכולם, כל תקשורת לא מוכנה לפרסם את הדבר הגדול הזה, ואז הם מפנימים את זה, שקט, אף אחד לא צריך לדעת, כי זה הישג גדול מאוד למי? לממשלה, הישג גדול לשר הביטחון, הישג גדול למי? אז לכן הישגים האלה מנסים להסדור אותם. חברים, שר כוח לממשלה, כל הכבוד, סוף סוף גם תושבי נהריה זכאים, גם תושבי מעלות זכאים, וכל קו העימות בשעה טובה ומוצלחת יהיו מוגנים, רק צריך לעשות סדר במנהלת, ומה שנקרא יכולת ביצוע. אם אלה יקרו, תוך 4 שנים, כל תושב בצפון יהיה מוגן, ונקווה ונתפלל כולנו שלא לא, לא נזדקק לחדרים האלה, שהחדרים האלה יהיו חדרים לרווחת התושב, כלומר עוד חדר בבית.
0: כדרכך אמרת דברים מאוד נוקבים, אני רוצה לסיים ככה עם לקראת ראש השנה, איך מערכת החינוך, איך התחלתם את שנת הלימודים, אתה יודע ככה, אצלכם אתם מאוד מסודרים, איך התחלתם את שנת הלימודים אצלכם בשלומי?
1: למרות שאמרת לך לפני חודש ברעיון, שאנחנו בשלומי הולכים לפתוח 6 גנים,
0: נכון,
1: שישה מעונות יום.
0: זוכר.
1: כלומר, שני מבנים בכל קמפוס אחד, כדי 3 גנים של העירייה ושלושה כיתות של מעונות יום. יואב, בשעה טובה, פתחנו את זה ממש באור שנינו, עד היום האחרון, שנקרא, עם מתשעות, עם מתקני משחקים, עם כיתות מפוארות, ריהוט חדש, הכל.
0: איזה יופי.
1: ילדי הארית היום לא צריכים להניע את עצמם עם הרכב, אלא לקחת את הילדים שלהם 1.2 קילומטר בבית. לא, הם הולכים עם עגלות במדרכות. ומגיעים לגני ילדים, למעונות יום, לבית ספר.
0: וואו,
1: שבנים
0: איזה יופי.
1: 24 כיתות. אז אני אומר לך, פתחנו את הכיתות, פתחנו את שנת הלימודים בצורה הטובה ביותר שיש, נגדיל ונאמר יותר. הקמנו מדרשת בנות של 53 בנות שהגיעו כל רחבי הארץ. עמדתי לרשותם חלק ממבני המכללה שלנו, לתפארת מדינת ישראל. הקמנו ישיבה בשתי גנים שפינינו אותם, והבנו אותם לשכונה החדשה. למעשה הקמנו ישיבה, שפוחה של מעלות. אנשים אחרי צבא שמגיעים ולומדים תורה לפני שהם הולכים לאקדמיה, יחד עם רבנים, אוכלוסיות חדשות, שכרו דירות, חלקם אפילו קנו דירות, בית ספר רב האמון שלנו, שהוא ממלכתי דתי, פתאום יש לו עוד 7-8 ילדים חדשים שהגיעו לשלומי. אני אומר לך, יואב, אני 28 שנים מכהן, אתה יודע מה? הלב שלי התרחב לי לקראת ראש השנה.
0: ואני ממליץ המלצה האחרונה לפני שנתפרד בברכת ראש השנה ושנה טובה, אולי תפתח באיזה אירוע שנקרא צעדת שלומי. הצטרפו אליי בבוקר אל ראש המועצה, שעוד מעט יהיה ראש העיר, ונעשה הליכה בבוקר. מה דעתך על הרעיון הזה? יכול להיות רעיון טוב.
1: אני יכול לומר לך שהמחאה שלי היא כזו. כאשר אני קם בבוקר, 4:30, שותה את הכוס קפה שלי, רואה את החשבונות הבנק של המועצה, ובסך הכללי, מבדה שהכל בסדר.
0: יפה.
1: אז אני ב-5 מעולה לרכב, נוסע אני ואלברט אל חוף הים, והולכים 4 קילומטר, עושים עוד מקרי ספורט, שעה שלמה.
0: גבי נעמן, ידידי הטוב. ראש מועצת שלומי, מתי ראש העיר שיהיה ראש העיר?
1: נסיים את זה, קנינו בריאות ממש ברגלנו.
0: אמן ואמן, עד 120.
1: מתי נהיה ראש עיר, אני מציע לך מהיום, תקרא לי ראש עיר, אני מסתדר עם זה.
0: אני גם מסתדר. גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, ראש עיריית שלומי בעיניי, תודה רבה, שנה טובה ובשורות טובות.
1: שנה טובה, שנה טובה.
0: בריאות טובה, להתראות, שלום שלום, ביי, להתראות.
2: ספורט על הבוקר, פינתו של דודי גל.
0: 6:40, עוד מעט 45, עכשיו בוקר טוב למילואימניק דודי גל. אלן דודיק, בוקר טוב.
3: בוקר אור, בוקר טוב יואב.
0: כל כך נעים לשמוע את קולך על הבוקר שוב. כן, מה חדש לנו?
3: הכדורגל חוזר לתפוס את המקום המרכזי בספורט, לצד מבחינתי כמובן, לצד טניס שנגיע אליו אולי בסוף הפינה. אבל בוא נלך לכדורגל ונתחיל מהכדורגל שלנו, ליגת העל, ליגה לאומית, הרבה מאוד משחקים, הרבה מאוד תוצאות מעניינות, אבל נתחיל מהערב, כי יש לנו 4 משחקים בליגת העל, אנחנו יום שני, משחקים מאוד מאוד מעניינים, מפגשים מעניינים אחרי תחילת הליגה, אז מכבי נתניה, שבאמת נראית טוב, החבר ברכבת מאושר, מערכת את הפועל חיפה הערב, כן. הפועל תל אביב, שנראית גם אם מצוין, תשמע, ראית המשחק האחרון שלהם, באמת, להצדיע, מול הפועל רמת גן, העולה החדשה שככה מחפשת את דרכה בליגה.
0: והפועל תל אביב פוחדים עדיין להגיד את המילה אליפות.
3: אליפות, נכון. תשמע, זה עוד מוקדם, אנחנו רק אחרי 2 משחקים, חלק מהקבוצות שיחקו 2, חלק 3, אבל באמת מוקדם, אבל נראית מצוין. ושני המשחקים אולי המרכזיים והמעניינים ביותר, קודם כל מפגש שתמיד מעניין סכנין, מארחת את ביתר ירושלים, ביתר ירושלים פותחת הליגה, גרוע מאוד,
0: איזה עיתוי.
3: מעמדו ככה של אלמוג כהן, כבר הכיסא מתנדנד, כמו שאנחנו אוהבים לומר, למרות שיעברו רק 2 משחקים, והמפגש הזה תמיד תמיד מעניין, ואולי המשחק המרכזי, לא אולי בטוח, שכבר נחשב משחק עונה, הפועל באר שבע, שככה יצאה קצת מאוכזבת ממוקדמות ליגת האלופות, אבל נשארת עדיין בליגה האירופית.
0: נכון.
3: מארחת את מכבי תל אביב, שנראית גם היא בפתיחת העונה מצוין, אחרי הניצחון על מכבי חיפה, שני ניצחונות סך הכל, אז מפגש מעניין, 8:30 שידור ישיר בערוץ הספורט, יהיה באמת מעניין לראות. מכבי תל אביב, אגב, חוזר גבי קניקובסקי, שהיה ככה עשה איזשהו...
0: באונגריה משהו.
3: נכון, וחוזר למכבי, באר שבע גם היא רוצה להמשיך ולהתמודד על אליפות, אז אלה 4 משחקי ליגת העל הערב, כולם, בואו ככה נעבור מהר לפני שעוברים לחול, נעצור בליגה הלאומית, כי אתמול היה מחזור רבוי שערים עם תוצאות מעניינות גם לנו ברדיו צפון.
0: דרבי אזורי שלנו, מה שנקרא, קריית ים אקו. דרבי
3: אזורי, אבל חד צדדי, קריית ים מביסה את הפועל אקו 5-0. תשמע, אקו פתחה את העונה גרוע מאוד, 4 משחקים, 4 הפסדים, סוגר את הטבלה עם 0 נקודות.
0: באקו כואב להם הגב, כל הליגה על הגב של אקו, נכון?
3: נכון, ודיברתם לא אחת על בעיות תקציביות ועירייה וכן הלאה, אז בוא נראה איך המשך העונה של הקבוצה הזאת, אנחנו רוצים לשמור אותה שם. עוד כמה תוצאות מעניינות עם הרבה מאוד שערים, אשדוד שרוצה לחזור לליגת העל, 4-0 על כפר שלם. הפועל רעננה שנמצאת בצמרת, 6-1 על הפועל כפר סבא, תשמע איזה תוצאות.
0: מה זה? וואו.
3: זה 6-1 ואנחנו עוד לא הגענו לטניס, כן? אנחנו מדברים על כדורגל עדיין למי ש...
0: זה גם סוג של דרבי רעננה כפר סבא, השכנות שם, כן.
3: נכון, דרבי השרון. כן. ריינה שגם היא עם שאיפות חזרה מנצחת בחוץ את נצרת 2-1, זה ככה מבחר תוצאות מהליגה הלאומית של אתמול. אבל בואו נעבור באמת לאירופה, כי שם קורים דברים מעניינים, גם בליגות האירופאיות וגם ליגת האלופות חוזרת השבוע, אז בואו ככה ניתן תקצירים.
0: אוקיי.
3: אז אתמול באנגליה שתי תוצאות מעניינות, אברטון ויונייטד נפרדות בתיקו 2, ארסנל האלופה, למי ששכח, אחרי הרבה מאוד שנים ואכזבות של אוהדיה, לקחה את האליפות, 2-1 על צ'לסי, ארסנל עדיין ככה בצמרת ורוצה לשחזר את האליפות. בספרד, ברצלונה בחוץ מול ולנסיה 5-0, תשמע, ברצלונה נראית כרגע כמו הדבר האמיתי הבא. אנחנו נראה כמובן מה קורה בליגת האלופות שלה, אבל למין ימל אתמול עם צמד וברצלונה עם 5-0. אגב, ברצלונה, אתה יודע, השם שכדאי שנזכור, ויש לו כמובן זווית ישראלית, אוריאן גורן, אתה שמעת את שם
0: השחקן? אני מוכרח לומר לך, בגילוי נאות, הזכרתי את השם שלו לפני כך וכך חודשים, כשהוא היה מצעיר מאוד מאוד, הוא היה באקדמיה שלהם, ואני ראיתי את יונת טנטנה ואמרתי, שימו לב לשם הזה, אני לא זוכר למי אמרתי, באיזה פינה אמרתי, תזכרו את השם הזה.
3: אז בוא נספר באמת למאזינים, הוא רק בן 17, הוא נולד בסביון כאן בישראל, שיחק במכבי פתח תקווה בילדים, ועבר לברצלונה, לאקדמיה של ברצלונה, כבר בגיל צעיר מאוד, לפני כמה שנים, יחד עם הוריו שעברו לספרד. תשמע, הוא שיחק קודם כל בנבחרת הבוגרת בהכנות לליגה, והיה ממש טוב. הוא כרגע בברצלונה ב', מה שנקרא. אתמול באמת מבשל שער עם הכתף, כדאי לראות את זה פשוט יפהפה.
0: יאללה.
3: ולקבל שבחים מקצה לקצה. הוא מדובר עליו כדבר הבא של ברצלונה. תשמע, כדאי שנזכור את השם ונגיד שהזכרנו אותו פה, אוריאן גורן, ישראלי שמשחק בברצלונה, ואנחנו מנבאים לו גדולות ומחזיקים לו אצבעות.
0: אז הנכד שלי, הנכד שלי עכשיו כבר קורא בכיתה בית, אז הוא קורא את הספרים על מסי ועל רונלדו ועל למין ימל, עכשיו הוא יקרא גם על אוריאן גורן.
3: אמן, אמן ואמן, נחזיק אצבעות, אנחנו בהחלט רוצים בהצלחתו. עוד תוצאה מאיטליה אתמול, מפגש צמרת יובנטוס ומילה נפרדות בתיקו אחת, זה ככה במעבר שלנו לליגות באירופה, אבל כאמור הדבר האמיתי, ליגת האלופות מתחילה השבוע, בגלל שאנחנו עם הרבה מאוד קבוצות בהתחלה, זה מפוזר על שלושה ימים, שלישי, רביעי וחמישי, אז למי שאוהב כדורגל אירופאי משובח.
0: דודי יקירי, תקשיב, יש לנו דקה, אתה רוצה לדבר על טניס או על משהו אחר? אתה כל כך הרבה דברים הבאת, אז אתה יודע, אתה רוצה על הטניס?
3: על טניס, רק נזכיר שליגת אלופות שלישי, רביעי, חמישי, אפשר לראות את המשחקים שם, באר שבע לא שם, סבח שם נגד יונייטד בחמישי, אבל טניס, תשמע, אליפות ארצות הברית, הרבה מאוד סיפורים מעניינים ומרגשים. נתחיל מזה שרוג'ר פדרר, הגדול מכולם בעיניי, נכנס להיכל התהילה בפתיחת האליפות, היה מרגש מאוד לראות אותו נועם.
0: כן, ראיתי אותו, נכון, דומע, נכון, ראיתי את זה.
3: האיש מדהים, אז הוא כבר בהיכל התהילה. ובאליפות עצמה, הפתעות, דברים מעניינים, ג'וקוביץ' שמנסה ככה לשחזר את ימיו הגדולים, אף כבר בסיבוב הראשון, וכמובן שלא יגיע לשלבים.
0: אוח, איזה פינה עשירה הבאת לנו היום, דודיק, ממש, אנחנו חייבים לסיים, אבל זה היה נפלא ומרתק, וזכרו את השם אוריאן גורן, זה תזכרו מה שדודי הביא לנו פה. תודה דודיק, להשתמע, שנה טובה,
3: שנה טובה לך, לכל המאזינים ולכל עם ישראל.
0: שנה טובה, סבאלה.
3: תודה, תודה.
0: חיבוק לאלי, זהו. להתראות, שנה טובה. יאללה, ביי. רוני דלומי, 10.

איזה יופי, רוני דלון מהשיר המשוחזר הזה, זה לא מקורי שלה, אבל הביצוע מדהים. 1,067 ימים ממחדל 7 באוקטובר, 2,086 הרוגים, בהם 969 חיילי צה"ל, מהם בלבנון 28 חיילי צה"ל, 305 בני אדם, מהם 49 בני נוער עד גיל 18, על פי ארגון בטרם ואור ירוק, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת השנה. תזכרו את זה כל הזמן. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין, נשתמע מחר כרגיל, שימרו לעצמכם, היו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול באינטרנט, הקישו יעד פרזול.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
10: נו.
9: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
10: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
9: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
10: לא, כן, כי אני...
9: הנה זה יוצא.
10: תמיד איזה קיביתי.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר?

0: ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. תוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקויים החדשות. רשת אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה מדווחת בשעה האחרונה כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים בתגובה על שיגור כטב"מים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטהר ולהשיג לקוחות לקו הגנה חדש ומבוצר במרחק של 2-4 קילומטרים מהגבול. היערכות מוגברת לקראת פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחו"ל. גורמי ביטחון ישראלים הצליחו לסכל בשנה האחרונה עשרות פיגועים ברחבי העולם. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
8: גופי הביטחון הישראליים ושותפים ברחבי העולם הצליחו לסכל מספר אירועי טרור משמעותיים בכמה מדינות ברחבי העולם, כולל מדינות מערביות, כשחלק מהפיגועים הללו סוכלו בשלבים מתקדמים רגע לפני הוצאתם לפועל. איראן היא זו שעומדת מאחורי מרבית הניסיונות הללו, אך ארגון הטרור חמאס הופך לשחקן משמעותי גם בזירה הבינלאומית, בעקבות הקושי לפעול נגד ישראל בעזה וביהודה ושומרון. בכיר במטה לביטחון לאומי מזהיר ואומר שהאיראנים הרחיבו את התשתיות לקידום פיגועים בחול השנה, ובעיקר בתקופת החגים.
7: לקראת בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג אמש את רשימת ישראל ביתנו. במקום השני שובץ רפי בן שטרית, שבנו נפל ב-7 באוקטובר. במקום השלישי אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה שובצו גם שרון שרעבי, אחיהם של יוסי, זכרו לברכה, ואלי שרעבי, ודן אילוז, שפרש מהליכוד בעקבות משבר חוק הגיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות אחרות בתוך הגוש, בקניבליזם פוליטי. הנה הדברים.
9: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישרתי המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
7: בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה אוכלת מוח. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת, בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם...

0: טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
4: התוכנית הינה תוכנית סאטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
6: Let's get to work.
7: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל

0: יס, יום שני, הכל בסדר, תשמע, אתמול היה לנו בוקר של הלילה של פיצוצים, אבל לפני הפיצוצים עוד חזרנו מהכינרת הלוהטת, עברתי על כל ההנחיות של משרד הבריאות עם האמבה, שמעת על האמבה הזאת ש...
1: אתה מכניס את הראש ויוחט לך את הראש.
0: אתה צריך לשים אטם כזה על האף, כמו השחיינים שסוחים גב, את האקליפס הזה הקטן על האף, ואז יש לך קול כזה כמו לבוז'י, ואז אתה נכנס, ואז אתה יכול, קודם כל מומלץ לא לצלול, ככה הם אומרים. והאמת היא שהכינרת ממש לוהטת, היא חמה. זאת אומרת, זה 30 ומשהו מעלות, לא היינו בחוף קורסי, אלא קצת יותר דרומית ממנו, אבל זה מלחיץ הדבר הזה של האמבה. אתה יודע, אתמול חזרתי הביתה, התחלתי לעבור על כל הרשימות, ישר סחרחורות. וכל התסמינים שמופיעים בכתבה, ישר באופן פסיכוסומטי.
1: יש לך אותם פתאום.
0: עכשיו, עד עכשיו. אני נדבקתי בזה בתסמינים. אני שוקל שאם עד מחר זה לא עובר לי, אני הולך להיבדק, כי אתה יודע...
1: ברור. אני רוצה...
0: למרות שלא צללתי אתמול, רק אבל... אתה יודע, אבל זה קרוב, ופה, ושם, וכן, זה ישר פסיכוסומטית, ואני יודע שההפחדה הזאת היא מוגזמת. זאת אומרת, היה מתאים שאני אגיד מוגזמת, כי תמיד עושים את זה כל קיץ, מנסים גם להרחיק אנשים מנחלים, מהכינרת, קצת לדלל, אז נותנים, אבל יש סיפורים אמיתיים על האמבה הזאת.
1: מה זאת אומרת, קצת לדלל?
0: לא, אני אגיד לך...
1: כל דבר הוא קונספירציה?
0: לא, כן, לא קונספירציה, אבל יש לך מקרים מאוד מאוד נדירים שהתרחשו, ומשליחים את העניין הנדיר הזה על כולם, על כל האוכלוסייה.
1: כי זה אז, קורה,
0: אז
1: מה
0: בכל
1: אומרת,
0: מקום בעולם, ש... אתה יודע, יש לך אנשים שהם רגישים, שקורה, שהם צללו, שזה פוגש אותם, אבל אתה לא יכול עכשיו להשביט את כולם בגלל העניין הזה.
1: אתה גם לא יכול...
0: ולפגוע בתיירות, ולפגוע באנשים, ולעשות את... זה לא עובד ככה.
1: תגיד, אוקיי, בוא נניח לזה, כי זה כבר עושה אותי חולה, אבל...
0: לא,
1: אני רק רציתי לשאול, האם זה רק כשאתה צולל?
0: כן, רק ורק דרך האף. אתה יכול לשתות מים. אתה יכול לשתות את המים של הכינרת, אם בא לך. לא טעימים. אם זה נכנס דרך האף, אז יש את הקליפסים האלה, את התמי אף שאפשר לשים. את זוכר שהיינו ילדים, אז היו את החבר'ה שהיו קופצים למים, ועם האצבע, עם היד על האף, כדי לא, שלא, את זוכר את זה, זה היה נורא מצחיק אותי תמיד. ואז כשחזרתי הביתה ברוגע, כדי להירגע מהאמבות והשממבות, היו הפיצוצים מהאלי טייר, שומעים את זה עד אלינו. זה פשוט מדהים אתמול. זה 40 קילומטר 50 קו אווירי, ושומעים את הכל.
1: פתיחת מתחם שם, נדבר על זה.
0: יש שם, הולכים לפתוח שם מתחם תיירות, בום, לחלק אבנים, בום, כאלה, אתה יודע.
1: וואו.
0: מישהו יעשה מזה כבר כסף מהדבר הזה.
1: קיצור, אני... אין לנו, אתה תוכלו ככה מוסה, אין לי זמן לספר כמה אני עברתי.
0: זה הזמן, כי אחר כך לא יהיה זמן, זה הזמן.
1: תקשיב, אז בקצרה, אתמול, הכלב שלנו, מיילו, הוא זוכר, זה ג'רמן שפרד.
0: ענק כזה, ענק, כן.
1: כן, 60 משהו קילו וזה. הילד בא, אומר לי, אבא, מישהו גנב את הכלב. אני אומר, תגיד לי, מי יכול להתקרב לכלב?
0: אני אגנוב דבר כזה. אפשר לשים בתיק.
1: אני אבא, שולח לי תמונה של ה...
0: של ה...
1: לא, של השאר, של האחוזה למטה, פרוץ.
0: אוקיי.
1: ואין כלב.
0: אין כלב.
1: עכשיו, תבין, אז תבין. והתחיל מסע חיפושים אתמול של 3 שעות. עכשיו, זה שטח עצום. יש לנו שטח עצום, באמת, זה שטח עצום. זה יער, זה... ואחר כך לקחת... והאוטו...
0: ספרד זאת מדינה גדולה, בוא.
1: 3 שעות מחפשים גם בתוך הכפר, ושואלים אנשים וצלצה, והמשטרה, ולוקחים פרטים, ונותנים עדויות ותמונות של הכלב, ואנחנו חושבים, זה כלב שאם אתה לא... זה כלב שווה המון כסף, ואתה גונב אותו, ואתה בוחר אותו, זה אחלה כסף.
0: עשירייה כזה.
1: הוא כלב חמוד. אתה יודע, ואתה נותן לו קצת אוכל, ואתה טאג, ואתה עובר, וזה וזה, ואני... והתחלנו כבר בחילות, מרוב סיבובים בכפר, עם האוטו, בחילות, חזרנו, חושך, כבר חושך, חזרנו הביתה. והילד בוכה, וזה, ואני כבר, אתה יודע, ואני עובר באלבום תמונות, ואז אתה שומע, אני לא תגיד את זה, איפה הלך, ברוב דמיונות, אתה, אני חושבתי, בית המאמה בכלל, אני דוד, עכשיו יש לו נביחות, שאני, מה זה, תגיד, בדקת בבית?
0: איפה שכחתם אותו, איפה נעלתם אותו?
1: בבית!
0: נעלתם אותו בבית. איפה בבית? כי החתולה הרבה פעמים אנחנו משאירים אותה בחדר שינה, ואז היא מייללת ואתה מוציא אותה וכל זה.
1: יש לנו כאן 2 בתים.
0: כן.
1: אז חיפשנו רק בבית אחד. שלוש וחצי שעות, הכלב נעול בכלל בבית השני. ואנחנו...
0: וואלה, אני כבר בדמיונות, כבר דמיינתי סוף, מטורף, עניין
1: לא, הכלב נעול... הכלב נעול
0: בבית. נשארתם בבית. כמו שטמבלים יצאתם לך באזור
1: מזרדית. שלוש וחצי שעות, כולל משטרה, עדויות טביעות אצבע.
0: על הגבק, מעולה.
1: ובבית. ובכי והקאות.
0: אוקיי.
1: הוא בבית.
0: יפה.
1: טוב, בסדר.
0: שוין, כן.
1: אני חזרתי גמור.
0: זה נשמע כאילו עכשיו חזרת מהכינרת.
1: אתה יודע מה זה שלוש וחצי שעות שאתה נוסע בתוך כפר שהוא חמש דקות, אז זה 50 פעם את הכפר.
0: הכלב בסדר עכשיו,
1: כן,
0: בדקת אותו, עשית בדיק מבסוט, הכל טוב, סוף טוב לסיפור.
1: כן.
0: היידה. קדימה.
1: היידה, זובי. טוב, עד השעה יש לך כאן עם מלא עניינים, לא נספר לכם מה, כי לא נספיק, אבל...
0: לא נספיק.
1: נדבר על הכל, כולל משחק העונה וגם קצת על מכבי חיפה.
0: נכון, אבל עם כל הכבוד לכל מה שאמרת עד עכשיו, מה שמעניין את המאזינים שלנו, זה לא המבה או כלב שהולך לאיבוד, או כל זה לא מעניין, לא מעניין.
1: זה פרסים, יאללה, בוא נתחיל.
0: נכון, בוא נתחיל, אנחנו הבוקר הזה, הנה.
2: מי גאון של
0: אמא,
2: מי?
1: מי גאון של אמא? משחק מאוד מאוד נחמד, אנחנו מיד נשמיע לכם קטע של איש מפורסם.
0: אישה.
1: אישה מפורסמת, אישה מפורסמת, תודה שאתם מעדכנים, אישה מפורסמת, ואנחנו נשמע לך אבל קטע שהיא ילדה.
0: נכון.
1: כשהיא ממש הייתה ילדה קטנה באופן יחסי, תנסו לזהות מי היא האישה המפורסמת.
0: רק נספר שהיא שחקנית טלוויזיה בעיקר, היא גם שחקנית תיאטרון, גם שחקנית טלוויזיה וגם סטנדאפיסטית, כאילו שחקנית בגדול.
1: אוקיי,
0: זאת ההגדרה של השחקנית.
1: מאוד מפורסמת, מאוד מפורסמת.
3: פונים אלייך.
4: אני מוכנה להראות לך, אתה רוצה?
3: כן, אני שואל, אני רוצה תשובה.
4: שתי סקנות פגשו אותי ברחוב. השן הקיטה נשומי. חנה, חנה, אריה, איגל. הוא שן הקיטה.
0: זה כשהייתה ילדה.
1: מי זו? אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה, שלחו את התשובות לכם... שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו 054-796-1045, חוזר עוד פעם לאט, 054-796-1045. שחקנית?
0: שחקנית, מפורסמת, כולנו מכירים, כן.
1: לא נשמע אותה שוב. בבקשה.
3: פונים אלייך.
4: אני מוכנה להראות לך, אתה רוצה?
3: כן, אני שואל, אני רוצה תשובה.
4: שתי סקנות פגשו אותי ברחוב. השן נקית נשומי. חנה, חנה, אריה, איגל. הוא שן נקית.
0: אוקיי.
1: מיזו. תגיד, היא זקנה?
0: לא, היא לא זקנה. ואם יש לכם מושג, או אפילו אם אין לכם, תזרקו שמות של שחקניות טלוויזיה, תיאטרון, סטנדאפיסטיות, מה שאתם מכירים מהעולם. אין יותר מדי, אנחנו בישראל, זה גם, אתה יודע...
1: אוקיי, בוא נראה.
0: בוא נראה לאן זה הולך. יש לך כאילו כיוון, מחשבה.
1: כיוון? אני עדיין עם ה...
0: אתה עם ה...
1: 054-796-1045 זהו מספר הוואטסאפ שלנו. אתם יותר
0: ממוזמנים.
1: מי שמענו?
0: בדיוק.
1: מפורסמת מאוד, שחקנית ישראלית גאווה.
0: לכו על זה, פה זוכים גם על טעויות. אפרופו, לא רציתי לעשות את החיבור בין טעויות.
1: לא, אבל הוא פה.
0: בוקר טוב.
5: בוקר
0: טוב.
5: בוקר
1: טוב. בני, אבל הוא טעות מתגלגלת. אירוע מתגלגל. בני, מה נשמע מותק?
5: בוקר טוב, מעניין, בוקר קורה.
1: בסדר, אתה איבדת משהו, אכלו לך?
0: אכלו, שתו לך, היית בכנרת.
5: אבל פעם אחת גם אני איבדתי את שאולי ברחה לי, אבל זאת כלבה שתהיה בריאה. אם אני הולך אחרי, היא רצה יותר מהר.
0: הרבה זמן לא הגיע לרדיו, שולה.
5: לא, היא בבית, בסדר. לא, איפה שלא חייב, עוד מעט בחורף נביא אותה קצת יותר.
0: תראה, שירים אנחנו לא חייבים, אבל אין ברירה, נכון? צריך להתחיל עם איזה משהו.
5: יאללה, בוא נתחיל.
1: עד השעה 9, נתחיל לכולנו. בוקר טוב.

0: בסוף הוא מאבד את זה.
1: נובח כמו הכלב שלך. שמע, צריך להזדרז ולדבר איתו, כי מחר ב-10 נסגרות הרשימות, ולך תדע, אולי הוא רץ.
0: מי זה?
1: יניר מלך, מה זה מי זה?
0: יניר, וואו.
1: שמע, אני לא יודע, פה כל שנייה נשרף מועדון, עזוב את השעון, אתה יודע, פה זה.
0: יניר,
1: מה נשמע? קורה?
2: בוא, אני אתן לכם סקופ.
1: כן?
2: אני לא רץ לפוליטיקה.
1: חבל. אוקיי.
2: יש הרבה דרישה, אבל אני לא רץ לפוליטיקה.
1: לא רץ.
2: אני לא קוראים אותי וינטר.
1: תשמע, יש עד מחר ב-10, ויש פה, הפאזל רק הולך ומסתבך פה כל הסיפור.
2: קודם כל יש לנו דובון אכפת לי אחד שנעלם, אני לא יודע אם שמתם לב, בימים האחרונים.
1: מה איתו באמת? איפה הוא?
2: ולדעתי בהמלצת הקמפיינרים, אמרו לו, איך נגיד את זה בעברית, עשה לנו טובה, סתום את הפה עד הבחירות.
1: זה המיזם, זה
0: יאיר לפיד.
2: זה המיזם. אנחנו מדברים על
1: אייזנקוט.
2: אמרו לו, תעשה לנו טובה, כל פעם שאתה פותח את הפה, נכניס 150 פלסטינאים, נפרס את המדינה, לא היה צריך להיכנס, תסתום את הפה, תעשה לנו טובה.
1: הבעיה שאת הארכיון הוא לא יכול להשתיק, את הארכיון הקרוב.
2: כן, אבל את הארכיון הם יכולים להשתיק.
1: זה נכון.
2: ואגב, שמתי לב לעוד משהו מעוניין. אתמול קראתי כתבה מעניינת על תקשורת מגויסת בצפון קוריאה. ושמתי לב שבתקשורת שלנו היא לא ממש מגויסת כמו צפון קוריאה, אלא הרבה יותר גרוע מזה. כי ניקח רק דוגמה אחת קטנה, אתה זוכר שבפטריוטים, אם אני לא טועה, שאלו את ביבי מה השתנה, והוא אמר ירדתי במשקל?
1: כן, כן.
2: אתה זוכר מה קרה בתקשורת אחרי זה?
1: פסטיבל ירדתי במשקל, מה שנקרא.
2: פסטיבל המשקל של ביבי. אבל ברקוביץ' אמר לידידנו, הדובי אכפת לי, אמר לו, אתה נראה טוב, אפילו ירדת במשקל. דממת הלכות. תגיד, אף אחד לא מדבר על המשקל של הדובון.
1: לא מדברים, אבל עוד דבר.
2: עכשיו אני כן רוצה שהוא יחזור לכותרות, כי התקשורת עושה עכשיו תרגיל יפה.
1: מה היא עושה?
2: היא זורקת מתחת לגלגלי האוטובוס התקשורתי ושל הבחירות את בנט, את לפיד, אגב, אתם זוכרים מהם?
1: רגע, תן לי שנייה, רגע, שנייה. בוא נזכר שנייה במי זה לפיד. יאיר לפיד, מוכר לי משהו, מוכר.

0: מה, לא נשאר שם כלום.
1: תראה, אני אגיד לך מה קורה בצד הזה של המפה הפוליטית. זה מצער, זה באמת מצער, כי כשאתה הולך לפייט, אתה רוצה שהצד השני יהיה חזק לפחות כמוך. כדי שכשתנצח, זה ייתן לך תחושת ניצחון אמיתית. הם לא מצליחים למצוא קפטן. קפטן אמיתי שיכול להוביל ולהניג. אז יש להם את ההוא שהם השתיקו אותו כדי, כי הוא עכשיו סוג של עגל זהב שכולם סוגדים לו. ויש את שני הלייצים האלה שנעלמו, נעלמו. מ-24 מנדטים צללו, לא יודע, הם היום עומדים על 4-5 במקרה הטוב, אבל מרב בנארי תהיה בפנים, לא לדאוג, היא תהיה בפנים. יש לנו את ליברמן, שכל הזמן חולם שאם בנט לקח ממשלה עם 6 מנדטים, הוא יוכל לעשות את זה אפילו עם 5. וכל השחקנים האלה מנסים להיות מי יהיה ראש ממשלה שיתמודד מול גוש הימין. מצער, עצוב, אבל בסוף, בגלל וינטר, אנחנו עוד נמצא את עצמנו עם אחד מאלה, כשווינטר תפקידו העיקרי כרגע זה לחבל בגוש הימין. הוא כנראה חייב למישהו, אני לא יודע למי ולמה, אבל הוא החליט שהוא את גוש הימין מפיל, ולוקח קולות, זורק אותם לפח.
2: בוא נראה מה יהיה עד מחר בלילה, אתה יודע, יכול עדיין.
1: אני מקווה מאוד בשבילו שיתעשת ויחזור, אם הוא חייל, כן? שיחזור מתחת לאלונקה.
2: שיבין שמדובר פה
1: בגוש. ושיבין שמדובר בגורלה של מדינת ישראל פר אקסלנס.
2: בגוש של הרבה, כמו שאומרים.
1: או חמאס או שס. אלה שתי האופציות שלנו. מי שילך עם התנועה האסלאמית יביא להחרבתה של מדינת ישראל, ומי שילך עם החרדים, ילך לגיוס חרדים, ותהיה לנו מדינה מתוקנת.
2: אגב, זה בין יהודית דמוקרטית לכל אזרחיה עם שתי מדינות, פלסטינית וזה, זה ברור.
1: אגב, עוד דבר אחד קטן. בסדודם שמתם לב בשבועות האחרונים, פתאום התחילו לצוץ כתבות על כמה רע פה במדינה. ואני מתמודד עם הרבה מאוד אנשים, ומראה להם את כמה טוב פה במדינה, כי אתמול חזרתי מחול, ובדרך לישראל היו 6 מטוסים מלאים. של אנשים שנפשו בסוף שבוע. אבל יותר מזה.
2: כן.
1: היה לי דיון מאוד נחמד. עם מישהו שהיה בכיר פעם. והוא שלח לי כתבה על זה ש500 רופאים עזבו את ישראל.
2: כן.
1: קראתי, נעצבתי, ממש כאב לי הלב, אבל באותה מידה נכנסתי לנתונים של משרד העלייה, ומצאתי שהשנה עלו לישראל 541 רופאים.
2: אז הנה.
1: אז אמרתי לו, אנחנו בפור של 41. אז זה כבר טוב. אז תראה את הצד הטוב ולא את הצד הרע, ובישראל באמת באמת טוב.
2: יפה מאוד, וזאת הזדמנות.
1: מי שמסתובב בעולם, רואה כמה המדינה שלנו טובה.
2: זאת הזדמנות, יניר, הזדמנות לאחר.
1: ומי שיורד, אמר עליו רבין, רבין, נכון?
2: נפולת של נמושות, או כל מיני
1: כאלה. של נמושות.
2: אנחנו נאחל לכל עם ישראל שנה טובה, יניר, ולך באופן אישי תחלה שנה.
3: ולפני משפחתך.
2: נכון.
1: ועוד משפט אחד קטן.
2: כן.
1: שבוע שעבר הנכד שלי גבע עלה לכיתה א',
2: אופה.
1: אני רוצה לאחל לו המון המון בהצלחה בלימודים כתלמיד במערכת החינוך של מדינת ישראל, ולכל ילדי ישראל, כי יש לי עוד 5 כאלה.
2: אמן ואמן. יניר מלך, תודה רבה על השיחה הזאת. אביר ביטחון, המנכ״ל. ביי, להתראות. ביי.
3: להתראות, ביי ביי. יפה. מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה משחק מאוד מאוד נחמד. הפרס הוא פינוק זוגי מספר.
4: מי גאון של אמא? מי?
3: מי גאון של אמא? וואו, זה משחק לי מאוד קשה איתו ברמה של לפצח, אבל אולי אתם יותר מוכשרים. המשחק הוא מאוד מאוד פשוט. מיד אשמיע לכם קטע של שחקנית ישראלית סופר מוכרת. סופר סופר סופר מוכרת, ואנחנו שואלים מי.
2: מי
3: אנחנו
2: היא?
3: רק נשמיע את הקטע כשהיא ילדה.
2: נכון.
3: מני פאר מראיין
2: כן,
3: אותה.
2: כן, כן, מני פאר, והיא ילדה פה, בה, ממש ילדה קטנה.
3: תנסו לזהות, מי השחקנית הישראלית הכה מפורסמת, בבקשה.
5: פונים אלייך.
6: אני מוכנה להראות לך, אתה רוצה?
5: כן, אני שואל, אני רוצה תשובה.
6: שתי סקנות פגשו אותי ברחוב. השי נקית לשומי. חנה, חנה, אריה, איגל. הוא שי נקית.
2: אוקיי.
3: איזו.
2: מעניין.
3: כבר אומרים, היא לא בת 100.
2: לא, בת 100 לא. היא לא, ממש לא.
3: 054-796-1045. זהו מספר הוואטסאפ שלנו. אצלנו זוכים גם כשטועים, אז תרגישו חופשי. 054-796-1045.
2: כמה מילים, אבל מילים חשובות מאוד על מגן מומחים. מגן מומחים.
3: כן.
2: אם אתם, מה שאתם צריכים פשוט להסתכל סביב, ההורים, הדודים, הקרובים, סובלים, סבא, סבתא, זקוקים לעזרה, יש נסיגה בתפקוד, יש מצב שאתם זכאים פה לקצבה של מאות אלפי שקלים. כן. מפוליסת הביטוח הסעודי, זה פשוט מדהים.
3: אנחנו מדברים על הפעולות הפשוטות.
2: הכי פשוטות בחיים.
3: למשל, אם סבא סבתא או ההורים, או מישהו מהבני משפחה מתקשה, בוא נגיד,
2: במדרגות.
3: להתקלח, להתלבש, כן. במדרגות, והוא מתחיל, אתם רואים שיש ירידה קוגניטיבית, כנראה שמגיע לכם מאות אלפי שקלים בשנה, ואתם לא יודעים. ואתם לא יודעים. אז אל תעססו, אם זה קורה לכם, אנחנו ממש מבקשים מכם, תחייגו למגן מומחים. הנה מספר הכוכבית שלהם.
2: כן, בקשה. אנחנו גם נזכיר בכל השבוע, כוכבית 8914. כוכבית 8914, תתקשרו, מגן מומחים, הם ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, לא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם, ותזכרו את זה טוב, לא קיבלתם, לא שילמתם, לא שילמתם אפילו אגורה. לא קיבלתם, לא שילמתם, והם יעשו לכם הכל, כוכבית 8914.
3: נכון. יפה, עם מגן מומחים אנחנו נדבר...
2: כמובן נרחיב בהמשך.
3: בהרחבה.
2: בהחלט.
3: טוב, כבוד רב, מה עכשיו?
2: עכשיו נצא להפסקה, לא ארוכה מדי, וכשנחזור יהיו פה מלא מלא דברים, נכון?
3: כן, יהיה שיר וואו.
2: וואו! הוואו לא עומד בקצב.
3: ומלא מאזינים שהם...
2: וואו! יאללה, בוא נצא.
3: וואו, חוזרים.
7: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד, לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
8: רדיו צפון. 104.5 FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: שילמת על הרבה

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צבא.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444. אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: היי, זה רמי מקומה שלוש. סתם.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כל פעם אותו...
6: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: דיווחי התנועה בחסות...
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כבר תבור עד צומת תבור ב-65 לסט זריז בקורת כאן דיווחי התנועה, תודה.
9: דיווחי התנועה בחסות
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: כבוד הרב, דריל פארקר הוא מנורת' קרוליינה, ארצות הברית. הוא האיש שיש לו הכי הרבה גרביים בעולם.
15: כמה?
14: 2,000. והוא תיעד את עצמו בכל בוקר כבר 5 שנים לא גורב את אותה גרב.
15: אוקיי, איזה סוטה.
14: שבר את סי גינס. כן, הוא גמלאי, וזה מה שהוא עושה.
15: אוקיי, שיהיה לו לבריאות.

0: תגיד שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: רותם מחיפה.
1: היי רותם.
2: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. רותם מחיפה היא סטודנטית למה?
2: למשפטים.
1: איזה תחום את הולכת?
2: פלילי, כן.
0: אם היא מאזינה לנו זה פלילי.
1: ברור.
0: רותם, ספרי לנו קצת על עצמך. את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, איפה זה פוגש אותך?
2: אני עם גבר.
1: עם גבר. בסדר גמור, יש גם את זה בעולם שלנו.
2: אבל אוהבים את כולם.
1: אוהבים את כולם, כן, אנחנו מכבדים.
0: כמה זמן אתם ביחד?
2: כמעט שנתיים.
1: כמעט שנתיים. רותם, איזה מזל את.
2: סרטן.
1: זה המזל האחרון של תשפב, מה שנקרא סרטן. אוי, אני אוהב את המזל הזה.
2: המזל הכי טוב.
1: הכי טוב, אשתי בת מזל סרטן, קריירה וכסף, זה מאוד חשוב, גם מבחינתנו, קריירה שלך בפריחה השנה, ומאפשרת הזדמנויות להצלחה, התנהלות. חמישי בלילה זה הלילה שלך.
0: חמישי בלילה?
1: כן, חמישי בלילה, אני לא יודע מה קורה שם.
0: מה זאת הלילה שלך?
1: זה הלילה שלך. תתכוונני על הלילה הזה.
0: אוקיי. רותם, אנחנו כאן כולנו נעשה הכל, כדי שתקחים איתנו פינוק זוגי בספה. ברוכה הבאה למשחק שלנו.
1: זה ה...
3: מי גאון של אמא? מי?
1: מי גאון של אמא?
0: אולי רותם. רותם מחיפה, סטודנטית לפלילים, שימי לב טוב. אנחנו מיד נשמיע לך קטע קצר מתוך ראיון עם שחקנית מאוד מאוד מאוד מוכרת ומפורסמת. רק מה, זה ראיון שהייתה צעירה. תנסי לזהות מי אותה שחקנית, בבקשה.
4: פונים אלייך.
5: אני מוכנה להראות לך, אתה רוצה?
4: כן, אני שואל, אני רוצה תשובה.
5: שתי סקנות פגשו אותי ברחוב. השי נגיד לשומי. חנה, אריה,
1: איגן, הוא שנקיתם. מי זאת רותם?
2: רותם אבואב.
1: רותם מרותם, מה שנקרא. רותם.
0: איך הגעת לזה?
2: האמת שלפני כמה שנים פרסמו את הסרטון הזה. היא ישבה ילדה מתוקה חמודה באיזה תוכנית.
1: עם לחיים כאלה דשנות ומלות. סוג גודל כזה שבא לך לצבות את זה, נכון? כזה מתוקה.
2: נכון, בדיוק.
1: וזאת הייתה רותם אבואב, שהייתה ילדת פלא, דרך אגב.
0: התשובה נכונה.
1: לגמרי. כל מי שאמר, הצלחנו לבלבל פה, אמרו גם מי שאמר פה חנה לסלו, בגלל שהיא אומרת, חנה, לדעתי עושה חיקוי של חנה לסלו.
0: יכול להיות. רותם, אותך זה לא מעניין, את הבאת בינגו.
1: קודם כל, את בגמר כבר, על הפינוק זוגי בספר, יהיה לה גם פרס. אבל תשמע, לא למדנו משפטים, אבל למדנו שכדי לשמור אותך עד סוף התוכנית, אנחנו נחלק את הפרסים בסוף.
2: איזה
1: כיף. אז תקבלי גם פרס הבוקר וגם עלית לגמר מחר. ביי.
0: תודה שאת איתנו.
2: ביי, תודה.
0: וואו, זה טובה.
1: מה, הייתה חדה מאוד.
0: לגמרי. אתה רוצה להפסקת פרסומות בקטנה? נכון?
1: כן, לא לפני שנזכיר לכם להתקשר, אם אתם יכולים להתקשר אפילו עכשיו או בהמשך, בהמשך היום, תתקשרו אפילו בהמשך היום, למגן מומחים.
0: סופר חשוב.
1: כוכבית 8914, מגן מומחים, הם ילוו אתכם. הם הולכים להילחם עבורכם, הם לא יוותרו על הכסף שמגיע לכם, יכול להיות שמדובר במאות אלפי שקלים. מחברות הביטוח והקצבה הסיעודית, מגיע לכם כסף. הכסף הזה הוא שלכם, אתם לא תוכלו להשיג אותו, הם יעשו את זה עבורכם. פשוט חייגו כוכבית 8914, אנחנו כמובן נרחיב בהמשך.
0: אוקיי, אז הפסקה קצרה, ואנחנו נהיה עם משחק העונה וגם מכבי חיפה. מיד חוזרים.
6: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד, לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: נרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
14: בדוק. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: כן, חג שמח.
20: כן, זה דבר 70, כמה רדיבלים. פשוט לא להגיע. עד כאן דיווחי התנועה. תודה.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
21: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
22: סלוצקי
23: ודומינגז.
22: כל בוקר. יאמן. יא, אגודה לתרבות הדיור, הם מסדרים לכם איכות חיים בבית משותף. חייגו עכשיו, דרך אגב, כוכבית 8484, לחברי האגודה, וכל הטוב הזה בכפוף לתקנון.
23: יפה. אבל עכשיו,
22: זה הזמן.
23: איש הספורט, איש הכדורגל של ישראל, מיסטר יוני
24: הללי.
25: הללי אורגינל עם יוני הללי.
23: יוני,
26: מה קורה חבר'ה?
23: בוקר טוב.
22: בסדר.
23: בסדר גמור, הערב משחק העונה, סכנין נגד ביתר ירושלים. אני לא סתם אומר את זה. זה משחק שהוא יותר דרמטי.
22: על עתידו של אלמוג, אתה אומר.
23: בדיוק, יותר דרמטי מעוד תוצאה בבאר שבע מכבי תל אביב.
26: תראה, קודם כל אני לא רואה בשום סיטואציה שסכנין מנצח את המשחק הזה.
22: אופה, הוא אתה אומר.
26: אין שום סיכוי אפילו של 1%. כי א' וביתר מגיע עם הגב לקיר,
22: אבל זה הלחץ, יוני, יש לחץ לא נורמלי,
26: יש הפרשים, יש פערים עצומים ביכולת, וג' הלחץ הזה הוא לא במשחק הזה. במשחק הזה הלחץ הוא דווקא על סכנין, ואני לא רואה שום,
22: אתה לא רואה שום אופציה שסכנין מנצח את המשחק הזה?
26: זה לא משהו שהוא בכלל עומד על הפרק. אתה מסתכל על טבלה, אתה רואה שביתר ירושלים עם 0 נקודות וסכנין עם נקודה אחת, וזה כאילו, אבל זה, בוא, עד המחזור העשירי זה, כל הטבלה הזאת היא לא שווה כלום, באמת.
22: אנחנו מסכימים, אבל צריך לחגוג את העניין הזה, ויש לנו משחק עונה ראשון, אבל לפני משחק העונה, ואנחנו נאמר עליו היום, ללא פחד, אנחנו נאמר, נלך all the way, בוא רק תגיד לנו, הדברים בקרמל, על הקרמל מתחילים להסתדר, התחושה, לא?
26: מה?
22: יש ניצחון.
26: אתה גם מדבר איתי ככה?
22: עם מה?
26: אם הפנדל נכנס של פתח תקווה, אתה מדבר איתי בך, אתה מחכה ליום.
22: לא, אבל אני לא מדבר, אבל אני לא מדבר על מה שלא, אני מדבר על מה שכן. אני מדבר על מה שכן, לא על מה שלא. אם, אתה יודע, הרבה דברים.
26: מה שכן, מכבי חיפה רושמת ניצחון שני בשלושה מחזורים, והעניין הזה של צבירת מומנטום הוא מאוד מאוד משמעותי לקבוצה כמו מכבי חיפה, שיש לה סגל טוב, שיש לה סגל טוב, יש לה, יש מאבקי כוחות שם בין רפאלוב לבחר, לצוות המקצועי, לינקלה, אתה רואה את רפאלוב, הבן אדם הזה הוא נראה לי נולד פוליטיקאי.
23: אני אמרתי את זה.
22: זה מאוד מפתיע, אני לא חשבתי שהוא כזה, דרך אגב, לפני.
26: גם לא חשבת, כי אני מכיר אותו גם כשחקן, הוא גם היה פוליטיקאי.
22: באמת? זה אני לא מכיר, זה אתה יודע טוב
26: ממני. הבן אדם רץ מכיסא לכיסא ביציע, יושב שורה מתחת לינקלה, זורק לו, מטפטף לו את הדברים האלו, אם צריך קצת רעל... לכיוון של למה החילוף הזה, אני הייתי מחליף ככה. אתה יודע, לא צריך להגיד שהמאמן לא טוב. צריך רק להציף את הביקורת.
22: יש לו תעודת פרו לרפאל, אבל יש לו תעודת פרו, אין לו. נכון? או שיש לו.
26: כאילו שירד לקווים?
22: לא יודע, תשמע, אם אלמוג זה קרה, וגם כרגע הם נכשלו בעניין הזה. לך תדע מה, אתה יודע. פה אוהבים ללמוד מכישלונות. אני שמתי לב.
26: נכון, אני אומר שבסוף זה לא הבעיה בחר ולא הבעיה רפאלוב. הבעיה היא שהקבוצה הזאת צריכה לצבור ביטחון וצריכה לצבור מומנטום, ואם אתה שואל אותי, מכבי חיפה היא במבחן עד המחזור העשירי, ובמחזור העשירי או רפאלוב ילך או בחר ילך או שניהם ביחד ילכו. אם זה לא... אני אגיד לך ככה, אם יהיו 12 נקודות מ-30, שניהם הולכים.
22: אופה, טוב, רשמנו. באמת לא צריך לרשום. הכל מוקלט.
23: הערב, קדימה, משחק. כמה
22: זה מאוד מאוד מורכב הערב, כי קניקובסקי חוזר להרכב אולי של מכבי, אני לא בטוח שהמגן המפלצת החדשה שהגיעה מסקוטלנד פותח במשחק הזה, אולי יהיה בסגל. מה אתה אומר, יוני?
26: רביבו איננו,
22: זהו, הוא כבר באלצ'ה, הוא כבר נכנס לסגל שם.
26: אני אומר שמכבי תל אביב היא במומנטום חיובי, מאוד.
22: אז יהיה תיקו.
26: לא, מכבי תל אביב תנצח את המשחק הזה.
22: אוי, מתחילים הניחוסים האלה.
26: הבעיות של מכבי תל אביב יתחילו שיגמר המומנטום, אם יהיו בעיות. אתה יודע, בסוף, אם מכבי תל אביב לוקחת 24-25 נקודות מעשרה מחזורים, היא חזק בתמונת האליפות, זה לא משנה, יש לה סגל בריא, חזק, רחב, אתה יודע, פחות כוכב, יותר כוכב, יותר זה, יש לה דור פרץ, יש לה דוידה, יש לה צ'חר, יש לה...
22: אתה אומר מכבי תל אביב מנצחת, דומינגז, מה אתה אומר?
23: לא, תיקו...
22: אל תיקח לי את התיקו. לקחת לי את התיקו. אני גם, אני אשמח מאוד אם יהיה תיקו, ברור. אשמח עוד יותר אם יוני צודק, אבל זה תיקו ומעלה להפועל באר שבע לדעתי.
26: מה, למה מילה
22: אם? כי אתה יודע, הכל פתוח. יוני, הכל פתוח.
26: אני צודק תמיד, תמיד
22: תשנן. אתה יודע מה, אני אציק לך, אם אתה צודק, אני אתן לך, אני אפציץ אותך בהודעות בלילה. יוני, תודה רבה, תודה על הכל.
23: ביי, להתראות. ביי. כן, כבוד הרב, מה נשאר?
22: מה שנשאר לנו עכשיו, ניקח איזה ברק קטן ואולי איזה כמה דברים קטנטנים בפייס.
0: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: עשתה את זה מהר, יפה.
23: כן.
22: אנחנו עם בפעילות הבוקר בפייסבוק, שם לאנשים שאוהבים שרודפים אחריהם. אתה מכיר את אלה? שאוהבים שנודניקים כאלה, האמת היא, לפעמים הם בלתי. חיזור חלילה, כותב שרון ברד, על האנשים האלו. מחוזר אור, כותבת איריס. מוחמד ניר דף. אפרופו מוחמד דף, זה של מאור כהן. ערוץ נרדוף אסיגה, רושמת אורה, לדעתי זה של מכבי נתניה. ובואו ניקח עוד אחד. רקפת, רודף שמלות, אנחנו נמשיך גם בשעה הבאה, שם לאנשים שאוהבים, שרודפים אחריהם. אנחנו רק במרדף עם הזמן, זה הדבר היחיד שרודף אחרינו כרגע.
23: אנחנו סוגרים את השעה, אין פה יותר מדי.
22: אבל בדרך כלל יש את שירה, הפעם זה מקבצה. אתה רוצה לקחת הרבה אוויר לפני שיוצאים למקבץ או אחריו?
23: לא, רק נגיד שבשעה הבאה אנחנו גם ניתן לכם הזדמנות לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה. נקיים כמה שיחות סופר מעניינות, וגם אולי נספיק את הסיפור מהעולם.
22: לא גם, נספיק, נספיק הכל.
23: וסטיקר חדש אני רוצה שנתחיל לשים על המכוניות. אנחנו עוד מעט חוזרים.
1: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
4: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
19: רגע, רגע, תעצור!
24: מה קרה?
19: בודקים בבר.
24: נו, יש אישור?
19: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
27: אני רוצה
28: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
29: אני רוצה לעזריאלי.
30: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
31: שימו יעד פרזול
32: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
33: בקו נמכר יותר
34: יותר
33: יותר
34: יותר
33: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
35: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
36: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
0: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
37: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
38: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
39: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
40: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
14: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
41: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך, לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
41: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
7: We have had some technical problems.
41: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.

0: הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, אין נפגעים לכוחותינו, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה, בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מצווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
4: ובתוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית, ג'רד קושנר, התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועה ולניסיונות לקדם את התוכנית לפירוק חמאס ויתר ארגוני הטרור. קושנר הגיע לאוקראינה במסגרת השתתפותו במסע ומתן על המלחמה. הוא אמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בחודש הבא משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית בכל הנוגע לעזה. במקביל לדבריו, ארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו וישראל סוג מהרצועה. רשת אל-מיידין שמזוהה עם חיזבאללה מדווחת כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים לצד הפגזות נוספות שהובילו לנפגעים בכפר רמן. התקיפות מגיעות בתגובה על שיגור כתב"מים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטהר, ולהשיג את כוחותיו של צהל לקו ההגנה החדש והמבוצר במרחק של 2-4 קילומטרים מהגבול. לקראת בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. עמית סגל פרשננו מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעת תיווך לריצה עם סמוטריץ' והוא צפוי להגיש את רשימתו היום. בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה נדירה. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת. בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
3: Let's get to work.
4: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: תוכנית הבוקר, שעה שנייה, מה נשמע, חברו עליכם החדשות?
1: בסדר, כמה הערות קטנות שדווקא לא, זה לא קשור לחדשות. קודם כל, אל תשימו מכשול בפני עיוור. אני לא אוהב את הרגע הזה שמפזרים פה בורקסים ומאפים לבני לאורך המסלול שלו למטבחון, והוא צריך עכשיו לשלוט בעצמו וכל העניין הזה. אז תעשו לעצמכם ולנו טובה, גם אני, דרך אגב, נופל בזה הרבה פעמים. אל תשימו מכשול. דבר שני, ראיתי שעכשיו מתחילים, המבה ממשיכה וזה, רק שבטלוויזיה לא מנקדים. אז זה לא אמבה, שאנשים לא התחילו עכשיו...
0: אמבה זה בכלל עם עין.
1: נכון, לא, אבל הם כותבים, הרבה פעמים אנשים יכולים לתרגם את זה כאמבה. אז לא אמבה ולא בטיח, אתם יכולים להמשיך לשים אמבה בפלאפל, הכל בסדר. זה, אני תמיד נזכר בשפריץ של האמבה שחטפתי על המדים כשהייתי חייל ועליתי על טרמפ. וואו, היה קשוח מאוד.
0: וואו, כמה זמן לא אכלתי אמבה.
1: אמבה? זה מנגו. אתה אוהב מנגו?
0: בטח.
1: זה מנגו בסגנון אחר. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב שקורה היום, אבל עם זה אולי אחר כך תשאל את בני, אתה יודע שהיום זה יום בריאת העולם? אני יודע, הזמן רץ מהר וזה, זה היה רק שלשום. היום זה היום שהעולם...
0: היום?
1: היום זה יום בריאת העולם. הוא הדליק אתמול 5 נרות. 5, אומרים.
0: היום זה יום בריאת העולם.
1: כן. כן, כן, תדליק נר.
0: להדליק נר?
1: תדליק נר אחד לפחות.
0: לשים על החלון?
1: חמישה, הוא שידליק 5, שים על החלון, כן.
0: אוקיי.
1: אחר נדבר עם ההוא עם הנר על החלון, לא היום. זה בלי קשר אבל, אתה יודע.
0: בלי קשר, מחר בבליטו, לא?
1: מחר בבליטו, מחר זה בבליטו, אם יגיע מחר, בוא נראה.
0: כן, אתה יודע, סלוצקי.
1: תראה, אני רוצה לומר לך שהיום זה... מה התחלתם להיות לי פתאום? 5 נרות על הככה, לא התחלתם פתאום תעניין בבריאה?
0: מניה,
1: מה קרה לכם? מה? אתם רוצים להשיג דייט, בגלל זה אתם מתחיל תמיד כל דבר.
0: מה זה נראה לך?
1: מה זה נראה לך?
0: זה שלי.
1: זה שלי ושל ניק מילר, הגיטריסט של סטלה מריס. פה בחיפה.
0: בוא, יש לי סיפור על סטלה מריס.
1: דורי בן זאב נתן לנו את השם סטלה מריס, כי הוא דיבר על חיפה, סטלה מריס, והוא נתן לנו את השם, דורי בן זאב. סיפור אמיתי דרך אגב.
0: טוב, לי יש רק איזה משהו קטן שאני רוצה להמליץ לנהגים.
1: תמליץ.
0: שני דברים. אחד, תפסיקו לצלם תוך כדי נהיגה, פוסטים ורילס וכאלה.
1: אני עשיתי את זה פעם, הפסקתי, אני הפסקתי.
0: אנשים, אתה רואה מלא כל הרשת עמוסה בזה שאנשים מצלמים את עצמם.
1: לא, פשוט לא.
0: בנאומים חוצבי להבות בתובנות מהחיים.
1: לא, אבל אז הם יגידו לך שזה מצלמה שמותקנת. אבל לא, אני אומר לא. אני גם, אני אומר, יש ספק, אין ספק.
0: כבוד הרב, זה לא משנה מותקנת. אתה לא יכול לצלם את עצמך, לדבר...
1: נכון, אל המצלמה...
0: כשאתה נוהג,
1: כשאתה נוהג. אין,
0: לא תשכנע אותי.
1: גם אם היא ביד וגם אם מותקנת לא לעשות את זה...
0: לא עושים את זה.
1: לא עושים את זה, כן.
0: ודבר נוסף, יש לי רעיון לסטיקר.
1: תן לי.
0: אתה יודע, בעקבות עכשיו כל השריונים והמפלגות וההרשמות, ולהוריד טיפה את הווליום ואת הלהבות, וזה אני מציע סטיקר.
1: תן לנו את הסטיקר.
0: לך תשתריין.
1: טוב, לך תשתריין.
0: לך תשתריין.
1: צריך להכניס את זה לשירת הסטיקר.
0: נכון? לך תשתריין.
1: לך תשתריין זה כאילו, כאילו לך תזדיין, אבל במובן אחר.
0: כן, אבל לך תשתריין.
1: לך תשתריין, זה גם חינני, זה לא גס. אתה יודע, לך תשתריין.
0: לא, אבל אני רוצה אפילו לחדד את זה.
1: כן.
0: לך תשתריין בגוש של האמא שלך.
1: יש את הגוש של הרבק. זה ראיתי כבר, זה סטיקר שכבר...
0: לא, אבל בגלל זה אמרתי, אם אני רוצה ממש להיות...
1: הגוש של האמא שלך, בסדר. לך תשתריין בגוש
0: של האמא שלך.
1: זה קצת ארוך, אז תחלקו את זה לשני סטיקרים.
0: זו התרומה הקטנה שלי לשיח, לשיח הציבורי.
1: ועכשיו התרומה הגדולה שלנו לאנושות, לאנושות. אפרופו הבריאה.
2: מי גאון של אמא? מי?
0: מי גאון של אמא? משחק מאוד מאוד נחמד. בשעה הקודמת זאת הייתה רותם מחיפה, סטודנטית לפלילים, שזיהתה.
1: את רותם אבואב.
0: נכון. אבל עכשיו יש משהו חדש. זה זכר או נקבה?
1: זה זכר, ואפילו דיברנו אותו בעבר הלא רחוק, והוא זמר. הוא זמר.
0: שימו לב, אנחנו מיד נשמיע לכם.
1: כן.
0: קטע מתוך ראיון של זמר מאוד מאוד מאוד מאוד מפורסם.
1: מאוד מוכר. לדעתי הוא גם קצת כזה עושה מין מעוול, הוא קצת שר, נכון, בני? הוא שר פה בקטע? הוא שר, אבל כשהוא היה ילד, ממש ילד קטן.
0: תנסו לזהות את הזמר הכה מוכר, אבל כשהוא היה ילד,
1: כשהוא היה ילד.
0: אתם יודעים, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספיין, איזה בא.
3: כל אחד יש את האחד שלו, שיסגור איתו מעגל.
1: צריך להגיד שהוא שר שיר של אחרים, זאת אומרת, לא ליפול בפח הזה.
0: זה לא שיר שלו.
1: לא שלו. אבל זה זמר מאוד מאוד מוכר.
0: נכון. 054-796-1045, אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספא, בואו נשמע זמר סופר מפורסם, כן. זה לא השיר שלו.
1: לא.
3: כל אחד יש את האחד שלו, שיסגור איתו מעגל.
1: חייב להגיד שהקול שלו השתפר עם השנים, אבל הוא כבר פה סוג של חוזה ליטו. זאת אומרת, הוא שר מגיל מאוד צעיר.
0: מי הגאון של אימא? אם יש לכם מושג, וגם אם לא, אנחנו מחלקים פרסים גם על טעויות.
1: זרקו את כל השמות של הזמרים שאתם מכירים, בז'אנר, כל העם, כל מי שאתם רוצים, מכל הז'אנרים.
0: 054-796-1045, זהו מספר הוואטסאפ שלנו.
1: מי זה?
0: מי זה? זה בני. היי בני.
4: היי בני.
5: היי בני.
1: אתה יכול גם לתת עכשיו מכל אחד? אתה יכול לעשות את זה?
5: וואו, אתה רוצה שישארו עוד כמה מאזינים אחרונים?
1: כן, אני רוצה שישארו.
0: בני, בני. לך תשתריין, לך.
1: כן.
5: אני הולך.
0: לך תשתריין.
5: אני הולך.
1: כן,
0: טוב. We will fire. או, עוד השעה 9. Impossible to tame. בוקר טוב, אז אני אמור לך.

0: יס,
1: כבוד הרב,
0: כן,
1: אחד
0: כבודו.
1: מהמשפטים שאני מאוד מאוד אוהב,
0: כן.
1: ושומעים אותם הרבה לאחרונה, זה שקט גדול בכסף קטן.
0: או, זה המשפט, משפט
1: זה
0: חזק.
1: זה באמת משפט, קודם כל משפט נהדר, והוא כל כך מתמצת את מה שהם עושים, שזה מאוד מדויק.
0: והוא מתחבר לראובן צדוק, שהוא מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור.
1: בוקר טוב ראובן.
2: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר, אור, אנחנו בסדר.
1: שלנו. כן. כמו שאמרתי קודם, רובן, אנחנו מאוד אוהבים את השקט גדול בכסף קטן, אבל זה המקום, אני חושב, לספר למאזינים מהו תפקידה של, של האגודה לתרבות הדיור. איפה היא נכנסת? איפה היא עושה לנו שקט?
2: אז האגודה לתרבות הדיור דואגת לעשות שקט בקרב הבתים המשותפים, ועדי הבתים, דיירים, סכסוכי שכנים, סרבני תשלום, ונותנת מגזר רחב של פתרונות, גם בפן המשפטי על ידי יועצים משפטיים עורכי דין, שנותנים גם חוות דעת, גם מלווים את הנציגויות, מה שקוראים לוועדי הבתים, ומלווים אותם בכל ההליך, בכל הטיפולים השוטפים שלהם בבית המשותף.
0: צריך להגיד באמת שבית משותף, כל כך הרבה שכנים, יש את השיר הזה של יהודה פוליקר, של להקת בנזין. זה המון המון המון עניינים, ואתם בעצם מביאים את הפתרונות לכל הבעיות.
2: אנחנו מביאים ודואגים שיש שקט, שתהיה שכנות טובה, וזה מה שחשוב. כי להציט להבות, זה לא פשוט בבית משותף. אז אנחנו דווקא דואגים שיהיה שקט, שיהיה רוגע, שתהיה שכנות טובה, שדברים יתנהלו בנועם, בין כל הדיירים. נכון? כמו שאתם אומרים, זה דבר שהוא לפעמים מורכב מאוד, ואסור לשכוח שגם ועדי הבתים עושים את הפעילות שלהם בהתנדבות. אז אנחנו על אחת כמה וכמה דואגים באמת לתת להם כלים גם משפטיים, גם פיזיים, דרך אגב, כמו למשל, כדוגמת מהנדס בעניין שמסתובב בערים ונותן פתרונות לכל מיני בעיות שמתעוררות בבית המשותף, נזילות או בעיות בין שכנים שקשורות לבעיות הנדסיות, אז כמובן שגם שם אנחנו נמצאים. האגודה נותנת עולם תוכן מלא ומגוון לוועדי הבתים, וזה בבעלות של 31 שקלים לחידה דיור לשנה, לא לשבוע ולא לחודש.
0: זה כשן כסף, זה ממש, וזה שווה.
2: והיא דואגת שבאמת יהיה, דרך אגב, לאו דווקא בנושא ייעוצים, אנחנו גם נותנים הכשרות, קורסים, סדנאות, כעת יצאנו בנושא הדפיברילטורים, בבתים משותפים, בעלויות מסובסדות, מכשיר מכרנו אותו בין 600 ל-1,000 שקלים, מכשיר שמוכרים אותו במדה ב-4,000.
0: מציל חיים. מציל חיים.
2: נכון, מכשיר מציל חיים. באמת מתוך דאגה שהמכשיר הזה יהיה כמה שיותר בבתים משותפים. זה מכשיר שהעלות שלו נמכרת היום במדה ב-4,700, ובאמת עשינו איזשהו מכרז, ומדה זכו בו, ומביאים את המכשיר הזה, מכשיר כולל ארון, כולל אחריות וכולל הדרכה, לדיירי הבית המשותף מורידים את כולם ללובי, עושים להם הדרכה על המכשיר. אז הנה תראה, האגודה נוגעת כמעט בכל דבר בתחום של הבתים המשותפים.
0: אז בוא נפנה באמת. נכון, אז לרגל השנה החדשה, בוא נפנה לאנשים. ממי אנחנו פונים ומי אנחנו רוצים שיתקשר לכוכבית?
2: אנחנו פונים לוועדי הבתים, אבל גם לדיירים בבתים המשותפים שיש לנו חלק מהשירותים, כמו למשל כדוגמת שירות דרך המקצוענים או דרך הדברות, שאנחנו גם נותנים לבתים המשותפים, סכסוכים או בעיות בין דיירים, זה גם האגודה. אז אנחנו פונים לוועדי הבתים להצטרף לאגודה, וגם לדיירים, מי ששומע אותנו כעת וכעת, שומעים אותנו
0: עכשיו,
2: לא מעט
0: כן,
2: אנשים בדרכים, ללחוץ על ועדי הבתים, להצטרף לאגודה, והנה עכשיו לרגל השנה החדשה, אנחנו מחדשים את הפעילות שלנו, גם בצפון, גם בקריית שמונה, גם בקריית אתא, אנחנו משלימים איזשהו רצף של פעילות בכל הצפון, בכל הקריות, עד קריית שמונה.
0: כן, חייגו עכשיו כוכבית 8484, כוכבית 8484, שכוח על כל מה שאתם עושים, זה יפה מאוד, זה באמת כל כך חשוב, כל כך חשוב.
2: תודה, לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בשורות טובות, בשנה של שכנות טובה.
0: שכנות טובה, גם בבית משותף וגם בבית המשותף של כולם פה במדינת ישראל.
2: אמן.
0: שתהיה פה גם שכנות טובה.
1: ראובן, תודה רבה לך.
0: ביי. ראובן, תודה רבה. מזכירים לכם שוב, כוכבית 8484, חייגו לחברי האגודה וכל הטוב הזה כאמור בכפוף לתקנון.
1: שני זיכרונות יש לי מקריית אתא כאחד שגר
0: בבית משותף
1: עם שכנים, אבל רק בפרק הזה של החיים, לא הרבה, עד בכיתה ו' כבר לא הייתי שם, ואני זוכר ריבים על הכביסה, שתולים לך את הכביסה
0: מעל האור, זה מטפטף עליך,
1: וצעקות.
0: וואי.
1: היו צעקות עד מאוחר,
0: שלא לדבר על הדבר הזה שכולם מחסירים פעימה. אתה מכיר את זה? ועד הבית.
1: כן, כן. טוב, על זה אם אתה... יש סכסוך אם אתה לא משלם.
0: בסדר, אני אומר, אבל... קודם כל הוא בא להזכיר הרבה פעמים. וזה, שמע, יש הרבה מאוד, ויש מה לעשות, ולכן זה מאוד מאוד חשוב. פשוט צרו איתם קשר, זה הכל.
1: נכון. מה עכשיו, כבוד הרב?
0: עכשיו זה הדבר הזה, נו.
3: מי גאון של אמא? מי?
0: זאת השאלה.
1: מי גאון של אמא? משחק שוואו, עושה פה הרבה רעש.
0: משחק גאוני, כן.
1: נכון. מיד אנחנו נשמיע לכם. קטע מתוך... תשמע, הוא זמר מאוד מאוד מפורסם.
0: הוא זמר מפורסם, אתה יודע.
1: אנחנו נשמיע לכם קטע מתוך ראיון שעשו איתו, אבל כשהוא היה ילד. תנסו לזהות.
0: מי?
1: מי הגאון הזה?
0: מי שר את זה?
1: זמר מאוד מאוד מפורסם, בואו נשמע אותו.
4: כל אחד יש את האחד שלו, שיסגור איתו מעגל.
1: זה לא זה
0: ששר את השיר הזה, זה לא זה ששר את, נכון, הוא שר שיר של אחי, אבל בסדר, אבל הוא מאוד מאוד מפורסם, הוא עצמאי, הוא stand alone כמו שאומרים.
1: 054-796-1045, אתם יותר מוזמנים, זה שווה כנראה פינוק זוגי בספה, או סלל פרסים.
0: שלל.
1: 054-796-1045, סלל פרסים.
0: סלל פרסים.
1: כן.
0: אוקיי, יפה.
1: טוב,
0: מה עכשיו? ניתן לה בקטנה את פעילות הבוקר בפייסבוק. הבוקר אנחנו מחפשים שם לאנשים, אני אגיד לך, הם ממש בלתיים, אלה שאוהבים שרודפים אחריהם. אתה יודע, הם עושים לך את זה אפילו לפעמים דווקא כזה, שתרדוף אחריהם כל הזמן. יש לנו את ראובן ורקפת עם רוץ בן סוסי. אתה זוכר את נחשקת נפשי של איריס, בורחים הבאים. זה בן, מזכירים לנו את השיר עבד הממהר, שלמה ארצי.
1: ואחרון
0: רוצי שמוליק של שרון דן, ותפוס אותי אם תוכל, זה היה אני לדעתי מוהמד עלי, catch me if you can, אתה זוכר את
1: סרט מעולה, תפוס אותי
0: catch me if you can, כן גם את זה, אבל אני תמיד נזכר במוהמד עלי, בקסיוס קליי.
1: טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה עוד מעט, שים לב טוב, זאת הרשימה.
0: תן לי,
1: יש סיפור שהוא
0: וואו,
1: שיר שהוא
0: וואו, זה וואו,
1: ומלא מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו פינוק זוגי מספה שזה
0: וואו
1: וואו.
0: אוקיי,
1: הוא אפילו לא אומר וואו,
0: לא אומר וואו.
5: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז,
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: נרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. נרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
11: רגע, רגע, תעצור.
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מס

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: סקילדידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידיד
13: דרקון. עד כאן דיווחי התנועה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
15: Israel were filled with swamps and social development.
16: סיפור מדהים מגיע מאילנוי.
17: אילנוי דבלדמן.
16: לא היית באילנוי דבלדמן? יום הולדת, בחור צעיר חוגג יום הולדת בן 37 ואומר לאשתו, תזמיני את החברים שלי אבל תכתבי להם בפירוש לא להביא מתנות, תודה. יש שם כל כך הרבה כסף, אנחנו לא צריכים.
17: זה לא בשביל זה.
16: מאוד יפה. החברים הם מאוד מכבדים, לא הביאו מתנות. אבל אחד החברים אמר לו, שמע, יש בכל זאת משהו קטן במעטפה. אמר לו, אבל ביקשתי לא להביא מתנות. אמר לו, באמא שלך, נו, מה אתה זה, בשביל הצחוקים. הביא לו כזה כרטיס גירות של הלוטו. אמר לו, בוא תגרד, ישבו כל החברים. נגרדים. 10 מיליון דולר.
17: נתן לו משהו?
16: לא.
17: לא מאמין לך.
16: 10 מיליון דולר.
17: לא נתן, לא השאיר לו כלום?
16: לא.
17: לא מעשר כלום?
16: הוא אמר לו להביא מתנות, למה אתה מביא?
17: איי, איי, איי, צודק.

0: כן, קצת אחרי 8:30.
1: כן. מה עכשיו? בוא נגיד בוקר טוב למיכל אש, המשנה למנכ״ל מגן מומחים.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
1: בוקר אור, בוקר אור.
0: מעולה, חד משמעית מעולה. מיכל, אתמול דיברנו על מגן מומחים, ואני תמיד, אני באמת אוהב להתחיל, כאילו זו פעם ראשונה, קצת על מגן מומחים, ואחר כך אנחנו נגיד לאנשים איך יוצרים קשר, ולמה זה כה חשוב.
2: אז בשמחה, באמת, אני חייבת להודות אתמול אחרי השידור, היו מאזינים אמיצים שהחליטו לא לדחות לאחרי החגים את העבודה.
1: נכון, יופי.
2: ולהתחיל כבר עכשיו לנסות ולממש את הזכויות לקרובים שלהם. ואני שמחה שיצרו איתנו קשר בכוכבית 8914, כדי דבר ראשון לבדוק, לבדוק אם יש להם פוליסה, לבדוק אם הם עומדים בקריטריונים. השיחה הזאת כל כך חשובה, ויכולה לשנות באמת מציאות עבור אנשים. רק אתמול דרך אגב, במקרה סיפרתי לעובדים אצלנו, התבשרנו על אישור תביעה של בני זוג. חשוב להבין, בני זוג שלא ידעו שיש להם ביטוח סיעודי, נמצאים במצב רפואי מאוד מורכב, האישה קצת יותר, הגבר קצת פחות, אבל עדיין חשבנו שאנחנו יכולים לעזור להם, ובטווח של פחות מארבעה חודשים שינינו להם את החיים. הם במצטבר כבני זוג, יש להם יותר מפוליסה אחת, במצטבר הם מקבלים 16,500 שקל בחודש.
1: בחודש.
2: כל חודש. אני לא צריכה להגיד לכם או למאזינים מה זה עושה עבור בן אדם שלא בקו הבריאות, שתלוי בכל מיני אנשים שיעזרו להתקלח ולהתלבש ולצאת מהבית כדי ללכת לרופא. פתאום הם יכולים, יש להם כסף פנוי שהם יכולים לעשות בו שימוש לטובת הטיפול בהם.
1: זה משנה חיים, זה משנה חיים.
2: לגמרי.
0: אז בואו נמקד רגע את השיחה, למי אנחנו פונים. זה מאוד מאוד חשוב שלא נלך רחב מדי.
2: נכון מאוד. אז שוב, דבר ראשון, ביטוח סיעודי בדרך כלל, על פי רוב הוא לבני הגיל השלישי, אבל זה לא חד משמעי. ביטוח סיעודי יכול לשמש גם אנשים צעירים, בצער אני אומרת, לפעמים אפילו ילדים, שמגיעים למצב שהם תלויים בזולת. הדבר היחיד שקובע את הזכאות, אם כן או לא, זה לא הגיל, זה לא אם מגרים, זה לא באיזה אזור מגורים אנחנו גרים, אלא אם אנחנו תלויים בזולת. עכשיו, חברת הביטוח בודקת את זה בשני מישורים. יש את המישור התפקודי ויש את המישור הקוגנטיבי. אם נדבר על המישור התפקודי, שהוא מה שיותר מוכר בקרב האנשים, זה אנשים שמקבלים כבר איזושהי זכאות מביטוח לאומי של מספר שעות בשבוע מטפלת. אנשים שכבר לא מסוגלים להתקלח לבד, להתלבש, יש להם נפילות חוזרות. חלילה לא שולטים על הסוגרים. אני לא אלאה באמת בכל תנאי הפוליסה, אבל חשוב להבין, אדם שתלוי בזולת, שיש לו כבר איזושהי זכאות מביטוח לאומי, בין אם זה שעות סיעוד ובין אם זה קצבת שירותים מיוחדים, דברו איתנו, תרימו טלפון, כוכבית 8914, אם אפשר לעזור ולהשיג גם כסף מחברת הביטוח, אנחנו יותר מנשמח לעשות את זה.
1: במקרים רבים מאוד אפשר, וכדאי להתקשר, התקשרו כוכבית 8914, תקבלו את הליווי הצמוד, את העזרה, לא יוותרו לכם עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם, ו... זה מאוד מאוד חשוב להגיד שאתם לא שילמתם, נכון? יש את הקטע הזה, אתם לא...
2: על בסיס הצלחה בלבד.
1: בסיס הצלחה בלבד, אתם לא תשלמו אגורה.
2: רק אם מקבלים תמורה מחברת הביטוח, אני רק רוצה להשלים את הקריטריונים בשתי מילים, מעבר לצד התפקודי וללא קשר לעניין התפקודי, יש גם זכאות במקרה של ירידה קוגנטיבית, אנשים שסובלים מאלצהיימר, דימנציה, תשושי נפש, גם פה, אם יש ספק, אין ספק, תרימו אלינו טלפון, אנחנו נעשה את כל הבדיקות שאנחנו יכולים, ושוב, אם נוכל לעזור בשמחה,
1: באמת,
2: על בסיס הצלחה בלבד.
1: זה באמת win-win situation, אל תוותרו, כוכבית 8914, כוכבית 8914, תיצרו קשר, עכשיו,
0: לא
1: ובכלל,
0: קיבלתם,
1: לאורך כל היום,
0: לא שילמתם.
1: לא קיבלתם, לא שילמתם, ותעשו את זה, זה משנה חיים, כפי ששמעתם.
0: מיכל, אנחנו קומודים לך.
1: אנחנו כמובן נדבר.
2: רק בריאות לכולם.
1: אמן ואמן.
0: תודה רבה.
1: ביי, תודה רבה.
2: ביי, ביי.
0: נגיד שלום, בוקר טוב לאיתן ממצפה נטופה.
1: היי, איתן.
3: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: איתן הוא מחנך.
1: כן.
0: מחנך, מורה בישראל.
3: כן, בספר לחינוך מיוחד.
1: יפה מאוד, כל הכבוד.
0: שכוח. יפה מאוד. איתן, בואו ניגש ישר למשחק ונראה מה יקרה.
1: איזה בא?
3: יאללה.
4: מי גאון של אמא? מי?
0: אולי איתן עם מצפה לתופה, מחנך בארץ הקודש. איתן, אנחנו שאלנו שאלה לכאורה פשוטה, מיד נשמיע לך. זמר מאוד מאוד מפורסם, אבל כשהוא היה צעיר, ואנחנו שואלים, מי זה הזמר הזה? בואו נשמע.
4: כל אחד יש את האחד שלו, שיסגור איתו מעגל.
0: מי זה?
1: אוקיי. מעניין.
3: נראה לי עומר אדם.
1: עומר אדם. שעומר אדם התחיל צעיר, אבל עומר אדם אני חושב שהוא נולד זקן. אתה יודע, הוא נולד עם זיפים.
0: הוא נולד צעיר, זה בטוח.
1: הוא נולד צעיר ועם זיפים, הוא היה קרח, זיפים, זה, וכבר שעה, נכון? בגיל 16, 15 וחצי הוא כבר היה באיזה.
0: כן.
1: לא, זה לא עומר אדם.
0: זה לא עומר אדם?
1: זה לא עומר אדם. עומר אדם בגיל הזה כבר היה לו בס, כבר היה לו טנור לפחות.
0: באמת? זה לא עומר?
1: זה לא עומר אדם, אבל בוא נגיד שמבחינת הגילאים, זה סביב האזור הזה.
0: עומר צעיר.
1: כן, זה לא מישהו ממש מבוגר, אתה יודע, בוא נגיד.
3: זמר מזרחי?
1: זמר, זמר, אתה יודע, היום לא מזרחי, ישראלי. מה זה? היום הכל ים תיכוני. ישראלי. בני עושה לי בלי רמזים.
0: עומר אדם הוא בן 32.
1: כן.
0: עוד מעט סליחה, הוא ב-33 בעוד חודש.
3: וואי, האמת שלא יודע.
1: לא,
0: האמת היא שגם אני לא יודע. תרגיש בנוח.
1: לא, לא, הכל בסדר, לא גילי. אנחנו לא מגלים לאף אחד, זה פה בכספת.
0: רגע, אבל מגיע לו גם פרסים.
1: לא על מה ישראל, הוא יקבל מיד עוד כמה דקות. אתה יודע מה קיבלת, אתה קיבלת פרס בכל מקרה. ואולי גם אתה עלית לגמר, אנחנו נחשוב על זה. למרות
0: איתן, שנת לימודים טובה. ומהנה ושנה טובה בכלל.
3: תודה רבה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: אז תורידו את עומר אדם מהמשוואה, אנחנו נמשיך עם הקול הזה, כל המסתורין הזה, גם מחר בבוקר.
0: אנחנו ניקח הפסקת פרסומות בקטנה, כשנחזור נעשה קלוז'ר לשעה.
1: מעולה.
5: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
10: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
4: אני רוצה ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
14: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
15: I don't.
16: כן, כבוד הרב, מה עכשיו?
15: עכשיו אנחנו עם האגודה, רק נזכיר לכם, האגודה לתרבות הדיור, זה שקט גדול, דיברנו איתם, בכסף קטן, חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, וכל זה בכפוף לתקנון.
16: ועכשיו, הטופ. ועכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר. בפייסבוק הבוקר הזה חיפשנו שם לאנשים שאוהבים שירדפו אחריהם.
15: כן, מחפשים את זה אפילו, אפשר להגיד. מקום חם אישי, חיזור חלילה של שרון ברד. המקום הרביעי של מאור עם מוחמד נרדף. מקום שלישי, ערוץ הרדוף או נרדוף אסיגה, זה של אורה. המקום השני, אתה זוכר את המשחק הזה? תפסו...
16: מי?
15: שלומי ובן במקום השני. טיפסוני. שלומי ובן במקום השני. ובמקום הראשון.
16: רגע, שזה ברק.
15: אוקיי.
17: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: זה היה קצר.
15: כן.
16: כן.
15: במקום הראשון, המצטיינת הכיתתית, נחשקת נפשי, איריס, שמה? והיא לוקחת את המקום הראשון, היא נתנה פה עוד כמה דוגמאות, ואנחנו, מילה נרדפת, ועוד ועוד, איריס, במקום הראשון.
16: סחתן על איריס. תגיד, למה לא מחלקים פרסים לחבר'ה?
15: זהו, האמת היא שהתחלנו לחלק פרסים. אתה רוצה שנחלק פרס למצטיין יפה? אפשר לתת, אתה יודע מה? אפשר גם בספונטני אחר לתת איזשהו פרס
18: מגניב. את המאפייה.
15: את המאפייה, את המתנת הקונדטוריה או זה?
18: מאפייה, מאפייה. יש לך 100 שקל מאפייה תהילה בסוף, עם הסניפים ברבמד.
15: אוי, זה מעולה, ברבמד. זהו, אז לזוכה של הפייסבוק שלנו שובר על סך 100 שקלים מתנת רשת מאפיות תהילה. יש להם חלות לשבת ולחמניות ופיתות ועוגות ועוגיות. אנחנו בכלל מתקרבים לשבת בהשגחת הבדץ. השבת הזאת היא גם ראש השנה, אז בכלל זה טוב ונפלא. יופי, אחלה. בואו נמשיך עם הפרסים. רותם מחיפה, זוכרת אותו?
16: סטודנטית
15: למשפטים, זאת שתייצג אותנו בקרוב. היא לוקחת, קודם כל היא עולה לגמר, כי הייתה מדויקת, היא אמרה רותם אבואב, היא עלתה לגמר. היא לוקחת גם מהקונדיטוריה שלנו, מתנת קונדיטוריית בוטיק טורטה, היא לוקחת 150 שקלים.
16: וואו, יש שם דברים מדהימים.
15: יש שם את המאפים האלה, השוקולדים האיכותיים. כל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת, טורטה זה לרגעים מתוקים בחיים. יש להם סניפים גם בקרמיאל, גם בחיפה וגם בקריות.
16: מעולים.
15: תחפשו אותם, וזה יופי של דבר. וגם עוד מה, אנחנו בכלל הבוקר בבוקר מעולה, מסעדת טגלוס בקרמיאל, תשמח להעניק לאיתן, שהוא לא פגע בול, אבל הוא היה אחלה. איתן ממצפה נטופה, חינוך מיוחד, הוא מורה במחנך בחינוך מיוחד. רק נגיד שמסעדת טגלוס, אם אתם רעבים, זה המקום לעשות שם בוקר, צהריים, משלוחים, הם, יש שם די-ג'יי, מנות שף בקבלות שבת, בימי שפה. שישי בצהריים. בואו לטגלוס, בגן העיר קרמיאל, תגלו את כל הטוב הזה, וזה שלך, איתן.
16: יפה.
15: זהו, סגרנו
16: עכשיו, את הסיפור. עכשיו זה הזמן להגיד לכם, תודה רבה שאתם איתנו, זה נכון. לא מובן מאליו. אנחנו נשתדל להיות כאן מחר בין 7-9, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש, נאחל לכם באמת את כל, כל
15: הטוב שבעולם, ולא ניפרד לפני ש...
16: בבקשה. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך.
15: ו?
16: והשרלטן.
15: בבקשה.
18: חברים, שרלטנות זה אומנות, אתם פשוט לא מעריכים תרבות גבוהה.
15: אנחנו, תראה, מה שאומר לך בני, שרלטנות
18: זאת... אומנות.
15: לא, אני אגיד לך יותר מזה, סוגה אילית, יאללה, תמשיך.
18: זה סטיקר, דומינגה, זה סטיקר, שרלטנות זה אומנות. טוב, חברים, אל תיתנו לחיים לנהל אתכם, תיתנו למנטור שלכם ועדיף בהוראת קבע.
15: כמובן, מיד. או בביפ.
16: תראה את השרלטן הזה.
15: כמה להעביר לך בביט?
18: תכף אנחנו נשב על זה. יש מחירים לחברים.
15: תקשיב, נגמרה לו כבר המכסה בביט החודש. אין לו, תעבירו לו עכשיו לפייבוקס.
18: אולי אני אעבור לקשקש.
15: תעבור לקשקש, לפייבוקס, אין כבר מקום בביט מכל השרלטנות הזאת.
16: הוא עושה, בני עושה סדנאות, הוא מנטור של אנשים באופן פרטי.
15: כן.
16: והוא אומר לי, אני מסיים סשן, אני מחייב את הבן אדם במקום.
15: במקום,
16: ברור. הוא לא אומר לו, הוא לא, במקום.
15: אני כבר אומר לך שאנחנו לא רחוקים ממקדמות, אנחנו לא רחוקים ממקדמות.
16: זה מצורף.
15: אנחנו יכולים לתת לו מקדמה בקרוב.
18: אני פה רק לייצר לכם שאלות שרק הסלנה שלי יכולה לפתור לכם.
15: בוא נייצר פרידה, כי השעה נגמרה. אז יאללה, ביי, צ'או, אדיוס.
16: אדיוס, אסתה מעניינה. וואו, זה שיר.
15: זה שיר שווה לך לה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות מגן מומחים, המסייעת לאלפי מבוגרים עם קשיים בתפקוד לקבל קצבת סיעוד בשווי מאות אלפי שקלים. לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 8914. הטבה בשווי של מעל לאלף שקלים ללקוחות רדיו צפון בשבוע הזה בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
7: שימו יעד פרזול.
8: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
12: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
13: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
17: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
18: מחסני השוק.
19: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
20: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
21: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
18: שלום.
21: אני בחול, רק אם זה דחוף.
18: זה דחוף, זה שמח.
21: מה?
18: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה, או?
21: כן.
18: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
22: באמת?
18: כן, באמת.
21: טוב, ממש שימשת איתנו.
18: אני מתארת לעצמי.
21: יאו!
23: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה

0: המלווה קל מימון בעם.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צה"ל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, אין נפגעים לכוחותינו. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
3: צה"ל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צה"ל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צה"ל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצה"ל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. גם אתמול נזכיר תקף צה"ל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
2: ותוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית ג'רד קושנר התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועת עזה, ואמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בישראל משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית. הוא הוסיף שארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו וישראל תיסוג מחלקים ברצועה. לכאן בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני ראש הממשלה נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן, ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. כמו כן, פרשננו עמית סגל מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעה לריצה עם סמוטריץ', והוא צפוי להגיש היום את רשימתו. על רקע הסיכומים הפוליטיים, אורן דוברונסקי, שמשוריין לליכוד, סיפר כאן בריאיון ל-7-9 על החיים החדשים בפוליטיקה, ואמר שלדעתו נתניהו הוא המועמד המתאים ביותר לראשות הממשלה.
4: אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא הבן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. אני הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות, גם אם הן מאוד קשות.
2: עימות בין המפכ"ל השר לביטחון לאומי בן גביר בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין השאר הכריז אמש המפכ"ל על מינויה של תמר ליברטי לסגנית היועץ המשפטי למשטרה, למרות שבלשכת השר טענו שמדובר במינוי של היועצת המשפטית לממשלה. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
5: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסרו, מציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758.

0: כפוף לתקנון. רדיו צפון
1: 104.5 FM. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
2: בוקר טוב, יום שני, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. דריכות, מתח רב בליכוד לקראת הגשת הרשימה מחר בשעה 10 בערב, 10 בלילה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין לא החליט מי יאיישו, מי יהיו המשוריינים שיאיישו את רשימת הליכוד. לעומת זאת, אתמול אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, הציג את רשימתו, ובא גם שם לא מעט הפתעות, אפשר אפילו לומר, ואנחנו מיד נהיה כאן עם אחת מהן, עם אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר בחירה במלל, מקום שלישי ברשימת ישראל ביתנו לכנסת. ואני אומר, זו מועמדת ראויה. כשאני חושב באמת, ואני אין לי שום דבר, באמת נגד יונתן שלב בין ה-23, המועמד של נפתלי בנט, שממוקם במקום העשירי ברשימת ביחד. אבל אני תוהה, ביני לבין עצמי, ואני גם חושב שרבים טועים לעצמם, איך זה יכול להיות שבחור צעיר, בן 23, נכון, לוחם, אני מעריך, מפרגן לו מאוד, אבל מקום עשירי, ברשימת, ביחד, לפני, רם בן ברק, שב ראש ועד חוץ וביטחון לשעבר, המשנה לראש המוסד לשעבר, זה לא נתפס, אני מנסה להבין באמת, יכול להיות שהוא הקים באמת ארגון יוצא מן הכלל, אבל מקום עשירי, טליה לנקרי, אלוף משנה במילואים, בחירה לשעבר במלל, עתירת זכויות, אני מבין, מקום שלישי ברשימת ישראל ביתנו, אבל בחור צעיר בן 23? מקום עשירי? לא יודע, בעיניי זה בלתי נתפס. אז נהיה פה גם השבוע ועד חוץ וביטחון, לשעבר בגס, חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, ונשאל אותו, איך הוא מקבל את זה? שילד בן 23, בחור צעיר, לא ילד, בחור צעיר בן 23, לוחם, באמת, לפניו ברשימה. נהיה פה עם חברת הכנסת טלי גוטליב, מקום שני ברשימת עוצמה יהודית לכנסת, היא הייתה איתנו בשבוע שעבר, אבל אז היא הייתה בליכוד, כי אני מקפיד לו שבוע אחרי שבוע, אבל מקום שני ברשימת עוצמה יהודית לכנסת, נשאל אותה גם כן. נהיה כאן עם הפרשן הפוליטי של מעריב מתי טורפד על הטלטלות במפלגות החרדיות, ההדחות והשינויים לפני סגירת הרשימות לכנסת ה-26, ושם באמת המפלגות החרדיות נמצאות בעיצומה של טלטלה פוליטית, ובחלק הספורטיבי ככל שיותר לנו הזמן נעסוק במשחק שמצפה ערב להפועל חיפה באצטדיון מרים בנתניה מול מכבי נתניה. אז כאמור, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר רוקון על העריכה הדיגיטלית, ואנחנו מדינה שעוסקת רבות בביטחון, ואני חושב שהבחירה של אביגדור ליברמן במקום השלישי, באלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, לשעבר בחירה במלל, מקום שלישי כאמור, זו בחירה בחטא מעניינת ובחירה ראויה, ונשוחח איתה עכשיו לא רק העניינים הפוליטיים, אלא גם העניינים הביטחוניים. שוב תקיפות של צהל בלבנון, בדרום לבנון. שוב תקיפות של צהל ברצועת עזה. אנחנו לא סיימנו את הסיפור בכל הגזרות. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב לך, למאזינים.
2: קודם כל ברכות, מקום שלישי.
3: תודה, אכן מרגש, תודה.
2: את יודעת, ואני שואל, את יודעת, כמו תמיד אנשים אומרים, מה אתם צריכים את הקטע הפוליטי? מה אתם צריכים את זה? אז אני גם שואל אותך. למרות שבעיניי זה דבר חשוב ביותר, משימה חשובה ביותר, עליונה במדינת ישראל.
3: קודם כל, זה מה שאני עושה בכל חיי הבוגרים, פחות או יותר מגיל 18, בשביל מדינת ישראל. 30 שנה בצבא, שנתיים וחצי במטה לביטחון לאומי, חברת מועצה בגדרה, משרתת את מדינת ישראל בכל הזדמנות שיש לי, בטח ובטח בתקופה הזאת, ממש הרגשתי שאני נקראת לדגל. פשוט ככה.
2: אדברת על גדרה, אבל את מכאן, את מהאזור שלנו.
3: לא, נכון, אני מחיפה, מהקריות, גדלתי בקריות, גרתי בחיפה, למדתי באוניברסיטת חיפה את התואר הראשון שלי. יש לי לחיפה ולקריות את המקום הכי חם בלב, וכל מה שאני נכנסת לשם, זה מבחינתי לחזור הביתה, אין ספק. והלוואי ובעלי היה מסכים לגור בחיפה באיזשהו שלב.
2: טוב, אז הנה, יש לנו גם את המישור שלנו, המישור הצפוני שלנו, וזה לא פחות חשוב. אבל לפני שנדבר על הבחירות, אני חייב לשאול אותך, צהל שוב תוקף בלבנון, שוב תקף ברצועת עזה, הכל פתוח.
3: כל הזירות פתוחות, ובעצם לא הכרענו. וזה צריך להגיד, אחרי שלוש שנים של מלחמה, נכון שמצבנו הביטחוני במובן של הגנה על התושבים ועל היישובים, גם בדרום וגם בצפון, אין ספק שהמצב הביטחוני טוב יותר, ואויבינו הוחלשו. הם הוחלשו כי יש לנו צבא משמעותי, כי הצבא עושה עבודה ופעולות פנומנליות. אבל בעצם, גדי, אם תרצה, נכנסנו לסוג של בטש מוגבר, ביטחון שוטף מוגבר. ואני שואל את עצמי, האם כך אנחנו רוצים שהדברים ייראו לאורך זמן? עכשיו, אני שואלת את זה לא כי זה סתם, כי בסופו של דבר יש פה משמעות על הביטחון הלאומי של ישראל. בוא ניקח רק את ההיבט התקציבי. גדלנו בתקציב הביטחון פי שלוש. את יודע, אני חברת ועדת נגל. ועדת נגל המליצה, אחרי שהיא לקחה את כל התרחישים ואת כל מה שנדרש, על 90 מיליארד. היום אנחנו עומדים ב-180, התחלנו ב-2023 ב-64 נקודה משהו. כלומר, המשמעות של הדבר הזה היא לא רק ביטחונית, ברור שהדחיפות הוא ביטחון, אני אגיד על זה מילה. אבל שאלה היא מה אנחנו רוצים, ובפירוש אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא רוצים בטש מוגבר כפי שאנחנו רואים אותו.
2: אני לא רוצה בטש מוגבר גם כאבא לשלושה חיילים עוד מעט בעת ובעונה אחת. אני מודה, אוטוטו שלושת בניי שרתים ביחד, ואני שואל את עצמי, כמה אפשר עוד להמשיך ככה במתח הזה?
3: בדיוק, והבעיה שלנו שהלכו במשך שלוש שנים על כוח, ורק על מה שנקרא הישגים צבאיים, אבל הישג צבאי יש לו משמעות. מטרתו, רגע אני אזקק את זה, מטרתו להחליש את האויב, אבל לגרום, לייצר אצל הדרג המדיני יכולת להגיע בסופו של דבר גם לשולחן המסע ומתן. אבל אתה צריך לנצל את המומנטום שהגעת בלחימה. מה קרה לנו? בעזה עצרת. עצרת, לא החלשת מספיק, לא הבאת לכך שחמאס התפרק מנשקו מבחינה צבאית. מהר מאוד נכנעת לארצות הברית לאיזשהו הסכם שאנחנו רואים שהוא לא יכול להתקיים. אנחנו גם שמענו...
2: אבל אתם תוכלו לעשות אחרת? ליברמן יוכל לעשות אחרת? יוכל לומר לא לטראמפ?
3: בוודאי. אז אני אגיד לך, תראה, בוא, כמי שמתמחה ביטחון לאומי, נכון? שלהגיד לא לארצות הברית זה קשה מאוד, כי לא כי קשה להגיד את הלא, אלא כי יש לך פה מעצמה שמייצרת לך הרתעה בעולם. אני אפילו לא מדברת על הסיוע התקציבי והחימוש ובוודאי התמיכה באום. יש לזה משמעות להתראה, ליכולת של הרתעה של מדינה כשיש מעצמה מאחוריה. לכן זה מאוד מאוד משמעותי וקשה להגיד לא. אבל כשאתה מייצר במשך שנתיים מאז שהוא נשיא ארצות הברית, מייצר איתו מדיניות של מה שתגיד, ואני תלוי בך בעצם, תלוי בך לחנינה, תלוי בך למקום שלי, תלוי בך בהרבה מאוד דברים, אז אתה לא יכול להגיד לא. אבל כשאתה מייצר מדיניות אחרת, הבנה אחרת של מה שצריך, שלא מה שמניע אותך זה ארצות הברית, אלא מה שמניע אותך זה האינטרסים של מדינת ישראל, לא שלך עצמך, היכולת לבוא ולנהל את זה, אפילו לא תצטרך להגיד לא, כי אתה תנהל את זה ותוביל את זה אסטרטגית למקומות אחרים. עכשיו, לא בכל מקום. הסיפור עם איראן הוא סיפור אחד, הסיפור עם לבנון הוא סיפור שני, וסיפור חמאס סיפור שלישי.
2: ואסורנו גם לשכוח את גזרת יהודה ושומרון.
3: בוודאי.
2: גם שם אנחנו בגזרה נפיצה מאוד.
3: חד משמעית. ולכן אנחנו צריכים לייצר תפיסת ביטחון, זה יכולת ביטחון של הכרעה. והיכולת גם לבוא ולצבא ולהגיד מה אתה רוצה ממנו. כרגע המצב הוא לא כזה. תפיסת הביטחון של ליברמן מדברת על יוזמה, מדברת על תקיפת מנע, מדברת על יכולת של הכרעה, וכמובן מדברת על יכולת של לבוא בסופו של דבר לדרג, לשולחן המדיניות וכדרג מדיני לקבל החלטות לטובת מדינת ישראל.
2: ומי אתם רוצים שיהיה ראש הממשלה? אני יודע שהם רוצים של ליברמן, אבל לפי הסקרים אתמול הסקר של כאן 11, 8 מנדטים.
3: גדי, אני מה...
2: למרות שהיה לנו ראש ממשלה עם שישה מנדטים.
3: שמע, אני לא הייתי מסתכלת על הסקרים. עכשיו יש פה תזוזה מטורפת של רשימות, של מפלגות, של מי יהיה מה, וזה משפיע, רגע, בואו ניכנס שנייה ליציבות אחרי הגשת הרשימות, ונבין באמת לאן זה לוקח. בוודאי שאנחנו רוצים שליברמן יהיה ראש ממשלה, אבל לפני כן, לפני כן, וזה גם אומר ליברמן, ביכולת שלו לשים רגע את האגו בצד ולהגיד, קודם כל להחליף את ממשלת השיבה באוקטובר. קודם כל, אנחנו עושים הכל כדי שזה יקרה. אסור לנו בכלל לתת לקואליציה הזאת כרגע להכניס טריז בתוך, בתוך גוש השינוי, ובטח לנו אסור לחזק את הנרטיב שלהם. ולכן אני אומרת, כרגע זה להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר. אחר כך, באמת, כל ראשי המפלגות ידעו לשבת יחד ולקבל את ההחלטה מי יוביל את הממשלה, למה, כמה ואיך. כרגע,
2: מה התפקיד שאת, מה התפקיד שאת תרצי לכהן בו, אם וכאשר תרכיבו את הממשלה הבאה, גוש השינוי?
3: תראה, אני אמרתי את זה לפני ואני אמרתי את זה גם עכשיו. אני מאוד שמחה על המקום השלישי. אבל מבחינתי זה רק מפתח ראשון להיכנס לעולם הזה ולעבוד בשביל המדינה. אני לוקחת את האירוע הזה בצניעות יתרה. בעזרת השם, ניכנס לכנסת, נתחיל לעבוד ונראה מה יהיה. בסוף, בסוף, בקצה, ברור, אתה יודע, אני לא רוצה שיצרו אותי התמימות אחרי השיחה הזאת, ולכן בסוף, בסוף, אין לי ספק שאני ארצה להיות שרת ביטחון, שרה לביטחון פנים. מתי זה יקרה? מה שנקרא...
2: אגב, משה פייגלין רוצה להיות שר הביטחון, זאת אומרת, או שרת הביטחון טליה לנקרי, פעם ראשונה במדינת ישראל שרת הביטחון, או משה פייגלין.
3: בוא נדאג לזה שזה לא יקרה. אני עכשיו נמצאת בכל מקום, מדברת בכל מקום, מסתכלת על אנשים בעיניים, ותשמע מה שאני, הסנטימנט שאני מקבלת מהציבור הישראלי, זה אחד, רוצים שינוי, שתיים, אביגדור ליברמן, ובואו נעשה את הדברים לאט, בשום שכל, ולא נקפוץ ונרתום את העגלה לפני הסוסים, ובאמת אני חושבת שיש פה סיכוי אדיר, אדיר, לטוב.
2: אני שני אוקיי. מילואים, תליה לנקרי, לשעבר בחירה במל"ל, מקום שלישי ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה.
3: תודה, תודה.
2: בשורות טובות, תודה.
3: אמן, ביי ביי.
2: ומיד נהיה כאן עם האיש שאני לא מצליח להבין, אמרתי את זה גם בפתיח שלי. יש ראוי. איך הוא במקום ה-12, כשילד, באמת בחור צעיר, אני... יונתן שלב, במקום העשירי, וחבר עשרה בברק, יושב עובד חוץ וביטחון לשעבר בכנסת, המשנה לראש המוסד, במקום ה-12. איך זה יכול להיות? פרסומת זהב, 15 שניות, ואנחנו מיד נהיה איתו.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: ואנחנו כאן ברדיו צפון מעבר 45 FM, התורים משודרת גם בדיגיטל שלנו, וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-HOT ובסלקום. ומצטרף לנו עכשיו יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר בכנסת, חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב, בוקר טוב גדי.
2: תסביר לי את זה בבקשה. באמת, אני מנסה להבין. איך?
5: תראה, קודם כל אני לא מסביר אף פעם למה זה כן וזה לא, והוא ככה והוא ככה. כל אחד הוא בפני עצמו, יונתן שלב, הוא בחור צעיר, לוחם, הקים את כתף אל כתף, הוא היה פעיל מאוד בוועדות לנגד חוק ההשתמטות, הוא בחור רהוט וחכם, ויש לו יכולות, ואנחנו צריכים בממשלה שלנו ובכנסת שלנו, אנחנו צריכים בכנסת שלנו אנשים צעירים שייצגו את הדור הצעיר, ולא רק אנשים מבוגרים, צריך ערב רב של פרצופים ושל של אנשים, ואני
2: תשמע,
5: חושב שזה...
2: רם בן ברק, אני מכיר אותך היטב, באמת, אתה איש, כן. באמת, אני מכיר אותך היטב. אתה יודע, אין לי שום, באמת, אני מעריך את יונתן שלב, אני מעריך לוחמים, אני מעריץ אותם. באמת, אני מעריך אותו מאוד. בחור בן 23, אני מעריך אותו מאוד. אבל אנחנו, מדינה שמצויה היום, בקרבות גורליים על ביטחונה של מדינת ישראל, עתידה של מדינת ישראל, ואני שואל את עצמי, האם בחור צעיר בן 23 קודם לאדם עתיר זכויות כמוך? זו השאלה.
5: לא קשור.
2: ואל תכחה שאני מפרגן לך, אל תיפגע, אני מחמיא לך.
5: אז אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אני אף פעם לא בודק את עצמי כלפי אחרים, אלא רק כלפי עצמי, ולא מנסה להמעיט לחשיבות אחרים כדי להעלות את הכבוד, את אותי. ולכן אני לא מתייחס לשלב, אני מכיר אותו, הכרתי אותו בוועדות, היה לי את הרבה פגישות, אני מאוד מחבב אותו ומאוד אוהב אותו, אפשר להגיד, כי אי אפשר לא להתאהב בו, והוא נמצא במפלגה של נפתלי בנט, ואני נמצא במפלגת יש עתיד, וכמו שאתה יודע, האיחוד הזה מביא גם תוך כדי הסכמים, וככה זה יוצא שמי שנמצא במספר מסוים אצל בנט, יקבל מקום ברשימה במספר אחר. זה לא משנה. אני נמצא במקום שאני נכנס לכנסת, אני אהיה בתפקיד ביצועי, אני מקווה מאוד בממשלה הבאה שנקים, וזה מה שחשוב, להקים את הממשלה הבאה, כי המדינה הזאת מתפרקת תחת הממשלה המושחתת הזאת, וזה מה שנעשה, ויונתן ימצא את מקומו בכנסת.
2: אבל אתה בוודאי שם לב, לגל הביקורת. למשל, עמית סגל אתמול כתב באיזה עולם, חיים לוינסון קינה את השיבוץ בדיחה, גם מיכאל שמש וג'וש בריינר הצטרפו לביקורת, ועוד ועוד ועוד ועוד, אתה שומע את זה.
5: אני חושב שהם כתבים פוליטיים, והם יודעים שבפוליטיקה יש התחייבויות קודמות, ויש הסכמים קודמים, ויש הסכמים בתוך הרשימה, ואני חושב שזה עיסוק שהוא לא נכון. אני, עוד פעם, אני אחזור ליונתן. יונתן, כבודו במקומו מונח, והוא בא לייצג ציבור מסוים שכל הנטל על הכתפיים שלו, שהסדירים, אתה יודע, אני ואתה היינו בצבא, היינו יוצאים בדרך כלל שבוע כן, שבוע לא, לפעמים שבועיים לא שבוע כן. היום הם לא יוצאים חודשים הביתה. הם קורסים תחת הנטל. המילואים ניקים קורסים תחת הנטל, משפחות מתפרקות. הם חייבים ייצוג בכנסת. והם קיבלו את הייצוג שלהם בזכות אדם שקיבלו את אדם שהיה שם, שנלחם שם, שנמצא שם, ואני מאוד שמח על השיבוץ של יונתן. זה לא קשור אליי בשום
2: דבר. טוב, אם אתה שמח, אם אתה אומר שזה...
5: מה שחשוב באמת זה א', שאני אהיה בכנסת, ב', שאני אהיה בתפקיד משמעותי, ושנוכל באמת לשנות את המדינה הזאת ולהבריא אותה. עכשיו אני אסתכל על הרשימה של ביחד. ואני באמת, אתה יודע, אני אוהב מאוד את חלק גדול מראשי המפלגות האחרים, רובם חברים טובים שלי, אפשר להגיד כולם. גולן חבר שלי, וגדי איזנקול חבר שלי, וליברמן חבר שלי, וכולם. אבל כשאני מסתכל על האתגרים שעומדים בפנינו, ואני אומר לך, חייבים כאן אנשים שיודעים לנהל. וכשאני מסתכל על הנבחרת שבחרו נפתלי ולפיד, אני רואה איזה נבחרת של אנשי ביצוע. תראה, אין שם ידוענים, אין כדורגלנים לשעבר, ואנשי ריאליטי שנפלטו מאיזה תוכנית לשעבר. יש שם אנשים שיודעים לעבוד, הוכיחו שהם יודעים לעבוד, ובאו לעבוד. ולכן, וראש הממשלה כמובן שהיה שלוש פעמים מועמד לראשות הממשלה, שהיה שלוש פעמים שר, את כל התפקידים הוא עשה בצורה טובה מאוד, היה ראש ממשלה מעולה, לא תמצא באופוזיציה, ראש עיר אחד מהליכוד שיגיד לך שנפתלי בנט היה ראש ממשלה לא טוב, או שהממשלת השינוי הייתה לא טובה. ואחר אנחנו באנו לעבוד, והבאנו נבחרת ניהולית יוצאת מן הכלל,
2: אבל העובדה ששובצת במקום ה-12 היא לא, אתה יודע, מין נקמה פוליטית של יאיר לפיד שהתמודדת מולו?
5: לא, ממש לא, ממש לא. יאיר לפיד לא נוקם ולא נותר, ויש לנו יחסים מצוינים. הוא היה לו התחייבויות כאלה ואחרות. אנחנו רוצים הרבה נשים, כי אנחנו חושבים שהן נשים מנהלות לא פחות ואולי יותר טובות מגברים, ולכן צריך שיהיה להם ייצוג הולם, ולא כמו שקורה
2: בזה אני לא רוצה להסתבך כרגע, אל תסבך אותי בבית, נשים יותר טובות, זה בסדר.
5: תראה, אני הייתי ראש אגף מבצעים במוסד, כמו שאתה יודע, ובתקופתי הבאתי את מספר הלוחמות, שיהיו יותר מספר הלוחמים, למה? מפני שהן חושפות אחרת, הן מביאות דברים אחרים, והן מצוינות, וגם בניהול זה ככה. נשים לדעתי לא נופלות מגברים, נקודה, בוא לא נסתבך, כן? לא נופלות מגברים, והייצוג שהם צריך להיות לפחות 50%. ולכן כל מיני שיקולים כאלה ואחרים הביאו אותי למקום שאני, ואני כמו כל אחד תמיד הייתי רוצה להיות מספר אחד, אבל זה לא משנה, אני אהיה בכנסת, אני אהיה בתפקיד משמעותי, והכי חשוב ביחד נביא להחלפת השלטון.
2: אתה ממש על הקסקס, אתה יודע, כשאני מסתכל ברשותך על סקר כאן חדשות שפורסם אמש. ביחד עם 13 מנדטים.
5: אנחנו לא נהיה 13 מנדטים, אנחנו לא נהיה 15 מנדטים, אנחנו נהיה קרוב ל-20 אם לא 20, יש לנו עוד חודשיים לבחירות, קצת פחות מחודשיים, קצת יותר מחודשיים לבחירות, אנחנו קצת פחות מחודשיים לבחירות, ואנחנו נעשה את המאמץ ונביא, תסתכל על הנבחרת הזאת, תסתכל על הניסיון של נפתלי, תסתכל על הניסיון של לפיד כשר חוץ, אתה יודע, היינו מלאכים באירופה, באנו לאירופה, חיבקו אותנו, היום אף אחד לא רוצה לדבר איתנו, אנשים נוסעים לחול, הם מדברים טורקית כדי שלא ידעו שהם ישראלים, איזה מצב הגענו. תחשוב מה היה לפני ארבע שנים, איפה היינו אז ואיפה אנחנו היום.
2: אבל היום נדמה שאתה רואה את הסקר שאני מסתכל על כאן 11, אז לא תוכלו להקים ממשלה בלי מנסור עבאס.
5: אני אשאל אותך שאלה אחרת.
2: כן, בבקשה.
5: איך ירכיב נתניהו ממשלה בלי אחמד טיבי? ולמה נתניהו מרכיב ממשלה אחרי ממשלה עם מפלגות לא ציוניות כמו דגל התורה ויהדות התורה? שהם בכלל נגד מדינת ישראל, הם רק חולבים אותנו כל היום. אז מי שאין לו מפלגות ציונות כרגע בגוש, זה נתניהו. מה יש לו? הליכוד ועוצמה יהודית וסמודריץ, שתי מפלגות פשיסטיות, זה אלה הציונים אצלו. הרי החרדים לא ציונים. אז איך הוא ירקים ממשלה ציונית, הוא קורא לעצמו לאומית, ציונית, אני יודע, לאומנית, יש לו לאומנית זה כן. איך הוא ירכיב ממשלה? אין לו ממשלה, עזוב. הוא בחיים לא ירכיב ממשלה. הוא מוכן כמובן לשבת עם
2: הערבים. אז אנחנו הולכים לקרוא... אגב, אני לא יכול לסתור את דבריך, כי אם אפשר...
5: הם נכונים. כל הזמן שואלים אותנו, איך תקימו ממשלה בלי הערבים? איך נתניה ירכיב ממשלה בלי הערבים? בוא נשאל את השאלה הזאת, ולכן אנחנו נגיע לשישי
2: ואחד. הוא אומר, אני אצליח, אבל גם אייזנקוט אומר שיקים ממשלה עם מפלגות ציוניות בלבד.
5: אבל איזה ציוניות? יש לו שני שתיים
2: בממשלה. ובנט אומר שהוא לא יקים ממשלה עם מפלגות ערביות, הוא אומר שהוא לא יעשה את זה.
5: נכון, אנחנו נקים ממשלה עם מפלגות ציוניות, אני מאוד מקווה שנגיע ל-61, אבל אתה תמיד, אתה לא שמעתי אותך שואל את זה, אף אחד מהליכוד את השאלה.
2: אני שואל, למה אני שואל כל יום? כל יום אני שואל אותה.
5: אין להם היום בממשלה, יש להם שתי מפלגות שהן לא ציוניות. דגל התורה ויהדות התורה. לא רק שהן לא ציוניות, הם חולבים את הציונים ואת המשרתים.
2: ולא משרתים בצהל. ולא משרתים
5: בצהל ולא משלמים מיסים. לא כולם כמובן, יש כאלה שכן, אבל הרוב, כציבור, לא עובד ולא משרת. אז, ולציוני.
2: אבל אני אוהב את ההגינות שלך. אתה אומר, אני אוהב את ההגינות שלך. אתה הגון. אתה אומר, אנחנו נקים ממשלה עם המפלגות הערביות. אתה אומר את זה בלי להסתיר.
5: אני לא אמרתי את זה.
2: אני מבין ככה. לא, נתניהו יצטרך להקים, וגם אנחנו נצטרך להקים.
5: אל תבין דברים שלא אמרתי.
2: לא, אתה אומר, נתניהו יצטרך להקים בתמיכת מנסור עבאס, וגם ביחד יצטרכו להקים את פתיחה. לא יוכלו להקים אחרת.
5: לא אמרתי, לא אמרתי.
2: ככה אני מבין, אני מסיק.
5: לא, אתה...
2: שניכם, אתה אומר, גם נתניהו וגם בנט, אני מתכוון לשני המפלגות.
5: אני שואל אותך למה אתה...
2: אני אובייקטיבי לחלוטין.
5: אני אומר, למה אתם שואלים אותם את השאלה הזאת ולא אותם, תשאל אותם. הם לא יכולים להרכיב ממשלה בלי ערבים. הם מרכיבים ממשלה עם מפלגות לא ציוניות, כמו שאמר לך דגל התורה ויהדות התורה. ולכן הממשלה שלהם נראית כמו שהיא נראית. ואחרי שאמר לך את כל זה, אנחנו נגיע ל-61, כי הציבור הישראלי הוא לא טיפש. והציבור הישראלי בסופו של דבר ייתן את הקול שלו לממשלה הנכונה. הוא יודע שאנחנו נתקן את המדינה, הוא יודע שהמצב רע עכשיו, הוא יודע שכולם שם מושחתים, הוא יודע שסוחטים אותו ולכן יקר לו בסופר, הוא יודע שאנחנו כבר 3 שנים במלחמה, ואין כאן ממשלה שיודעת להגיע להכרעה, את כל הדברים האלה הציבור הישראלי יודע, ולכן הוא ייתן את אמונו בסופו של דבר במפלגת ביחד, בראשותו של נפתלי בנט, כדי שתהיה כאן ממשלה טובה, יחד עם השותפים הטבעיים שלנו, של מפלגות ציוניות, וביחד להקים את הממשלה, ונגיע ל-61.
2: ואני מתחייב בפניך שאני אשאל כל יום את חברי הליכוד, חברי הכנסת של הליכוד, ואת חברי הכנסת מהימין, אם הם יקימו ממשלה עם המפלגות הערביות. אני מתחייב.
5: הם בוודאי,
2: אני עושה את זה ומתחייב גם עכשיו.
5: אני שמח, ותשאל אותם גם איך הם מקימים מפלגה עם מפלגות ששרות בחתונות שלהם, עם ממשלת הקויפרים, אנחנו לא משתתפים. שאל אותם.
2: מתחייב.
5: איך אנחנו אם נמות ולא נתגייס, ואני אומר לך בסופו של דבר, הציבור הישראלי יציע את מה שהיה...
2: ואיזה תפקיד אתה רוצה להיות בממשלה הבאה, אם וכך שירגו ששינוי הרכיב את הממשלה? תליה לנקרי, מה שהיא רוצה להיות שרת הביטחון, מה אתה?
5: בסדר, אני מעוניין להיות שר החקלאות, החקלאות קרובה לליבי, לדעתי.
2: יש נהלל,
5: טוב. מרכיב, אני... יש נהלל, היא מרכיב בביטחון הלאומי שלנו, יכולת הייצור
2: מזון. ביטחון המזון, נכון, אומרים את זה.
5: ביטחון המזון וביטחון הגבולות וההתיישבות, לכן אני מאוד רוצה להיות שר החקלאות. מכאן, ושם אני בא ושם אני רוצה להשפיע. זה חבר קבינט כמובן, אבל זה מובן מאליו.
2: או אתה או יונתן שלב, בין ה-23, אבל אני מעדיף שאתה תהיה, כל הכבוד. זה שאתה תהיה לא מזלזל פה חסכילה, אבל הוא ילד בין 23, קשה לקבל שילד בין 23, יקבע את עתידם של ילדיי שמשרתים בצהל. קשה לי להבין את זה, אבל שיהיה. חבר ישראל בן ברק,
5: בחור בין 23.
2: בחור מושר, איך אמרת, חמוד, מתוק, נהדר.
5: שבשלוש שנים האחרונות נלחם, גם כן בסדיר.
2: אמרתי, לוחם, אבל הוא...
5: תקשיב שנייה, יהיה בכנסת ישראל וידע לייצג מצוין את הלוחמים ואת המילואימניקים, משם הוא בא, וזה מה שהוא יעשה, ואת ההחלטות הגורליות של לאן המדינה הולכת, כן הסכמים, לא הסכמים, כאלה ואחרים יקבלו בקבינט ויקבלו בממשלה, והכל יהיה בסדר. אנחנו צריכים ייצוג לכולם בממשלה, והוא ייתן ייצוג מצוין.
2: ושוב, אל תכעס, אני מעדיף שאנשים עתירי ניסיון יקבעו את עתידם של ילדיי, ולא חסרי ניסיון.
5: אבל זה שילוב, זה שילוב. זאת דעתי, זאת דעתי. אבל גדי, מדובר על שילוב. בסופו של דבר, יהיו בממשלה הזאת.
2: אז הוא לחם, אני מעריך אותו מאוד. לוחם, אני מעריך אותו מאוד. אבל תלמד לנהל, תלמד לזה, איך אתה פתאום חבר... אבל לא משנה.
5: אז הוא לא, אבל הוא לא מתחיל, הוא לא בא להיות ראש ממשלה, הוא בא לייצג ציבור.
2: מקום עשירי!
5: הוא ייצג ציבור
2: בצורה עשירית. לפניך! בלתי נתפס בעיניי.
5: אז מה נשנה לפניי אחריי?
2: חבר ישראל בן ברק, אבל פרגנתי לך, אל תיחס. יושב ראש מתחוץ ביטחון לשעבר, משנה לראש המוסד, ואמר תודה שיהיה פה. זאת לא קרה לי שאני מחמיא למישהו והוא כועס עליי. תודה
5: שיהיה... לא כועס לך, זה חלילה.
2: ואתה אומר לי, תהיה אובייקטיבי, אני אובייקטיבי. תודה שיהיה בוקר טוב.
5: תודה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. פרסומות, ומעד לאחרי נהיה כאן עם חברת הכנסת טלי גוטליב, מספר 2 בעוצמה יהודית.
1: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
2: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם מקור.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת האספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
11: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מצנבים תירוש 1 ליטר רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה ברקה 500 גרם רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
14: מחסני השוק.
15: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל 9 עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב גדי, דיווחי התנועה נכון לשעה זו, בכביש 70 מצומת נתיב השערה ועד צומת קברי, יש שם עומס קל, נסו בדרכים חלופיות, עד כאן דיווחי התנועה מרדיו צפון 104.5 FM.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: תשע עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
5: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ביס, באוטו וסלקום. רק בשבוע שעבר שוחחתי איתה והיא הייתה בליכוד, עכשיו היא מקום שני ברשימת עוצמה יהודית לכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב, בוקר טוב.
6: יחי ההבדל להיות במקום שבו נותנים טיפוף לכוח האלקטורלי שלי ברוך השם ולימניות שלי הבלתי מתפשרת, ואני אומרת לך תודה רבה לשר איתמר בן גביר ותודה לבשרלו ותודה לכל חברי עוצמה שהכניסו אותי לתוך ביתם ממש להיות מספר שתיים על כל המשמעות של זה. אבל בעיקר אנחנו כגוש ימני נהיה המפלגה היחידה שתמנע חיבור לדוגמה עם אייזנקוט, פשוט לא ניתן. ככל שנהיה חזקים יותר, אנחנו נשמור על ראש הממשלה בימין. אז מבחינתי תדע לך גדי, אני עשיתי בדיוק את רצון הבוחרים. מי שבחר בי בפריימריז בליכוד, והייתי במקום 12, ובגלל השריונים המדומיינים והלא קיימים, הוקפצתי למקום 20, מי שרצה לדחוק אותי מהקמפיין כי אני ימנית מדי, וכן, הנה אני, ימנית מאוד, ימנית עוצמתית, כמו עוצמה יהודית.
5: ימנית עוצמתית, את יודעת, אבל אמרנו קודם, חבר הכנסת רם בן ברק, תגידי, אתה תשאל את אותם אנשי חברי כנסת של הליכוד, עכשיו את עוצמה יהודית, אותם אנשי ימין, איך הם יקימו ממשלה בלעדי המפלגות הערביות או המפלגות הלא ציונות? איך הם עשו את זה?
6: קודם כל, אני מבקש ממך לא לדבר על מפלגה ערבית. אנחנו לא גזענים בימין. אין לנו בעיה עם מפלגה ערבית. המפלגות הערביות בכנסת הן מפלגות תומכות טרור.
5: אני קודם כל תמיד אני אומר שאני חושב שחברי הכנסת הקיצוניים של המפלגות הערביות לא מייצגים נאמנה את הציבור הערבי.
6: ככה אני חושב, כן. המפלגות הערביות בכנסת לא מייצגות את ערביי ישראל. הן מייצגות את האינטרסים של חיזבאללה, את האינטרסים של חמאס, את האינטרסים של הרשות הפלסטינית. הם לא מייצגים שום דבר, אבל שום דבר שקשור לערביי ישראל. הם עסוקים בלהשחיר את מדינת ישראל, לפגוע בצבא ההגנה לישראל, ולחזק את הגלוריפיקציה של האויבים שלנו בעולם, ואת זה הם עושים מבימת הכנסת. ואם יש משהו אחד שאני אסקוט לזכותי, זה את הנאומים שלי כלפיהם וכנגדם, לא כי זה מפלגות ערביות. מנסור אבס, בר נחמדי מר שקרני, אומר בוקר אחד שהוא מתנתק ממועצת השורה, ובערב הוא אומר שככה זה נשמע טוב אצל היהודים. הוא גם אומר שהוא לא מכיר במדינה היהודית, אבל הוא אומר שהוא כן מכיר בה,
5: אבל מה תעשית? חברת טלי גוטליב, עוד פעם אמרנו, ערבי ישראל רואים לייצוג, שאף אחד לא יחשוב אחרת. רגע שנייה, יבוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, יבוא להתאמר בן ויגיד לו, איתמר, אני צריך את מנסור עבאס כדי שתהיה לי ממשלה, אני צריך אותו.
6: לא יקום, לא. מה תעשו? תקשיבו לי טוב, טוב. לא יקום ולא יהיה אי פעם, שממשלה שיש בה אנשי ימין, ישבו עם מנסור אבס, מי שחותר תחת קיומה של המדינה היהודית בארץ ישראל, נחלת אבותינו. ואני אגיד לך יותר מזה. אני בין הבודדות, שעוקבת כל הזמן, בזמן נתון, על פרסומים של מנסור אבס, על אמירות של מנסור אבס, של חברים במפלגה שלו. לי זה ברור שהוא תומך טרור בהגדרה, כי האחים המוסלמים זה התחכום שלהם. הם רוצים להביא את האסלאם הרדיקלי, להשתית את השריעה דרך כניסה בדמוקרטיות שונות, בפרלמנטים שונים. זה מה שהוא עושה. ואני אומרת לכם פה, מי שלא מבין את זה, לא מבין שמה שמנצור אבס רוצה, זה לא להתפלק איתנו במשהו, לא לחלוק איתנו במשהו, לא. הוא רוצה את מה ששלנו, והוא רוצה אותנו בים. אתם יכולים לספר על עצמכם איזה סיפור שאתם רוצים, ולכן כל מי שמאזין לנו, שיבינו. היום אנחנו 68 מנדטים בתוך ממשלת הימין. אנשי ימין זאת האחריות שלכם. אחריות שלכם לבחור במפלגות ימניות, לא מפלגות שישבו עם מנצור אבס. מי שישב עם מנצור אבס והביא את האחים המוסלמים סביב שולחן הממשלה, לא איש ימין והוא לא מפלגת ימין.
7: רגע, רגע, גדעון סער יושב בממשלה היום, שר החוץ, הוא לא ישב עם מנצור אבס.
6: אני רק רוצה לומר לך שגדעון סער היום לא מייצג מפלגה. רגע, גדעון סער לא מייצג מפלגה. גדעון סער קיבל דפברילטור מראש הממשלה נתניהו, וראש הממשלה נתניהו שריין אותו בליכוד. חסך לו את הפריימריז וחסך לו את דעת הציבור לזיכרונות שלדוגמה מינויה של מיארה, זה של גדעון סער. הוא הביא עלינו את הרעה הזו, לא מיארה הרעה, התופעה הרעה הזו, היא אגב כן, אפשר גם להגיד את זה עליה, כן, כי היא עושה הכל, הכל, כל מה שהיא רק יכולה כדי לפגוע במרקם המורכב הזה של יהודים וישראלים בישראל על שלל המנטליות שלהם והמקומות שמהם הם באים.
7: אבל אם כבר הזכרת הייעוץ המשפטי לממשלה, אם כבר הזכרת הייעוץ המשפטי לממשלה, חברת הכנסת טלי גוטליב, צריך להתרגל מקום שני ברשימת עוצמה יהודית לכנסת.
6: ברוך השם.
7: האם הגעת לעוצמה יהודית לא רק מטעמים אידיאולוגיים, אלא, כי אמרת, אם לא יהיה בכנסת, אמצא את עצמי במתקני הקליעה של שב"כ, כי חשש שיכול להיות שאולי הליכוד לא יקבל אפילו 20 מנדטים.
6: אני רוצה לומר לך, כיוון שאני בשונה מהרבה מאוד פוליטיקאים שאתה מראיין, אומרת את הכל בגלוי, אין אצלי סודות.
7: לכן אני גם שואל אותך, אני יודע.
6: פניתי לראש הממשלה ודרשתי ממנו, תמצב אותי במספר 12. אני לא מוכנה לסגת מפני שריונים לא קיימים, כשאתה מסכן אותי, ואת כל זה אני אומרת, לפני שעשר איתמר בן גביר, ביקש ממני להצטרף לעוצמה, והציע לי את מספר 2, הדברים האלה נעשו, אחרי שראש הממשלה סירב לעשות את זה, וסירב לאפשר לי להיות מספר 12, ואכן סיכן אותי, אכן הוא סיכן אותי, ואני אומרת פה, הוא לא חייב לי שום דבר, ראש הממשלה, שום דבר. אבל עם כל הכבוד, אני ניהלתי כאן את המאבקים האדירים ביותר שנראו אי פעם, מול שלטון הפקידים ומול שופטי בגץ, שעשו הכל כדי לרדוף אותי, להשתיק אותי, לסתום את פיקי, אני מעזר לשאול שאלות נוגבות, ולומר דברים קשים מאוד על תופת אוקטובר. הנה חלפו להם 3 שנים. אתם שכחתם? אני לא שכחתי. ועוד יותר אני אומרת, התחזקתי בדעתי, שתופת אוקטובר לא באה בחלל ריק, ו7,000 מחבלים לא פורצים את ישראל בין מפריע. ואני אומרת לך פה, המעבר שלי לעוצמה, מבחינתי, כמו שאמר איתמר בן גביר, שצריך להיות אדם אגר, מאוד חזק כמור, מאוד עם סנטר חזק כמור, שאומרים לו איך אתה לוקח מישהו שהיא אש כמוך, כן, כי הוא לא חושש מזה, הוא לא צריך לא חנפנים ולא מרכיני ראש, איך הוא אמר? תחפש כוח ועוצמה, ואני אסירה תודה לו על ההצעה הזו, הרי זה לא שבאתי והלכתי ועברתי מפלגה ממקום של חולשה, ממש לא, אני עברתי פריימריז.
7: אחרי שסיימנו מקום זכית במקום ה-12, עם כל מה שעשו, במקום 12.
6: עברתי פריימריז. אז תקשיב לי, גדי, קרב דוד מול גוליאט. רק באמת, אני אומרת לך, בסייעתא דשמיא ממש, והצעת השם היא תקום, הגעתי למקום 12.
7: רגע, ואומרים לי שיש לי חצי דקה, כי אני חייב לפרסומות, איזה תפקיד שרת? עדיין רוצה להיות שרת המשפטים בממשלה הבאה?
6: אנחנו בכלל לא עסוקים באיזה תפקיד, אנחנו עסוקים בלהיות המפלגה הימנית הגדולה, כדי שאנחנו נדאג שנתניהו יהיה ימני, ממשלה ימנית תהיה עם מפלגות הצד ומפלגת עצמה יהודית תהיה סופר חזקה, סופר חזקה, כדי שאנחנו לא נשמע כל מיני רעיונות, כמו ששאלת אותי בשאלות ברעיון הזה, לא יקרה.
7: חברת טלי גוטליב, מקום שני, ברשימת עוצמה יהודית לכנסת. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
6: תודה רבה.
7: פרסומות, ומיד אחרי נהיה כאן עם הפרשן הפוליטי של מעריב, מתי טורפלד.
2: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלב...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול.
3: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: הלו, קצת תרבות, חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור. איתכם. גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו. כוכבית 8484 לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
6: רגע, רגע, תעצור.
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל בשבילך, כוכבית 8914.
11: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. 9 עם גדי נס, ועכשיו הספורט.
12: כן, רציתי לשוחח גם עם מתי טורפד, הפרשן הפוליטי של מעריב, נהיה איתו מחר, ואנחנו לא מוותרים על הספורט, והערב הפועל חיפה בנתניה, בצלנו מיריה מול מכבי נתניה, מפגש מעניין מול רוני לוי, רוני לוי מול חיים סילבס, פטריסו סייג, בוקר טוב לך.
13: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
12: הפועל חיפה מסוגלת להפתיע את מכבי נתניה, שנראית, שבנה שם רוני לוי קבוצה טובה מאוד.
13: כן, אבל אני מאוד אוהב לראות את הפועל חיפה שנה. אני חושב שחיים שינה טיפ-טיפה את הדיסקט. הפועל חיפה היא קבוצה יותר התקפית משנה שעברה. אני חושב שלעשות טקו בבאר שבע היום, לא חושב שחוץ ממכבי תל אביב או מכבי חיפה יכולים להוציא טקו שם. אני, יש לי הרגשה טובה על הפועל חיפה. אני לא יודע היום אם יהיה משחק קל, אבל אני חושב שהפועל חיפה יכול לנצח את נתניה. כן, בהחלט.
12: אבל המשחק הכי מעניין יהיה בדוחה, בית"ר ירושלים, מול סכנין, אלמוג כהן, מול יוסי אבוקסיס. וואי, איזה משחק זה הולך להיות, אני חושב על אלמוג כהן, אוי אוי אוי, כן.
13: אני חושב שהיום אלמוג כהן צריך להוכיח שהוא ראוי לאמן את בית"ר ירושלים, לא קל לאמן את בית"ר ירושלים, צריך יותר מלהיות מאמן כדי להיות בית"ר ירושלים, להבין את כל המערכת, ובתור מנהל מקצועי אתה לא יכול להבין את המערכת, רק כשאתה יורד לדשא אתה מבין את המערכת. המערכת מלמעלה היא נוח, היא כמו ליאור רפאלו, למעלה זה הכל טוב ויפה, למטה בדשא לא כל כך קל, הכל עליך, הכל מסתכלים עליך, זה משהו אחר, אתה צריך להיות עם אישיות אחר. כרגע לא נראה לי שלאלמוג כהן יש את האישיות הזאת, אבל הוא איש כדורגל, אני חושב שהוא כן יתאים את זה.
12: ואם כבר הזכרת את ליאור רפאלוב, אז מכבי חיפה ברז'אר הוא עורך אימון ראשון, ומכבי חיפה עם 8 שחקנים זרים ומתאזרחים היו במוצאי שבת, ועכשיו ברז'אר ויגיע קורנו, ואז איזה 10-11.
13: גדי, שנה שעברה שעליתי לשידור אמרתי, ואני עוד פעם אגיד את זה, ברק לא תיתן לאף ילד לשחק מהנוער, אף פעם לא קידם שחקני נוער, כמה שהוא מאמן מצוין, והשנה לא ישחק אף שחקן נוער של מכבי חיפה, אני צריכים לעשות חשבון נפש, מה שקורה למחלקות נוער, בשביל מה לגדל כל כך הרבה ילדים, זה החשבון שלהם, זה לא הבעיה שלנו, אני חושב שברק לא תיתן לשחקני נוער לשחק, לא נתן אף פעם, ולא יקרה גם עכשיו.
12: אבל עם הסגל הזה, מכבי חיפה יכולה להיאבק על האליפות, אמורה לדעתי.
13: אני חושב שמכבי חיפה הם הנקודות שצריך להיות, ממכבי תל אביב ובלומפילד, בדרך כלל מכבי חיפה לא מנצח. אני חושב שכרגע היא עונה טובה, לא בכדורגל, בנקודות היא כמה שצריך להיות, יש להם הגרלה עכשיו בקוצות שעל הנייר מכבי חיפה יותר טובה, אני חושב שהם התחילו טוב את העונה, לא יהיה סעוד של שחקני נוער, אבל הם יהיו קוצה טובה, יש הרבה מאוד שחקנים טובים.
12: אליפות? אליפות לא.
13: אליפות? אני לא חושב שאפשר לקחת אליפות היום עם הפועל תל אביב, מכבי תל אביב והפועל באר שבע. לא כרגע. לא,
12: פטריסו סייג, לא כרגע. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
13: תודה טובה.
12: זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר. כמובן, תודות לסיום לצוות הנפלא שהיה איתי הבוקר. פרח טורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר וקון על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נס, יהיה איתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9 להשתמע. יום טוב שיהיה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אני רוצה
5: להגיד. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 0-4-60-70-701.
12: שלום, זה שוב אני, הברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
20: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
21: לא נכון.
20: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
21: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
22: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
24: קחו נשימה, דמיינו
2: אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
24: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. עימות נרשם בין המפכ"ל רב ניצב דני לוי, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בעקבות החלטת

0: בין היתר נאמר שהשר מנסה להכתיב מינויים פוליטיים ומעכב במכוון מאות מיליוני שקלים הנחוצים לפעילות השוטפת. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
1: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסרו. נציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שאם מוטרק הולך הוא מסלים.
0: לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימתה לכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי יועד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. ועל רקע הסיכומים הפוליטיים, אורן דוברובסקין, המשוריין לליכוד, סיפר בריאיון בתוכנית 7-9 ב-103 FM על החיים החדשים בפוליטיקה, ואמר כי מבחינתו נתניהו הוא האדם הנכון להיות ראש ממשלה.
2: אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא הבן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות, גם אם הן מאוד קשות.
0: צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. אין נפגעים לכוחותינו. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
0: שוהה בלתי חוקי תושב ג'נין בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לגניבת רכב בכביש 5 משופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. החשוד לא נענה לקריאת השוטרים שנאלצו לנפץ באופן יזום את חלון הנהג במטרה לבצע את מעצרו שהוא ערך עד למחר, והרכב הושב לבעליו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא טוב.

0: דופקת חשבון.
1: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, לא דופקת חשבון. תושבי חיפה, בשורה לי אליכם, חוף קריית חיים, נסגר לרחצה עד הודעה חדשה, זה אחרי שחופים אחרים בחיפה היו סגורים במהלך החופש הגדול, שזה אחלה, נכון? כי אם רוצים קצת להתרענן, אז אין איפה. עכשיו לפחות הילדים בבית הספר, אבל החגים כאן דופקים כבר על הדלת. ואם אנחנו מדברים על זיהום, אי אפשר שלא להזכיר את האמבה אוכלת המוח. זה נשמע נורא כך, והתוצאות של אותה אמבה נוראות לא פחות. לא יודעת, אני קצת מוטרדת ממה שהולך לקרוא כאן מבחינה תיירותית בצפון בחגים הקרובים. מצד אחד, אנחנו מתבשרים על אותה אמבה ששוחה במימי הכינרת ככל הנראה, ואז אומרים למי שנכנס למים, לא לבלוע ולא להכניס מים דרך אף. כאילו זה בשליטה, נכון? אם מישהו משפריץ עליך חלילה ויש איזה טיפה שנכנס לאף, אז אתם צריכים, תראו את האנשים מגיעים עם אטמי אף. כן? מי ילך להיות בכנרת כשהוא יודע שחלילה יש שם אמבה אוכלת מוח עם הילדים שלו? אז זה הכנרת. מה שקורה בגבול הצפון זה פיצוצים בלתי פוסקים, באמת סאונד של מלחמה, אוקיי? וכך רוצים שאנשים יבואו ויבלו שם את החג בנעימות בצימרים. חופים סגורים, לא יודעת, נראה לי אחלה בצפון, לא? כדאי, יופי. טוב, אנחנו נעסוק מזה מחר בהרחבה, כיוון שזה מאוד מדאיג. אני אומרת את זה בציניות ובחצי חיוך, זה לא מחוייך לחלוטין. אז היום מיד יהיה איתנו אבי אשכנזי על מה שקורה בלבנון. נדבר על האח שרצח את אחיו. אתמול הבאנו את זה כאן בקצרה, כשהוגש כתב אישום בעניין הזה, תהיה איתנו שרון קנובליך. אנחנו גם נדבר על מה שקרה בבית ספר אורט במעלות תרשיחה, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענת איתך אוברברגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עומר אוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזיל לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045, ואנחנו כמובן רוצים לפתוח במה שקרה או קורה בלבנון. איתנו אבי אשכנזי, עם שיחתנו היומית, שלום, הפרשן והכתב הצבאי של מעריב, מה העניינים?
2: בוקר טוב, ליאת.
1: בוקר לא ממש טוב, מכמה בחינות. קודם כל, ראשי מלחמה עדיין באוויר, זה אחד. והדבר השני, צהל הכניס צבע חדש למשוואה. לא עוד קו צהוב, כי עם קו אפור. בוא תסביר לנו.
2: תראי, צהל כרגע נמצא, בוא נלך על מה שקורה כרגע. צהל כרגע נמצא ברכס צהל יתאר. והוא מתכוון לפוצץ את המנהרות ברכס סליטאר, וכרגע חיזבאללה מנסה ככה לנסות ולמנוע במאמץ אחרון מצהל לבצע את המהלך הזה, ולכן הוא גם משגר בלילה שלישי ברציפות רחפנים לעבר הכוחות שפועלים ברכס, שזה גם מגלן וגם אגוז וגם יחידת יעל. שם יש של קרב, כאשר הם שגרים רחפנים, אנחנו תוקפים מטרות במרחב הזה שם, באזור נבטיה, באזור זהר וערב אל-סלים. כל המרחב הזה עצמו, זה סוג האזור ההתקוטטות. ברור לכולם שאחרי שהמנהרות האלה יפוצצו, צהל ייסוג מהמרחב הזה, מרכס צהל יתאר, והתמקם בקו חדש, קו הבטחה, שבגזרה הזאת זה יהיה בסביבות האזור הבופור פלוס מינוס, מה שנקרא צפונית לליטנים, על רכסים שולטים, ובמרחב רחוק יותר הוא ישלוט בעזרת הצפיות ובעזרת פעולות גרופים שהוא יבצע אחד לזמן בהתאם לדרישות שאמורים להיות. צהל כרגע מכין תוכניות של בנייה מחדש של היחוד שלו, כנראה הוא יהיה שם עם שתי אוגדות, אוגדה 91 ואוגדה שכל הזמן תיכנס ותצא, כלומר אוגדה מתחלפת כמו שעושים בעזה, כנראה אוגדה סדירה שתתבטס על אחד משלושת האוגדות, 162, 36 או 98. זה בערך התוכנית, זה בערך הכיוונים שצהל כרגע מגבש. אני מניח שלקראת סוף שבוע אנחנו נראה את הפיצוץ של המתחם הזה של רכס סליטר, אולי במהלך השבוע הבא. אני לא יודע בדיוק להגיד לך את הדברים, כי גם בצהל לא יודעים לקבוע עדיין סופית מתי בדיוק יבוצע, כי זה עניין של הכנות. אנחנו מדברים על מאות טונות של חומר נפץ שצריכים להכניס פנימה לתוך המנהרות האלה ולהשמיד אותם, זה פעולה שהיא מאוד מורכבת מבחינת הצבא. זה בכוח הדברים.
1: והקו האפור זה הקו החדש שאליו ייסוגו הכוחות, שיהיה בעצם קרוב יותר לגבול, גם הסדק, זאת אומרת סדר הכוחות יוקטן ויצטמצם, נכון?
2: לא, קודם כל הקו שבו צהל הוא יהיה במרחק של בין 10 ל-12 קילומטר מהגבול, במרחק שהוא תופס מספיק מרחב שולט. בסוף תראי, צריכים כשאתה בונה קו הגנה, אתה צריך שהוא יהיה קו שהוא מבחינתך יכולת, שיש לך יכולת גם לצפות בתצפית ובאש על מה שקורה מלפנים, וגם ליצור יכולת להגן על הכוחות גם בתנועה שלהם אל קו ההגנה ומקו ההגנה, וכמובן את השגרת ההגנה שאתה מבצע. ולכן בצהל מבינים שאין טעם להחזיק ברכס סליטר, הוא לא נותן לך שום דבר מבחינת הבטחה של יישובי הצפון, אין לך באמת יכולת משם למנוע איזשהו פעולות שהם יפגעו בעורף הישראלי, אלא אתה יכול לעשות את זה גם מקו של כמו קו הבופור, קו הרכסים, שיש את הקו שהוא מתחיל בעצם מהבופור, רכס מה שנקרא עיון, וממשיך אחרי זה לרכס הסילבסטר ומשם על רכס צור. זה בערך הרכסים שצהר רוצה להחזיק, וזה מה שהוא יעשה כרגע.
1: הבנתי. אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, אני מודה לך מאוד מאוד על הדברים האלה. אני יודעת, כל הזמן אומרים אין בעיה של כוח אדם, אין בעיה של כוח אדם, ומדללים כוחות, אתה יודע.
2: לא, לא מדללים כוחות, אבל בסדר.
1: אוקיי, תודה, תודה רבה. תודה, תודה. כן, אנחנו יוצאים לפרסומת אחת קטנטנה, חוזרים.
0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: כדי לדבר צריך לפתוח את המיקרופון, ככה סיפרו לי פעם, אז הנה אני מיישמת את זה. כן, שרון קלובליך, קנובליך, שלום לך, מה העניינים?
3: שלום, ליאת, מה שלומך?
1: אני בסדר, כתבת הצפון של חדשות 12, ואיתך אנחנו רוצים לדבר באמת על הרצח הנוראי, אוקיי? במושב הילה בחוף הכרמל. פרקליטות מחוז חיפה הגישה אתמול כתב אישום נגד אוהד ערד בגין רצח אחיו. בואי, תספרי לנו במה מדובר.
3: כן, אז למעשה באמת אתמול הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום לבית המשפט המחוזי נגד אוהד ערד, הוא בן 36 מבנימינה, והוא למעשה רצח, הכתב אישום הוא בגין רצח בכוונה של אחיו אסא ערד, זכרו לברכה, במושב עין איילה שבחוף הכרמל, זה היה בסוף חודש יולי, ולמעשה הרקע הוא סכסוך כספי בענייני ירושה שהתנהל בין השניים בשנים האחרונות, ולמעשה על פי האישום אוהד הגיע לקרוון שבו התגורר אסא במושב עין איילה, נכנס אליו, הוא למעשה הפתיע את אחיו, ולמעשה במהלך השהות, כך עולה בכתב האישום, תקף אוהד את אחיו בכוונה לגרום למותו. הוא ממש נאשם כי היכה את אסא בחוזקה בראשו, הפעיל לחץ על הצוואר שלו במטרה לחנוק אותו, כלומר הייתה לו כוונה, כך לפי הכתב אישום, מהרגע שהוא הגיע לקרוון שבו התגורר אחיו, במהלך התקיפה נפל אסא על הרצפה, ניסה להתגונן, אך לפי כתב האישום, כתוצאה מהמעשים של אח שלו אוהד, הוא מת במקום, גם בזמנו, לפי בדיווחים שקיבלנו מהשטח, צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו של אסא בזירה. אפילו לא הייתה ברירה, ובאמת לאחר המעשה יצא אוהד מהקרוון, כשהוא מוטיל את אח שלו במקום ללא רוח חיים, לקח זמן עד שהצליחו לאתר את אוהד ולעצור אותו. עצבי,
1: אבל לא, היה עוד איזה קומפוננט, אתמול פשוט הקראתי ככה, כשיצא הידיעה, הוא אסף סושי. נכון? הוא הלך ואסף סושי, את שומעת שם?
3: אחרי הרצח.
1: כן? מטורף.
3: אחרי הרצח, הוא יצא, הוא יצא מה...
1: לא יומן, נו נו. כן.
3: הוא יצא מהמושב, והוא אמר לאמא של... לאמא שלהם שאת מת, היא זו שלמעשה הזעיקה את כוחות ההצלה, והוא פשוט עזב את המקום. עכשיו, עוד מבינים שהסכסוך שלהם עוד התחיל בשנת 2002, עוד התחיל שנים קודם בגלל, באמת, ענייני ירושה ביניהם, והאירוע הזה קרה בסוף חודש יולי, ואני חושבת שזה באמת אירוע מזעזע.
1: נורא.
3: עכשיו, באמת, בהתחלה גם צריך להגיד, התייחסנו לזה, העיתונאים כאן בגזרה, כטרגדיה משפחתית. הבנו שזה טרגדיה משפחתית במשפחה, לא היה להם מושג, הם לעולם לא חשבו שזה יגיע לאן שזה יגיע. צריך להגיד את זה. לרגע לא היה לאף אחד מושג שזה מה שיקרה, ובאמת גם לפי הכתב אישום עולה שאחרי אותו רצח שהוא עשה אוהד, הוא נסע באמת לאסוף סושי לבת הזוג שלו.
1: לא, לא, זה תקשיבי, לא, זה סייסים, גם מרים טלפון בגביותו ואסה מת, את יודעת, ואז הוא הולך, זה באמת נשמע, באמת שרון, על פניו בן אדם לא איתנו, כן? לא איתנו.
3: כן, וצריך להגיד, אוהד הוא אב לילדה, כשאשתו בהיריון שני התקדם, כן? הוא לכאורה, הכתב אישום מתאר אדם שאולי חווה משהו עם עצמו, אני אזהר במילים ברשותך.
1: כן, הוא עבר גם איזושהי בדיקה פסיכיאטרית, נכון? בדקו אם הוא כשיר לעמוד לדין, וככל הנראה הוא כשיר.
3: הוא כשיר לעמוד לדין. וזהו, הוא פשוט בקור רוח. הוא היה שם באזור, צריך להגיד, הוא היה באזור השעתיים וחצי עם אח שלו בתוך הקרוון. מהשעה 9 בבוקר עד 11 וחצי בבוקר הוא היה שם.
1: מה עשית שם שעתיים, אלוהים אדירים? אולי היה שם
3: ריב? כנראה גם כחלק מהסכסוך, צריך להגיד, הסכסוך עצמו היה מוכר, הסכסוך על הכספי ירושה, אבל לעולם, מעולם, אף אחד לא חשב שזה הגיע לאן שזה הגיע.
1: אלוהים ישמור. שרון כנוב, אני, כן. אני מודה לך מאוד על הדברים האלה, ובואו אנחנו נעקוב גם אחרי המשפט, נראה לאן זה יגיע. אלוהים ישמור. תודה רבה, תודה, תודה. כן, אנחנו נצא לפרסומות, ומיד נשוב.
4: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.
5: רדיו צפון,
4: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל שבילך, כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: רגע, תעצור.
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בקו נמכר יותר...
9: יותר...
8: יותר...
9: יותר...
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
11: כן, אנחנו חזרנו. שלום ליוסי תורג'מן.
12: שלום נטלי.
11: אני לא נטלי, אני ליאת. קודם כל אני ליאת. אני ליאת.
12: ליאת, שלום ליאת ולכל המאזינים.
11: שלום שלום, גם יניב נמצא איתנו?
13: נכון, בוקר טוב.
11: שלום, שלום לשניכם, מה נשמע?
12: בסדר גמור,
13: כבר יותר טוב.
11: למה יותר טוב? בוא תספר לנו. אתה קודם כל נתחיל לככה, לאט לאט, לאט לאט, בוא נתחיל, טוב? יניב לרנר הוא תושב מעלות תרשיחא, ואתה אבא לילד בבית ספר אורט, נכון?
13: נכון.
11: ויוסי תורג'מן לשעבר קבעת מוסדות חינוך בעירייה של מעלות תרשיחא, תכף נגיע אליך. אז בוא ספר לי יניב מה קרה.
12: טוב, קודם כל אני אספר לך, ליאת.
11: מה זה? לא שומעת?
12: עדיף שאני אתחיל ואחרי זה...
11: אתה רוצה להתחיל? בבקשה, אין בעיה, בבקשה.
12: כן.
11: בבקשה.
12: אז אני רוצה להגיד לך, ליאת, שבוע שעבר היה מקרה חמור מאוד.
11: כן, למה?
12: בבית ספר אורט. למה? כי הקב"ט מוסדות חינוך הגיע לאורט וביקש, ראה שם הקבלן שרוצה להיכנס לעבוד. הוא ביקש ממנו מסמכים ואישורים שדרושים לכל קבלן שצריך להיכנס
11: למוסד חינוך. שנכנס בדיוק. צריך שיראו שהבן אדם הוא אדם שיכול להסתובב ליד ילדים, נכון?
12: לא, זה לפי החוקים. לא, זה לפי החוקים של משרד החינוך. ביקש ממנו אם יש לך אישור, אם יש לך אישור משטרה. למה צריך אישור משטרה? הקבלן נשלח למשטרה, המשטרה נותנת לו אישור של עבירות מין, שאם הוא ראוי להיכנס לבית ספר.
11: זה בדיוק מה שאמרתי.
12: והוא עושה לו את הבדיקה.
11: בדיוק, בדיוק. כן, כן.
12: ואז הקבלן אמר לו, אני אין לי אישורים, וראש העיר הכניס אותי. ופתאום הגיע ראש העיר למקום, הכניס את הקבלן, אמר לו, אני קובע לקב"ט מוסדות חינוך, אני קובע פה, אני ראש העיר, הקבלן ייכנס לעבוד, והכניס את הקבלן לעבוד. באותו רגע, קב"ט מוסדות חינוך הודיע לראש העיר שכל האחריות של כל המוסדות חינוך עוברים אליך, אני מתפטר מתפקידי. האם זה ראוי בנושא הזה שראש העיר יכול להתערב בנושא בטיחות ילדים? לא. הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. יש בטיחות ילדים. הרי מה קורה, חס וחלילה, מה יכול לקרות? הוא הכניס את הקבלן לעבוד שם, בלי לבדוק אותו, לעובדים שלו, אם יש עבירות מין, בלי לעשות שום בדיקה של המשטרה, וזה לא חוקי. לא חוקי בכלל.
11: אוקיי, אז עכשיו בוא, כן, תסיים.
12: לא, אני רוצה להגיד לך, גם בתור ראש העיר, אסור לו להתעסק. כי מה קורה פה? ראש העיר דואג לשיפוט של המבנה, ולא דואג לילדים.
11: אז מה קרה לקב"ט? מה קרה לקב"ט? אוקיי, ומה? אתה פשוט, הקב"ט פשוט, נכון?
12: הקב"ט הודיע לו באותו רגע, הוא כל הכבוד לקב"ט, אני רוצה להגיד לך, הוא הודיע לו באותו רגע שהאחריות של כל מוסדות חינות עוברים אליך, אדון ראש העיר, אני מתפטר מתפקידי, והתפטר מתפקידו.
11: וואי וואי. טוב, אז עכשיו בוא נדבר עם יניב שנייה. יניב, ספר לי, אתה, יש לך ילד, נכון? שלומד שם, אלוהים משמו.
13: נכון, נכון, לא רק ילד, גם בואי נשים קצת את הדברים טיפה יותר, זה בית ספר של חיל האוויר שחלק מהם לובשי מדים, כן? אנחנו לא יודעים איזה עוד חיילים או שוחרים.
11: וואי, וואי, וואי. אוקיי.
13: ואני מאוד מאוד מוטרד את זה, בסדר? אני רוצה באמת לשים את הדברים בצורה מאוד פשוטה וברורה. מדובר פה בבית ספר, לא באתר בנייה פתוח. קבלנים עובדים, נכנסים לתוך מוסד חינוכי, במיוחד שיש בו צוות של תלמידים וגם הצוות ההוראה שם. חייבים להיות נהלים ברורים, אישורים ובקרה על מי נכנס למקום. זה לא אתר בנייה.
11: אני מבינה.
13: לפי מה שאנחנו יודעים, הקבלן והעובדים שהם הגיעו לבית ספר ללא האישורים הנדרשים. בסדר? בין היתר, הקב"ט, ממה שאנחנו יודעים, ביקש להציג אישורים על רקע הטרדות מיניות, שזה חובה, זה לא בקשה.
11: חייבים תעודת יושר מהמשטרה, זה לא קשור עבירות מיניות או לא עבירות מיניות. אתה נכנס למוסד, כן, לקח והתפטר.
13: הוא הגורם המקצועי שאחראי על הבית ביטחון. אני סומך עליו שהילד שלי בתוך הבית ספר, במיוחד שהוא לובש מדים, אני צריך להיות מוטרד מזה.
11: תקשיב, תקשיב ותקשיבו, קודם כל נעשתה, יש אצלכם בלגן בתרשיחה, במעלות תרשיחה, נכון? יוסי, אתה בעצמך מילאת את התפקיד הזה עד לפני שנה, של אותו קב"ט, מישהו היה נכנס אצלך ככה לבית ספר בלי תעודת יושר?
12: לא, בכלל לא, ובנוסף אני אגיד לך, שכל המנהלות והמנהלים של בתי ספר יודעים שבלי אישור של מנהלת, אף אחד לא נכנס. בלי אישור שהמנהלת בודקת שיש לו אישור מהמשטרה, אף אחד לא נכנס למוסד חינוכי. הם באו פה ועשו חגיגה, אף אחד לא מבין כלום שם בביטחון. אני רוצה להגיד לך, אף אחד לא מבין כלום. הם עושים מה שהם רוצים, הם משינו את כל ההחלטות, אבל לפחות גם אם משנים החלטות, משנים אותם בצורה מכובדת. ולא...
11: לא מצורה מכובדת, אין צורה מכובדת. סליחה, אדוני. זה לא צורה מכובד, זה צורה חוקית. אנחנו פנינו לעירייה גם אתמול וגם הבוקר, הם לא נתנו תגובה. משרד החינוך מתנער ואומר שהאחריות לאכיפה מוטלת על העירייה. אבל אתם יודעים, כל אחד מטיל את האחריות על אדם אחר. האם עדיין יניב עובדים בתוך בית הספר?
12: יש עוד בתי ספר וגני ילדים שקבלן עובד. אני אגיד לך מה קרה.
11: שנייה. דיברתי עם יניב. יניב, יש עוד עובדים בבית הספר, באות?
13: בבית ספר, תראי, אנחנו אנשים שעובדים, אנחנו לא שומרים בבית ספר.
11: ברור.
13: ויש הנהלה של הבית ספר, ואמור להיות קב"ט שהלך הביתה.
11: לא, לא, אבל אני שואלת אם אתה יודע, רגע, אני רוצה לשאול אם אתה יודע אם העבודות עדיין נמשכות.
13: לא יודע להגיד.
11: אתה לא יודע. אתה יודע, יוסי, אם העבודות נמשכות?
12: אני יודע שהעבודות נמשכות, אבל אני לא יודע מה קורה עכשיו, כי אני לא נכנסתי לזה. אני רק רציתי לבדוק את הדברים ולהעלות את הדברים בצורה מכובדת. ראש העיר לא צריך להתעסק בבטיחות. אם הוא דואג לקבלן שיגמור את העבודה שלו, אז אני מצטער מאוד להגיד לך שכל ההורים רדומים, אז וחלילה, האירוע הבא זה אונס או רצח. וראש העיר לא יכול לקחת החלטות לגביו, יש משטרה, ואני רוצה להגיד לך שאני הייתי פה קב"ט 8 שנים, המשטרה, אני עבדתי עם המשטרה בצורה הכי טובה ביותר, אני שלחתי לקבלנים, בדקו אותם, נתנו להם אישורים, ובאו לעבוד בצורה הכי מסודרת.
11: מה קרה?
13: אני אוסיף רגע,
11: רגע, יוסי, עכשיו יניב ידבר ואנחנו צריכים לסיים.
13: אני אגיד רגע שקודם כל חשוב לציין פה, רגע, זה לא מאבק פוליטי ולא עניין אישי, זה עניין של אחריות. בסדר, מתחיל באלף ונגמר בתף. מדובר פה בילדים, אין אני מחליט, יש נהלים, יש סמכויות ויש אחריות. אני בתור הורה מבקש שהאירוע הזה שיבדקו אותו באופן מסודר וקפדני. מי אישר את הקבלן הזה והעובדים שלו? איזה מסמכים היה לו בכלל באישורים? מי נתן את ההוראה לעקוף את החלטה כרקבת? כל הנהלים של משרד החינוך.
11: זה נשמע מבהיל. נכון.
13: עכשיו אני אגיד לך למה אני לא מופתע?
11: נו.
13: אני אגיד לך סוד. כן, לסיום. כי אני הייתי מנהל אגב שפע בעירייה.
11: אוקיי, וואו.
13: וקרה לי מקרה דומה. אני בגלל זה שמתי מפתחות ללכת הביתה. הוא אמר לי, אני מחליט. אמרתי לו, אוקיי, אתה מחליט, קח את המפתחות להתראות.
11: טוב, אני מקווה, יניב לרנר ויוסי תורג'מן, אנחנו חייבים לסיים. אני מודה מאוד לשניכם, חג שמח ותודה רבה.
12: לכל המאזינים ולכל תושבי מעלות תרשיחא.
11: אמן ואמן, תודה חברים, תודה רבה. כן, נריה ברוך, נושא אחר, כן, כמובן. נריה ברוך בן 9 מפרדס חנה, מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ ילדים בבית ה... חולים רמב״ם, יש לי אקו כזה, אני שומעת עצמי כפול, לאחר שנדבק באמבה אוכלת מוח, אחרי שעות של שתיקה מצד משרד הבריאות, הם התקנו את ההנחיות לציבור. ומה זה אומר? זה אומר שמי שנכנס לכינרת צריך לשים לעצמו אטם אף, כן? או להתרחץ עם הראש מתחת, מחוץ למים, כמו הקשישות, מכירים את הקשישות ששוחות ולא רוצות להרטיב את הפריזורה. מי יכול, כן, להבטיח שילד יהיה עם ראשו מחוץ לכינרת ושאתם האף לא יזוז? אני לא הייתי לוקחת סיכון. שלום לפרופסור חיתם חוסן, סגנית מנהל המרכז הרפואי לגליל ומומחית למחלות זיהומיות. שלום, שלום.
7: בוקר טוב.
11: יש לך אולי רדיו פתוח? כי אני שומעת עצמי עם הד נוראי.
7: לא, אני מדברת בטלפון.
11: אוקיי.
7: טוב, זה היה רמקול, אז
11: יכול להיות שזה רמקול? לא, עדיין אני שומעת עצמי באקו ממש טוב. תרחם עליי בני הטכנאי. כן, בואו ננסה שוב להתקשר. אני לא עכשיו יותר טוב. יופי, יופי. את שומעת אותי פרופסור חוסן? לא. ירדה. אדווה, שלום, אדווה דדון, מה העניינים?
14: שלום, שלום, בוקר טוב.
11: חדשות 12, אנחנו בעניין האמבה אוכלת המוח. זו לא הפעם הראשונה שזה קורה, נכון?
14: נכון, למעשה גם בשנה שעברה היו שני מקרים של אמבה אוכלת מוח. הראשון של צעיר שרק התחתן, צח ישמו, שלקח הרבה מאוד זמן עד שזיהו שמדובר בזה, מומחית מאוד גדולה שזייתה, היא זו שמצאה את הפתרון אחרי הרבה מאוד זמן שהוא היה מאושפז ואף אחד לא יודע מה יש לו. בסופו של דבר הוא נפטר. שלושה שבועות לאחר מכן אותו הדבר קורה לרועי, ילד בן 10 ממחניים שמבלה עם הקייטנה בפארק המים חוף גיא בכינרת, ושם גם הוא נדבק. תחילה הוא סובל מכאבי ראש, הוא מאושפז, אין נוירולוג שבודק אותו בבית החולים שם בצפון, ורק אחר כך מבינים שגם הוא נדבק מאותה אמבה אוכלת מוח. הוא עד היום במצב צמח, הוא נמצא בבית, ההורים שלו סועדים אותו, נאלצו לעבור לראש פינה כדי שתהיה להם דירה גדולה יותר כדי לטפל בו, ועד היום למעשה הם דורשים תשובות, מנסים להילחם שתיפתח חקירה משטרתית נגד הנוגעים בדבר. אנחנו בעצם עשינו תחקיר על כך שניסינו להבין איך יכול להיות ששני מקרים קורים בהפרש של שלושה שבועות. זה מזה, מי התרשל, מי לא עשה את הבדיקות, האינטרס של מי היה לפתוח את הפארק שוב אחרי שזה קרה. ובאמת גילינו שלא ננקטה הזהירות המספקת, לא מטעם משרד הבריאות, עיריית טבריה, פארק המים חוף גיא עצמו.
11: ואם עכשיו מתגלה כזה מקרה, אדווה, באמת, אני שואלת אותך, את אמא, נכון, גם לתינוקת וגם לילדה יותר גדולה, את היית לוקחת את הילדים שלך עכשיו לכינרת? אני שואלת אותך, באמת.
14: אז תראי, צריך קודם כל להגיד, הפעם זה קרה במזרח הכינרת, זה מאוד מאוד מאוד רחוק מפארק המים חוף גיא.
11: מה זה משנה?
14: פארק המים חוף גיא טוען שזה לא היה אצלו, אלא שזה היה בחופי הכינרת. אני רוצה להסביר משהו לכל ההורים ששומעים אותנו כרגע, אוקיי? האמבה הזאת מתפתחת כשמדובר במים עומדים מאוד מאוד מאוד חמים, כשאתה נכנס עם הראש לתוך המים ובתנועה חדה נכנסים אליך מים דרך האף. התנאים האלה צריכים לקרות כדי שהדבר הזה ייכנס למוח שלך. אני באופן אישי לא הייתי לוקחת את הילדים שלי בשיא הקיץ להכניס את הראש לכינרת, למרות שזה סופר נדיר, אני לא הייתי לוקחת את הסיכון בגלל שנחשפתי למקרים הללו. אבל ההמלצה של משרד הבריאות לא לשחות עם הראש בתוך המים היא מספקת. הם לא היו אומרים אותה אחרי שני המקרים משנה שעברה, הם לא היו בטוחים שזה עלול לפתור את הבעיה. עם זאת, צריך לבדוק מדוע אין סירקולציה של המים, מדוע המים הוא בטמפרטורה כזאת, אי אפשר לעשות איזשהו משהו כדי שהם יהיו יותר נקיים ושתהיה תחלופה. שוב, כשמדובר בחוף ציבורי רגיל, אני לא יודעת מי האחראים לכך ואם זה אפשרי.
11: אבל ראינו את התגובה של משרד הבריאות, שהייתה איטית, שלא לומר חצי מתעלמת, ולא מיידית באופן, את יודעת, תחוף להגיע לשם, לבדוק.
14: אני חושב, נורא נלחצו, אני חושבת שהם לוקחים בחשבון את האינטרסים הכלכליים של לסגור עכשיו את כל הכנרת לכל המתרחצים בגלל משהו שהוא מאוד מאוד מאוד נדיר. אך עם זאת צריך לעשות שם בדיקות מים. איך יכול להיות שפותחים את זה לפני שיעשו את הבדיקות מים? בדיקות מים בדיוק. כדי לגלות אם יש בהם המבה צריך לשלוח למעבדה בחול. זה חוזר רק אחרי איזה מינימום שלושה שבועות אם אני לא טועה, וצריך לשלוח את זה אלוהים. בתנאים מאוד מאוד מאוד מחמירים. אז מה משרד הבריאות? הם צריכים לתת מענה בינתיים. אז הם נתנו את המענה, הם נתנו הנחיה, הנחיה היא מאוד ברורה, ויש פה אחריות עלינו שכל אחד יחליט האם לאור המקרים הללו הוא רוצה לשלוח...
11: אז נמצאת איתנו פרופסור חיתם חוסן, סגנית מנהל המרכז הרפואי לגליל ומומחית למחלות זיהומיות. פרופסור חוסן, את היית לוקחת את הילדים שלך לכנרת בעת הזו?
15: שאלה קשה, כי את יודעת, אם את מדברת לאינסטינקט האמאי שלי, הייתי ישר אומרת לא. ואם היית מדברת לאשת המקצוע, אז היית אומרת ככה, שזה, קודם כל, האירוע הזה הוא אירוע נדיר. מה שקרה בארץ מ-2022 עד היום היה צבר של 4 מקרים, אך כרגע לצערנו זה המקרה הרביעי, 2 מקרים 24 ומקרה הראשון, ב-22, שאכן כולם קשורים איכשהו לכנרת. עוד פעם, צריך להבין כמה זה נדיר. מדבר על ארצות הברית מ-1964, ושם יש רשום מדויק, יש בסך הכל, במשך כמעט 60 שנה, 167 מקרים במדינה ענקית. עדיין כשזה קורה זה המקרה הפרטי שלך וזה הילד שלך ואני מבינה את הדאגה
11: ועדיין השאלה אם הרשויות יכולות לעשות משהו, האם נלקחות דגימות, את יודעת אנשים, זה חופש עכשיו.
14: אני רק רוצה להוסיף איזושהי הסתייגות. נכון שהממבה אוכלת מוח זה מקרה מאוד מאוד נדיר, אבל אם יש לנו שניים לפני שנה או שנתיים, ועוד אחד כעת, אז זה הופך את זה ללא כזה נדיר, ואם נכון. זה קורה בכנרת, אז יש שם עניין של מה הם עומדים בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה.
15: נכון. אז שאלה... אם אפשר, רק שאני אמשיך את ה...
11: בבקשה, כן, בבקשה.
15: הסבר. לגבי דיגום מים שהציעה...
11: ליאת, אני, כן.
15: ליאת, אז יש בעיה עם דיגום המים, כי דיגום נקודתי... לא יכול לגלות באופן, כאילו, לעזור לנו לקבוע שהמקווה הטבעי או הכנרת היא פתוחה או לא פתוחה, כי הריכוז, המבה מפוזרת באופן לא אחיד. בתוך המים, ריכוזה משתנה בזמן, במרחב, בתלוי בטמפרטורה של המים, כמו שאמרה, זה בדרך כלל במים מתוקים, בטמפרטורות גבוהות. יש כאלה שאומרים שאולי זה קשור לכל הסיפור של התחממות, ההתחממות של כדור הארץ, כתוצאה גם מהתחממות המים, ואחרי אולי צבר המקרים.
11: אבל הכל ברור, רק אנחנו חייבות תכף לסיים, אני רק רוצה להבין, כן. פרופסור חוסן, האם כשאדווה ואני נשים עטב על האף שלנו, ואו על האף של ילדינו, זה דבר שיכול להגן עלינו, או שזה גם כן נונו?
15: הדרך הדבקה היא כשמים חודרים לתוך האף, ואז דרך הרקמות, הרקות, ויש איזשהו אזור כזה, עצם שהיא חלולה, או עצם שיכול להיות מעבר ישיר.
11: כן, הכל בסדר, אבל השאלה אם זה מגן, את יודעת.
15: לא, אני אומר, זה דרך ההדבקה.
11: כן.
15: זה דרך ההדבקה, ותיאורטית, אם אתה שם... המים לא נכנסים לתוך האף, אז
11: השאלה אם זה בטוח, האם זה הרמטי? האם זה הרמטי? פרופסור חוסן, נשאיר את השאלה הזאת תלויה באוויר. אדווה דדון, פרופסור חוסן, מודה לשניכם, לשתיכן. אתם בנות, זה חשוב. תודה, תודה ושנה טובה ובריאה לכולנו. תודה רבה.
15: שנה טובה ובריאה לכולם.
11: תודה, אדווה, תודה. ביי ביי. כן, אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
16: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופקת חשבון.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סלומון וענן חלילי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: כל פעם אותו...
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
14: כן, אנחנו חזרנו עם גלעד שלמור, אהלן.
15: שלום שלום, ליאת.
14: מה העניינים? מה נשמע?
15: עדיין בחדר עריכה, וסוגרים נקודות קטנות לקראת הפרק השני שיעלה הערב. והתרגשות גדולה
14: על קהילת ברסלב. כן, אנחנו רק נאמר, הפרק הראשון היה מרתק, אני חייבת לומר. כן, כן, ממש ממש ממש, עם השמחה והצחוקים הבקאילו. הם עושים כזה, יש להם איזה קטע כזה, נכון? הם מתניעים, הם עושים כן.
15: אוקיי, לא,
14: טוב. בקיצור, היום אתה עוסק במשהו שנוגע גם אלינו. אתמול דיברנו כאן עם מפקד ימ"ר צפון, נדמה לי, על הפשיטה שהייתה ביבניאל, על מתחמי נישואי הקטינים שנעשים שם, ואיך זה קשור לברסלבים בדיוק?
15: כן, אז היום אנחנו נצלול בפרק השני אל תוך קבוצות השוליים של ברסלב. לברסלב יש זרם מרכזי אחד שהוא זרם חרדי לכל דבר ועניין, אבל עם הפופולריות של התנועה הזאת, צמחו כל מיני קבוצות, חלקן שנות במחלוקת, חלקן ממש שמבצעות עבירות פליליות. כלומר, יש את הננחים האלה שקופצים ברחובות, היא גם נחשבת קבוצת שוליים בתוך ברסלב, אבל היא קבוצה גדולה שלא פוגעת באף אחד. ומאידך יש את הקבוצה של הרב ברלנד, החצר שלו, שעליו שמענו הרבה, ויש את החצר של המוארוש ביבניאל, ששם עדיין ישנם נישואי קטינים. ואנחנו צללנו לתוך הדבר הזה, כולל ביקור מאוד מעניין שלי ביבניאל, ואני אעשה את ספוילר קטן, אני יושב עם אב ל-11 ילדים שחיתן את כולם בנישואי קטינים, ובמקום לתקוף אותו אני צריך להכיל את הכעס שיש לי ואת הביקורת, כדי לנסות לייצר איזושהי שיחה שבאמת יהיה אפשר ללמוד על מה הוא חושב. הוא חיתן כמעט את כל ילדיו, בגילאים מאוד מאוד צעירים, ויש לו אידיאולוגיה סדורה מאחורי למה הדבר הזה הוא נכון.
14: למה זה נכון? בוא תנסה להסביר לי, כי אני לא יכולה להבין, או לא יכולה לדמיין את ילדיי הקטנים, מנהלים חיי נישואים ואו מביאים חלילה ילדים בגיל ינקות, אתה יודע.
15: צודק, אז קודם כל, רק נוריד את זה מהפרק, מה שאני אומר זו היא דעתם בלבד, אני לא אחלה, דובר שלהם ולא תומך בזה.
14: ברור, ברור, כן, כן.
15: אחד הדבר, מה שהם אומרים,
14: להדגיש, כן.
15: שילד בן 15-16, שאלה פחות או יותר רגילאים, יש לו תשוקות, יש לו יצרים, ולכן במקום שהוא יצא החוצה לממש אותם ויבצע שיחה זרה לבטלה, עדיף יסדר לו בזוג שישאר איתה בתוך הבית, וככה הוא לא ישפוך זרה לבטלה ולא יגרום ליצר המיני להשתלט עליו. בפועל, מה שזה בעצם עושה זה להחזיק את הילדים בתוך הקהילה הסגורה, כי ברגע שאתה בן 15-16, אתה מחזיק תינוק בידיים, הסיכוי שלך לפתח חיים תקינים של כלכלה ועבודה ויציאה לחיים, הסיכוי נשאר קטן, אתה נשאר תלוי בקהילה, אתה נשאר סגור שם, בתוך הכלא הזה של קהילת המורוש.
14: אלוהים אדירים, כן. אז יש שני פרקים בלבד או יש פרקים לעד סוף השבוע הזה?
15: לא, מחר אני מגיע לאומן. יש אמונה שאם אתה תורם צדקה וקורא התיקון הכללי, המשאלות שלך התגשמו. ואני במסגרת הכתבות שאני עושה, אני תמיד פועל כפי שהמסוכרים שלי פועלים. אם כשגרתי ברחוב, ישנתי ברחוב, וכשגרתי בישיבה ליטאית, למדתי גמרא, אז הפעם ישבתי לעצמי בקבר וקראתי התיקון הכללי. ויש אנרגיות מאוד חזקות במקום הזה.
14: לא, אנרגיה זה בטוח, גם במשחק כדורגל יש אנרגיות חזקות ובהופעה, אתה יודע, להבדיל.
15: כן, נכון, זה מאוד דומה.
14: אז גלעד, קודם כל, כל הכבוד, כי באמת ממש ממש מרתק. אני ממליצה לכם, מאזינים יקרים, לצפות בסדרת המדהימה הזו, ותודה רבה ושתהיה לך שנה נהדרת.
15: תודה, ליאת.
14: תודה.
15: שנה של שלווה.
14: אמן ואמן, אמן ואמן. כן, אנחנו ממשיכים, נכון? כן, אופה, מפה. טוב, איתי יתר, פרופסור איתי יתר, הוא אדם שמאוד מאוד חביב עליי, אני אומר, נכון איתי, מה העניינים?
6: אמן ליאת, בוקר טוב.
14: וואי, אתה נשמע היום רשמי, אז אני אהיה גם מאוד מאוד רשמית, מה העניינים, מה קורה?
6: בסדר גמור, יום יפה בחוץ.
14: יום יפה בחוץ, קצת פחות יפה, יפה היא העובדה שאין לנו רופאים, כי כולם עפים מפה.
6: כן, אנחנו פרסמנו אתמול מסמך שמאוד מטריד, מאוד מדאיג, לגבי עזיבה של קרוב ל-1400 רופאים בשלוש השנים האחרונות. שזה מספר שדי מטלטל ומפחיד, גם העובדה שחלק גדול מהרופאים האלה שעזבו הם ותיקים, הם מעל גיל 45, זה רופאים ראשי מחלקות, מנתחים בכירים, אנשים שלא רק שהם ככה בורג חשוב במערכת, הם גם מכשירים את הדור הבא.
14: הבנתי, אוקיי, אז מה קורה בעצם? אני, לפי מה שקראתי, כי קצת התכוננתי לשיחה שלנו, אני מבינה שהם מכריזים, חלקם אומרים שהם עוזבים לשנה ויראו מה קורה, נכון? כזה, לא לגמרי, לא מודיעים שהם עוזבים לגמרי.
6: הנתונים שלנו, אנחנו מתבססים על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שכל אחד מאיתנו שנוסע לחול מעביר דרכון, אז יש להם נתונים מתי עזבת ומתי חזרת, אבל זה אנחנו לא יודעים, אין להם זה הצהרות, אתה לא מצהיר ביציאה לכמה זמן, רק אנחנו יודעים שלפחות עזבת ללפחות שנה. וחלק מהמסלול הכשרה של רופאים באמת הוא כזה שנסיעה לפלושי ולהתמחויות ואנשים נוסעים, זה תמיד היה ככה. אבל העובדה שאנחנו רואים קפיצה של כל כך הרבה רופאים שעוזבים, זה ככה מטריד שחלק לא ישובו. אני גם אגיד יותר מזה, אנחנו גם מסתכלים על רופאים שחזרו, על כאלה שנסו לפני כמה, 5, 6, 7 שנים באיזשהו מקום, ולראות כמה חוזרים, ויש ירידה גם במספר הרופאים שחוזרים. זאת אומרת, יש פה שתי מגמות של עזיבה מוגברת וירידה פחות חזרה. אתה מחבר את שניהם, ישראל מפסידה הרבה מאוד רופאים, מאות רופאים, וכל אחד מאיתנו יש לו בן או בת משפחה שזקוק לטיפול רפואי, מחכה בתור לניתוח או משהו כזה, והתורים כבר עכשיו הם ארוכים. אז בלי הרבה רופאים, התורים האלה והאיכות של הטיפול הרפואי נפגעים.
14: כן, האמת היא שאנחנו יודעים שכשמישהו עוזב את הארץ, כן, יכולה להיות תקופה שהיא תקופת הסתגלות, אתה יודע, כל הרילוקיישן, רילוקיישנרים, כן, אלה שיוצאים לרילוקיישן מספרים על תקופת הסתגלות קשה, אבל אחריה רבים נשארים. זאת אומרת שאם כבר הילדים נכנסו למערכת החינוך ואתה כבר מצאת עבודה ואז הם יחזרו כשהילדים שמו את הקולג' אתה מכיר את זה?
6: מכיר היטב,
14: יופי, והשאלה היא עד כמה מדינת ישראל מודעת ואיך נאמר מוטרדת מהנתונים האלה.
6: אז אני לא, אני, מדינת ישראל זה מושג רחב, אני יכול להגיד שהעובדה שהתקשורת מדווחת את זה בהרחבה, זה כן מראה שהנושא הזה נוגע להרבה אנשים ופוגע להם במקומות שהם דואגים לבריאות שלהם. צד שני, שום התייחסות של גורמים פוליטיים, הממשלה, הנושא שהוא בנפשנו, בבריאותנו, בצורה הכי הכי ברורה שיש, והמספרים הם באמת מספרים מפחידים. אז אני לא יודע מה להגיד לך, כמו הרבה הזה שהציבור בטח בחלקו הגדול מבין את החשש הזה ודואג, השאלה איך זה מתבטא במדידיות, בזה אני לא בטוח.
14: פרופסור איתה יתר, אתה בכלל, אני רואה שלאחרונה אתה גם מתעסק עם יורדים בכלל, זאת אומרת, אם אנחנו יכולים רגע לדבר לסיום עם פרספקטיבה קצת, אתה יודע, במקרו, אנשים פשוט לוקחים את החפצים ואפים מפה.
6: אנחנו באמת מדברים, המסמך של אתמול מצטרף לשורה של מסמכים שדיברנו על ישראלים שעוזבים, ואנחנו, טענים שאנחנו עוקבים מ-2009 בצורה מסודרת, והקפיצה הזאת ב-2023 היא לא רק לרופאים, אלא עוד ישראלים. המספרים הם לא טובים, אבל אני לא רוצה ככה להעביר ממש אווירת נחיים, וכן להגיד שהמספרים לא טובים, אבל אפשר לעצור את זה, אפשר לשנות את המגמה.
14: איך? שיהיה כאן יותר טוב.
6: יותר טוב זה לבחור נכון באוקטובר ולהביא ממשלה שדואגת לאזרחים שלה ואכפת לה מהאזרחים שלה ודואגת ליוקר המחיה ולחינוך ולאקדמיה, וזה לא הממשלה הנוכחית לתפיסת עולמי, כי זה לא להיות יותר טוב, זה נכון, אבל יש לזה משמעות מאוד ברורה בחודשים הקרובים.
14: פרופסור איתה יתר, אני מודה לך מאוד מאוד מאוד, גם על העיסוק המאוד חשוב במה שאתה עוסק, וגם על זה שהסכמת לעלות אליי, תודה רבה.
6: תודה רבה לי,
14: ניהול. רגע, תן לי, אני רוצה לתת לך את הכל, בסדר?
6: אוקיי, סבבה.
14: למה? קוראים לך אתר? אני קוראת לך אתר.
6: לא, אתר, אתר.
14: אתר, לא, אתה תהיה אתר אצלי. לא, לא. איתי אתר, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, ראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה. תודה רבה, איתי.
6: תודה רבה לי, תודה לך.
14: ושנה טובה, שנה טובה.
6: שנה טובה לך ולמאזינים.
14: כן, איזה יופי. עם הבשורות הנהדרות האלה, מהמבה, דרך רצח, דרך קבלן שנכנס לבית ספר, בלי זה, אחלה לנו, ואנשים שעוזבים את הארץ. לא נורא, אנחנו עוד נרים. זהו, הגענו לסיומה של המהדורה השנייה לשבוע הזה. רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי, העורכת ענתי תחובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עומר אוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו אייל ברקוביץ' ואירל סגל, אנחנו שוב אליכם מחר בין 10 ל-11. תודה רבה רבה על ההזנה, נשתמע.

0: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
1: אני רוצה להביא
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
7: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: לא, באמת.
10: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
11: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
10: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
11: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
10: מה צריך יותר מזה בחיים?
11: שאת תתקשרי שוב.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ישראלי נפצע בפיגוע דקירה במרחב הכפר עוצרי שבחטיבת שומרון. מפרטים ראשונים עולה כי מפגע הגיע ברכב לחוות מעוז יהודה, דיבר עם תושב שניגש אליו, דקר אותו ונמלט מהמקום. הפצוע בן 20 במצב קשה, כוחות צהל ומשטרה במצוד אחר המחבל. לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימתה לכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי אוהד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבר.

0: אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. עימות נרשם בין מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין היתר נאמר שהשר מנסה להכתיב מינויים פוליטיים ומעכב במכוון מאות מיליוני שקלים הנחוצים לפעילות השוטפת. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
1: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסור. נציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם נמצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
0: שוהה בלתי חוקי, תושב ג'נין בשנות ה-40 לחייו, נעצר בחשד לגניבת רכב בכביש 5 משופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. החשוד לא נענה לקריאת השוטרים שנאלצו לנפץ באופן יזום את חלון הנהג במטרה לבצע את מעצרו שהוא ערך עד למחר והרכב הושב לבעליו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אלנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ו...

0: אייל ברקוביץ' עבד בתחנה איפשהו, כנראה, אולי עמה בהכלל אותה מוח. או שלא היה צורך. עורך ומפיק, אסף נבו, אחראית על השיקוד שקד, מורד, מורג, שידבר איתי, כי אין לי פה את ברקוביץ', שקד מעכשיו את איתי בשידור. יאללה, תתחיל, תפתחי מיקרופון עד שיגיע הבנדיט. אחראי על השידור ברדיו צפון הוא בני אלפרין. אתם מדברים לפעמים ביניכם, בני, כאילו הטכנאים? יש אצלכם שיח בין טכנאים?
1: כן.
0: כן, טוב מאוד. חשוב מאוד. שיהיה תיאום. ובדיגיטל, גיא ורביב, אחי אדלוק ואופק קולר. אז מה את מציע שנדבר? באמת, כאילו, שקד, עד שברקוביץ', הנה הוא הגיע. שלום.
2: בוקר טוב.
0: אני גם איתך רוצה, הלכת להביא את ברקוביץ', הלכת לחפש אותו, כולם הלכו לחפש אותו.
2: הייתי אצל המנכ״ל. המנכ״ל קרא לי לשיחה.
0: אוי ואבוי. אז זה מה, זה כאילו שיחה קשה, שיחה כבדה?
2: שיחה יחסנו לאן.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
2: תלונות של הרשות השנייה.
0: אוי ואבוי, יחסנו לאן.
2: בתלונות עליי.
0: חבל, אתה רוצה לספר לנו על מה התלונות?
2: פינוקיו, שופרי, זה לא ראוי הם אומרים להגיד פינוקיו, שופרי.
0: נכון, נכון, אנחנו נורא נעלבים, זה קשה.
2: אבל למרות זאת, אני אגיד לך על מה, אתמול אני התפרק

0: אני
1: התפרצתי. רגע, ידבר אחרי זה היצרת, הכל טוב.
0: כן, כן. אני התפרצתי לאוחנה וסרי לרדיו.
1: כן.
0: ושאלתי אותו, תגיד לי, בתור מלך מחנה יהודה בשנות ה-80-90, אלי אוחנה, שאלתי אותו, איך זה נראה לו שבן גביר, בן אדם שמורשע ב-46 אישומים, לא משנה שחלקם הוא יצא נקי, מרימים אותו על הכתפיים במחנה יהודה וצועקים לו, בן גביר המלך, מי הוא אה, מי זה בא, ראש הממשלה הבא, אחד שהוא באמת עם כתבי אישום ונער גבעות בעייתי מאוד, עם אידיאולוגיה בעייתית מאוד, עם לטעמי אפס מעשים, מלבד כמה דברים שהוא עשה בשבס, דברים טובים מאוד, וגם חילק נשקים, שזה גם יאמר לזכותו, הסך הכל הכללי של בן גביר הוא ציון מאוד נמוך, כי אתה יודע, יש משילות, פרוטקשן, רציחות, עזוב, הוא לא עשה את עבודתו כמו שצריך וזה, איך אתה בתור בן אדם מוסרי, אני מחזיק מאוחנה בן אדם מוסרי, יכול להסכים עם דבר כזה, מה אתה מעדיף אותו על אחרים? אז הוא אומר לי כן, אני מעדיף אותו על יאיר גולן, שרוצה ללכת עם האחים המוסלמים. ועוד מעט אני אשאל אותך שאלה,
1: אבל... זה נאום ארוך, אתה יודע, כבר זה, אני...
0: מה, אתה ממהר?
1: יש לי את הזמן שלי, אני מנסה להגיע לפואנטה, היא תגיע יום אחד.
0: ואז, אתה יודע, שומעים אותנו הרבה מאוד אנשים.
1: שחקן כדורגל, את המסירה כבר
0: לגול. ובחור שאני מחזיק ממנו, שלח לי אינסרט, ואני רוצה להשמיע לך ולאלי יוחנה, להקדיש אותו לאלי יוחנה, את האינסרט. תשמיע לי בבקשה. מה זה איזה? שלחתי לכם לפני התוכנית. זה כבר לא אשמתי.
1: זה כבר... טוב, רגע, בוא נקבור, בוא...
0: סב, שלחתי לך, שלחת לה? לא שמת לב ששלחתי לך? מה שנוח לך אתה רואה, מה שלא נוח לך אתה לא רואה, אה?
1: תאמין לי, תאמין לי, דופקים אותך פה כולם על ימין ועל שמאל. 11 ושתי דקות שלחת את זה, נכון? רגע, רגע, רגע, באיזה שעה שלחת את זה?
0: רגע, אני מסתכל.
1: אצטרך שנהיה הוגנים, אנחנו פה מדברים פה, זה הקטע, את הטכנאי ואת המפיק, הוא שולח ב-11 דקות, זה צריך להיות מוכן.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אולי לא שלחתי בסוף.
1: שלחת, שלחת?
0: כן, צודק, אסף, 11 ושתי דקות.
1: עכשיו אני ממש סקרן, בוא נשמע
0: קודם כל. אפשר להשמיע את זה? לא, ישמעו טוב? לא, לא, לא יכול, לא יכול. תשמיע את זה, בבקשה, לא יכול, כי זה בפייסבוק.
1: צריך לסדר את זה.
0: ואין לי פייסבוק.
1: אין לו פייסבוק.
0: אתה יכול בבקשה לשלוח את זה לשקט?
1: איזה יופי, אנחנו עושים פה שידור עם כוסות
0: קשר. לא, זה, אתה יודע, מרים לאנשים.
1: בוא נשים בינתיים, בוא נשים
0: בינתיים. אסף, אני מתנצל, זה אשמה שלי.
1: לא, הכל סבבה. בוא נשים בינתיים את ליברמן, ואז נחזור לדברים של...
0: לא, אני אשכח. יש לי בעיה
1: קשה. אבל עד שהיא תסדר את זה, אז...
0: היא מסדרת את זה בשנייה, שקד היא אלופה בדברים.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, אנחנו שבוע וחצי לפני יום כיפור. ויום כיפור הרעיון שלו, הרעיון הגדול שלו, שאתה יכול תמיד לפתוח מחדש. חברה שלא סולחת, חברה שזוכרת לאנשים את החטאי הנאורים שלהם, היא חברה לא בריאה. עכשיו אני חושב שגם העבירות של בן גביר היו עבירות באמת קלות, ועבירות מתחום הפוליטי, ובית זה היה לפני...
0: אתה רוצה שאני אשבר לך את העבירות שלו?
1: שנייה, תן...
0: שתגיד שהן קלות?
1: כן, אני יכול להגיד לך, כי אני יודע מה זה...
0: אין בעיה, שאני...
1: התמיכה שלו בארגון כך, או בארגון כהנה, או ברב כהנה, היא בעיניי לא תמיכה בארגון טרור, למרות שזה כאילו, כביכול זה כתוב בדברים הללו. אני רק רוצה לומר לך, שבסוף בסוף, בן גביר, ויש עוד אנשים, אתה בעצמך יודע, בן אדם יכול לבוא, יכול להיות לו רישום פלילי וכולי, זה נגמר, נגמר, סבבה, לא,
0: לא, אם זה משהו בקטנה,
1: זה בקטנה הדברים שלו, והכל פוליטי, הכל פוליטי, הכל על הפרת צו כניסה, הדבקת מדבקות, אין לו, אני לא חושב, תראה, אם בן גביר היה, אמיתי, אם בן גביר היה עבריין מסוג אחד שנעשה מעשים מגונים, פגע בנשים, שדד, רצח, כל הדברים האלה, אני מסכים איתך, אבל אם אנחנו מדברים על עבירות פוליטיות, על עבירות של זה וכולי, זה נראה לי מגוחך, כי רצו להרים אותו על טיל, אתה יודע, אתה מחליט את אלה, אתה מעמיד על טיל, אלו לא על טיל, יש לנו את ההקלטה כבר מוכנה? יש את ההקלטה, מה קורה פה? הקלטה, אנחנו מחכים להקלטה.
0: אין עוד את ההקלטה?
1: מחכים להקלטה. היום, היום, היום...
0: כשאתה אומר עבירות קטנות, אתה יודע...
1: כן, כן, אני אומר עבירות קטנות.
0: אם הוא היה נותן למישהו ביתה פעם אחת, אז הייתי אומר זה...
1: זה עבירת הלימוד, זה יותר קשה.
0: אם היה דוחף מישהו, אם היה מקלל פעם אחת, אבל בוא, אני אקריא לך את הדברים, אז תגיד לי אתה, אם אתה...
1: אני אשאל לך, לפני שאתה מקריא שאלה קטנה, מה יותר גרוע בעיניך, לתת מכה לילד, כי הוא רב עם הבן שלך, או לשים מדבקה שהיא אסורה?
0: מכה לילד.
1: זה ליברמן. בזה הוא
0: בבקשה, בבקשה, בבקשה.
1: כן.
0: עד פברואר 2009, שזה לא מזמן, כן? הוגשו נגד בן גביר 46 כתבי אישום, מתוכם זוכה ב-39 מקרים. והורשע בשמונה.
1: כן.
0: בהם עבירות התפרעויות,
1: כן.
0: השחטת מקרקעין, כן. הפרעה לשוטר.
1: למה זה השחטת מקרקעין? זה גרפיטי.
0: אך, אני לא יודע,
1: כן,
0: אני,
1: כן,
0: אני
1: זה מגיע
0: לך מרשום, אני לא יודע,
1: לעבירה.
0: אתה אל תיתן פרשנות.
1: אני נותן, כי אני יודע
0: לא
1: מה
0: יודע, עבירות.
1: אני יודע מה עבירות.
0: השחטת מקרקעין גם יכול לשרוף אסם.
1: אבל הוא לא שרף אסם.
0: או ללכת למסגדים.
1: הוא כמו שפי לגב. פז, הוא שם גרפיטי. ואיך אני יודע? כי אני חבר, אני מכיר...
0: הפרעה לשוטר,
1: כן.
0: החזקת חומר תעלומה לטובת ארגוני עמולה, טרור,
1: כן.
0: הסתה לגזענות,
1: כענה.
0: תמיכה בארגון טרור.
1: כענה. כל הדברים האלה זה קשור לארגון כהנה ולארגון כך. עכשיו אני אגיד לך משהו.
0: זאת אומרת, זה לא בקטנה...
1: זה בקטנה מאוד.
0: דחף מישהו או קילל מישהו, זה לא בקטנה, יש פה 7-8 סעיפים.
1: כן.
0: אתה תגיד, זה בקטנה, כן. אני אומר לך, זה לא בקטנה.
1: אני אגיד לך למה, כי זה הכל אירוע פוליטי, תראה.
0: הכל פוליטי.
1: אני אסביר לך למה. תראה, יש ארגון שנקרא כך. הארגון הזה הוצא לחוק בסוף שנות ה-80. אוקיי? הארגון של הרב כהנה. הרב כהנה בא לארץ, אתה יודע מי היה הרב כהנה? הרב כהנה היה יהודי אמריקאי שהקים בארצות
0: הברית. הכל זה היה על די אידיאולוגיה, נכון? הכל זה
1: אידיאולוגיה, הכל אידיאולוגיה.
0: אז האידיאולוגיה שלו לא השתנתה, נכון?
1: לא, הוא השתנה, הוא השתנה.
0: הוא השתנה?
1: כן, הוא היום לא פועל באלימות, אבל אני רוצה לספר לך סיפור.
0: זאת אומרת, הוא עכשיו, הוא אוהב ערבים. אין לי לשאול אותך. הוא אוהב ערבים עכשיו.
1: בוא תשמע סיפור, אתה זוכר, בסוף שנות ה-60, היה הרבה אנטישמיות בארצות הברית נגד יהודים, היו באים, בשכונות של היהודים היו באים שחורים, איטלקים, מרביצים. היה אחד, קראו לו הרב כהנה. הרב כהנה הקים את ה-JDL, Jewish Defense League. אתה יודע מה הם היו עושים? הם היו מגינים בשכונות של היהודים האמריקאים על היהודים. אחר כך הוא נלחם בסובייטים. הוא שלח מעטפות נפץ לשגרירות הרוסית בוושינגטון. הם נלחמו, עשו הפגנות לשחרור יהודי ברית המועצות. ואחרי זה הוא עלה לארץ. הרב כהנה, שמעת עליו בטח על הרב כהנה. על כל הדברים, על הקשר עם הרב כהנה, שוב, שנרצח על ידי פלסטיני בשנת 90, על הדבר הזה, בן גביר עמד לדין. עכשיו, אם אתה, אני מעולם לא התנהגתי בבריונות, ואני מעולם לא עשיתי דברים, ואני חושב שזה טעות, אבל אני חושב שבן אדם, יש את ההקלטה כבר.
0: זה המדינה היחידה בעולם, ששר, שאחראי על ביטחון פנים, מורשע בעבירות פליליות. היחידה בעולם, למה אנחנו שונים?
1: אני אסביר לך, אני לא יודע.
0: תסביר לי למה אנחנו שונים, היחידה בעולם. תראה לי עוד מדינה בעולם שהשר מורשע.
1: גם נלסון מנדלה ישב 30 שנה בכלא, לא שאני משווה את איתמר בן גביר לנלסון מנדלה.
0: עכשיו.
1: אבל זה די חרטה מה שאתה אומר. כי מדינה, כן, כי מדינה יכולה להחליט, אתה הקשר שלך לרב כהנה זה דבר אסור, וכל מה שאתה תגיד בעד הרב כהנה נעמיד לך לדין. אבל זה לא שאיתמר בן גביר היה גנב. בוא נסכים דבר אחד, כל העבירות שלו הם אידיאולוגיות.
0: כן.
1: לא הייתה לו עבירת גניבה, הוא לא הייתה לו
0: כן,
1: עבירת
0: כן.
1: של הטרדה.
0: הוא היה נער גבוהות, אידיאולוגיה.
1: ולא היה לו מכות.
0: כן, זה אידיאולוגיה. הוא היה נער גבוהות.
1: אני מסביר לך, אז אנחנו מדברים על פוליטיקה, בוא נשמע את ההחלטה שלך.
0: זה ההבדל בינינו, שאתה מוכן לקבל בן אדם שמורשע ב-46 עבירות.
1: ושילם את חובו.
0: ועל אידיאולוגיה, ואני לא מוכן לקבל. אז יכול להיות שיש הבדל בינינו במוסריות.
1: יכול להיות, אתה יותר מוסרי ממני.
0: לא, לא מוסרי יותר, יש הבדל אבל.
1: אני שואל, אתה מאמין שאדם יכול לתקן? שאדם עשה פשע ויכול לתקן, גם אני מאמין. אני מאמין שבן גביר מתקן. עכשיו אני חושב שהוא מבלבל את המוח הרבה פעמים.
0: אין בעיה, מתקן, כן.
1: ואמרתי לו בפנים. ואני גם יודע למה הוא כזה גדול. אתה יודע למה בן גביר כזה, כי אתם מחרימים אותנו.
0: אין בעיה.
1: לא הייתם מחרימים את הליכוד, בגין לא היה כזה.
0: עכשיו אם הוא כזה גדול והוא רוצה לתקן, אין בעיה, אבל אז... מסתכלים על המעשים ועל העובדות.
1: אבל זה היה מלפני 20 שנה.
0: לא, על עכשיו, בארבע שנים קדנציה שלו.
1: זה לגיטימי.
0: בוא נה, הוא נכשל.
1: זה לגיטימי, לעשות דיון.
0: אז איך מרימים אותו בבחריות?
1: לא יודע, תלך לבוא, לא יודע למה מרימים אותו. בוא נשמע, רצית לשמוע את ההקלטה.
0: כן, ועכשיו אני מקדיש את זה לאלי יוחנה, שאמר לי, מה, אני מעדיף בן גביר מאשר יאיר גולן, כי הוא יושב עם האחים המוסלמים. אז בבקשה, הנה אינסרט לאוחנה, מה אמר הבעל הבית שלו.
2: הרקע הזה שר ערבי. שמבטא את הרצון שלי שכל אזרחי ישראל יהיו שותפים לנס הזה שנקרא מדינת ישראל. ואני אומר לך, יש המון אזרחים ערבים. המון. אני הולך לכפרים, אני הולך, הייתי בערערה בנגב, יישוב בדואי בנגב. זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה. אני יוצא משם, ברחובות של ערערה, עומדים צעירים על המדרכות, המוני צעירים, וצעירות על הגגות. ואני אומר לאיש הביטחון, תעצור פה. הוא אומר, ראש הממשלה, זה לא מתוכנן, ותעצור. עוצר. אני רוצה לפתח את הדלת. ראש הממשלה, אתה לא יכול לצאת. תפתח את הדלת. אני הולך אליהם, רק ל-60 שניות. איזה שעגות של שמחה. אבו יאיר, אבו יאיר, אבו יאיר. אני כבול לי מאוד בעיניים, אני לא מגזים. זה מרגש בצורה בלתי רגילה. זה שינוי, הם רוצים... אני אומר להם, תהיו חלק מהשלטון.
1: אוקיי.
0: אז מה הבעיה? אם נתניהו אומר, אבו יאיר, אבו יאיר, נקבו לי דמעות בעיניים, תהיו חלק מהשלטון, מה הבעיה עכשיו עם מנסור אבאז וסגלוביץ'?
1: אני אסביר לך. אתה שאלתי? כן. באמת? אז תתן לי לנו.
0: מה ההבדל?
1: אני אסביר לך. קודם כל, אני חושב שבוודאי שצריך להכניס ערבים, שאתה אומר, נגיד, בחור כמו יוסף חדד או אנשים...
0: רק תעשה לי טובה שאתה מדבר, כן. בלי לגמגם. כי אני כבר מתחיל לראות את הגמגום.
1: ברקו, אמנם אתה אדם שיכול לשחות בכנרת ללא חשש שאיזושהי אמבה תאכל לך את המוח כי אין לך מוח, אבל אתה תיתן לי לסיים את הדברים שלי עד הסוף. לא, כאילו מה מגמגם? אני מצביע לך.
0: לא, אני מתחיל להרגיש את הליפסוס. את הליפסוס.
1: אין לי ליפסוס.
0: אין לך פגם.
1: אני 30 שנה עושה רדיו עם הליפסוס הזה, ואני ליבי יוצא לכל המגמגמים שנעלבים ממך.
0: לא, אף אחד לא נעלב.
1: אני מסביר לך, אני לא זוכר את השאלה שלך, אבל לא משנה.
0: אל תנסה לעשות סכסוך
1: אני עושה סכסוך.
0: שקד ואני חברים, לא יעזור לך כלום.
3: מי לא
0: יעזור
3: לך?
0: בדיוק.
1: כי השמאלנים. תראו מה קורה פה. אחוות חסרי המוח, קדימה. בסדר, אני אסביר לך משהו. לא, אני עכשיו אסביר לך משהו. אני אסביר לך משהו מאוד מאוד פשוט.
0: רק תדבר חלק.
1: ברגו, תראה, בתור בן אדם שבקושי מצליח לחבר מילה למילה, זה קצת מצחיק, אבל בוא תן לי לסיים. תראה. ערבי בממשלה זה סבבה. ערבי שתומך במדינת ישראל, מאמין במדינת ישראל.
0: רק אני מבקש להקליט את הכל ולהשמיע את זה בכל המדינה. את אראל סגל מפרגן לערבים?
1: נכון. אני אין לי בעיה, הסברתי לך. ערבי שמקבל שזה מדינת הלאום היהודית, והם מיעוט
0: לאומי. תדבר, לא שומעים אותך טוב, תדבר למיקרו.
1: אני
0: בכוונה,
1: אתה יודע למה אני מדבר שקט? כדי שיקשיבו טוב, גם אתה. שתתאמץ, שתתאמץ, שתשב ככה.
0: אתה מדבר שקט, אני בדאגות.
1: כן, כולך מקובץ כזה, תקשיב. אז כן, מי שתומך במדינת ישראל, מי שמקבל את עובדת היותה של מדינת ישראל, מדינת הלאום היהודית, אהלן וסהלן. הבעיה עם מנסור עבאס, שהוא איש האחים המוסלמים.
0: אבל ביבי אמר שהוא יישב איתו.
1: הוא לא אמר שהוא יישב
0: איתו. מה זאת אומרת? זה היה בזמן שהוא רצה. אבל בסדר. אחרי מנסור
1: עבאס. זה היה...
0: זה לא היה, זה היה לו מזמן, אבו יאיר, אבו יאיר.
1: בזמן שהוא רצה שהערבים יצביעו לליכוד, הוא קרא לערבים.
0: שהוא רצה את מנסור עבאס.
1: אני לא שמעתי את המילה מנסור עבאס פה.
0: שהוא הלך לשתות איתם קפה שבאון.
1: מותר לשתות קפה. הוא הלך להביא מצביעים ערבים. אבל אין לי בעיה, תראה, אני אמרתי לך, אני, מנסור עבאס, הנה אני אומר לך, זה הפוליטיקאי הערבי הכי חכם בהיסטוריה של מדינת ישראל. אם הוא היה ב-48, היה להם מדינה ולנו לא הייתה מדינה. הוא חכם מספיק להבין את כל הכאבים שלנו.
0: מה שאתה אומר שמנסור עבאס רוצה להרוס פה את מדינת ישראל.
1: כן.
0: הבנתי. אבל נתניהו לא חושב ככה.
1: אני חושב שהוא...
0: נתניהו לא חשב ככה, כי הוא קרא לו לבוא לשבת איתו בקפה, לשתות קפה, לסגור דיל.
1: יכול להיות שנתניהו חשב שהוא יצליח לעשות לו מניפולציה ולשלוט בו, בסופו של דבר זה לא קרה.
0: זאת אומרת, מה שאני מבין מהדברים שלך, שנוח לכם, אבו יאיר זה אבו יאיר, ושלא נוח לכם, אז אין אבו יאיר. זאת אומרת, מה שנוח לכם, שסגלוביץ' יושב עם מנסור עבאס, סגלוביץ' הוא שונא ישראל.
1: הסברנו לך.
0: אבל שנתניהו רוצה לשבת עם מנסור עבאס,
1: אבל נתניהו לא ישב עם מנסור עבאס, זה ההבדל.
0: הוא לא רצה לשבת.
1: הוא לא הסכים לשבת איתו כשר.
0: לא, מנסור עבאס לא רצה.
1: לא, מנסור עבאס רצה מאוד.
0: אבל הוא הזמין אותו לקפה ביער.
1: מנסור עבאס יותר מזה. מנסור עבאס אמר, אני מעדיף לשבת עם הליכוד מאשר עם אחרים. אבל מה זה משנה? מי שבסוף בסוף תראה, אתמול בנט ולפיד, אני רוצה להגיד לך מה שחשבתי שבכל זאת תתייחס, שהיא חבר שאני אוהב להעלות אותו הרבה, ולדמיר בליאק. עכשיו אני חושב שבליאק היה בחור רציני ביותר. באמת, כמה שלא מסכים איתו, עבד בכנסת וזה, עלה פה, דיבר, זה וכו'. בסוף דחפו אותו מקום 17. יונתן שלב,
0: אין מקום.
1: מקום 16, M16. יונתן שלב, שמו אותו מקום 9 או 10. זאת אומרת, בן אדם 10, בן אדם...
0: יונתן שלב זה הבטחה מלפני...
1: לא משנה,
0: אבל... יש הבטחה, יש שם הסכם.
1: אבל מה עם האנשים של הפיל?
0: אני מסביר לך, אני מסביר לך. יונתן שלב, יש הבטחה שם...
1: מה, זה מגעיל? מי זה מגעיל?
0: בנט, יש לו איזה משהו עם עסקי, או משהו, לא יודע, משהו עם אמא של יונתן שלב, יש שם הבטחה.
1: לא מבאס לך, סתם,
0: שריון, זה שריון.
1: בוא לזה, זה לא ליכוד, לא אייזנקוט חולה. בא בן אדם, כמו ולדמיר בליאק, עובד קשה, קשה, קשה, קשה, קשה, קשה.
0: זה לא רק, יש גם מיקי לוי, יש קרין אלהרר, יש...
1: לא, אבל הם פרשו.
0: לא משנה, אבל עדיין הרבה חבר'ה
1: מאוד...
0: אני מרחם, אני חושב שהם עשו עבודה טובה מאוד באופוזיציה, הם היו אופוזיציה לוחמנית, אמנם הם לא הצליחו להפיל את הממשלה, אבל הם היו מאוד לוחמנים, בליאק היה נהדר, קרין אלהרר, מיקי לוי, כל אלה היו נהדרים, נהדרים, אבל מה אפשר לעשות שיש שריון של בנט? יש שריון של בנט, צריכים לחבא את השריון. אני לא אוהב את השריון הזה.
1: אני חושב שכמה הסיכוי שאתה חושב,
0: לא בגלל ש...
1: כמה הסיכוי אתה חושב שעד מחר נסגרות הרשימות, שאנחנו נראה פתאום שבנט רץ עם אייזנקוט.
0: אני לא רואה את זה
1: קורה. לא רואה קורה?
0: אני אגיד לך למה אני לא רואה את זה קורה. שני אנשים אחרים לגמרי, שני טיקטים אחרים לגמרי, אני לא חושב שהשלם יעלה על סך חלקיו, אני לא חושב שזה טוב, אייזנקוט זה אייזנקוט, ובנט זה בנט, ויאיר לפיד הבין את עצמו, ושלח את כולם הביתה, השאיר 4-5 מקומות שלו, וזה הכל, ונגמר סיפור.
1: מי עשה עסקה יותר טוב? אמא, בטוח, עזוב, עכשיו צריך להסתכל על זה כמו בכדורגל. מי עשה עסקה טובה יותר? בנט או לפיד?
0: אני חושב ששניהם עשו עסקה גרועה, אני אסביר לך למה. אני חושב שבנט, מאז שהוא הביא את לפיד, יש לו ירידה מאוד מאוד גדולה.
1: אבל גם קודם הוא לא היה חזק. לפיד.
0: לא,
1: לפיד
0: לא.
1: היה חלש.
0: אני דיברתי על בנט.
1: כן, נכון, נכון.
0: ולפיד, בכל מקרה, לטעמי, כן, היה עובר את אחוז החסימה.
1: אבל פחד.
0: אבל פחד.
1: הוא אמר, אני הולך על הבטוח.
0: אני הולך על הבטוח, 4-5 מנדטים, בטוחים, תודה רבה. אני לטעמי, יש עתיד כן הייתה עוברת, כי אי אפשר קשה מאוד מהמאמר. היה לו מפלגה טובה.
1: צריך ללכת עם אייזנקוט, לקבל את המנהיגות של אייזנקוט.
0: אני חושב שהיו צריכים לעשות כחול לבן, אחד, מזמן. מזמן,
1: מזמן. אני אשאל אותך אם זה יכול לקרות עוד.
0: עכשיו אני לא חושב. אני חושב שזה מיותר עכשיו.
1: טוב, נצא להפסקת פרסומות ואז אני רוצה להשמיע.
0: אבל רגע, אני רציתי לשאול אותך שאלה.
1: לא, אבל גם אני רוצה להשמיע אינסרט יפה.
0: אבל לא סיימנו את הדבר.
1: איזה דבר? אתה שאלתי על כאן, מה?
0: לא, רציתי לשאול אותך. באמת, אתה הצד השני, כמו שאומרים.
1: לא, אני בבחינתך.
0: חיים פה 2 מיליון ערבים.
1: כן.
0: איך אנחנו מגיעים למצב שהערבים מקבלים לגיטימציה בממשלת ישראל? כי הם חיים פה.
1: קודם כל היה...
0: אתה רוצה פרסומות לחשוב?
1: לא, אני יכול להגיד לך שפעמיים כבר היה שר ערבי, ואני חושב שצריך להיות שר ערבי, אני חושב שיוסף חדד יכול להיות שר ערבי, אני חושב שעוד אנשים צריכים...
0: לא, לא, אני מדבר איתך על...
1: לא מנסור עבאס, לא אחים המוסלמים.
0: לא, לא, הבנתי. זאת אומרת, רק
1: מי שנוח לך. לא, זה לא נוח.
0: אבל אם בוחרים בו...
1: הם עובדים עליך.
0: אבל אם יש לו...
1: הם עובדים עליך, זה האירוע. הם אומרים לך... אנחנו רוצים להשתלב, אבל זה המסלול הירוק של המסלול האדום של דאש.
0: אני איתך, אם העובדים עליך, וואלה, אני איתך בזה, יכול להיות שהם עובדים עלינו, אמת.
1: כן.
0: אבל בכל זאת,
1: כן.
0: אתה לא חושב שנצטרך לתת להם צ'אנס בגלל שהם 2 מיליון תושבים?
1: אני בעד, לא הבנת מה אני אומר. אני חושב...
0: אבל הם מצביעים מנסור עבאס. הם לא מצביעים
1: מנסור עבאס.
0: הם לא מצביעים יוסף חדד.
1: קודם כל...
0: הם מצביעים מנסור עבאס.
1: אני לא יודע כמה מנסור עבאס.
0: 5 מנדטים.
1: הרוב מצביעים למשותפת.
0: 5 מנדטים.
1: הרוב מצביעים למשותפת.
0: כן, אבל אלה לא מכירים במדינת ישראל בכלל.
1: מנסור עבאס, תראה, אני אגיד לך אותו דבר. נגיד, היה לא מנסור עבאס, היה מישהו שהיו קוראים לו ז'אק שלופופו, והוא היה נציג של, לא יודע של מי, אבל אנחנו היינו יודעים שבעצם התנועה שלו היא תנועה ששואבת מהתנועה הנאצית, אז אני הייתי מתנגד. אני בחינתי האחים המוסלמים, בקביעה שלהם, תראה, יש להם כותבים, יש להם אח...
0: אבל הוא היה אצל ביבי בבלפור כמה פעמים. וסעד
1: כותב.
0: הוא היה אצל ביבי. ביבי ריח אותו בבלפור כמה פעמים.
1: גם אבו מאזן היה אצל ביבי.
0: אז מה, הוא יכול להביא?
1: כל מה שביבי עושה זה נכון? ביבי טועה. ביבי טעה בזה. אז למה? אני הייתי נגד. אתה יודע למה בן כספים?
0: אבל הם חיים פה, 2 מיליון אנשים. אז מה עושים? תן לי פתרון. אני לא מוצא פתרון לזה. אני מודה.
1: אני אגיד לך מה.
0: שיביאו
1: נבחרי ציבור שיקבלו את העובדה. הנה אני אומר לך, מדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי.
0: זאת אומרת, אם יוסף חדד היה מרים... אם יוסף, אני מקצר אותך
1: כי אתה משעמם.
0: אני מקצר אותך כי אתה משעמם.
1: אני לא
0: משעמם,
1: כי אני יודע, אתה תושן שאלה.
0: אם יוסף חדד...
1: ולא בא לך לשמוע את התשובה, כי כל מה שאתה רוצה להגיד...
0: אתה משעמם אותי היום.
1: לא, אני רוצה... מה אתה רוצה? אתה רוצה לתת לגיטימציה לגדי אייזנקוט, להקים ממשלה עם האחים המוסלמים. אז תגיד את זה.
0: אם יוסף חדד...
1: תצביע ישר לסייד קוטאב, תצביע לחסן אל-פנה, תצביע לאנשים שרוצים להרוג את כל היהודים.
0: אם יוסף חדד היה מקים מפלגה שהייתה עוברת את אחוז החסימה, זה היה לגיטימי?
1: בוודאי,
0: אוקיי.
1: בוודאי,
0: סבבה.
1: יותר מזה, סבבה. כל ערבי, אני אומר את זה גם לערבים ישראלים, הלוואי שתוקם מפלגה שתבוא ותגיד די, קיבלנו, יש פה מדינת לאום יהודית, אנחנו מיעוט לאומי שווה בזכויות, האזרחיות מגיע להם הכל.
0: קיבלתי את מה שאמרתי.
1: אבל לא בן אדם שבא ואומר לך, הרל. היום אני איתך, הרל. בעוד 50 שנה אנחנו הרל. נבוא עליך הרל. כמו דאש.
0: אתה לא צריך להתעצבן.
1: לא מתעצבן.
0: קיבלתי את התשובה שלך. אני מקובל עליי, אני איתך בזה. אני איתך בזה.
1: סבבה.
0: זאת אומרת, מפלגה, כמו אחד יוסף חדד.
1: אני אצביע עליי, איך אני בשבילך?
0: אוקיי, סבבה.
1: אני אכבד, אני אמרתי לך יותר מזה, אני מבחינתי ילד דרוזי, ילד ערבי, ילד בדואי, שהולך לצבא, מגיע לו יותר מאשר לבן שלי.
0: רגע, גם אם הם ילכו עם גוש השינוי ועם השמאל,
1: גם אם ילכו, כן. כן.
0: ואתה תגיד, וואלה, זה לגיטימי.
1: כן, אם הם באים
0: ומינה, לא תגיד אחרי זה לא לגיטימי.
1: מסכים, כן.
0: תשמרו את ההקלטה הזאת. תשמרו את ההקלטה הזאת,
1: תדע למה?
0: כי ביום שתקום מפלגה כזאת, הוא יגיד, הוא יקלל אותם,
1: לא.
0: הוא זה, ואני לא. אשמל את ההקלטה
1: לא.
0: הזאת. תשמרו
1: לא.
0: את ההקלטה הזאת,
1: לא.
0: זה יקרה בקרוב. מפלגה,
1: לא.
0: עם בחור מכיר... ערבי, שעשה צבא, שאוהב את מדינת ישראל, שזה, ותראו איך הראל התהפך.
1: נכון, יש מפלגה כזאת, היא הולכת עם גוש הליכוד.
0: תראו את ההקלטה.
1: טוב, פרסומת אחת ואחרי זה נשמע משהו מעניין.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: ישר, אוקיי, עכשיו אני רוצה להשמיע לך, אני אגיד לך מה אנחנו משמיעים, ותקשיב לו עד הסוף, זה מעניין. אסף כהן פייזר, הוא היה אז פיזר, הוא היה סגן מפקד יחידה 8200.
0: הוא אסף פיזר, הוא מתראיין אצלי כל הזמן.
1: בוגר חטיבת המחקר, מומחה סייבר, קפלניסט.
0: אחלה אסף.
1: תקשיב מה הוא אומר על בנימין נתניהו.
0: בבקשה. רגע,
1: עכשיו,
0: מתי הוא אמר את זה?
1: פודקאסט השבוע, באו שבוע שעבר.
4: שראש הממשלה מחליט להגיע, ביבי, בנימין, מחליט להגיע לאחד הביקורים, והוא, פעם ראשונה שאנחנו מספרים לו על אחת הסוגיות, שאצלנו הייתה סוגיה שהתעסקנו איתה המון, ואנחנו מופתעים, אני אדבר על עצמי, אני מופתע לגלות בן אדם חריף, שמאתגר אותנו, פעם ראשונה שהוא נתקל בשיח ברמה שאנחנו מקיימים אותו, מאתגר אותנו מאוד בשאלות, מאוד טובות, על לאן אפשר לקחת את זה עוד. עכשיו, הוא בכלל הגיע מתוך העניין של איך זה מסתנכן עם סוגיות מדיניות,
1: כן.
4: עם שיח עם גורמים אחרים מעבר לים. אנחנו באנו בכלל עם צירים מבצעיים, ונוצר פה איזשהו מפגש שצריך להגיד למה נגיד, לקחנו אותו אחר כך באמת לסוגיות של השיח.
5: זה מעניין, כי באיזשהו מקום לי קשה לדמיין את נתניהו ענייני, זאת אומרת, אני רואה את נתניהו מתעסק בעניינים פוליטיים, מתעסק בטובתו האישית, מתעסק כמובן בענייני שסע כאלה, תמיד יש לזה אויב, ואתה אומר, אתה פגשת נתניהו נבון, חוקר, נכנס לסוגיות, מבין עניין, זאת אומרת, מישהו שיכול לקבל החלטות.
4: אני חייב להגיד לך, אחת הפעמים הראשונות שאני פוגש את נתניהו, הייתה כבר שאני עשיתי תפקיד בחטיבת המחקר, ואני מגיע די בתחילת התפקיד, ואמרו לי מראש, אתה בא עם השקפים, פחות מלל. ואני בא באמת עם השקפים, אני מתחיל להציג, זה היה פגישה בשש עיניים, פגישה מאוד מצומצמת, בגדול, ראש הממשלה לוקח את הדפים, סוגיה מאוד חשובה, לוקח את הדפים, מעביר אותם אחד אחרי השני, סוגר את הקלפר, ואז אומר, אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך כמה שאלות. והוא מתחיל לשאול אותה, ואני נדהמתי. אני מבחינתי, כמעט אף פעם הוא לא פגש את זה, בטח לא בעומק שאנחנו מדברים על זה, הוא דפדף וראה את רוב התמונות, כמעט ולא היה מלל, והצלחו לנהל אחר כך במשך סדר גודל של עוד חצי שעה, שיח מאוד מאוד אינטליגנטי ומעמיק על הסוגיה.
5: הרגשת שאתה בידיים טובות?
4: הרגשתי שבהחלט, בהחלט יש עם מי לדבר, בהחלט מדובר בבן אדם מאוד חכם, שמבין עניין ומאוד מהר to the point.
1: אתה רואה, זה בן אדם שלא מסכים איתנו, גם לא מסכים לזה ולא כולי.
0: אבל הוא... אני איתו בפאנל כבר שנתיים.
1: ראיתי אותו מפגין ב...
0: רגע, אני איתו בפאנל כבר שנתיים, הוא מתראיין אצלי הרבה מאוד.
1: כן.
0: בחיים הוא לא דיבר על פוליטיקה, כל פעם שאומרים לו פוליטיקה, הוא יורד מהשיח.
1: לא, בסדר, סבבה, אבל אני לא חושב...
0: למה אתה אומר?
1: כי הוא כן היה במפגינים
0: בפאנל. אני לא יודע, אולי הוא היה לך חטופים. לא
1: משנה, לא, זה היה לפני...
0: רגע, עכשיו תן לי, שמעת לי,
1: תן לי לסכן את מה שאומר. אני אומר, הנה בן אדם ישר, בא ואומר, מה שקרה משיח לפי תומו, בן אדם שעובד מקצועי, וזה כל אחד יכול להגיד לך את זה, וזה על נתניהו. אין הרבה אנשים מקצוענים ותפיסה מהירה כמו שיש לו, אני יודע את זה גם מניסיון.
0: אוקיי, סיימת הליקוק.
1: סיימת
0: את הליקוק?
1: אתה רזית, גדי, אתה חתיך.
0: סיימת את הליקוק?
1: גדי, אתה יפה.
0: חתיך, זה לא...
1: גדי, גדי.
0: רזה באמת 10 קילו.
1: זה
0: נראה טוב.
1: האוזן שלו רזה מאוד.
0: אוקיי. סיימת את הליקוק?
1: כן, סיימתי.
0: תתקשר בבקשה לאסף פיזר, תשאל אותו אסף מתי היה המפגש הזה. זה לא התקנתם.
1: שהוא היה בצבא.
0: שהוא היה בצבא. כמה שנים עברו?
1: הוא איבד את זה?
0: תשאל אותו אסף, עכשיו תתקשר.
1: לא הבנתי, נגיד זה היה לפני 200 שנה.
0: רגע, אסף, הראל, דיברת עכשיו, תן לי לדבר עם אסף. אסף, תעלה בבקשה אותו, תגיד לו ברקו רוצה אותו לשאלה אחת. בבקשה. אתה יודע למה אני אומר את זה?
1: למה אתה אומר את זה? קשה לשמוע את זה.
0: יש נתניהו לפני משפטו, ויש נתניהו אחרי תחילת משפטו. יש מדינת ישראל לפני המשפט של נתניהו, ויש מדינת ישראל אחרי המשפט של נתניהו. יש בתי משפט, בגץ, לפני משפטו של נתניהו, ויש אחרי משפטו נתניהו. מה שאסף פיזר אומר עכשיו, זה על דברים לפני משפטו של נתניהו, שכולנו יודעים שנתניהו בן אדם חכם, שנתניהו הוא בן אדם עם ראש על הכתפיים, חריף, שנון, כולנו יודעים את זה, אבל השתנה. השתנו הזמנים אחרי משפטו, ואחרי משפטו החליט להחריב פה את המדינה, כי אם אני לא טס, אף אחד לא טס.
1: הבנתי.
0: זה העניין.
1: שאלנות? אני אענה ממש ממעמקי האחוריו של גדי איזנקוט הרזה.
0: אחורה?
1: אני רוצה להגיד לך משהו, כן, כי אתה אומר זה, אני אגיד לך משהו, תראה, נתניהו, אני שמח שהיית משפט נתניהו, אתה יודע למה? וכל הרדיפה וההתנהגות הזאת והביזיון והעוול, כי זה עשה את נתניהו את מישהו, עשה אותו חזק. ולכן, אחרי השבעה באוקטובר, נתניהו היחידי מכל המערכת ששינה דיסקט בראש, והלך למלחמה. ראית מה יוסי יהושע אמר לך? זה ניצחון מובהק. ניצחנו בכל הזירות. אנחנו שינינו את המזרח. הוא אמר, ב-11 באוקטובר אני אשנה את המזרח תיכון ושינה. עכשיו, למה זה קרה לו? בגלל שגם בגלל הרדיפות הוא לא יצליח לעמוד, הוא יצליח לעמוד נגד השופט, נגד הפרקליטות ונגד המשטרה ונגד האופוזיציה ונגד ביידן ונגד העולם וכולי, ובסופו של דבר כל החטופים שחררו, למעט כמובן זכרם לברכה אלה שנפלו ונרצחו בתוך הדבר הזה, ועשה דבר מדהים. עכשיו אני חושב שאפשר להתנגד לנתניהו ועדיין לכבד אותו, כמו שאסף פייזר עשה את זה, פייזר או אסף כהן פייזר, הוא בא ואומר זה איש מאוד מאוד מאוד מוכשר, בואו תתמודדו ולא בסנאות וכולי. העתיק של נתניהו, תיקי נתניהו, תפורים מהתחלה ועד הסוף, וכל יום במשפט, כל יום במשפט זה מתבטא ככה.
0: הראל,
1: רוצה לענות לי? כן.
0: ביום שהוגש כתב אישום נגד בנימין נתניהו, בלי לדעת מה היה, אני אומר לך זה מה שהיה.
1: אוקיי.
0: הוא הגיע הביתה, ישבו שם שני המטורללים איתו, אשתו והבן שלו, והם החליטו שאם מדינת ישראל מגישה כתב אישום נגד המלך, הם מחריבים את המדינה. זה מה שהם החליטו,
1: לא,
0: וזה מה שהם עושים.
1: זה סבבה.
0: זה מה שהם עושים.
1: זה אומר אייל
0: ברקוביץ. אמר, תן לי לסיים. המדינה כבר פחות חשובה לו, חשוב לו בנימין נתניהו והמשפחה שלו. ועל זה אנחנו רבים.
1: אם המדינה לא הייתה חשובה לו,
0: עכשיו אם אתה,
1: אז הוא היה יכול לקחת עסקת טיעון הכי נוחה שיש, וללכת לעשות מיליארדים.
0: אם אתה,
1: אבל המדינה חשובה לו.
0: בולשיט.
1: אם אתה, אם גדי איזנקוט או בני גנץ או רמטכ"ל, היה לנו נסראללה וחימנאי וכל החרא הזה מסביבנו, כי זה מה שהם רצו. גם היום בני אומר לך איזנקוט, אני רוצה להכניס 148 אלף פועלים פלסטינים, לאן תכניס אותם?
0: אם אתה,
1: כן,
0: מסכים,
1: כן,
0: להרוס את מדינת ישראל בגלל משפחה אחת,
1: אני לא
0: אתה הורס. גם מטורלל.
1: לא, אני אגיד לך משהו. אני חושב
0: ששימוש בבית... אני יודע דבר כזה, אם זה... גדי איזנקוט, כן, יהיה לו כתב אישום, כן, היום, עוף הביתה.
1: אוקיי.
0: אבל... עוף הביתה, לא רוצה לראות אותך.
1: סבבה.
0: ואתה לא. כי אתה החלטת להפוך את
1: אני,
0: כל,
1: אני
0: את כל
1: שאלה.
0: המדינה. אתה
1: דוגמה.
0: ושופרי,
1: סבבה.
0: וברדוגו, שופרות, שהחלטתם ביחד עם המלך, רוצים להפוך את המדינה.
1: סבבה, אבל אני אתן לך דוגמה.
0: ובגלל זה...
1: אני אשאל לך שאלה, שאלה פשוטה, תהיה מספיק אגון.
0: הכי אגון בעולם.
1: אם נניח אני היועמש, נגיד ממנים אותי היועמש, ואני תופר לגדי איזנקוט תיק, אני חושב שתפרו לנתניהו תיק, כי זה תיק, אתה יודע, תקשורת אוהדת. ואז, לפי מה
0: ש... לא הופך את המדינה.
1: לא, לפי מה ש...
0: לא הופך את המדינה.
1: תן לי לסיים.
0: המדינה היא מעל הכל, לא הופך את המדינה. אומר לו, גדי איזנקוט, לך הצידה. תתפטר.
1: רגע, לא הצלחתי להבין.
0: לך, תוכיח את חפותך.
1: שנייה, לא הבנתי. אם אני בא, אני אומר לך, אני
0: חפר. זה מה שהייתי עושה.
1: אבל אני אומר לך, אם אני בא ותופר.
0: תופר. לא מעניין. לא מעניין.
1: עדיין, אז...
0: המדינה...
1: אז פקיד יכול תמיד...
0: תבין.
1: אז בעצם...
0: תבין.
1: שנייה, למה אתה צועק?
0: המדינה היא מעל הכל. המדינה היא מעל הכל.
1: לא, המדינה היא לא מעל הכל.
0: ברור שהיא מעל הכל.
1: היא לא מעל צדק.
0: היא מעל הכל.
1: היא לא מעל צדק. היא לא מעל החוק.
0: היא מעל הכל.
1: הדבר הכי חשוב במדינה. החוק זה מדינה. אתה לא יודע מה זה דמוקרטיה.
0: צדק זה מדינה.
1: דמוקרטיה זה שוויון בפני החוק. מה שאתה אומר זה פשיזם. כי אני אגיד לך דוגמה, מסביר לך.
0: די, אתה סתם עכשיו מחבס מילים.
1: אני לא מחבס מילים.
0: יש מדינה.
1: אני מסביר, אני שואל אותך שאלה.
0: אם החליטו להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה.
1: אייל, אבל אי אפשר לנהל, בוא נעשה, כל אחד ייתן טיעון ואז תקשיב, סבבה, החליטו,
0: אל תדבר עכשיו בקטע של אזרחות, יש פה אזרחות,
1: שואל אותך שאלה,
0: יש פה קטע,
1: אייל, אבל אי אפשר לנהל דיון,
0: אם הוא חף מפשע והוא חושב, לך צידה, אל תרוס את המדינה,
1: לא, זה לא עובד ככה, תראה, קודם כל יש החלטה של בית, של כנסת ישראל, שמדבר עליה תומי לפיד בשנת 2002, והוא מסביר, והוא מסביר משהו מאוד מאוד חשוב. לא יכול להיות שפקיד, חשוב ככל שיהיה, יכול להחליט אם אדם יהיה ראש ממשלה או לא ראש. ראש ממשלה, כי זה מה שאתה אומר. אם ברגע שראש ממשלה, ברגע שפונים, ברגע שיש תיק נגד ראש ממשלה, כל תיק הוא חייב להתפטר, זה אומר שבכל רגע נתון המערכת יכולה לחסל אותו.
0: מוסרית.
1: לא, לא, אתה לא מקשיב לי.
0: זוז הצידה, תוכיח את חפותך.
1: אתה לא מקשיב לי, אני מדבר איתך בהיגיון.
0: אל תרוס לי את המדינה פה, בגלל שיש נגדך כתב אישום.
1: אז למה לבחור בכנסת? למה? בוא נגיד. הנה, היועמ"ש התמיה על התכלית.
0: זה לא כתב אישום אחד, זה כמה כתבי
1: אישום. לא, כתב אישום שכולו תפור.
0: שלא נדבר שהורידו את הצוללות, כן?
1: כי אין צוללות, אין כלום. אתה רואה, מה זה משנה? גם כשאומרים שאין שוחד ואין צוללות ואין זה, אתה בא ואומר יש את זה. אז מה זה משנה? הרי הוא השם מבחינתכם, מעצם זה שקוראים לו בנימין נתניהו. אתה לא מסוגל להבין כמה זה מסוכן שפקיד יכול לפטר ראש ממשלה ברגע שהוא מעמיד נגדו כתב אישום. לכן באה הכנסת ואמרה, לא, ראש ממשלה רק אחרי הרשעה חלוטה, וגם בגץ אמר, רק אז מזיזים אותו, כי אחרת כל פקיד, כמו מיארה המושחתת הזאת, הנה אני אומר, שמגינה על החברה המושחתת של הפצארית, הם עושים מה שהם רוצים. עכשיו, אני לא בא ואומר, הנה יש משפט, נתניהו עושה משפט, השופטים אומרים, תרדו מהשוחד, הפקליטות, הכל מתברר, כמה שקרים היה פה, ומדינת ישראל קרואה על זה, אז מה, אתה בא בטענה לבן אדם, מה, שהוא היה צריך להקריב את עצמו, היה צריך לשים את הראש, להגיד, כן, תורידו לי את הראש, איזה מחשבה מעוותת זאת, מרושעת,
0: נבזית. אם בית משפט היה חושב שאין כלום, הוא היה מפסיק את המשפט מזמן.
1: לא, הוא לא יכול להפסיק את המשפט.
0: הוא יכול להגיד, הגענו למסקנה שאין כלום.
1: אמרו להם, תורידו את השוחד. זה הכי גדול שיכול להיות. פעמיים אמרו להם להוריד שוחד.
0: הרסתם מדינה בשביל בן אדם אחד.
1: אתם הרסתם מדינה. אתם מרוב שנאתכם, לא לביבי, למצביעים של ביבי, למצביעים של ביבי, אתם הלכתם על תיק, תשמע, לא אני אומר את זה, בכל העולם לא הגיעים לפרקליטות, לא הגיעים, לא ראו דבר כזה. טוב, נצא לפרסומות ואז נשמע גם עוד דבר יפה.
0: אז על מה הוא בקש חנינה? לא הבנתי.
1: הוא לא ביקש. הוא לא ביקש. הוא לא ביקש. הוא ביקש עצירת המשפט. הוא לא ביקש. הרי הוא לא ביקש חנינה.
0: הרי טראמפ בא בשבילו לבקש. למה?
1: לעצור את המשפט.
0: למה? למה לבקש? הרי אין כלום. אתה אומר שאין כלום. אז למה לבקש?
1: אין בעיה. אתה רוצה להמשיך את המשפט עוד 5 שנים? נמשיכים. ככה זה יהיה.
0: זה נמשך. אתה רואה שזה
1: חושב שזה עינוי. בינתיים, המדינה שלנו נהרסת. תראו, מאזינים יקרים, תראו מה הם אומרים. המדינה נהרסת, כי הפרקליטות תפרה תיק לראש הממשלה, אבל ברקוביץ' מבחינתו זה נהדר. הרי הגברת ליאת בן ארי שתפרה את התיק, היא עכשיו עם פנסיה תקציבית של איזה 70,000 שקל. זה סבבה.
0: עוד פעם הכסף.
1: נכון, נכון, הכסף, כי המדמור המשחת שלכם, אהרון ברק, הוא התחיל את זה, הוא מינה את אשתו לשופטת. הוא סידר לו, יש לו פנסיות עכשיו.
0: תגיד, מה זה
1: 70? בטח, אתם מושחתים מטבע בריאתכם. כל מה שאתם עושים זה לשמור על השחיתות.
0: תגיד רגע.
1: מושחתים, נמאסתם.
0: תגיד רגע.
1: מכרזים תפורים במשרד המשפטים.
0: תקציבי, כן. מה זה לעומת כל הכספים הקואליציונים שגנבתם עכשיו? זה מיליארדים. זה בסדר, נכון?
1: כל שקל שהגיע לילד חרדי, זה בסדר, נכון? פי מאה יותר חשוב לי, מאשר כסף להגיע לבריינים האלה, לפקידים העבריינים.
0: איזה שנאה יש לך, אתה מדבר על שנאה. אתה מדבר על שנאה, תראה איזה שנאה.
1: אני לא שונא, אני רק אומר.
0: אתה לא שונא, תראה איך אתה נראה.
1: הרסתם את מדינה, לא.
0: אתה יודע מה המזל?
1: אני מאחל להם רק טוב. אתה יודע מה המזל
0: שלך שהמאזינים שלנו לא רואים את הפרצוף?
1: יכולים לא לראות, אבל המאזינים יודעים, בסדר גמור. המאזינים יודעים דבר אחד. אני אומר דברים קשים, אבל לעולם לא יאחל אסונות וכולי. אני חושב שהם פירקו את מדינת, אתה צודק, הפרקליטות פירקה את מדינת ישראל בתיק גרוע, והבילה אותנו לאן שהובילה. זה אתה צודק, פרסומות.
6: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
7: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
9: כן.
8: יואו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת?
8: כן, באמת.
9: טוב, ממש שימשת איתנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יואו!
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רגע, רגע, תעצור.
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
14: מחסני השוק.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: בעקבות תפירת התיקים שאתה אומר תפרו לי תיק, אני חושב ההפך. אני חושב, וגם בגלל זה נתניהו לא מדבר עליו מילה כבר שנים, וגם אתם לא מדברים, מי שאתם צריכים עכשיו לקראת החג לקנות זרי פרחים ולשלוח לו זה מנדלבליט. אתה יודע על מה?
5: על מה?
4: שהוא האשים אותו רק בשלושה כתבי אישום, ואת הצוללות הוא שם בצד.
5: על מה הצוללות
4: להשאיר? אוי, יש שם הרבה על מה.
5: מה, על מה?
4: הרבה
5: תגיד.
4: הרבה על מה.
5: תגיד.
4: על איזה שהוא קנה מניה ומחר אותה בזמן, על זה שהוא...
5: זה לא נכון.
4: על זה, בסדר, סבבה, על זה שהוא איזה מחר...
5: אני
4: במקרה עסקתי לזה,
5: אבל אתה סתם מדבר.
4: על זה שהוא מחר וקנה צוללות בלי ישיבות קבינט, בלי ישיבות דירקטוריונים,
5: איך מחר
4: בלי
5: וקנה צוללות?
4: עשה מה שהוא רצה.
5: זה לא נכון.
4: אז אני אומר לך... אז אני אומר לך, אז אני חושב שאתם חייבים לשלוח למנדלבליט פרחים.
5: איך המושג על מה אתה מדבר?
4: אז הם שואלים איזה כתב אישום קטן על צוללות.
5: אני אסביר לך משהו. יש עכשיו משפט של מיקי גנור בתל אביב, על פרשת הצוללות, אבל לא מתעסקים בכלל בצוללות, רק בכלי השייט, כי זה לא קשור אליו. את הכסף על הצוללת. כן, כי את הכסף על הצוללת.
4: שום דבר ביטחוני לא קשור לנתניהו.
5: כי הכסף על הצוללת השיטית הולך לזה שהתלונן, לברקת, וזה התברר במשפט, שכל הדוד שלו הייתה עדוד שקר מחוטטת.
4: אני אישית חושב,
5: סבבה,
4: שהיו צריכים לחקור.
5: חקרו.
4: ולהגיש כתב אישום על צוללות.
5: אבל הם חקרו ולא מצאו כתב אישום.
4: לא הגישו.
5: מפקד להב 433 וליאת בן ארי חתומים על סגירת התיק, כי אין כלום. מה זה הם טעו? אבל תגיד על מה.
4: זו דעתי, הם טעו. ואני חושב שאתם חייבים לשלוח לו לקראת החג למנדלבליט פרחים.
5: סבבה. מעולה, אנחנו נשלח לו. כל הכבוד על הבקיאות בתיק הצוללות, באמת זה מרשים.
4: אל תשכחו רק פרחים.
5: אנחנו שולחים לו נרקיסים. שלום יאיר אלטמן, כתב משפט ערוץ 14.
6: שלום, צהריים טובים, מרתק לשמוע אתכם.
5: תודה.
4: את כתב המשפט של ערוץ 12 הוא לא מעלה, אז פחות 14.
5: בשמחה, למה? גליקמן עולה פה?
4: לא, 12, 12.
5: מי זה 12?
4: גיא פלג.
5: הוא יסכים לעלות? רגע, עצור, עצור.
4: הוא מתחיל לדבר קראטה.
5: לא, אין לי בעיה. גיא פלג רוצה לעלות? שיאללה. אני אשמח לעשות איתו אפילו שידור. על כל אחד מהנושאים. אין לי פחד לדבר על כל אחד מהנושאים. המצידי שיביא אפילו מגיש אובייקטיבי. ניטרלי, שיעשה בינינו חידון, שאלות וכו', על משפט והכל, אני מוכן, הנה אני, שם את האתגר, אני מוכן גם לשים כסף על זה. שלום יאיר אלטמן. יאיר אלטמן, אתה מספר סיפור על בחורה בשם בתיה עזרן.
4: למה אמרת שלא היה מכירה של צוללות? ביבי כן אישר מכירה צוללות למצרים. לא, זה ביבי אישר את זה.
5: איך הוא אישר את זה?
4: אישר.
5: איך הוא אישר?
4: אישר, אישר.
5: איך הוא אישר? תסביר לי, איך הוא אישר את הצוללות? גרמניה מוכרת צוללות. מה זה, גרמניה שואלת אותנו? לא, הם לא שואלים אותנו. אבל לא משנה. וגם בדקו את זה. וזה שטויות וחרטה. ואם לא מאבד...
4: אישר למרקל, אישר למרקל.
5: תתקשר למרקל, נכון. ביבי עשה, תראה. אני יכול להראות לך...
4: יש לנו מרואיין על הקו.
5: לצערי הרב...
4: יש לנו מרואיין על הקו.
5: אין כספית, הוריד את הכתבה הזאת ברשת, במעריב, שמספר שמי שרצה את המכרז הכי גדול, להוריד את המכרז ולתת שהגרמנים יביאו את העסקה, היה יאיר לפיד. אבל לא משנה. יאיר אלטמן, מה קרה עם בתיה עזרן, ומה קרה לתלונה שלה?
6: טוב, אז אנחנו עשינו סוג של פולו-אפ שבוע שעבר, ואני גם אספר קצת את הרקע שבתיה עזרן, צעירה בעלת צרכים מיוחדים, לפני כמעט שנתיים, הותקפה בליל גלנט השני, היו אז הפגנות על הפיטורים של שר הביטחון.
4: רק יאיר, לא שומעים אותך, טוב, אתה יכול לרדת מהדיבורית אולי?
6: רק שנייה. ועכשיו, שומעים אותי יותר טוב עכשיו?
4: כן.
6: מעולה. אז באותו ליל גלנט השני, בתיה עזרן עברה בדרכה הביתה, עברה ליד עזריאלי, והיא צעירה בעלת צרכים מיוחדים, היא לא בדיוק איתנו, אז תמה, זה טיפשי, צעקה, רק ביבי, לעבר המפגינים. בעקבות אותה צעקה, היא התקפה די באכזריות, לפי העדות שלה, גבר ואישה, פנקו אותה עד שאיבדה את ההכרה, הרגל שלה נשברה, פונתה משם.
5: זה שנשברה, זה ברור שנשברה לה הרגל, יש עדויות, מה שקרה, פורנזיות, היא הייתה בבית חולים וכו'. אוקיי, בוא נתקדם.
6: וגם כשהם פנו אלינו, גם ביקשתי מסמכים רפואיים.
5: יש תמונות מהאירוע? יש תמונות של האירוע? איזה תועד האירוע?
6: יש סרטון שמתעד את התקיפה, אבל הוא בידי המשטרה. בעקבות הפרסום שלנו, מלפני כמעט שנתיים, המשטרה פתחה בחקירה, התחקתה אחרי המצלמות אבטחה, הגיעה לסרטון שמתעד את התקיפה, הזמינה אותם לחקירה, שלחה אותם למעצר בית לחמישה ימים, ומשם בעצם העבירה את המשך התיק לפרקליטות. עכשיו, שבוע שעבר התבשרנו, פרקליטות שלחה מכתב רשמי, אל המשפחה, שהם החליטו לגנוז את התיק, הם גם לא פרטו מדוע. פשוט החליטו לגנוז את התיק, אני דיברתי עם המשטרה, כי דיברנו איתם בזמנו, והם היו מאוד, הם חשבו שהעדות שלה אמינה, ובאמת התייחסו לתיק הזה מאוד
5: בחומרה. תגובת הפרקליטות היא אומרים ככה, התיק נסגר לאחר שלא נמצאו די ראיות לביסוס התלונה, בין היתר נוכח הכחשת החשודים, ומאחר שהסרטון שתיעד את האירוע לא תאם את גרסת המתלוננת.
6: עכשיו אני אגיד מה הבעיה.
5: הם התחישו, אבל אתה בטוח שאין, מישהו ראה את הסרטון?
6: המשטרה ראתה את הסרטון, החוקרים ראו את הסרטון.
5: כן.
6: אני פניתי...
5: מה השוטרים טוענים?
6: אז השוטרים טוענים בדיוק ההפך. המשטרה מאוד הופתעה מסגירת התיק, כי זה תיק שלפחות אז, כשדיברתי עם החוקרים, עם השוטרים, סליחה, סיפרו לי שזה תיק שצריך להגיע לכתב אישום.
5: אוקיי,
6: זה
5: לא הרגע, עניין פוליטי. שואל, לא, סבבה, המשפחה מתכוונת לערער, להגיש כאילו ערר על המנהלי נגד
6: הפרקליטות? המשפחה לא מתכוונת לוותר.
5: אוקיי.
6: המשפחה לא מתכוונת לוותר, פנתה לעמותה שנקראת עמותת שלב, שמלווה צעירים בעלי צרכים מיוחדים, ובעצם היועצת המשפטית של העמותה מלווה אותם, ומגישה ערעור כפי שמגיע להם כחוק. עכשיו, הבעיה של האירוע הזה, ומדוע רואים אותו בחומרה גם במשטרה, זה גם בגלל התוצאות...
5: לא, בגלל שהפרקליטות סגרה את התיק, זה האירוע. עזוב, לא, אם המשטרה טוענת שיש פה תיק, והפרקליטות סוגרת ואומרת שאין זה, אין בראיות לביסוס התלונה,
6: צריך להבין שזה גם...
5: בוא נראות את הסרטון ונחליט. נראות את הסרטון.
6: כל תיקי המחאה, כל תיקי המחאה, הם ההחלטה לסגור או לפתוח, או מה לעשות איתם, זה רק בידי הפרקליטות.
5: טוב.
6: זה לא בידי המשטרה. אני קיבלתי תרעומת קשה על כך מהמשטרה, אבל אין להם הרבה מה לעשות.
5: אוקיי, לא, אני עוקב אחרי זה, עכשיו זה מעניין. תודה, יאיר אלטמן. תודה.
4: כן, לקראת סיום, אני רק רוצה להקריא לך, שאלתי את הצ'אט שלי על ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השייט והצוללות,
5: כן.
4: ברשות הנשיא בית משפט העליון בדימוס אשר גרוניס, קבע כי התנהלותו של בנימין נתניהו בפרשת רכש הצוללות וכלי השייט, בין השנים 2009 ל-2016, התאפיינה בליקויים חמורים ושיטתיים. הוועדה קבע כי ההחלטות שקיבל נתניהו יחד עם בכירים סביבו התקבלו באופן של לקוי סדרי עבודה, וכי ההתנהלות זאת סיכנה באופן מהותי את ביטחון מדינת ישראל ופגע באינטרסים
5: שלה. וואי, נראה, גרוניס כתב את זה, גרוניס שאמר שגופמן, ששיקר על גופמן, שגרוניס יודע, אני אגיד לך משהו, תקשיב משהו.
4: לא להתעזבן.
5: לא, אני, כי במחרת הצוללות אני מכיר.
4: אנחנו מסיימים את התוכנית.
5: אני אגיד לך, אחרי שראינו עם מי ראש הממשלה צריך להתייעץ, איזה עלובים הם.
4: נזמינו לו אמבולנס, הוא בקרוב מקבל את הדום לב. כל הגנרלים
5: הכושלים, הרצי הלוי, כוכבי, חליבה, רונן בר, נדב ארגמה,
4: יורם כהן, כושלים,
5: כושלים,
4: אין בעיה, כושלים, אבל הוא מושחת.
5: הוא לא מושחת. מה שהם אומרים זה
4: שהם כושלים והוא מושחת. סיכמנו?
5: הם כושלים
4: והם מושחת.
5: כדי להציל את מדינת ישראל הוא צריך לעקוף אותם, אבל אתה יודע מה טוב? זהו, נגמר. יש לנו את זיני בשב"כ. אתה יודע מי יהיה ראש ממשלה הבא? הנה, אני אתן לך פה.
4: אתה לא מאמין לשום מוסד פה במדינה.
5: תזכרו מה שאני אומר לכם. רומן גופמן יהיה יום אחד ראש ממשלת ישראל. תזכרו מה אני אומר לכם. תזכור אסף. תשמע אותי. רומן גופמן.
4: ועדת חקירה ממלכתית. אמרה את דבריה, וגם אתה לא מאמין. אתה לא מאמין לכלום.
5: נכון.
4: אתה מעבד קימלוך.
5: אני אגיד לך, מעבד קימלוך,
4: נרצה.
5: אני יודע שמשרד הביטחון זה בור של שחיתות, והוועדה לא בדקה את זה.
4: כולם מושחתים.
5: הוועדה לא בדקה למה המטוסים שסגרו עם דרום קוריאה, קנו אותם בסוף מאיטליה.
4: כולם מושחתים חוץ ממך. כולם מושחתים חוץ ממך.
5: משרד הביטחון.
4: אתה ונתניהו היחידים
5: שצריכים. בור של שחיתות. קצינים מושחתים. בור של שחיתות משרד הביטחון. והוועדה של גרוניס...
4: במה שחיתות?
5: הנה אני אומר לך. גרוניס, אתה בדיחה! בדיחה! בדיחה, ג'וק, ג'וק, ג'וק. like a joke. בריאות, תהיה לי בריא.
4: זה מה שאתה שווה.
5: אבוי, זה אומר שאמרתי אמת. מי שעושה אבצ'י, זה אומר שאמרתי אמת. תודה, ברקו.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו מיד, ברדיו צפון 104.5 FM.
0: ברק סרי.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
7: השבוע בתוכנית בריזיים, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: אני רוצה להגיע לי.
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה ל...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר אלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
3: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-60-70-701
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
9: עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. פיגוע דקירה בשומרון, אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב הכפר עוצרין. לפי הדיווחים, מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע ופינו אותו לבית החולים בלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל והוא חוסל. שוטרי מחוז שי פתחו בחקירה. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לאירוע ואמר, לא נאפשר חזרה למציאות של אינטיפאדה מתמשכת על פני שנים כפי שהיה בעבר. לפי דיווחים בעזה, שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפת כתבם לעבר אופנוע בצפון חן יונס, הפרטים בבדיקה. לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימת תע"ל לכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי אוהד בן עמי, חבר קיבוץ בארי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז.

0: המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני האחרון לפני סגירת הרשימות, וגם הברסלבים. גלעד שלמור כתבנו בקהילת יבניאל ונישואי הקטינים.
1: הערב הצד האפל של ברסלב, והפעם הגעתי ליבניאל. פגשתי את האנשים שבוחרים לחתן את ילדיהם בנישואי קטינים. ראיינתי גם צעירים שהתחתנו בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושמעתי איך הם מסבירים את זה. הפרק הערב יעסוק בשוליים של החסידות הכי שמחה בעולם היהודי. פגשנו את האנשים שבוחרים לחיות רחוק מהעולם המודרני, וגם כאלה שמצאו בברסלב נפלט מהפשע. הברסלבים נגד הזרם, הערב הפרק השני.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.

צהריים טובים. הרשימות לקראת הבחירות נסגרות, ועד מחר בלילה יוגשו כל הרשימות לוועדת הבחירות. מפלגות בנט ולפיד וליברמן כבר הגישו את רשימת המועמדים, אשר הגישו היום ומחר, עד מחר בלילה הכל יסתיים. הרבה מאוד שרים וח"כים לא נראה בכנסת הבאה, עידית סילמן, מאי גולן, אביחי בוארון, קטי שטרית, ויקה פוגל, מאיר כהן, מיקי לוי, קארין אלהרר ועוד ועוד רבים. במקומם יגיעו חדשים, רפי בן שטרית ושרון שרעבי, יונתן שלב וקרן טרנר, לירן בן חורין אביסר, אורן דוברובסקי, טליה לנקרי ועוד פנים חדשות. ולאחר שחילי טרופר פירק את מפלגתו והצטרף לגדי איזנקוט, נשארה עוד שאלה אחת, האם עופר וינטר יעמוד בלחצים, ימשיך עם מפלגתו והאם ירוץ עד הסוף. השאלה הזאת יכולה להיות דרמטית בהמשך סביב שאלת אחוז החסימה. ומה יהיה עם בני גנץ? מתי הוא יחליט שזהו? ומיום רביעי בבוקר, לאחר הגשת הרשימות, תתחיל מערכת הבחירות האמיתית. גם בבחירות האלה תהיה השאלה העיקרית, כן נתניהו או לא נתניהו. כל הניסיונות להקים כאן גוף שלישי של אחדות קרסו ברעש גדול. כל המפלגות האלה שדיברו על ממשלת אחדות התנפצו לגמרי. רוב הציבור רוצה הכרעה. ביום שישי, ערב ראש השנה, שנה חדשה, תקוות חדשות, או מה שהיה הוא שיהיה. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, ערב ראש השנה החדשה, מה מציק, מה מעיק, מה מסתכל.

0: המח ואני מתחיל את השידור עם בקשה קטנה. עברתי הבוקר טיפול שיניים, וואי וואי וואי, מה זה טיפול? אז אני ככה היום, עכשיו זה מתחיל להתאושש, הרדמה, תתחשבו קצת, איך אומרים, תתחשבו על הכיפק, לא תתחשבו. נתמודד, עורך ומפיק את המסדר, אסף נבו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל, אופק קולר, גיא רבי ואחיד לוק. אפשר להתקשר לטלפון 055-2-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ רצוי קצרה, 054-70-103-70. אנחנו מיד מתחילים וצהריים טובים למאזין הראשון.
1: ברק, צהריים טובים. קודם כל רפואה שלמה, זה שעשית טיפול שיניים, אני מקווה שזה יעבור לך מהר ולא תרגיש את הכאבים.
0: לא, זה מתפוגג, עכשיו מתפוגג הרבה זריקות.
1: יהיה בסדר.
0: לא, בגלל שהיה טיפול מאוד ככה מורכב וסבוך, אז הרבה זריקות.
1: כן, כן, אבל זה יהיה בסדר, זה בהתחלה קצת כואב, זה יעבור.
0: אתה מדבר עם אחד שעבר כבר כאלה מאה, לא מתרגע, אבל סתם אומר
1: לכם,
0: בעדינות. מי אנחנו מדברים קודם כל?
1: קודם כל, אתה מדבר עם יוסף מהמרכז.
0: כן, יוסף.
1: עכשיו תראה, אני רציתי להציע, תראה, אני כבר שומע מפלגות, תשמע, אני חושב שהעם הזה, העם שלנו, מאוד קשה לי, אני יהודי פה בארץ ישראל, הצבים שלי באו ממדינות ערב, באו לארץ שלהם, זה הארץ שלהם, הם אמרו, זה הארץ שלנו, הארץ האבות שלנו, אבא סבא שלי בא, התפלל ובערת המכפלה, זה 10 שעות, בא מלו, בא, 10 שעות, ואמר את המכפלה, ונשק את האדמה, ובא עם הדגל שלו. תשמע, אני חושב שאולי נציע לעם הזה, די מספיק עם המפלגות. אני חושב, לפי דעתי, אולי אתה תסכים איתי, אני לא יודע. אני ככה חושב.
0: לא יהיו מפלגות שירוצו? לא יהיו מפלגות? מה, כולנו ביחד נמצא?
1: לא, אז אני אצביך. נעשה, צריך לעשות משאל עם. משאל עם אומר.
0: בחירות, בחירות זה סוג של משאל עם.
1: תשמע, מר ברק הפר עליך, תשמע. צריך לעשות משאל עם. עכשיו תראה, נגיד, אתם רוצים ממשלה עם מפלגות, עם הכל, כל הבלגן, ורוצים ממשלה שיהיה 200 שנה בשלטון, שירקב ויעטלו בלגן בצרות, או אתם רוצים ממשל צבאי, שממשל אחד, שהוא הכל, הרמטכ"ל הוא הכל, זהו.
0: יוסף, אתה עושה לנו, זה מה זה, או משטר דמוקרטי או משטר צבאי, זה מה שאתה מציע לנו?
1: כן, משטר צבאי, כן.
0: אנחנו רוצים משטר דמוקרטי, והבחירות האלה, משאל עם, תחשוב, תקרא להם משאל עם, הולכים לקלפי, כל אחד שם את הפתק של המפלגה שהוא רוצה, שואלים את העם, סופרים את הפתקים לאחר הבחירות, הם גלים מי, מה העם רוצה, מה הבעיה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הקטע הזה זה לא נכון, זה לא נכון בכלל.
0: אז אתה בעד לבטל, בעד לבטל את הבחירות.
1: לא, לא, לא, לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, צריך משאל עם. או העם מחליט, יהיה ממשלה שהוא רוצה ממשלה, כי במפלגות, אני יודע, כל מלוק, יהודה, דן גביר, כל אלה, או ממשל צבאי. ואני בטוח במיליון אחוז,
0: מה אתה מציע לנו ממשל צבאי? מה עושים? איך זה ייראה החיים תחת ממשל צבאי?
1: זה ייראה יפה מאוד. קודם כל אנחנו העם מפטרלים ברחובות ושומרים על כל מה שצריך, שומרים, יהיה משטרה, הצבא ישלוט,
0: הוא יהיה בערים, הוא יהיה בהכל. כמו במדינות טוטליטריות, לא דמוקרטיות.
1: אבל דחיל רב, זה לא עוזר לנו, אתה לא רואה מה הם רוצים לנו, המפלגות האלה, מה הם נותנים לנו, אני שואל.
0: המפלגות
1: האלה, מה הם נותנים לנו?
0: יוסף בוחר מה שהוא רוצה, דוד בוחר מה שהוא רוצה, משה בוחר מה שהוא רוצה, כל אחד בוחר מה שהוא רוצה, מה אתה רוצה?
1: כל אחד. כן, אבל גונבים אותנו, ובגלל הגנבות האלה שגונבים אותנו, יוקר מחיה עולה, הכל עולה, המצב מתחרבן פה כל יום, תראה, זה יחידות, איך אומרים, הורים יחידים, אין להם כסף, עם תינוקות, אין להם מה להאכיל את הילדים, בגלל יוקר מחיה, המצב נהיה גבוה פה, ממש גבוה.
0: יוסף מהמרכז, תודה רבה רבה, אנחנו בשביל חייבים לעבור, תהיה בריא וחג שמח, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: ברק.
0: כן.
2: ברק ידידי, שלום, מה שלומך?
0: דבר
2: אמנון.
0: אמנון צוברי מפרדס חנה כרכור, כן אמנון.
2: ראשית אני רוצה לאחל לך ולכל בני ביתך שנה טובה.
0: תודה רבה גם לכם.
2: שנה טובה לכל עם ישראל.
0: לזוג הצעיר.
2: שנתבשר בשורות טובות, אנחנו מתכוננים.
0: כולם.
2: אתה יודע, אנחנו מתכוננים
0: לראש השנה.
2: לראש השנה, אני מתכונן אישית ל... לומר את הפיוטים של ראש השנה. אתה מכיר את הפיוטים, נכון?
0: מכיר, מכיר, מכיר.
2: אחות קטנה, את שערי רחמים. מה היית רוצה לטעום פעימה קטנה של אחות קטנה?
0: לא, בסוף. בואו קודם כל נדבר על הדברים.
2: בסוף, טוב. טוב, אוקיי. דבר ראשון, אני רוצה להעיר למאזינים מהשמאל שמלגלגים על ראש הממשלה שהוא היה סוכן רהיטים ברים וכל וכן הלאה וכן הלאה. אתם יודעים, שמאלנים, משה רבנו מנהיגה הגדול ביותר.
0: אבל תראה, אני רק רוצה להעיר לך קטנה ותמשיך אחרי זה מה שאתה רוצה.
2: כן.
0: אתה התחלת בטונים מאוד מאוד מפויסים.
2: אוקיי.
0: וסיפרת לנו בהתרגשות על התכונה לקראת ראש השנה.
2: כן.
0: על הפיוטים היפים, שבסוף נשמע איזה חלק קטן. ואתה מיד עובר להשתלחות בשמאלנים.
2: רגע, שנייה, ברק, אני מוכן לעשות איתך הסכם.
0: אבל איך מתיישב עם הקראת הפיוס שאתה מנסה
2: לעשות? שנייה רגע. אתה יודע שאנחנו נמצאים באווירה של כאילו מלחמה. והבחירות האלה הם כמו מלחמה. יש הרבה מתח באוויר לקראת הבחירות. אתה יודע שהשמאל תוקף את הימין בכל הכוח ובכל האמצעים. אני אדם רגשי, אני יש לי גם רגשות.
0: שאני שומע אתה פתחת לאחרונה את ערוץ 14 לשמוע איזה קללות. תפתח את ערוץ 14, תשמע איזה קללות, לא אשמות, לא אשמצות, לא גידופים, עד הבן שלו המנוח, הבן הגיבור שנפל בעזה. אתה שמעת מה מתיחים בגדי איינזנקוט, אתה שמעת איך מדברים על נפתלי בנט, אתה שמעת איך מדברים שם על כל מי, ליברמן, כל מי, ליאיר לפיד, מה אתה מדבר? על מה? יש שם לא השתלחות, יש שם התקפות, בוטות, קללות.
2: ברק, אתה כמוני שומע גם איך השמאל מדבר כלפי ראש הממשלה וכלפי הימין וכלפי הבוחרים.
0: זה כמו הרעיון של שרה נתניהו. תקשיב. נהרגו כאן, רגע, זה כמו הרעיון של שרה נתניהו, אתה יודע. ביבי ושרה... לא, אני רק עונה לך. לביבי ושרה יש תכונה. הם... אגוצנטרים שמרוכזים רק בעצמם. יכול כאן להיות אסון ענק, כמו שהיה בשביל המקום. יכול להיות אסון ענק, כמו שחווינו כולנו בשבעה באוקטובר.
2: נו, איזה אסון.
0: 1200... לא אסון?
2: שמה?
0: שבמה? השבעה באוקטובר, לא אסון?
2: של 1200 הנרצחים?
0: 1200 נרצחים ביום אחד. רגע, תן לי להשלים את המשפט. וחטופים, ופצועים, ויישובים שנכבשו, ונשים שנאנסו, ושרה נתניהו יושבת ומרחמת על עצמה, עשו לי במספרה, ואני סובלת, והבנים שלי, כשבן אחד רוב המלחמה בכלל חגג במיאמי, לא היה כאן בכלל בארץ. אז לכן אני אומר, אל תרחם, תרחם על המשפחות השכולות, תרחם על היתומים, תרחם על האלמנות, תפסיק לרחם עליו, הוא חי טוב, תאמין לי שהוא חי טוב.
2: ברק, נשמה, ברק, אתה יודע מה כואב לי לגביך?
0: מה אני קשור?
2: לא,
0: תגיד מה שאתה רוצה.
2: אתה מאפשר למאזינים, רגע, אתה מאפשר למאזינים לדבר בחופשיות דקות ארוכות, וכשהם יורדים על ראש הממשלה, מלכלכים על ראש הממשלה, ואתה לא עוצר אותם. ואותי אתה עוצר, אתה לא נותן לי לדבר בחופשיות.
0: תמשיך.
2: כמו שצריך.
0: תמשיך.
2: אז אני רוצה קודם כל להזכיר לגבי הסוחר הרהיטים בנימין נתניהו. משה רבנו שהיה מנהיגם הכי גדול של עם ישראל, הוא היה רועה צאן. ותראה מה הוא הפך.
0: לא היה הייטק שם.
2: זה אדם יכול להיות...
1: אבל סוכן רייטים,
0: אבל לא היה אייטק,
1: אבל הוא יכול להיות מוכשר מאוד.
0: לא, אבל לא היה אייטק, לא הייתה טכנולוגיה, לא היו הרבה אפשרויות אז בימי התנך. נו, מה לעשות, אתה לא יכול
1: לשאול את זה. לא, אני רוצה לומר לך, גם היום יכול לצוץ בן אדם שהוא היה מסגר, והוא יכול להיות פתאום אני גדול, יש לו תקישורים. אני רוצה לומר לך, אתה יודע, בנוגע למה שאמרת לשמאל, אני רוצה לומר לך שאני, יש לי פחד גדול מאוד, חשש גדול מאוד, שהבחירות האלה, כן, השמאל באמצעותם של מערכת בית המשפט, ינסו לגנוב את הבחירות. כי במידה, רגע, תן לי לומר את מה שאני חושב.
0: אתה מתיח כאן האשמות קשה.
1: ברק, תן לי לומר.
0: לא, זה לא יפה, זה לא בסדר.
1: תגיד לי, כשיעיר גולן, רגע, ברק, כשיעיר גולן,
0: כשיעיר גולן, מטיל צל כבד, מטיל חשד, מעלה כאן טענות שאף אחד לא, אתה יודע.
1: רגע, ברק. ברק, למה יאיר גולן,
0: שנייה לפני שאתה עומד לפייט לנו כאן,
1: תגיד לי ברק, למה יאיר גולן וללפיד ולשאר כל השמאל מותר להם להפחיד את הציבור שהליכוד ינסה לגנוב את הבחירות במורש הממשלה יצא למלחמה בגלל לדחות את הבחירות, זה מותר להם? למה לנו אסור לשער השערות?
0: אתה יודע,
1: זה תוך ניסיון.
0: אתה יודע, אתה שמעת על ג'רה קושנר? יהודי טוב, החתן של הנשיא טראמפ, שמעת עליו?
1: הוא יהודי טוב, אבל הוא לא בדיוק בצד שלנו, לצערי הרב.
0: גם טראמפ לא בצד שלנו?
1: לא, טראמפ בסדר, אבל יש לו השפעה מהחתן שלו ובייסקו, שיש להם רצונות לעשות הרבה כסף ממערכת היחסים עם מדינות
0: ערב. אז קושנר, למה אני אומר לך קושנר? טוב, רגע, אתה נותן לי אבל להגיד על מה אני מדבר, קושנר.
1: כן. אוקיי.
0: שהוא לא מתמודד בבחירות, הוא לא במפלגה של הדמוקרטים, והוא גם לא מפלגת ישר של אייזק. אתה אמר אתמול שהפעילות של ישראל היא מאוד מאוד בעייתית ומאוד מאוד חריגה, בגלל מערכת הבחירות המתקרבת. אתמול, אתה יודע מה, הלילה הוא אמר את זה. עכשיו, למה אני מתכוון? הרבה אנשים בארץ ובעולם אין להם שום אינטרס, באים ואומרים, בעיקר בממשל האמריקאי, אתה יודע, שאתם קשרתם כתרים לממשל הזה, וטראמפ, ושליח האל, וכו' וכו', באים וחושדים בנתניהו שהוא ירצה להבהיר כאן את המזרח התיכון בגלל הבחירות. אז זה לא אומר את זה רק יאיר גולן, אומרים את זה גם מיטב מה שאמור להיות חברנו בארצות הברית, כולל ג'רלד קושנר הלילה. אמנון יקר, עכשיו עזוב, בוא נגמור בכל זאת באווירת פיוס, תן לנו קטע קטן מהפיוט אחות קטנה, ונסיים. כן, קטן.
1: אני רק רוצה לומר...
0: לא, די, אין, יש לנו מיליון מאזינים, נו, באמת, יאללה.
1: שנייה, נשמה שלי, רק שנייה, אני רוצה לומר, אתה אם אתה לא רוצה, אם אתה רוצה שהשיחות עם המאזינים יערכו בצורה נאותה מכובדת, אל תאפשר לשום צד ללכלך את הפה שלו על צד כזה צד אחר.
0: אמנון, פיוט, לא מבטיח כלום. אמנון, פיוט,
1: עכשיו אני אגיד לך, עכשיו אני אומר את הקטע של הפיוט, בסדר?
0: אוקיי.
1: זה הפיוט, זה אחות קטנה שאומרים אותו בערב ראש השנה, יום שישי בעזרת השם. אז תקשיב, אני מתרגש האמת. אחות קטנה

0: النور فنو لما حلو ذا
1: أمنون مي بارديس
0: لا شنو
1: أمنون
0: وقلو ذا
1: أمنون مي بارديس תודה רבה רבה על החולטנה, תודה רבה שהיית איתנו, יוצאים להפסקת פרסומת, פרסומות קצרצרה וחוזרים.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חזרנו, צהריים טובים למאזין.
4: רק.
1: שלום.
4: לדבר גם מהמרכז.
1: גיא מהמרכז, כן גיא.
4: אני רוצה לדבר על השרים חסרי יכולת וחסרי ביצוע לחלוטין, שאת כל הכישלונות שלהם הם בשאר מפעילים על הדיפ סטייט. כל דבר, דיפ סטייט, דיפ סטייט. עכשיו מי שלא מכיר מה זה דיפ סטייט, זה הפקידים. הפקידים. במשך 40 שנה או יותר שלטון הליכוד, את כל הדיפ סטייט, שכביכול מכשיל אותם מינו ממשלות הליכוד. לדוגמה, אתה יודע, הפקידים הכי חזקים, הם אלה שקובעים, הם המנהלים. אז הם עוברים כל תפקיד ותפקיד, אז הדיפ סטייט שמכשיל את הליכוד, הוא מינוי של הליכוד. בוא נתחיל מראש השבק. מי מינה אותו? דוד זיני, ביבי. ראש המוסד, רומן גופמן. מי מינה אותו? ביבי. מפכ"ל המשטרה, דני לוי. מי מינה אותו? בן גוריון. ולפני זה היה קובי שבתאי, שזה היה מרוחנה.
1: איזה בן גוריון? איתמר
4: בן גביר. בן גביר.
1: יש הבדל קטן בין בן גוריון.
4: בן גביר, סליחה.
1: יש הבדל קטן בין בן גוריון לבן גביר.
4: כן, כן, יש הבדל קצת. מי שלמד באוניברסיטה, אז הוא יודע, למד לוגיקה, אז יש A ויש A גג. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? שאי בדיוק הפוך מאי גג. אז בן גביר, אי גג מול בן גוריון. נגיד בנק ישראל, אני ממשיך, כן?
1: כן.
4: נגיד בנק ישראל, שזה הכסף. אמיר ירון. כן. מי מינה אותו? ביבי. לפני זה קנית פלוג, מי מינה אותה? ביבי.
1: מה שאתה בא ואומר, זה...
4: מה שאני בא ואומר, שכל הפקידות... אתה יודע, אני לא ממשיך על מה...
1: בניסיון לגנות אותה כאיזה כינוי גנאי, דיפ סטייט, מי שמינה זה ראש הממשלה וחברי ממשלתו.
4: כל הדיפ סטייט.
1: והם מטילים את כל הכישלונות שלהם.
4: על הדיפ סטייט, שזה שם מינות הדיפ סטייט. אתה יודע מה, תדבר עם החברים שמשדרים לפניך, גם בלי לדעת. אתה יודע, אחד לי שמשדר לפניך, כל דבר הוא מיד מפיל על הדיפ סטייט או על הבגץ. כל דבר, לא משנה מה תגיד להם.
1: נתניהו מנסה...
4: ואם משתדר, שנייה נדבר על הבגץ, שנייה נדבר על הבגץ.
1: אז אני אגיד לך רק במילה. זה ניסיון של נתניהו. נתניהו רוצה שהבחירות האלה יסובו על הדיפ סטייט ועל בית המשפט. זה זירה שמוכל לו.
4: אבל
1: הוא
4: מי
1: לא
4: בית
1: רוצה,
4: משפט?
1: הוא לא רוצה ברור. לדבר, הוא לא רוצה לדבר על השבעה באוקטובר, הוא לא רוצה לדבר על הטבח, הוא לא רוצה לדבר על הכישלון, הוא לא רוצה למשל שיראו כתבות כמו שיראו באולפן שישי ביום שישי, מה הוא באמת עשה מהבוקר של השבעה באוקטובר,
4: לא
1: ומה הוא
4: באמת לא עשה.
1: נכון, זה הוא לא רוצה, הוא רוצה שאתה תדבר על הדיפ סטייט ואני אגיד ככה ואתה תגיד ככה, וכל השיח יסוב על העניין הזה, שזו זירה שהוא רוצה להתמודד.
4: בוודאי.
1: אם אתה פורט את זה באמת, כמו שאתה אומר, בצורה הגיונית, אתה אומר, רגע, מה, גם בעניין הזה, גם במה שאתה רוצה שנדבר עליו, אתה רמינית את כולם, על מי אתה מלין? על מי אתה מלין?
4: הבג"ץ המשוקץ,
1: כן, כן.
4: מתוך 12 שופטים, שבעה שופטים מנו ממשלות ימין. אבל הם, אני אגיד לך במה הם חזקים, ברק, אני אגיד לך במה הם חזקים. גם בן גביר, לא בן גוריון, בן גביר. ביבי, כל השרי חסרי יכולת לחלוטין בלדבר ולהאשים אחרים. בזה אלופי העולם.
1: כן, נכון.
4: אין מישהו שיצטווה להם בזה.
1: נכון. תגיד לי, גיא, אתה אומר לו, אתה כל
4: מיני... אישי את השם, הסבתא שלי אשמה.
1: נכון. תגיד לי, גיא...
4: כמובן, לא שליח האל.
1: גיא, תגיד לי, אתה כל מיני אומר שאתה מהמרכז, איפה במרכז אם אפשר לשאול?
4: ככה לא שמעתי?
1: אתה כל הזמן מציג את עצמך כגיא מהמרכז. איפה במרכז אתה גר עם...
4: ראשון לציון.
1: ראשון לציון. מה אווירה בראשון לציון? אני מניח אתה איש מעורב, דעתן, אני מניח את דעותיך, אתה משמיע לא רק ברדיו, אלא בכל מיני מקומות, אני יודע, בעיר שלך, בראשון, אולי גם מקומות אחרים. מה אתה שומע? מה אין לך?
4: ברק, אני יכול לספר לך משהו עצוב?
1: כן.
4: אם אתה זוכר, היה חטוף אחד שקוראים לו יעלומי.
1: אוקיי.
4: שגם הבן שלו נכתף, איתן יעלומי.
1: כן, נכון, נכון, זוכר עכשיו, כן.
4: זה היה איזה סרט שבת שבע יעלומי הייתה בדרך, כן, ונפלה כן, באמצע.
1: כן,
4: ו...
1: כן, כן, כן, כן. No.
4: ואני במקרה, במקרה, מכיר את האמא של יעלומי שנרצח והסבתא.
1: כן.
4: יש מי שסבל יותר ממנה?
1: כן.
4: ודע מה היא אומרת?
1: רק נתניהו.
4: כן, ביבי, כמה מתאמרים בו.
1: גיא מהמרכז, הבנתי,
4: הבנתי. זה תשובה לשאלה שלך.
1: הבנתי. גיא מהמרכז, גיא מראשון לציון.
4: לא משנה, ברק, מה שתגיד, אמון שהיה לפניך, זה בכלל לא חשוב. או שהם כולם שקרנים. אתה יודע מה, אתמול היה...
1: משפט אחרון, משפט אחרון, כשאתה
4: אומר. עם שר קאץ, כן. שהוא אמר, אני לא רוצה להגיד משהו חזר, כי כולם ראו, שהוא אמר לבעל של גילה גמליאל.
1: חיים קץ, השר חיים קץ, כן.
4: סליחה?
1: השר חיים קץ, כן.
4: כן, חיים קץ.
1: אמר לו עורך דין דיברי, הבעל של גילה גמליאל. אמר לו, לך, אתה יודע...
4: זה הרמה. אתה יודע, מסתכלים מלמטה, אתה יודע, מסתכלים על הראש. עם דוד ימסלם וקץ, אז מה נשאר? ברק, אתה שואל, מה עבירה? זו התשובה שאני יכול לתת לך, ברק. מאוד עצוב.
1: גיא, תתעודד, תתעודד גיא. גיא מראשון לציון, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה רבה ברק.
1: עוברים למאזינה, בצהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים.
1: שלום למאזינה, איזה יופי שיש מאזינה, מה שלום?
3: תודה רבה, תודה רבה.
1: עם מי אני מדבר?
3: עם ליאורה.
1: ליאורה מכאן?
3: מכאן.
1: מכאן, אוקיי.
3: אז אני פשוט תמיד בתחושה שאין זמן ואני משתדלת לקצר.
1: כן.
3: ככה, אני קראתי את דבריו של אריה אלדד ב-103, ואני מבינה שהוא מדבר כאחד מהנושאים באיזה תפקיד קבוע בתחנה.
1: כן.
3: והוא אמר, ככה באופן נחרץ, שום דבר לא ירגיע את האווירה בארץ, רק אם ביבי יסתלק. ככה הבנתי ממה שהוא אמר.
1: כן, פרופסור אריה אלדד, הוא רק צריך לציין, איש ימין, חק לשעבר, קצין בצהר,
3: כן, והוא הגיע למסקנה.
1: פלוף בצהר, כן.
3: יפה, אז אני מצטערת שלקח לו את אריה, כי אני זוכרת, צרב לי בלב, ההערה שלו לפני 4 שנים, הוא היה בשיחה, אני לא יודעת אם מישהו מאזין או משהו, והמאזין מתלונן על משהו, אז אריה אלדד אומר לו, אבל אתם השתגעתם, בלי שלאריה אלדד תהיה יושרה לספר איך הפסדנו, באלימות של איציק זרקה, בצורה מכוערת, נתניהו סילק את, נתניהו לא יודע להתמודד, נתניהו דבר ראשון אמר, זה שאריה אלדד תמך,
1: לא מבין, את מאשימה מה שנתניהו ניצח בזרק הלימוד של איציק זרקה? מה קשור איציק זרקה?
3: לא, אני אומרת שאריה אלדד הוא הגיע למסקנה שנתניהו הוא הגורם הראשי לכל זה, והגיע למסקנה שצריך לסלק את נתניהו 4 שנים מאוחר מדי, ועוד הוא חגג. הוא חגג על הניצחון הבזוי. נתניהו ניצח, כשהוא הפסיד לפני 6 שנים, או משהו כזה, נתניהו אומר, אני אעשה הכל להפיל את הממשלה הזאת של בנט ולפיד, הכל. זאת אומרת שהם לא עבדו, הם היו עסוקים רק בהפלת הממשלה.
1: לא, אבל בואי, תקשיבי, ליאורה.
3: רגע, אבל לא, אני רוצה להגיד לאריה אלדד שהוא יכול...
1: לא, בשיטה הדמוקרטית זה לגיטימי שאופוזיציה עובדת להפלת הממשלה.
3: אוקיי, רק רגע. אבל אם אריה אלדד היה יותר חכם...
1: זה כמו שלגיטימי שהאופוזיציה הזאת והטענות אליה שהיא לא הייתה מספיק...
3: רגע, רגע.
1: אסרטיבית ואגרסיבית להפיל את נתניהו.
3: אני רק באמת, אם אריה אלדד היה קצת יותר עם חוכמה, ולא ביביסט, לא רוצה להגיד מה?
1: לא, לא ביביסט, הוא לא ביביסט.
3: אני זוכרת את ביוט הרצון שלו.
1: תגיד,
3: ליאורה, ליאורה, ליאורה,
1: את סותרת את עצמם.
3: אריה אלדד, צריך להתבייש.
1: טוב, ליאורה, ליאורה, ליאורה, טוב, טוב, טוב, טוב, די. קודם כל הבן אדם הוא כאן, לא טיפה נימוס, אבל תקשיבי.
3: מה נימוס?
1: ליאורה, את מתחילה עם זה שאריה אלדד אמר, אריה אלדד אמר שצריכים, שלא יהיה כאן שקט עד שנתניהו ילך,
3: ובאותה נשימה,
1: ובאותה נשימה את אומרת שהוא ביביסט, איך ביביסט מדבר ככה? הוא לא ביביסט. ואחרי דקה את אומרת שהוא ביביסט.
3: אני לא אמרתי שהוא ביביסט. אמרתי שלפני ארבע שנים...
1: עכשיו אמר שהוא ביביסט. עכשיו אמר שהוא ביביסט.
3: מה?
1: עכשיו אמרת, את שוכחת מה אמרת לפני דקה?
3: מה, שהוא היה ביביסט?
1: לא, אמרת עכשיו, הוא ביביסט.
3: אני לא... רגע, רגע, עוד פעם. אני לא אומרת שהוא ביביסט ובגלל זה אני מגנה אותו. אני אומרת שהוא הגיע למסקנה...
1: בארבע שנים, ארבע שנים מאוחר מדי. זה מה שאת טוענת.
3: זה מה שאני אומרת.
1: אוקיי, ליאורה...
3: רגע, ואני אומרת...
1: ליאורה, תודה רבה, תודה רבה. אנחנו עוברים למה... פרסומת אחת וחוזרים בגדול.
5: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: חזרנו למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, זה יקי מאזור המרכז.
1: שלום יקי.
6: שלומך ברק.
1: בסדר, מה שלומך אתה?
6: בסדר גמור.
1: יופי.
6: אני זה שקצת מנג'ס לך בפייסבוק, אבל... בוא ננסה לדבר גם פעם אחת.
1: כן, יקי שמואלי.
6: נכון.
1: או, שלום יקי שמואלי, בשלוחה, כן.
6: טוב, בסדר.
1: כן.
6: ברק, רציתי לומר משהו, שני דברים לגבי, אני אנסה לעשות את זה, אני אמנם סוער ונסער כמו ליאורה, אבל אני אנסה לעשות את זה בטונים קצת יותר נמוכים.
1: כן.
6: קודם כל לגבי הרשימה של ליברמן.
1: כן.
6: אני מאלה שמצביעים אייזנקוט, כן. אבל ליברמן פשוט משכמו במעלה.
1: אוקיי.
6: שהוא משריין. את רפי בן שטרית ואת שרון שרבי, זו ממש הצהרת כוונות שלא תהיה שם קואליציה או ממשלה ללא ועדת חקירה. נכון, זה דבר ראשון.
1: נכון. לא, זה פחות תקף לגבי שרבי, זה הרבה יותר חזק אצל רפי בן שטרית, ושניהם ידידים טובים שלי. רפי בן שטרית זה מבחינתו הדבר החשוב.
6: להציב את רפי במקום שני, נכון, זה חתיכת אמירה.
1: אמירה, אין ספק.
6: ומשהו לגבי העניין הזה של מדברים על ליברמן ודיקטטור ומנהל את המפלגה ביד רמה והוא קובע והכל, ובליכוד למשל יש פריימריז פתוחים ויש סיכויים להרבה אנשים, כן. להיכנס לרשימה. אני רוצה להגיד לך שבמקרה הזה אני מעדיף אדם שיכניס לי אנשים שבאמת אין להם שום סיכוי, כי הם לא הולכים לבר מצוות ולחתונות ולזה, ופה ליברמן מוכיח שהשיטה שלו היא שיטה שהיא לרוחי.
1: כן.
6: למרות עם כל ההסתייגויות. דבר שני, מה שאני רוצה לומר זה דבר כזה. לגבי השתלבות של מנסור עבאס, זו הרגשה שלי, הרגשה שלי, תחושה שלי, ששוב פעם, לשון המוזניים תהיה מנסור עבאס, יואב סגלוביץ' והמפלגה שלו. אין לי ספק בכלל שביבי נתניהו, לא היה ממצמץ, ואם הוא היה צריך את הקולות של מנסור עבאס, הוא היה מביא אותם.
1: נכון.
6: ולא רק זה...
1: ב-2021 הוא עשה כל מאמץ. ב-2021 נזכיר, הוא עשה כל מאמץ, אתה יודע, השמיע היום יד ברקוביץ' איזה קטע ששלחו לי על נתניהו, שמדבר בהתרגשות, איך הוא אומר, נקפו דמעות בעיניי. הייתי בדרום, במעל בדואי, ויצאתי החוצה, ואנשים עצרו, ו... ערבי ישראל הכוונה, וקראו לו אבו יאיר, אבו יאיר, והוא אומר, בואו, תצטרפו לממשלה, תצטרפו לשלטון, הוא מספר. סתם זה בימים, אני מניח שהוא חיזר אחרי מנסור עבאס, ורצה שהוא יהיה חלק מממשלתו, נו.
6: כן, אני אומר שאם בעכשיו, שביבי נתניהו נמצא במצב כזה, שלפי דעתי, זה פשוט, זה כמו שאהוד ברק אמר, ואני מסכים, הוא לא יכול להפסיד את הבחירות, הוא לא יכול להרשות לעצמו. מה שעומד ותלוי מולו, זה דברים שהם נוראים. זה פשוט שנייה לפני הגיליוטינה, זו דעתי.
1: לא, אז מה אתה בא ואומר? אז מה אתה בא ואומר?
6: בא ואומר,
1: אני לא יכול, נו, לא יכול, אבל יש בחירות, נו, בבחירות, יוכל אם ינצח או יפסיד.
6: יש בחירות, אז דבר ראשון, אני חושב שתהיה פה, מה אני אגיד לך, משהו בסגנון טראמפ, סכנה לתוצאות וזה, יהיה פה משהו, אני לא רוצה לדבר על זה מדי.
1: יום הבחירות...
6: זה אפוקליפסי מדי, לא רוצה.
1: יום הבחירות מה? יהיה סוער, יהיה ברמה של דלגיטימציה לתוצאות של הבחירות?
6: יהיה, קודם כל, אחרי התוצאות, במידה והוא יפסיד, ברור שהם לא יקבלו את התוצאות, זה בכלל אין מה לדבר.
1: כן, אבל אתה יודע, הפחידו אותנו, נגיד, גם לקראת הבחירות בהונגריה. אותם סיפורים, לא יקבל, יפגע בבחירות, יפגע בהליך, ואם הוא יפסיד, הוא יחרבש שם את הכל. כלום. בחירות עברו בשקט, הונגריה, כן, לא איזה מדינה שכל, כל, כל, כל תקופת,
6: תבדוק לעומק, תבדוק לעומק את
1: ה... לא הייתה עצמאית, לא הייתה דמוקרטית ממש בכל עשרות השנים האחרונות, וזה עבר בשקט, והוא התקשר, הודה בהפסד, בירך את המנצח, לא, אתה יודע, היו גם...
6: ואני מאוד מקווה, ביבי נתניהו שלא ידע אפילו לעשות חפיפה נורמלית עם בנט, לא התקשר לברך כל כך מהר, אבל עוד פעם, אני לא רוצה כל הזמן ביבי, ביבי, ביבי, אני חושב שמה שיקרה פה זה דברים מאוד... למשל, יפוצצו קלפיות. מה יקרה? יבואו בריונים ויפוצצו קלפיות ויפסלו קלפיות שלמות. מה יקרה?
1: אתה לא סומך על המשטרה של השליט סדר?
6: לא, אני לא סומך. אני לא חושב שהמשטרה תציב שוטר או שוטרים בכל קלפי, וגם ראינו כבר את ה... אני חושש מזה.
1: אוקיי.
6: אני חושש מזה. דבר אחרון שרציתי להגיד לגבי...
1: כן, דבר אחרון, כי יש לנו עוד הרבה מאזינים, כן.
6: נכון, לגבי רק מנסור עבאס. בסדר? אני חושב שבמידה וביבי למשל יצטרך את הקולות של מנסור עבאס להקים ממשלה, כן, הוא ייקח אותם בלי למצוות.
1: איזה שאלה, בוודאות.
6: אפילו גם סמוטריץ' ובן גביר שנהנו מהשררה וראו מה זה כוח, גם הם ילבאו את הגלולה הזאת וימציאו איזושהי סיבה מארץ הסיבות. ולכן אני אומר שביבי שגם אם היה צריך להביא את מוצ'טבא חמינאי לעשות לו קואליציה, הוא גם היה מביא אותו. ולכן ליברמן, אייזנקוט ובנט לא צריכים למצמץ, אין מה לעשות, הם צריכים לצרף את מנסור, ככה תהיה ממשלה על אפם ועל חמתם.
1: יקי מהמרכז, תודה רבה רבה, פרסומות וחוזרים מיד אחרי.
7: אתם מאזינים לברק סרי.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
7: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל שבילך, כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
11: עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
14: אני רוצה לאזריאלי.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
16: שווה כל שקל.
17: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
16: שקל?
18: רגע, רגע, תעצור.
19: מה קרה?
18: בודקים בבר.
19: נו, יש אישור?
18: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
14: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
20: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: בדוק.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל ברק סרי
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: עזרנו במיד למאזין, צהריים טובים.
5: שלום, מדבר יוסי. שלום לך.
4: שלום יוסי, יוסי מאיכן?
5: אני מהמרכז, אני שב ותועה למה כל הבחירות האלה. אתה יודע, אני יושב כרגע במרפסת מעשן סיגריה וצוחק, ואני אסביר למה.
4: למה אתה צוחק יוסי?
5: מדינת ישראל גם ככה בדרך להיות מדינת קנטונים. היא מדינה שאיבדה את דרכה, אני טוען שאיבדה בכלל את דרכה ההיסטורית כבר. נקודה, חברים, בואו תפנימו את זה. אני אומר שלושה פרמטרים שהם מאוד מאוד מאוד חשובים, אני אומר זאת כהיסטוריון וכהשמטה. יש שלושה פרמטרים למדינה שיכולה להתקיים. אחד, פרדת דת ממדינה. אנשים אפילו לא מבינים את המשמעויות של המשפט הזה. חושבים שהפרדת מדינה, אנחנו מדינה יהודית, אנחנו מדינה יהודית, מה זה קשור? פרדת דת ממדינה, חוקה ומשאל עם על גבולות. ללא שלושת הפרמטרים האלה, מדינת ישראל לא תתקיים. עכשיו, מה קורה כיום במדינת ישראל? מדינת ישראל מימנה שנים על גבי שנים. קבוצות ענק, ענק, של אנשים, שהרב שלהם היה בטלה, אי עבודה, זלזול בעבודה. אני לא מדבר כרגע על החבר'ה שרצים שם בכנסת. איך אמר לי פעם חבר כנסת מיהדות התורה? אמר לי, תקשיב, אם הרב שח ישים קוף, קוף, בתור יושב ראש דגל התורה, יצביעו לו, לקוף. זה לא אני. איך אמר לי פעם, זה לא אני. אני כלום.
4: נכון, אני לא יודע לגבי קוף, אבל זה נכון שמדובר בנציגים של הרבנים, שמה שהרבנים יגידו, זה מה שהם יעשו, אז יצביעו.
5: יפה, בכלל לא קובע כלום. שום דבר, הרי אתה היית
4: מכיר.
5: עבריין דרי. אז אתה יודע בדיוק איך העסק הזה מתנהל. מדינת ישראל כיום צועדת למדינת קנטונים, חבר'ה. אתם לא מבינים את המשמעויות. בני ברק זה כבר מדינה בפני עצמה. אלעד זה מקום בפני עצמו. ביתר זה מקום בפני עצמו. בית שמש מחולקת מקום בפני עצמו. ירושלים, ירושלים.
4: תגיד לי, וזה לא הפיך, יוסי? נגיד, תהיה כאן ממשלה אחרת, ממשלה שתנסה להשיט על, כמו שאתה אומר, כל האוכלוסיות, במקרה הזה אתה אומר על חרדים, את חובת הגיוס, ועוד דברים שאתה טוען שהם היום לא מקוימים. זה לא הפיך?
5: ולא, אני אסביר לך.
4: למה לא הפיך?
5: כי בחור חרדי, תשמע, אני בא מהמשפחות החרדיות, אני מכיר את הציבור החרדי, אני חושב, יותר טוב ממה שרוב מדינת ישראל מכירה. כולל את ההיסטוריה של כל הרבנים, הכל, הכל, הכל, תאמין לי, הכל אני יודע. אני יודע דברים שאם אני אגיד אותם
4: בפורט. טוב, אוקיי, ולאור הידע הרב שלך,
5: נו. מה אתה אומר?
4: ולאור הידע הרב, מה אתה אומר?
5: ולאור הידע הרב.
4: יחליט, תעלה, בוא ניתן להציג סצנרי, תעלה ממשלה אחרת, נניח ראש הממשלה, גדי אייזנקוט, ואחד מהדגלים הראשיים שלהם עכשיו, ונניח, רגע, תן להשלים את השאלה, ואחרי הבחירות יהיו גיוס מלא, וסדרה סנקציות שתושת על מי שלא יתגייס. אוקיי. עכשיו אני רק מזכיר לך תזכורת, כי אתה כל כך נחרט ולא הפיך ולא יקרה כלום. ב-2003 היה שר אוצר אחד, עוד אין שמעת עליו, בנימין נתניהו, שהחליט להפסיק את הקצבאות ילדים. התוצאה הייתה נהירה של גברים חרדיים לעבודה, כי לא היה כסף. אז אתה רואה שדבר כזה, למשל, סנקציה מהסוג הזה, גורמת לאנשים עם כל האמונות ועם כל הקנטונים שאתה מדבר עליהם, עם כל הכל, לשנות את דרכם.
5: יפה. אני אסביר לך משהו. יש מושג שני, יש מתמטיקה. אנחנו מתעסקים במתמטיקה ופיזיקה. כשאתה עושה חישוב מתמטי על דבר מסוים, ואתה רואה את הערך המתמטי, כשאני אומר הערך מתמטי זה כפול 6, כפול 1, כפול 2, הכפול 6 ינצח את הכפול 2. תמיד. זה לא יכול להיות אחרת. זה אקסיומה.
4: תסביר לי עכשיו איך זה מתקשר לענייננו, כן.
5: מה אני מתכוון להתקשר לענייננו? כיום, בעוד 10 או 20 שנה, כיום כבר בירושלים, רוב הילדים, הם חרדים.
4: אוקיי.
5: התפיסה, החרדיות, התפיסה ניצחה. היא ניצחה על ידי הבטן.
4: יש גם תהליך גדול של חזרה בשאלה, שזה אתה אפילו לא...
5: אין תהליך גדול של חזרה בשאלה.
4: אז בוא אני אתן לך, אז אני אתן לך, אז אני אתן לך שאלה ותענה לי. אז בוא ניקח, רגע, בוא נקח למשל את יהדות התורה. אוקיי, יהדות התורה, לשיטתך, לשיטת מה שאתה טוען, ריבוי טבעי וגידול טבעי וכל הדברים האלה, הייתה אמורה להיות היום 18 מנדטים. הם כבר כל בחירות, לא יודע, בהמון המון שנים האחרונות, לא זזים משבעה מנדטים. לא זזים! והם מגיעים להצביע באחוזים הכי גבוהים מכולם, וזה הארדקור חרדים, זה לא מסורתיים ולא כלום. מי שמצביע ליהדות התורה זה רק חרדים, והם מגיעים באחוזים מדהימים, הכי גבוהים מכולם. ועדיין, שבעה מנדטים לא זזים. איך אתה מסביר את זה?
5: אני אסביר לך, ברק, אני מתפלא עליך, אתה מכיר את הציבור החרדי. הציבור החרדי יש, מתוך הציבור החרדי חצי ממנו בכלל לא מצביע.
4: אתה טועה בענק, טוב, עזוב, עזוב, אתה טועה, הפלג של הרב אוירבך היו עוד כשהיה חי 20,000, גם תלמידיו, סדר גודל של גג 20,000, זה סדר גודל של חצי מנדט, כל השאר מצביעים באחוזים של כמעט 100%, בסדר? על מה אתה מדבר, נו?
5: רק חצי בית שמש החרדית כיום, הנה
4: טורי קרטה,
5: על מה אתה מדבר?
4: זה פלג, אתה יודע, יוסי, אני מתחיל להרער ולפקפק במה שייחס על עצמך, ידענות, אני מכיר את הכל, אתה טועה בענק. לא, מכיוון שהייתי קרוב לעניינים, ומכיוון שאני מכיר את המספרים ברמה של קלפיות בבית שמש ובביתר אליד ומודיעין אליד, אני אומר לך שאתה טועה. מגיעים אחוז, אלה שלא מגיעים להצביע הוא קטן מאוד, הם גם אגב מודיעים שהם הפעם ילכו כן להצביע, אבל כשפעם אחר פעם הם לא הולכים, זה קטן מאוד, זה חצי מנדט גג. אם אני מגזים זה חצי מנדט. ואני שואל לך עוד פעם, תחשוב על זה, איך זה לאור כל ההפחדות שלך, יהדות התורה כאמור מפלגה חרדית מלאה, לא כמו שעה שהיא חלק מסורתית וחלק חרדית, לא ססה משבעה מנדטים, בחירות אחר בחירות אחר בחירות.
5: אוקיי, אתה שואל שאלה יפה.
4: ואתה מבין שהם, כמות הילדים לכל משפחה היא הרבה הרבה יותר גדולה, והריבוי הגידול הטבעי הוא גדול, ונכנסים מחזורים גדולים מאוד למעגל המצביעים בכל בחירות, ועדיין לא זזים משבעה מנדטים.
5: אני שואל אותך שאלה פשוטה לסיום, כשאני הייתי בחור צעיר בישיבת חברון היו 800 בחורים.
4: כן.
5: אני למדתי בישיבת חברון.
4: למדת עם אריה דרעי? גם הוא למד בחברון.
5: לא, אני יותר צעיר ממנו, אריה דרעי יותר גדול ממנו. אריה דרעי למד עם דודי יוסף.
4: כן.
5: כשאני הייתי בישיבת חברון היה 800 בחורים. אתה יודע כמה הם בחורים יש בישיבת חברון?
4: כמה?
5: 3,000.
4: בסדר, אוקיי.
5: בסדר. עוד
4: פעם. אני יכול לתת לך, אני יכול לתת לך דוגמאות רבות על גידול אדיר שיש בחינוך הממלכתי, בממלכתי דתי, בממלכתי, בממלכתי חרדי. ולכן אני אומר עוד פעם, כולנו גדלנו, ישראל היום היא מדינה של מעל 10 מיליון, שאתה מדבר, היא הייתה, אני יודע, 3-4 מיליון.
5: ברק, כשאני אומר
4: קנטונים, אני מדבר דווקא על הציבור. למה אגודת יהדות התורה, מפלגת יהדות התורה, לא זזה משבעה מנדטים? תענה לי בהזדמנות, לך תחשוב, לך תבדוק אותה, תחזור, יוסי מהמרכז, אני חייב להספיק עוד מאזין, תודה רבה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
0: הלו.
4: שלום.
0: שלום לך, וצהריים טובים לך ולכל המאזינים.
4: כן, עם מי אני מדבר?
0: מדבר שלמה מהמרכז.
4: כן, שלמה.
0: אני בגיל 79 וחצי.
4: תהיה בריא.
0: ואני יותר גדול מהמדינה בשנה.
4: נכון.
0: אני עברתי את כל הראשי ממשלות, את כל הניסים, את כל מה שהיה מקום המדינה, כמעט ועד היום אני זוכר את הכל.
4: כל הכבוד, ואתה גם נהג מונית. אני שומע שאתה גם נהג מונית.
0: נכון, אני שואל שאלה, כן. מה זה דמוקרטיה?
4: תענה לנו אתה.
0: הבחירות האלה הולכים בשביל מה? אם לא נותנים לממשלה שנבחרה, כן, לעשות מה שהיא צריכה לעשות, ומונעים אותה, באיזה שנים בית משפט העליון התערב כל כך הרבה פעמים נגד הממשלה?
4: שלמה, יש לי שאלה. אוקיי, שלמה, רק שאלה קטנה. רגע, שאלה, שלמה.
0: כן.
4: אתה נהג מונית, איפה אתה מסתובב בעיקר, באזור המרכז?
0: אני במרכז,
4: כן.
0: ואני, אני, אני...
4: ואני רוצה לשאול לך שאלה, מעניין אותי, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול משהו שמעניין אותי.
0: ברמת גן, אני גם ברמת גן.
4: לא, יופי, אבל אתה...
0: מה אתה רוצה, אני אענה לך.
4: מרב העבודה מתבסעת באזור המרכז, זאת אומרת, אתה נוסע נסיעות באזור המרכז, נכון?
0: אני נוסע בכל, אני נסעתי בכל מקום.
4: עוד יותר טוב. עוד יותר טוב, אז תני לשאול אותך, שאלה, מה הלך הרוח? אתה נשמע לי אדם דעתן שמדבר הרבה ומדבר עם הנושאים שלך, מה הלך הרוח לקראת הבחירות? מה אתה שומע יותר?
0: אני אגיד לך דברים, אני שואל אותך שאלה, אתה יותר מלומד ממני, ועשית דברים בחיים יותר, אבל אני ראיתי, לפעמים, אתה יודע, בית ספר של הרחוב, היא יותר גבוהה מהבית ספר שאתה לומד בבית ספר. אני למדתי חוכמת חיים מהרחוב.
4: אז אני שואל אותך, בגלל שאתה איש חכם. 90,
0: אני לא איש חכם, עשיתי הרבה טעויות בחיים שלי. אני גדלתי ברחוב 60, תסלח לי. המרכז של העבריינות בשנות ה-50, אם אתה יודע, בשטח הגדול.
4: ביפו, ביפו, ביפו, לא? ביפו.
0: ביפו, נכון. ביפו, כן. בן גוריון בזמנו...
4: כן, אבל אני שואל לך משהו, אתה הגעת איתי. אבל עזוב אותך, הגעת לבן גוריון, אני שואל אותך מה מדברים במונית. אני שואל אותך מה מדברים במונית, אתה מגיע לי לשטח הגדול, לרחוב 60 ולבן גוריון. מה מדברים במונית איתך עם הנהג שלנו שלמה?
0: 90%, היינו 20 חברים, נשארנו 4. אנחנו, יש לנו כל מוצאי שבת, כל שבת ב-12 עד 5-6, אנחנו יושבים בבית קפה, ומתבקחים על כל מיני דברים, על כל נושאים, לא שונים אף אחד. גדלנו ביחד, יש לנו דעות שונות, ואנחנו חברים עד היום, עם הילדים, עם כולם. ולא, אני מכבד את כולם, אני לא שונא אותך.
4: למה נפרדתם? למה החברים נפרדו?
0: יש אנשים ברדיו...
4: לא, אבל למה נפרדו החברים? אמרת...
0: ריר של צנאה יורדת על...
4: אבל אמרת 20, הייתם 20 חברים
0: ונשארתם... אני לא מקבל את זה, אתה יכול... אני יכול לא לקבל את הדעה שלך, אבל לא לשפוט אותך. אבל פה זה לא הולך, אם אתה לא...
4: אני שואל אותך משהו, אתה עונה. הייתם 20 חברים, נשארתם 4. מדוע? מה קרה?
0: 4.
4: למה התפרקה החברות הזו?
0: לא התפרקה, זכרונם לברכה. כולם נעלמו כל פעם מישהו אחר בצורה אחרת.
4: הבנתי, הבנתי.
0: האחיין שלי, קצין בשבק, נהרג, זכרונו לברכה, ב-10 אוקטובר. אתה יכול לבדוק אותי, היה בערוץ 14 הגיבורים סרטון, הוא היה הראשון ביניהם, הוא קצין בצבא.
4: אני מאמין לך ל-100%, אוקיי.
0: תסתכל, תבדוק אותי.
4: לא, לא, לא בודק אותך בכלום, אני מאמין לכל מילה שאתה אומר, מה יש לי לבדוק אותך?
0: אז אני אומר לך, אני עברתי את הכל, אומרים על ביבי, אמר למה אמר, הוא לא אמר למה לא אמר, עשה למה עשה, לא עשה למה לא עשה. תראה, יש דעות, אני לא בא לשנות אותך, או אתה לא יכול לשנות אותי, כל אחד עם הדעות שלו, וכל אחד עם השקפת העולם שלו. כשאני הייתי ילד בן 10, עשו סקר, שמו שולחן עגול, ושמו על השולחן, מסביב לשולחן 10 אנשים, לכל אחד נתנו נייר ועיפרון.
4: שלמה מהמרכז, אנחנו חייבים לסיים, הסיפורים מרתקים, תישאר בדעתך, אנחנו פשוט חייבים. בפעם הבאה על בן גוריון, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה 1, וחוזרים בגדול עם המשך השיחות, יישארו עם
3: אתם מאזינים ל... ברק סרי.

0: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תענו לי בהצבעה, בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: הבדוק.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רצינית?
4: מאוד.
5: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום. בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
9: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פיגוע דקירה בשומרון, מחבל דקר צעיר ישראלי וחוסה לאחר מרדף. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
14: אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב מאחז מעוז יהודה סמוך לכפר אוצרין. מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מדע בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע שפונה לבית החולים באלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל שנמלט והטילו כתר על הכפרים שבמרחב. הכוחות יתרו את המחבל וחיסלו אותו.
13: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפיגוע דקירה ואמר, לאף מחבל אין מסתור, אני מחזיק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל. נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שלוחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, כך לדבריו. לקראת הבחירות לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט. בזמן הגשת הרשימות הגיעו בנפרד, כמו כן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו האימות, מצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט. דודוביץ' יוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. הרמטכ"ל לשעבר אמר, בממשלה שנקים ארצה לראות את משה כשר לשיקום ופיתוח הצפון והדרום, כדי להביא את הניסיון, המנהיגות ויכולת הביצוע שהוכיח בצפון אל המשימה הלאומית הזאת, כך לדבריו. חברת התעופה ויזר הודיעה היום על הרחבה משמעותית של פעילותה בישראל. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
15: במסגרת הרחבת הפעילות התווספו עשרות טיסות שבועיות בנתב"ג, החזרת קווים שהוקפאו ועיבוי תדירויות ביעדים מרכזיים ברחבי אירופה. לפי הודעת החברה, מכירת הכרטיסים לכלל הטיסות כבר נפתחה באתר ובאפליקציה. בלב המהלך עומד חידושם של 5 קווים פופולריים שנכנסים השבוע לפעילות סדירה, ביניהם קטניה שבסיציליה וקלוז' ברומניה.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית.

0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.

0: חזרנו לשעה השנייה, המון המון מאזינים, אנשים רוצים לדבר לפני החג, יש המון המון נושאים על הפרק, הרשימות שנסגרות, הבחירות שמתקרבות, אבל לפני השיחות, פרסומת אחת ומיד מתחילים.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: צהריים טובים למאזין הראשון.
2: צהריים טובים, ברק.
0: מי אני מדבר?
2: מה שמה שלומך? זה אבי. אנחנו לא רבים, רק מדברים.
0: אבי מהמרכז.
2: נכון, אמרתי לך תמיד, אני אמד אחורי המילה שלי.
0: תגיד לי, לא, אתה יכול להריב. אבי, מאיפה אתה בארץ? מהמרכז זה כללי?
2: תל אביב, תל אביב.
0: כן, אבי, כן.
2: תגיד לי, ברק, בוא נסכים על דבר אחד. אתה מסכים איתי שהציבור בישראל, נגיד, 70, 30 ימין, 70 ימין, 30 שמאל, 65, 35.
0: לטעמי, גם ליברמן הוא ימין, והוא מתנגד התנגדות נמרצת ומוחלטת.
2: מי שהולך עם הרשימה המשותפת ונגד הימין.
0: בוא אני אגיד לך משהו. נתניהו לטעמי הוא לא ימין. הוא אופורטוניסט אחד מוחלט. זו דעתי. עכשיו, נתניהו הצליח בגאונות. הנה, אני אומר לך בגאונות. כל מי שקורא עליו תיגר, מתנגד לו, מבקר אותו, לקרוא לו שמאל. לא ששמאל זה מילת גנאי, אבל לקטלג אותו כשמאל. אם היית מוציא היום את הרב כהנה מהקבר, והוא היה מבקר את נתניהו, גם עליו היה אומר שהוא שמאל. זה ברק, נתניהו. ברק, עכשיו, אני אומר לך, תקשיב, ברק. ליברמן הרבה יותר ימני ממנו.
2: יופי, ברק, ברק.
0: בנט הרבה יותר ימני ממנו. בן רפי בן שטרית יותר ימני ממנו, אבל הוא כל מי שנגדו וטוען שהוא לא שאלת, עניתי, אני עונה לך.
2: אז אני אענה לך, ליברמן היה עם ביבי, זה גם היה צמוד, אתה לא זוכר? ובנט היה בימין, זה גם היה צמוד. מה קורה פה? יש פה איזה הנדסת תודעה?
0: אין שום הנדסת תודעה. היחיד שמהנדס תודעה זה נתניהו. היחיד. הוא והשופרות. הוא והשופרות וכל המגישים והפרשנים עלק בערוץ 14. עוד פעם אני אומר לך. הוא מקטלג את כל מי שנגדו כאיש שמאל.
2: אותן תוצאות היו כששתיהם היו בימין. תגיד לי עכשיו עוד משהו.
0: אני לא מבין מה אתה מדבר.
2: תגיד לי, ברק, עוד משהו אחרון. ערוץ 11, 12 ו-13, אני בן 70, 25 שנה הם מחפשים להכפיש את ביבי, להפיל אותו.
0: לא להכפיש.
2: רגע, תן לי לדבר.
0: אבל לא להכפיש, אני לא, אני רוצה לתקן אותך.
2: אני אשאר ותגיד מה שאתה רוצה.
0: אבי, לתקן אותך. כלי תקשורת, לא, אבל אני רוצה לתקן. כלי תקשורת עצמאיים, תפקידם לבקר את השלטון, לחפש ליקויים, לא לבקר את האופוזיציה כמו בערוץ 14, לבקר את השלטון. עושים את זה בארצות הברית, עושים את זה בבריטניה, בכל האופוזיציה.

0: העולם המערבי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: כלי תקשורת רציניים מבקרים את השלטון.
1: שלח לי הודעה. שאלה אחרונה. איך יכול להיות 25 שנה הם מנסים והוא רק גודל? ינון מגל בערוץ 14 לקחו את אדון,
0: מה הוא גודל? מה הוא גודל? אריק שרון היה ראש ממשלה. לא, אני חייב לתקן אותך, כי אתה מפיץ דברים נכונים. אריק שרון היה יושב ראש הליכוד. כמה מנדטים הוא הליכוד? 38 מנדטים. סליחה, מנחם בגין היה יושב ראש הליכוד, אתה יודע כמה לליכוד היה? 48 מנדטים. נתניהו היום על 20 מנדטים. אוקיי, 20
1: תזכור את המילה 20.
0: היום בסקר של אתמול, שהוא היה סקר טוב לנתניהו, היו 20 מנדטים.
1: אבל
0: אתה יודע מה, אבל אפילו על הבחירות האחרונות אני מתדבר איתך, היה לו 32, היה כאן את בגין 48, היה כאן את אריק שרון כיושב ראש הליכוד עם 38. כן, דבר.
1: אין לי להכניס מילה, אחי, אני רק מראה מילה.
0: לא, כי אתה אומר דברים נכונים.
1: הבנתי, תגיד, בסדר, אתה צודק. שאלה, איך זה, למה אין אמון בכל מה שאתם אומרים?
0: ותאמין לי, אתם, אתה יודע איזה טיפול שיניים עברתי? לא, אני אספר לך משהו. אתה יודע איזה טיפול שיניים עברתי הבוקר? אתה לא מבין אפילו.
1: לא, אבל אחי, תראה.
0: ואתה אמרתי להם, חבר'ה, תהיו היום נחמדים, למה השיניים
1: כבר... אני מדבר איתך, רק מדבר. איך יכול להיות? למה אתם מתחילים להתקרב, כל זה, 12, 13, 11, להתקרב לפילבר בסקרים? מה קרה?
0: איזה פילבר? אתמול בסקר של דודי חסיד. עוד פעם, אתה יודע, סליחה על הביטוי, אתה מחרטט. אתמול בסקר של דודי חסיד, של שיטת גוש נתניהו היה טוב.
1: כן.
0: הליכוד קיבל 20 מנדטים. אצל פילבר הוא ב-32, 38. קודם כל לגבי המנדטים. אז קודם כל לגבי המנדטים. היום בערב יש סקר של מנו גבע, אני מאוד מחזיק
1: במנו גבע. ערוץ 2 זה לא מעניין, אני אגיד לך למה לא מעניין.
0: וגם הסוקר של הקבוצה שאני נמצא בה, שאני עובד בה. לא, דוקטור מנחם לזר.
1: ערוץ 2 20 שנה מנסה להוריד את ביבי, ערוץ 14 בעונה אחד הוריד את לפיד ואת בנט.
0: טוב, יאללה אבי.
1: אבל זה לא משפיעים, אתה לא מבין שאתה בדיוק הפוך.
0: הפוך, יאללה אבי, תודה. שיהיה לך חג שמח, שנה טובה, בריאות טובה, ושרק בשורות טובות לכולנו. כן, עוברים למאזינים. הצהריים טובים.
2: הלו.
0: שלום למאזינה.
2: אתה שומע אותי?
0: שומע כל מילה.
2: אני רוצה, ראית היום עיתון ידיעות בבוקר?
0: לא ראיתי בהבנותיי.
2: תראה, מדברים פה על ירידה של הרופאים המקצועיים, 1,369 רופאים ורופאות בכירים עזבו את הארץ. קשה היום להשיג רופא מקצועי שיהיה במדינה, אנחנו הפכנו להיות עולם שלישי בשביל זה. מה אתה אומר על זה?
0: מה את אומרת על זה? חמור מאוד.
2: מה?
0: קודם כל לא קראתי היום את הידיעה, אבל אני שומע מחברים רופאים שלי על תופעה הולכת וגדלה לצערנו הגדול. זה כבר
2: מתחיל להיות בעייתי
0: של רופאים. רגע, בואי נמצא את זה, רגע.
2: מערכת החינוך בארץ.
0: רגע, בואי נמצא את זה, אילנה יקרה, את כבר רצה זה. בואי נדבר על הרופאים. זה נושא מספיק רציני, כאוב וקשה כדי שנדבר עליו. את כבר רצה למורים. אני מכיר את הסיפור, אני מכיר את זה מחברים שלי, שהם בכירים בבתי חולים, שמספרים לי על תופעה מאוד מאוד קשה של עזיבת, נטישת, רופאים. הם כבר מדברים על זה, זה כבר מתחיל להיות בעייתי יותר ויותר. כן, אילנה.
2: עכשיו, גם מערכת החינוך היא על הפנים. היה לי, השמחה שלי שיהיה לי ילדים היום בבית ספר. פעם מערכת החינוך טיפחה פרופסורים, אנשי הייטק, עורכי דין, מדענים, הכל והכל. היום ההורים מחפשים בתי ספר פרטיים. למה? מה אתה אומר על זה? הילדים שלך למדו במערכת
0: הרגילה ציבורית.
2: גם אצלי על הכיף כיף הקיה.
0: נכון. ומה קורה היום? אבל מה היום? היום אנשים עוברים למערכת הפרטית, משלמים כסף כי לא מאמינים במערכת הממלכתית.
2: אז מה אתה אומר?
0: לא, אני שואל.
2: אנחנו עולם שלישי הופכים להיות.
0: לא, אני לא חושב שזה יהיה בממדים שאת מדברת, יש עדיין
2: רוב מוחלט. לא, איזה ממדים אני מדברת?
0: יש רוב מוחלט של תלמידים שלומדים במערכת הממלכתית, הממלכתי דתית, זה לא, ויש גם כאלה שולחים לפרטי.
2: אני אומרת לך, פעם יצאו משם ממערכת הלימודים של משרד החינוך רופאים, עורכי דין,
0: רופאים
2: ש...
0: היום אין רופאים,
2: פרופסורים, אנשי הייטק.
0: היום לא? היום, היום מי שלמד?
2: לא יודעת. אני לא יודעת, אין לי...
0: אילנה, אני רוצה לאחל לך שנה טובה וחג שמח.
2: לא, למה אתה עושה?
0: לא, כי יש עוד המון, אומר לי כאן. אסף אומר לי שאת מדברת כמעט כל תוכנית, ויש כאן אנשים, סתם אני רוצה לסבר, שתביני, זה לא חס מחליל האישים, שלא מדברים כמוך, והם גם רוצים להתבטא, והם גם רוצים לספר על
2: הכאבים של הממשלה. מה, ראש הממשלה לא יודע?
0: לא, אבל אילנה, יש כאן הרבה אנשים אחרים שרוצים גם לדבר, לא רק אילנה. תודה רבה לאילנה, שנה טובה, חג שמח. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים לך, ברק סרי היקר, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: יופי, אורן מהמרכז.
0: כן, אורן.
3: ורק עוד ככה, אתה יודע, ממש ככה לגשת ישר לעניין.
0: ישר לעניין, כן.
3: בהמשך לשיחה שלך עם אבי, אני לצערי נמאס להסכים איתו, אני באמת חושב שכרגע העם פשוט בימין.
0: אוקיי.
3: וזה צריך להבין. ברגע שהעם בימין, ברגע האמת נצטרך לגשת לקלפי, ואז בעצם נפרור בין שתי ברירות, או ממשלה עם ערבים, או ממשלה עם חרדים.
0: אוקיי.
3: עכשיו, אני מודה שתי הבחירות הן לא קלות. אבל אם שמים את הדברים באמת על כף המאזניים, בסופו של דבר, אני חושב שאין מנוס מלבחור ממשלה עם חרדים ולא עם ערבים, כי ראינו שזה לא עבד, לצערי הרב, אני מאוד אוהב, יש לי חברים ערבים, אבל זה פשוט לא יעבוד. וזה לא אני אמרתי.
0: זה לא עבד, אני אגיד לך, זה לא עבד, כי נפתלי בנט נכשל בבחירת האנשים, כשהוא בחר את שיקלי ואת סילמן, וגם את אורבך שבסוף זה, אז הייתה בעיה. אתה, איך אומרים, אם אתה חושב שיש אפשרות שאתה תקים ממשלה בהשתתפות רם, לאחר שראש הממשלה נתניהו התחנן לצרף אותה לממשלה, ואם אתה חושב שאנשים שלך לא יכולים לעמוד בזה,
3: זה לא טיעון.
0: זה כן טיעון, למה לא טיעון?
3: אני אגיד לך, כי בסוף אנחנו מודדים מעשים בפועל, ואם הוא בעצם לא מדברים כולם, מדברים עם כולם, זה ידוע.
0: תגיד לי,
3: לא הייתה לגיטימציה בכלל.
0: אורן, אתה מדבר כאן בערגה על ממשלה של באמת ימין, מבחרה בנובמבר 22, 64 מנדטים. רגע, והביאה עלינו הממשלה, באמת הימנית הזאת, הביאה עלינו את האסון הכי גדול, אחר שנה של גיהנום ברחובות, של מדינה משוסעת, הפגנות, מאבקים, תיעוב, ואז הגיע האסון הגדול ביותר. אתה מדבר על השלוש שנים האלה, ממשלת הימין הזה, כאילו באמת איזה סיפור הצלחה, כביר, אדיר, מה אתה כל כך מפרגן לקדנציה הזוועתית הזאת?
3: אני לא מפרגן, אבל אם אנחנו צריכים לבחור בין שתי אפשרויות, אז מה אנחנו רוצים פה?
0: אני לא בטוח שאלה הברירות, אבל כשאתה מדבר על ממשלת ימין, שבקדנציה שלה היה כאן הטבח הגדול ביותר, שהערה לעם היהודי מאז השואה, אז מה אתה
3: כל כך... אבל אתה מוכן לאפשר היום ממשלה...
0: אני לא יודע, אני מדבר עובדות. אני אומר, גמרנו ממשלת ימין, בוא נראה, טבח, מלחמות, שסע, שנאה, הפגנות, מצב יוקר מחיה בשמיים, מערכת חינוך על הפנים, מה אתה כל כך מתגעגע? עכשיו דיברה איתה גברת כאן על סי במספר הרופאים שעוזבים את הארץ, סי במספר הרוגים בתאונות דרכים, סי במספר הנרצחים, מה אתה כל כך מפרגן לממשלה הזאת?
3: נכון, אבל אני רוצה להזכיר לך שגם בממשלת השינוי היו שם שותפים כמו בני גנץ, יואן דיאז, הם היו בשם, הם אמרו שהממשלה הזאת לא הצליחה.
0: תגיד לי, מה מעניין אותך? אתה מעניין אותך שורה תחתונה, אתה קם בבוקר, אורן, אתה קם בבוקר, אתה, אורן, קם בבוקר, מה מעניין אותך שותפים? אתה רוצה לחיות חיים טובים, ולחיות בביטחון, ולחיות שהילדים שלך יהיו בטוחים ברחובות, ושאתה תהיה בטוח בבית שלך, ושאתה תדע אם אתה גר בצפון או בדרום, שלא יהיה מקרה מצב שהיא נוחבות ארורים ייכנסו אליך ליישוב ויעשו טבח ויאנסו וירצו, זה מה שאתה מעניין אותך. מה אתה, זה שותף לא שותף? אני אומר לך, אתה מרוצה ממה שהיה כאן בשלוש שנים האחרונות?
3: לא, חד משמעית לא. אני חושב שבאמת כולנו פה אחרי כל השיחות שלך עם האזינים, כולם מרוצים ממשלת אחדות, לצערי חבל מאוד שלא מצליחים להתכנס, חבל מאוד, פשוט חבל. אני חושב שגם לכם יש חלק לכל השדרים מכל הגוונים הפוליטיים, כן לדחוף בדבר הזה, וכל אחד דוחף לכיוון שלו. ופה חבל, לדעתי פשוט חבל.
0: אורן מהמרכז,
3: אני רוצה לאחל לך שנה טובה.
0: אני רוצה גם לאחל גם לך שנה טובה, חג שמח לכל המאזינים, לכולם, לכל עם ישראל. תודה רבה, עוברים למאזין הבא.
4: הלו.
0: שלום.
4: מה נשמע, יעקב מנה מהמרכז?
0: יעקב?
4: מנה מהמרכז.
0: מנה מהמרכז, כן יעקב.
4: תראה, אני בשנתיים האחרונות נפלה לי הזכות ללוות את נפתלי, לעזור לו.
0: נפתלי בנט.
4: כן.
0: כן.
4: נשמע, הוא מדהים.
0: מה זה ללוות אותו? מה עשית איתו?
4: עוזר לו איך ביחצנות, ומביא לו בוחרים, ברמתן בעיקר.
0: והפסקת או שאתה ממשיך עדיין?
4: לא, איתו עדיין, ברור, ברור. הייתי במטה שלו, זה עבר ליש עתיד, אחרי שהם...
0: התאחדו.
4: התאחדו, זה עבר לסגן ראש העיר שם ברמת גן.
0: כן.
4: אבל זה לא האישו, אני בא להגיד פה שגיליתי מנהיג מלח הארץ. ואנשים מתעסקים בשטויות, וממציאים המצאות. הוא לקח 50 מיליון שלא היו ולא נבראו. הוא שמאלני, הוא הולך עם הכל שקרים, האיש ימין מלא, שהוא היה פה שנה וחצי, היה פה שקט, הציפורים צייצו, ואף אויב לא יעז להתעסק איתו, כי ידעו שיש בעל הבית שיגיב בעוצמה אם משהו לא יהיה במקום.
0: תגיד לי...
4: כמובן מנגד, הם התרגלו לנתניהו, שאני לא רוצה להגיד את זה כמו איזה שותף לא על הנייר, שנתניהו היה צריך אותם, אז הוא היה מרים איזה מבצע בעזה כדי להגיד, הנה אני מר ביטחון. זה הכל בשביל פופוליזם. נפתלי לא בא בשביל פופוליזם, לא בא בשביל כסף, הוא בא בשביל שיהיה פה עתיד לילדים שלנו, שיהיה פה טוב, שיהיה פה צדק, שוויון לכולם. ואני אומר לך את זה מאישי, אישי, אישי, מכמה שעות שהספקתי להכיר אותו ולבלות איתו.
0: כן, תגיד לי, אתה יודע, אבל הטענה כלפיו היא לא על מה שקורה עכשיו, הוא עוד לא נבחן, הוא לא היה חלק, לא מהקואליציה ולא באופוזיציה בשנים האחרונות, אלא מה שהיה כשהוא היה ראש ממשלה.
4: מה היה?
0: הבחירה לא טובה, הבחירה לא טובה של אנשים.
4: הבחירה באמת לא טובה.
0: זה מדבר, הבחירה לא טובה, אנשים.
4: הבחירה לא טובה כי תראה,
0: שתמכו בו, לא אנשים
4: שתנגדו אליו. יש לו אמון באנשים, הוא נתן אמון. בן אדם, הוא לא רובוט.
0: איך הוא, סליחה.
4: שיקלי, שיקלי. ראש מכינה לשעבר. אתה תומך בהשתמטות היום? בתור ראש מכינה צבאית, אתה לא מתבייש.
0: כן, אבל אתה יודע, זה לא אני בחרתי ולא אתה, יעקב, זה הוא בחר.
4: אני בסדר.
0: הוא גם בחר את עידית סילמן. הוא גם בחר את אורבך.
4: לא, מאיפה הוא יכל לדעת? מאיפה הוא יכל לדעת?
0: אי, נו, באמת, אתה פותר אותו.
4: נתן את אמונו.
0: יעקב, בסוף, אם אתה בוחר בחירה לקויה את האנשים האלה, גם
4: הלשכה,
0: אני אומר לך, שגם הלשכה, גם הלשכה שלו לא הייתה יודע מה, ואני מסכים לך.
4: הוא לא הכין את עצמו.
0: אני מכיר גם את נפתלי בנט, הוא הרבה הרבה יותר.
4: בבחירות הקודמות, ברק, הוא לא הכין את עצמו שהוא
0: הולך לו. אז תשמע רגע, יעקב, אני מכיר אותו, שנים את בנט, אני מסכים איתך שהוא בן אדם, מה זה? רגע, מה זה?
4: מה קרה?
0: עלה כאן משהו לשידור. אני מכיר את נפתלי בנט שנים, אני מסכים איתך שהוא הרבה הרבה יותר טוב ובן אדם מהדימוי שנתניהו כבר שנים עומל עליו להכפיש אותו, הוא ושרה אשתו שמתאהבת אותו שנים, אני מסכים איתך שהוא הרבה יותר בן אדם, אבל הוא עשה, צריך גם להגיד ביושר, אתה יודע, הוא עשה גם טעויות, מה לעשות, טעויות, בעיקר בבחירת אנשים.
4: זה הטעות העיקרית, אבל עוד הפעם, הוא לא הכין את עצמו פוליטית שהוא הולך להיות, להתמודד לרשות ממשלה עם המספר מנדטים שהיה לו. זה היה מצומצם מדי, אז הוא לא, האופרציה לא הייתה, לא היה לו מספיק זמן כדי לדעת מה הולך לקרות. כאילו, תשמע, זה היה בהפתעה לכולנו, הרי שהוא פתאום הוא נבחר והכל. אבל היום, אם היית צריך לראות את מול איזה רשימה מופלאה הוא הקים, איזה אנשי מקצוע,
0: ראיתי שתוקפים את הבחירה של
4: יונתן,
0: ראיתי שתוקפים את הבחירה של יונתן שלו, כל הרשת הייתה עם התקפות, למה הוא
4: יונתן
0: שלו כן, וולדימיר בליאק פרלמנטר מעולה לא, אתה יודע, היה על זה ביקורת קשה.
4: אני אגיד לך, בגדול, כל הגוש מכל הרשימות שיש לגוש השינוי היום, זה אנשים שהם בעלי מקצוע, לא כל הסנדלרים האלה שיש בגוש נתניהו היום.
0: כן,
4: היום בגוש נתניהו יש אנשים שהם חדלי אישים, שהם לא יודעים לאיזה משרד הם באים, איך לנהל אותו, כי הם לא באו משם. האינטרס שלהם, קודם כל שאתה בא גם, אתה יודע מה, תבוא בלי רקע, אבל לפחות תבוא עם אינטרס נקי כדי להגיד. לא בשביל הכיסא ולא בשביל המנהיג תשמעו, אני קורא פה לכל המצביעים, מכל הקשתות הקשת הפוליטית. תשפטו על מעשים. תשפטו על מעשים. כן. ארכיון זוכר. תוציאו החוצה את כל הנאום בר אילן, בהחזרות שטחים, בשחרור מחבלים, וצוללות, והרפתקאות, וסיפורים, והר מירון, ואסון הכרמל, ולא העירו אותי וכן העירו אותי, ולא ידעתי וכן ידעתי, לא ידעת, אז אתה לא, אז, או שאתה לא קשיר להיות ראש ממשלה, או שאין לך את הכישורים להיות ראש ממשלה.
0: יעקב מנה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו רוצים להפסקת פרסומת אחת וחוזרים.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חזרנו ולמאזין הבא, צהריים טובים.
7: היי ברק, צהריים טובים, קוראים לי גיא מרצליה.
0: כן, גיא מרצליה, מה שלומך?
7: מה נשמע? דבר ראשון, גילוי נאות, אני רואה את עצמי באופוזיציה היום מבחינת הבחירות. ואני רוצה לשתף אותך בתחושות לב ולשמוע את הדעה שלך.
0: שתף, גיא.
7: אני הולך לבחירות, אני מסתכל על מועמדים, יאיר גולן, אייזנקוט, ליברמן. אני אומר לעצמי, איך יכול להיות שעם כל מה שקרה פה במדינה, כולל המצב הכלכלי, כולל הטבח, כולל הכל, האופוזיציה לא מצליחה להעמיד מועמד שיקח את הבחירות האלה ותקרא לזה 10-0. איך אנחנו עדיין בדשדוש הזה? ואני רוצה לשאול את הדעה שלך, האם אתה חושב שהאופוזיציה הצליחה או תצליח להעמיד מועמד שיקח מאחוריו את העם וגם את החלק שהיום בליכוד, שהם סך הכל מרכז, שהם לא אוהבים קיצוניות ולא אוהבים דתיים, איך לא מצליחים לעשות את זה? ומה הדעה שלך
0: על זה? יבוא, יגידו לך, תשמע, מועמד המוביל היום בגוש שנגד נתניהו, זה אייזנקוט, זו התשובה, מה?
7: בסדר, אבל אתה חושב...
0: יש לו המפלגה שלו, יש יותר מנדטים מהליכוד, ויש יותר מנדטים מכולם, היא המפלגה הגדולה ביותר.
7: אין בעיה, אתה חושב שזה, עדיין אנחנו נמצאים במצב שהבחירות הוכרעו? לא, אתה עדיין...
0: לא, אני אף אחד לא אומר שהבחירות הוכרעו, אבל אתה שואל שאלה, למה אין מועמד מנגד? אז אני אומר לך, מועמד, ראש המפלגה הגדולה ביותר, יותר מהליכוד היום, לאורך כל הסקרים בשבועות האחרונים, זה אייזנקוט, אז הנה התשובה.
7: זה לא השאלה.
0: אז מה השאלה?
7: השאלה זה, איך האופוזיציה, לא במצב שהיא מנצחת הבחירות האלה...
0: אין, כי העם חצוי, מה לעשות? השאלה, איך אומרים, התשובה בגוף השאלה, מה לעשות? כי הגוף חצוי, כי העם חצוי, כי לא נעולים על צד אחד, והבחירות יכריעו, יכריעו על פי אחוזי הצבעה, על פי מי יביא את האנשים, על פי מי יעבור או לא יעבור את אחוז החסימה, כל הדברים האלה יכריעו. אמרתי לך, בחירות קודמות, היה טקו כמעט במספר הבוחרים, כמעט, היה עדיפות לגוש שנגד נתניהו, בסוף, 7-8 מנדטים בגוש שנגד נתניהו נשרפו, זה הביא אותו ל-64 מול 56. ולכן, עוד פעם, זה תלוי בהרבה משתנים, שלא נכניס את המאזינים לזה, אבל אלה הדברים, והם יוכרעו רק בבחירות.
7: אז זה לוקח אותי לשאלה השנייה, אם אפשר. איך שזה מסתמן, כנראה יצטרכו ללכת פה עם המפלגות הערביות, ועכשיו אני חושב לך שאלה, אני בתור מצביע שאני אצביע לאופוזיציה, כן, אני לא רואה ברירה אחרת. זה לא שאני חושב ש... האם אתה חושב שהערבים בישראל, אם יבוא יום אחד, שיהיה להם איזשהו כוח פיזי, נשק,
0: ביטחוני,
7: יהיו יותר חזקים מאיתנו. מה יהיה המצב שלנו פה בתור יהודים?
0: תראה, אני יכול להגיד לך שהיו חששות...
7: אמיתי!
0: רגע, אז אני יכול להגיד לך שהיו חששות אמיתים, למשל, בשבעה באוקטובר. שערביי ישראל, שאתה יודע, אתה לא צריך להיות גאון גדול או איזה איש משטרה כדי לדעת שבהרבה הרבה כפרים יש הרבה הרבה נשק. אתה רואה את מעשי הרצח ואת האלימות ואתה מבין שיש הרבה הרבה נשק. היה חשש גדול... שחלק מהם בעקבות ההלם הגדול שפקד את כולנו לאחר הטבח ייקחו נשקים וייצאו לא יודע מה, לדבוח בשכנים היהודים שלהם. זה לא קרה, הנה עברנו מבחן גדול, דרמטי. זה לא משהו שאני אומר לך לדעתי ככה ואתה אומר לי לדעתי אחרת, זה מבחן שהיה והם לא יצאו, הם לא יצאו. אני לא יודע, היה טבח, ישראל הייתה במצב קשה, 1200 נרצחים ביום, הצבא היה בהלם מוחלט, השב"כ היה בהלם, בימים כאלה, בשעות כאלה בעיקר, יכולים להיות קר פורה להשתוללות שאתה מדבר עליה. עובדה, לא היה כלום.
7: אני לא מדבר על מצב כזה. אני מדבר,
0: אז על מה אתה מדבר?
7: תהיה פחות...
0: טוב, בוא, אתה מדבר איתי, בוא, תקשיב, גיא, אתה מדבר איתי דברים היפותטיים. מה יהיה עוד זה? לא יודע מה יהיה, לא יודע. אני אומר לך מה היה. אני לא יודע מה יהיה. לא אתה ולא אני יודעים מה יהיה.
7: אני שואל שאלה של מצביע, שרוצה להצביע
0: לו... אבל גיא, מאיפה אני יודע מה יהיה? מאיפה אני יודע? מי יכול לדעת מה יהיה? אני אומר לך מה עברנו, עברנו משבר קשה, ובמהלכו האוכלוסייה הערבית לא עשתה שום דבר חריג.
7: אני מחבר את זה לשאלה הראשונה, שאנחנו עדיין לא מגיעים לפתרון שייתן לאנשים פה את מה שהם צריכים.
0: טוב, אין פתרון. בוא, גיא, אתה מדבר כאן.
7: אז אוקיי, סבבה.
0: אין שום פתרון. תצביע איך שאתה רוצה.
7: אנחנו בקיצור, אנחנו ממשיכים כמו יהודים טובים, מדברים, מדברים, ואין פתרון. בסדר, זה גם תשובה.
0: בוא נראה מה יהיה בבחירות, ואז נראה מה יהיה הפתרון. גיא, תודה רבה.
7: נתבל טוב, תודה ברק.
0: שנה טובה, עוברים למאזין הבא.
6: ברק סרי היקר, דוד מראש העין.
0: שלום דוד מראש העין, מה שלומך?
6: אני רוצה לאחל לכל המאזינים, לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, שיהיה להם שנה טובה.
0: אמן, אמן, אמן.
6: ואחרי זה גמר חתימה טובה, ושכולם ייסעו בשלום, ולא יקללו, ולא יגנו, ולא יפעלו באלימות, כאחד נגד השני.
0: אמן.
6: עכשיו, על מה אני רוצה לדבר? אני רוצה לדבר על הרשימה של הליכוד, על הכנסת בהכשר לראש העין. אוקיי, אני חי בראש העין, יש לי המון חברים בראש העין, וראש העין הוותיקה, רובה, הם תומכים בביבי נתניהו.
0: נכון.
6: אוקיי? עכשיו אני רוצה שיסתכלו המאזינים, אתה בטח מכיר, ברשימה של הליכוד, אין אף בן אדם ממוצא תימני. וגם ברשימות,
0: הייתה אחת, גילה גמליאל, גם כן, לא תימניה מלאה. חצי תימניה, חצי טיפולטאית, כן.
6: חצי תימניה, ואין תימני
0: מלא. ואתמול הוכרה סופית שהיא תהיה במקום ה-25, כן, ב-25.
6: הם מה שאומרים, היה לנו צחי הנגבי, צחי הנגבי גם לא תימני מלא. אתה מבין? אז אני רוצה לשאול, כאילו, שואל אותך, ואני מכיר את התימנים, שהם תימנים הם לא פראיירים, כאילו, ואנשים ש... דווקא בין העדות שחיות פה בארץ הם מהתורמים ביותר, אתה מבין?
0: כן.
6: למה הם תומכים עד כדי כך בביבי נתניהו? זה אני לא מצליח להבין.
0: אתה אומר אין שום קשר בין התמיכה הגורפת שלהם לבין העובדה שאין יצור.
6: כן, כן, כן, אין שום, כאילו אגב, אני לא רואה קשר, אתה מבין? אני אומר...
0: אפרופו רשימת הליכוד, אנחנו עכשיו מתבשרים... שמסתמן שעורך דין דוד פטר ישוריין ברשימת הליכוד לכנסת. הוא...
6: פטר זה לא תימני.
0: לא, לא, לא דיברנו על תימני, אני נותן עכשיו לתקום.
6: לא, אני אומר,
0: איך אומרים, יש חיים.
6: אתה יודע,
0: לא, לא, אז עורך דין דוד פטר הוא אחד מהמשוריינים שנתניהו כנראה...
6: במפלגת העבודה היה לנו ישראל קיסר, היה ישראל ישעיהו, אנשים, מה זה?
0: אני אגיד לך, אולי יש לי תשובה, אתה יודע, יש לי תשובה.
6: אולי,
0: אני אגיד לך.
6: אני שובר את הראש ואני לא מבין.
0: כנראה שנתניהו חושב שבני העדה התימנית עמוק בכיס שלו, אז אין צורך לתת להם ייצוג, ובמפלגת העבודה מאוד רצו למשוך אותם למפלגה ונתנו להם ייצוג, מה שלא כל כך מה שלא כל כך השתלם מהבחינה הזאת, האלקטורלית.
6: אני לא חושב שישראל ישעיהו וישראל קיסר היו ייצוג. הם היו אנשים בעלי מעמד, אחד היה
0: יושב-ראש הכנסת. את שניהם אני מכיר מחולון. מכיר אותם
6: מצוין. אני רוצה להגיד לך, אנשים משכמם ומעלה, באמת, כאילו אנשים שעשו, אני לא יודע אם עד עכשיו הם עדיין בחיים. באמת שלא עקבתי אחרי.
0: לדעתי לא, שניהם כבר נפטרו. גם קיסר.
6: שניהם, אבל היו אנשים... מצוינים, בעלי מעמד, שתרמו המון למדינה.
0: מזכ"ל ההסתדרות ויושב ראש הכנסת. דוד מראש העין, תודה רבה רבה.
6: רגע, קצת על כדורגל.
0: מה?
6: שנייה אחד על כדורגל.
0: נו, מילה, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
6: מילה על המשחק ביום חמישי של הפועל תל אביב נגד ביתר. ואני לא רוצה לדבר על המשחק, כי אני יודע, הפועל משחק נהדר, אבל האוהדים של ביתר, מה שהם עשו... זה בושה וחרפה, ואני לא רוצה להגיד לך במי האוהדים שלהם, רובם, לא כולם, כאילו, מה התמיכה הפוליטית שלהם.
0: דוד מראש העין, שיהיה לך שנה טובה, חג שמח, ורק בשורות טובות.
6: שנה טובה וגמר חתימה טובה, אח שלי.
0: תודה, פרסומות.
8: אתם מאזינים ל... ברק סרי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484. כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים ל... ברק סרי.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
12: עזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
13: שלום, מר ברק סרי.
12: שלום רב.
13: שמי גדעון, אני מאזור השרון.
12: שלום גדעון מהשרון.
13: כל אני רוצה לפרגן לך, אתה איש עקבי ונעים, ותמיד טוב לשמוע אותך.
12: תודה רבה גדעון.
13: אוקיי, עכשיו לי...
12: גדעון?
13: הבחירות הבאות הולכות להיות הבחירות הגורליות, אבל באמת הגורליות יותר שהיו לנו מאז ומתמיד. הממשלה הבאה צריכה לתת את דעתה ולפתור הרבה פלונטרים שיש על מה שהתגלתה. הממשלה הנוכחית שגרמה לכל הפלונטרים והעצימה אותם, היא לא זו שתספור לנו את הפלונטרים. בממשלה של חושך, מועדון לעבריינים, מינויים עזורים, יש לך עבריין שהוא אחראי על משטרה, איפה נשמע כזה דבר, זה מקסיקו ממש. ויש לך נער ועוד שאחראי על האוצר, זה בדיחה, זה ממש סטנדאפ. וצריך לנצח את הבחירות האלה. עכשיו, להערכתי, הגביע הקדוש של הבחירות האלה, זה מנסור עבאס. וסגלוביץ' שחבר אליו ועשה פה צעד אמיץ ביותר כדי לקדם את הפלונטר מספר אחד בישראל, הפנים ישראל, וזה ערבי ישראל. שערבי ישראל זכאים לכל הזכויות ואי אפשר לשאיר אותם בצד. וכל מי שאומר מנסור עבאס פסול, מטעה. לא רק טועה, הוא מטעה. מנסור עבאס לסגלוביץ' הולכים לפתור לנו את הפלונטר הגדול שעומד בפנינו מבחינת הערבים, ובאופן הזה המנדטים של מנסור עבאס, אולי גם מפלגות ערביות אחרות, אבל במיוחד בראש ובראשונה מנסור עבאס, יכולים לפתור לנו את הפלונטר. והפלונטר, אני מתכוון לפלונטר של בחירת ממשלה חדשה, נקייה, עם אנשים טובים, אנשים שבאים לעבוד, ולא אנשים שבאים לחפש להם ג'ובים, סידורי עבודה, ולגרום פה לאוכלוסייה לפיצול אדיר ושנאה יומיומית.
12: ראית, צפית ברעיון שלהם במוצאי שבת בחדשות 12 של סגלוביץ' ושל מנסור עבאס?
13: אני ראיתי ואני רוצה לומר לך שכנות, הכנות של סגלוביץ' ושל מנסור עבאס נקרא ברעיון הזה, אין לי ספק שהכוונות שם הן מאוד מאוד טובות וראויות, ואני חושב שגם הן יצליחו. וכמו שאמר...
12: כן, אבל תראה, הדעה שלך היא דעה... ואני שומע אותה, אבל אתה יודע, ראשי האופוזיציה, לא הקואליציה, בנט, ליברמן, לא ממש מדברים כמוך, ולא ממש משוכנעים שאתה צודק.
13: אז אני אגיד לך, אני רוצה באמת לקוות שמה שקורה עכשיו זה טרום בחירות. אני מקווה שכשנגיע לרגע האמת, הציבור יבין שזה או ללכת לעוד 5 מערכות בחירות, או במקרה הרע יותר להפסיד ולחיות פה בחושך, תהיה פה מלחמת אזרחים. אני, אין לי ספק. זה הולך להיות רע מאוד, הולך להיות חשוך מאוד. מה שהיה עד עכשיו זה פרומו, ואם הוא, הנוכל נאמבר 1, יקבל את השלטון לידיו עוד 4 שנים, אז זה נאמר, הלך עלינו.
12: גדעון
13: וזה לא, וזה לא שאני אומר את זה כפרפזה. ארבע שנים האחרונות הוכיחו את זה מעל לכל ספק. הוא לא דואג לאזרחי ישראל, הממשלה לא דואגת לאזרחי ישראל, אין חינוך, אין בריאות, רופאים בורחים מפה. אם זה ממשיך בקצב הזה, אתה תשדר אולי לבני ברק, לא יותר מזה.
12: גדעון מהשרון, תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
14: צהריים טובים ברק.
12: עם מי אני מדבר?
14: יוסי מראשון לציון, קודם כל בפתיחת השיחה, כתיבה וחתימה טובה, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה.
12: גם לך, שנה טובה.
14: ותשמע, אני חייב להגיד לך משהו, אתה, זאת אומרת, קצת על האינטגריטי, אתה, עוד פעם, מי אני שאני אעביר עליך ביקורת, חס ושלום, מי אני?
12: מה זה מי אתה?
14: מי אני לרגליך, אבל הבחור האחרון פה משמש איזשהו דוגמה, אותו גדעון, מאזור השרון, אתה יודע, באמת, זה לא מתאים גם אנחנו כעם יהודי להביא כאלה רמות נמוכות של טיעונים, זה באמת, זה
12: גדעון מהשרון
14: פשוט מעורר חמלה.
12: גדעון מהשרון, גדעון מהשרון הביא טיעונים נמוכים? זאת אומרת, נשמע איש
14: ברמה נמוכה. ברמה מאוד נמוכה, אני אגיד לך למה.
12: אתה יודע, עזוב את מה שהוא אמר, לא אמר. האיש נשמע לי איש ברמה...
14: למה אני אוהב את השידורים שלך?
12: רגע, יוסי, יוסי.
14: ברק, אני מת על השידור שלך, כי אני בא להגיד משהו, ועד שאני מגיע אליך לדבר, אני הכל מתהפך, ואני אוהב את זה. אני אגיד לך משהו.
12: קודם כל, לא, אני רוצה, עזוב אותי, על כבודו של גדעון מהשרון אני רוצה לשמור. הוא נשמע לי איש, אתה יכול להגיד שהוא באמת, הדעות שלו הן דעות שלא מקובלות עליך, ולמנסור עבאס אסור להיות שום חלק בממשלה הבאה. אתה לא יכול להגיד שהוא איש עם טיעונים
14: נמוכים,
12: הוא איש ברמה נמוכה.
14: אני מתבייש בשבילו.
12: אל תתבייש בשבילו, גדעון הזה נשמע לי איש ברמה.
14: אני אגיד לך למה, ברק, אני אתן לי להסביר למה.
12: כן.
14: הוא לא זוכר מה אותו מנסור עבאס עשה בממשלת בנט לפיד, כן, כן, לפיד, נברך אותו גם בשנה טובה שתהיה לו. הוא לא זוכר מה הייתה החלטה הפוליטית? הוא לא זוכר את החוקי להט"ב? אתה זוכר, ברק, אתה אולי זוכר את המסע ומתן הקואליציוני?
12: אתה יודע, אתה
14: ב-2021, אתה זוכר איך הזיכרון
12: שלי? עכשיו תקשיב.
14: רגע, רגע, מה ההישגים שמנסור עבאס היה מתגאה בהם?
12: רגע, לא, אתה תקשיב עכשיו. אתה תקשיב עכשיו. אתה יודע, אתם מדברים בכזה בוז ולאג ותוקפים את מה שהיה בממשלת השני, שאתה כולה ממשלה של שנה וחצי. ואתם מתרפקים בערגה על השלוש שנים האחרונות, שהתחילו בהפגנות ובשסע ובפירוד ובתיעוב ובמשפחות שהתפרקו, והובילו לאחר מכן לטבח השבעה באוקטובר, 1,200 הרוגים ביום אחד ו-250 חטופים, וישובים שנכבשו לראשונה מקום המדינה באופן הזה, ונבזזו ונשים שנבזזו. מה אתה כל כך בז למה שהיה בממשלת השינוי? ובאמת מלא התפעלות ממה שנעשה כמה שלוש שנים האחרונות. אתה שומע את עצמך?
14: קודם כל, אל תתמם, בוא, השביעי לעשירי רשום על שם, אתה יודע מה, גם האיש הסגול, אנחנו יודעים שהוא השם בשביעי לעשירי, אוקיי? אוקיי, אנחנו יודעים, אף אחד לא מחביא את זה מתחת לשטיח.
12: אז מה אתה כל כך תוקף? אתה תוקף לי את לפיד ואת בנט, דבר על נתניהו
14: שלך. אני אגיד לך למה, כשאתה מעדיף זהות דתית על זהות אזרחית, אתה צריך להבין, הגרעין, הפוטנציאל לאסון מתמשך, אסון עמוק, אסון שיכול לכרוך את המדינה הזאת, הוא פוטנציאל כל כך גבוה למימוש. וכשבא לך שמאלן ליברלי...
15: רגע, לא, לא, יוסי, יוסי, יוסי, רגע, תעצור! תעצור!
14: מתענג על הרעיון הזה,
12: תעצור, תעצור, אתה מדבר לי על איזה... אסון פוטנציאלי, בוא אנחנו עברנו אסון לפני...
14: אבל אסון, אתה מדבר על אסון שעברנו,
12: שכולם
14: אשמים לו.
12: בוא יוסי, יוסי, תפסיקו, תפסיקו לעשות. תפסיקו, תפסיקו.
14: היה כאן ראש ממשלה אחד.
12: היה כאן... תקשיב, אתה מדבר לי, תקשיב, זה מדהים. אתה בא בטענות לגדעון מהשרון, תקשיב איזה טיעונים מופרכים אתה מעלה כאן. אתה מזהיר אותנו בפני אסון שהתרחש. וואלה, עברנו אסון בשבעה באוקטובר. עם ראש ממשלה מהימים. ימין, ימין, ימין, עם נתניהו, אסון ענק. הבן אדם אטם את אוזניו מלשמוע את האזהרות. אטם את אוזניו מלשמוע את כל האזהרות. התעלם מהדגלים האדומים. אמר, אוקיי, אוקיי. אז מה אתה מדבר לי על אסון פוטנציאלי? חווינו אסון.
14: ברק, ברק, תקשיב לי שנייה. אני מצביע לאיתמר, אני לא מצביע לאיש הסגול, בסדר?
12: טוב, נו.
14: בסדר מבחינתך, אני לא מצביע לו, אני לא ליכודניק, אני ימני, ואני לא ליכודניק, ימין, לא משמעותו, ליכוד, מי אמר? מה אתה עושה לי את ההשוואה הזאת? אתה מחליט לי שאני ימין ואני ליכוד? אני מימין לימין, והוא השם, והוא ישלם את המחיר, sooner or later הוא ישלם את המחיר, זה עדיין לא אומר שבאים לך פה אנשים באמת שטוענים להיות משכילים, טוענים להיות...
12: אתה רוצה, מה הוא בא ואמר? הוא בא ואמר שלדעתו אפשר להתווכח שלדעתו סגלוביץ' ומנסור עבאס יכולים...
14: הוא בא ואמר, אני אגיד לך מה הוא אמר, הוא בא ואמר שהבחור ששייך לפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, הזרוע האזרחית שלה, הוא אמר שהיא היא התקווה שלכם. זה מה שהוא אמר. ואתם לא נורמלים, אתם איבדתם את הצפון, מהשנאה שלכם לאיש הסגול, אתם איבדתם את הצפון, אתם כבר לא יודעים מה אתם רוצים, אין לכם התחלה, אין סוף.
12: תודה רבה ליוסי.
14: אתם תבחרו בכל דבר שרק ישחרר אתכם, אתה מבין?
12: תודה רבה ליוסי מראשון לציון.
14: תורות, תורות, שנה טובה. אמן,
12: שנה טובה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
16: עכשיו אתה איתי?
12: בוודאי, עם מי אני מדבר?
16: שמי עידה ואני מפרדסחנה.
12: שלום, עידה מפרדסחנה, מה שלומך?
16: אני בסדר, ואני אוהבת מאוד אותך, ולא דיברתי
12: תודה.
16: איתך אף פעם, וזה פעם ראשונה שלי,
12: תודה
16: הכל.
12: תודה.
16: אני רציתי רק לספר שאצלנו בפרדס חנה קרה משהו לפני איזה יומיים.
12: כן.
16: בית ספר הדמוקרטי, הנכדה שלי שם, אני גרה רחוב החצי ממנו, ונכנסו לשם, אין לי מושג מי, אבל הם עשו ונדליזם בכיתה מסוימת, כיתת אומנות, ומילאו את הכל ב... צלבי קרס אדומים ומפחידים, וזה פשוט מזעזע. אין לי מושג, אבל אני רק רוצה להגיד, עכשיו שמעתי מהשאט שכבר דיברו על זה היום בחדשות, אבל אני לא ראיתי שום דבר בערוצים שאני מסתכלת עליהם כל הזמן, ולא דיברו על זה בכלל, ורציתי רק שיהיה לזה קצת הד.
12: אז אוקיי, תשמי, הנה, אנחנו ממתינים להד.
16: אז לא, אני אמרתי, זה מה שקרה, ולא דיברו על זה.
12: אז הנה את מדברת, הנה את מדברת. מי עשה את זה לדעתך? מי המשטרה חושדת?
16: אין לי מושג. לא שמענו כלום מהמשטרה, אני לא דיברתי עם הנכדה, כאילו מה מדברים שם בבית הספר, אבל ראינו את הצילומים, וזה היה מלא צלבי קרס, וזה היה ונדליזם לשמו. אולי זה בכוונה בבית ספר הדמוקרטי, כי אני לא יודעת, אני לא שמעתי, אני לא אתחיל להגיד עכשיו על מי אני חושבת ולא חושבת.
12: אתם, הבית ספר הזה היה נתון, אני יודע מה, המנהלים, המורים, לאיזה איומים, יש איזה רקע, אמרו להם, הזהירו אותם, כלום,
16: מעולם לא שמעתי שהם, לא, אולי אני לא יודעת, אולי במועצה יודעים יותר, אני רק ראינו... שאנשים מזועזעים כותבים תגובות מפה, מפרדס חנה, וגם ראשת המועצה הקודמת, זעזוע מלא.
12: עידה מפרדס חנה, עידה, קודם כל, עידה זה דבר שראוי שיהודהד, תודה רבה, ושיהיה לך שנה טובה, חג שמח, ורק דברים טובים.
16: תודה גם לך, תודה רבה.
12: תודה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
17: צהריים טובים ברק.
12: שלום, מי אני מדבר?
17: פנדון גבעת שמואל.
12: כן, מה שלומך?
17: ברוך השם, תגיד לי, אנשים לא יודעים החוק של פנסיה נכנס רק בשנת 2008.
15: כן.
17: וחלק לא קטן מהאוכלוסייה המבוגרת חיים מקצבת זקנה של 1,800 ומשהו שקל ליחיד, ובגיל 90 זה עולה ל-1,900 ומשהו.
15: זה דבר חשוב לדבר עליו, נכון.
17: ואני לא רואה שום מפלגה, הקצבה הזאת היא כבר כמעט 15 שנה, 20 שנה אולי עלתה ב-200 שקל. אתה נתקעת בהם, אתה רואה את המבוגרים כאלה שעובדים, ומחלקים עיתונים של עוד איזה 100-200 שקל, עובדים בסטופר, ביציאה, בקופה, בשביל עוד איזה 2,000 שקל, המדינה הזאת איבדה את הצפון. אני לפני איזה חודשיים, עמדתי בתור לבית מרקחת, עמד בדלפק שם בן אדם מבוגר, והיינו כמה שעמדנו בצד, ויומנו איזה 170 שקל, הוא אומר, יש לי רק 100 ומשהו, חלק מהתרופות, עוד אני אבטר, אתה חייב את כל התרופות. כולם אומרים, יואו, יואו, יואו. אני לא במצב כלכלי טוב, אבל תודה עליי, אני לא מתלונן. הלכתי לדלפק, אמרתי לה, קחי, אני משלם, עוד 100 שקל לא יפיל אותי. למה לא נותנים להם תרופות בחינם לאוכלוסייה? אני מדבר איתך ואני קולי צמרמורת. למה לא נותנים להם לאוכלוסייה המבוגרת תרופות בחינם? יש כסף, מלא כסף שהולך ל... מאות מיליונים לחרדים, לכל מיני דברים כאלה. אני לא שומע שום מפלגה שבמצע שלה מדברת על העלאת קצבת הזקנה לשכר מינימום, שהם יוכלו לחיות בכבוד. הייתי גיא? גיא, אני מראה ברק.
15: איתך בכל מילה, כן.
17: זהו, עצוב לי, עצוב לי. אני, ההורים שלי כבר לא בחיים.
15: כן.
17: ואבא שלי, זיכרון לברכה, היה איש מאוד חכם, עשה כמה צעדים, שהוא נפטר לפני המון זמן, בגיל 60 ונפטר. הוא דאג שהדירה למטה ולמטה נוכל להזכיר, שאמא תוכל לחיות מהשכירות. ותודה לאל, לפני שנה היא נפרדה מאיתנו, בשיבה טובה, אבל אתה יודע, אמא זה אמא, גגועים זה לנצח.
15: תגיד לי, איפה אתה חוגג את ראש השנה?
17: גבושתי הזמינה אותי להיות עם הבנות, התגרשתי לפני 3 שנים ברק.
15: אז אתם מתאחדים לערב הזה.
17: כן, כן. אני מקווה שיהיה לנו חג שמח ושקט.
15: מר פנדו, אני מאחל לך באמת חג שמח ושקט, ובעיקר בעיקר בריאות טובה.
17: אני משתדל לדבר רק על דברים חיוביים, אתה מכיר אותי ברק.
15: בבריאות טובה?
17: כן, כן. לפני שאתם יורדים מהאוטו, לבדוק שוב ושוב, שאתם לא שוכחים בימים החמים האלה. חג שמח, עם ישראל, אוהב את כולכם.
15: תודה רבה, תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
18: ברק.
15: שלום.
18: היי, שלום, מדברת לימור, נהגת אוטובוס מסניף חולון, אם אתה זוכר.
15: בוודאי, בוודאי.
18: אני בקושי שומעת אותך.
15: אני אומר בוודאי, נהגת האוטובוס שסיפרת לנו על מעשי הנושאים, ועל מה שקרה באיזה אחד הפעמים. כן.
18: אז פשוט פעם שעברה מאוד מאוד רציתי שתשאל אותי את השאלה החשובה ולא שאלת אותי, אבל תכף אני אגע בזה. רציתי לפני כן להגיד לך שלשוחח איתכם זה דבר מאוד מאוד ממכר, ואני רואה את כל אלה שעולים, פנדו ונסימו ואילנה הנפלאה וכל ה... זה פשוט ממכר לדבר איתכם, אני כל כך חושבת עליכם.
15: יפה, נו, את רואה. רק תשפרי את איכות הקול, כדי שזה יהיה עוד יותר ממכר, ושנשמע אותך... לא, לא, את נשמעת לא טוב, האיכות לא טובה, האיכות לא טובה. תנסי לשפר מיקום כדי שנשמע אותך טוב, ונוכל ליהנות ממה שאת רוצה לספר לנו. לא, לא טוב, לא טוב, לימור, לא טוב, לא שומעים טוב.
18: וואו.
15: אז בואי, בואי, רגע, בואי תמשיכי, רגע.
18: רגע, לא נסליחה, אני פשוט מההתרגשות יצאתי
15: כן,
18: מה...
15: כן, אוקיי, הנה, עכשיו שומעים לימור, תמשיכי, תמשיכי לימור,
18: אוקיי,
15: בבקשה.
18: אוקיי, אז תשמע, אני רציתי לדבר על פעם שעברה, דיברתי על אלימות וזה, אבל הדבר הכי חשוב
15: כן.
18: שרציתי לדבר זה שאפשר לעשות משהו כן. נגד האלימות.
15: מה אפשר לעשות?
18: אוקיי, אז קודם כל אפשר לעשות מצלמות רחוב.
15: אוקיי.
18: ושיהיה זיהוי פנים לאנשים.
15: כן.
18: סרי, בנידח, וילד יקבל קנס כספי.
15: כן.
18: של 5,000, 10,000 שקל, הילדים האלה ישמעו את זה ולא יעשו את זה יותר.
15: כן.
18: סרי?
15: אני שומע כל מילה, תמשיכי, כל מילה.
18: אה, כן, אוקיי. ורציתי גם לדבר על מירי רגב, שעשה לנו נזק בלתי הפיך, באמת, היא עשתה לנו נזק לנהגים, במקום להעלות אותנו בל... מה?
15: שרת התחבורה, כן.
18: מירי רגב, לפני 3-4 חודשים, עלתה על הבמה,
15: כן.
18: ודיברה ואמרה, תשמעו, אם איזה נהג נוגע בכם, או נהג מעליב אתכם, תפנו אליי, אני כבר אטפל בנהג הזה, אני אטפל בזה ש... כן. שמעסיק אותו, כן. אני כבר, מה את עושה פה? מה את עושה מירי רגב? אז במקום להעלות אותנו, את רק מובידה אותנו. גם ככה יש עלינו רושם זוועה על הנשים.
15: למה יש רושם
18: זוועה?
15: למה יש רושם
18: זוועה?
15: למה יש רושם זוועה?
18: אני יודעת למה, בגלל הדברים האלה, מה שמירי רגב אמרה שם, ואני לא חושבת שזה בגלל זה, אבל בגלל המון דברים. אם בן אדם היום רוצה להוציא את העשבים שלו, הוא יוצא את העשבים שלו על הנהג, כי לנהג אסור לדבר, ואסור להגיד שום דבר.
15: כן.
18: עכשיו, אני חושבת, תראה, אני גם חשבתי על עוד משהו. אם הייתי יכולה לשנות סדרי עולם לגבי התחבורה הציבורית,
15: כן,
18: הייתי עובדת 3 ציפורים במכה אחת.
15: נכון, אבל ממש 2 משפטים לסיום, כי סיימנו כבר את השעה, כן. אז ממש 2 משפטים, כן, תהיה ממוקדת, כן. כן.
18: 3 ביקורים במכה אחת הייתי עובדת, הייתי שמה לכל נהג מבקר,
15: כן.
18: שכל מבקר שב בתוך האוטו, ככה אתם נותנים עוד מלא פרנסה לאנשים, וגם כן כל מי שעולה מתקף, ורוב הנוסעים לא מתקפים, וגם היה הגנה על הנהג.
15: לימור, נהגת האוטובוס מחולון, תודה רבה רבה. אנחנו נפרדים, מחר נהיה כאן שוב באותה שעה בין 12 ל-2, אני מחכה לכם, בינתיים תודה רבה, להשתמע וניפרד מחר.
19: מיד ברדיו צפון 104.5 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל כוכבית 8914.
19: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
22: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סלומון וענן חלילי.
24: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
23: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
25: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
26: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
0: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
1: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
24: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
27: רדיו צפון 104.5 FM.
28: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
27: רדיו צפון 104.5 FM.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
30: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
31: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
32: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. יום הגשת הרשימות לקראת הבחירות. הוחלט כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט שהגיעו בנפרד. במקביל נודע כי משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר ויוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. הפעיל הפוליטי יונתן שמריז הודיע כי החליט שלא להתמודד בשום רשימה, ומנגד בעוצמה יהודית בחרו שלא לשריין את השרה מאי גולן, שהגיע למקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד. פיגוע הדקירה בשומרון, מחבל דקר צעיר ישראלי וחוסה לאחר מרדף, ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
33: אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב מאחז מעוז יהודה סמוך לכפר אוצרים. מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. רופשים ופרמדיקים של מדע בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע שפונה לבית החולים באלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל שנמלט והטילו כתר על הכפרים שבמרחב. הכוחות איתרו את המחבל וחיסלו אותו.
32: חברת התעופה וויזר הודיעה היום על הרחבה משמעותית של פעילותה בישראל. דין פישר כתבנו.
34: במסגרת הרחבת הפעילות התווספו עשרות טיסות שבועיות בנתב"ג, החזרת קווים שהוקפאו ועיבוי תדירויות ביעדים מרכזיים ברחבי אירופה. לפי הודעת החברה, מכירת הכרטיסים לכלל הטיסות כבר נפתחה באתר ובאפליקציה. בלב המהלך עומד חידושם של 5 קווים פופולריים שנכנסים השבוע לפעילות סדירה, ביניהם קטניה שבסיציליה וקלוז' ברומניה.
32: ממשלת סקסוניה התחתונה בגרמניה תשקיע כ-200 מיליון אירו ותשתלט על חלקים ממפעל פולקסווגן כדי לעקוף את הווטו הקטרי על העסקה שנחתמה עם רפאל הישראלית. קרן אורליוס קפיטל הישראלית, הרשויות בגרמניה וחברת רפאל הצהירו בעת החתימה על הצהרת הכוונות המשותפת. מטרת המהלך הוא להבטיח את חיזוק ביטחונה של גרמניה ושל ישראל ויצירת ערך משמעותי לכולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל, בהמשך השבוע הטמפרטורות.

0: 29 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
9: עזוב אותך.

0: something dumb to do.
1: Bruno Mars.
0: Hey baby, I think I wanna marry you.
1: לא, אין פה שום רמז.
2: איתי, רון?
1: לא, לא, ככה קוראים לשיר.
2: די, לא מצאת?

0: כן, זה היה ברונו מרס בשירו Marry You. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 7 בספטמבר 2026, יום שני. יום שני, שני. מה זה, למה אין התראות מספרות סגורות?
1: איציק שלנו, הוא מקודם כשלא היית, הוא ביטל את התראות.
0: מה?
1: הוא...
0: למה?
1: לא נעים לו, יש לו אירוע היום, הוא חייב להסתפר, הוא לא רצה להזכיר לספרים שיום שני היום.
0: מה אתה מבטל התראות?
2: מה אתה רוצה? יש לי עכשיו לקראת החג עניינים.
0: נו, אז מה אתה מבטל התראות? מה, באישור של מי? לא הבנתי.
3: אני.
0: אתה נתת לו אישור?
3: לא, יש לי לעשות דירוג מאחורה היום וגם קצת טפוני, אז נתתי לו אישור חד פעמי, מה קרה?
0: בוא'נה, אתם חיים בסרט, אתם, מה?
2: לא, זה לקראת החג.
0: מה עובר לכם?
3: מה הבעיה?
0: טוב, עזבו שטויות, אתם באמת אנשים שחיים בסרט, אבל אני לא נרדמתי כל הלילה, אמיתי לגמרי, מעצבים מהידיעה לטרנטינו.
1: טרנטינו?
3: מה, איזה הידיעה?
0: לא שמעתם?
1: מה היה עם טרנטינו?
0: תקשיבו טוב, אני אקרא לכם את הידיעה, כפי שהיא פורסמה, הייתה גם כתבה. ככה, עדויות רבות שהגיעו לתוכנית הצינור ברשת 13 חושפות כי הבמאי ההוליוודי המתגורר בישראל נוהג לשבת בבתי הקולנוע, לצחוק בצחוק רועש ומתגלגל באופן שמפריע לצופים שלצידו שצעקו לו יותר מפעם אחת לסתום.
1: מה? לטרנטינו, צעקו לטרנטינו לסתום?
0: כן, ואתמול גם היו עדויות של האנשים שהתראינו ואמרו שהם צעקו לו לסתום. עכשיו תגידו לי שזאת בדיחה, בבקשה, שמישהו יצבוט אותי ויגיד לי, רון קום, אתה חולם. מי הדפוק שמתלונן שהוא יושב ליד פאקינג קוונטין טרנטינו בקולנוע וזה מפריע לו?
1: לא יאמן, לא, אני אומר לך, קהל ישראלי, זה, אי אפשר להסביר את זה. הבן אדם יש לו מה? יש לו 100 פרסים בבית, יש לו יצירות מופת. הוא המציא את הקולנוע החדש. אבל הצחוק שלו מפריע לי לאכול את הנאצ'וס. טרנטינו, צא החוצה, אתה מפריע, אתם נורמלים?
3: יש אנשים שישלמו כסף בשביל לשמוע את טרנטינו צוחק בסרט אחר.
0: אני מוכן לשלם כסף שטרנטינו יישב לידי ויצחק, שילעס לי ביס לי באוזן מצידי.
3: אני רוצה לשאול שאלה.
0: כן.
3: איך הם ביקשו ממנו לסתום? אמרו לו סתום?
0: סתום, כן.
3: אבל הוא לא יודע עברית.
0: לא, הוא כבר יודע.
3: הוא לא יודע מה זה סתום. למה לא אמרו לו שאט-אפ, אולי הוא היה אומר סורי וזה, אבל סתום?
0: אני חושב שהוא כבר יודע, אתה יודע, הוא גם יראו כל מיני כתבות שלו, והוא יודע מה זה, הוא אומר, הפוך על הפוך, ותשמע, איש נחמד מאוד.
3: דברים שהוא צריך, אבל הוא לא צריך להגיד לאף אחד סתום, אז הוא לא למד את המילה הזאת, ואז באים ואומרים לו סתום, הוא לא יודע מה לעשות.
1: זה כבוד גדול שטרנטינו פה מתהלך בינינו, וזה כבוד גדול לשבת בקולנוע שטרנטינו יושב בו וצוחק ונהנה.
0: שבא לך כתבה כזאת מיותרת, אני לא הייתי בחיים שלי.
1: מה זה?
0: אני גם, למה הוא צחק? אמרו לי שהוא היה בסרט אימה וצחק.
3: רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. גם שמענו עכשיו שרופאים יורדים מהארץ. מה אתם רוצים, שגם במאי קולנוע מצליח מאוד ירד מהארץ?
1: לא.
3: תשמרו על טרנטינו.
1: שישאר פה איתנו. אתה יודע ממה הוא צחק?
0: ממה הוא צחק?
1: הוא רגיל להיות בבתי קולנוע מפוארים, בפרמיירות וזה. עכשיו הוא היה פה באיזה קולנוע קטן, מצ'וקמק. מצחיק אותו. הוא רגיל שנותנים אוכל בבתי קולנוע שם. עכשיו פה מה זה, בקושי פופקורן ב-100 שקל, מה זה?
0: הוא רואה איזה סרט בורקס והוא צחק מההפקה. או שהוא רואה סרט שלו.
3: אתה יודע מה אומרים על סרטים ישראלים?
0: מה?
3: שסרטים ישראלים תמיד אומרים, יא, תראה איך ההליקופטר שם מתפוצץ. מחוץ למסך.
0: או שהוא רואה סרט שלו, ונקרא מצחוק שהוא נזכר כמה מיליונים הוא עשה, מה, ואינה, כמה כסף עשיתי כאילו על הסרט הזה.
1: זה כיף, ככה.
0: תגידו לי, אתם אמיתיים? כאילו לא בכינו מספיק בשנים האחרונות שעכשיו צחוק מפריע לנו?
1: טרנטינו. אם אתה שומע אותנו, ואנחנו יודעים שאתה מאזין.
0: אתה שומע.
1: אנחנו יודעים שאתה מאזין לנו, טרנטינו. קוונטין, אח שלנו. בוא לאולפן.
3: Come to the studio, אני מתרגם לו.
1: תרגם לו.
3: כן.
1: Come to the studio,
3: sit with us.
1: Sit with us, שב לידינו, תעשה תחרות הצחוק הרועש עם דני קרפל. נראה מי מנצח.
3: I eat you up in laughter.
0: יאללה, בוא, טרנטינו.
1: רגע, אנחנו נצליח לשדר, אבל כשטרנטינו יושב איתנו פה באולפן?
0: חלום שלי שישב איתנו באולפן.
3: כן, נצליח.
1: כן, אתה חושב שכן?
3: כן, בוא נראה אותו
1: מגיע. אתה לא תהיה בלחץ?
3: אני אהיה בלחץ, אבל אני אהנה גם.
0: אני אומר, הוא יקרה מארון.
1: כן?
0: שמע מה אני אומר לך.
1: יאללה, טרנטינו וארון.
0: יאללה, טרנטינו.
1: בוא, טרנטינו, בוא.
0: בוא, אם תגיע.
1: בוא, אני אראה אותך.
0: לשיר הבא, אנחנו נשאיר לך.

0: כמובן הסימפול של ספרות זולה, אה? מה אתם אומרים? הרעיון טוב, אה, להביא טרנטינו שישב איתנו, חלום.
1: בטח, בטח. חלום. אתה יודע, אתה שאלת אותי קודם אם אני אתרגש, תשמע, אני בימים הראשונים מתרגש. אבל נראה לי ביום השלישי כבר, אתה יודע, זה זוז מפה, זוז, זה הכיסא שלי כזה.
2: זוז, מה, מי?
1: יש כוח אליך כבר.
0: כמו שאל לך עם אהרון אהרון.
1: בדיוק, עם אהרון אהרון, איך פחדתי בהתחלה, לא דיברתי.
0: התרגשת כאילו בטירוף.
1: התרגשתי, כולי רעדתי, הכל שלי היה כזה. אהרון,
0: כן, היית מגמגם שהיית מדבר איתו, אני זוכר. ותראה היום איך אתם נהייתם כאילו.
1: היום אני לא סופר אותו.
0: אל תגיד.
2: מקווה מאוד שהוא לא מאזין לנו עכשיו.
0: אתה סופר אותו, אני אגיד לך מאוד סופר אותו.
2: בדיוק בדרך מהמסעית לפה.
0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מויוסה ברדיו קול. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. שלום איציק.
2: וברכה.
0: לכל מאזיננו בדרום באפליקציות, במרי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: עולה. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי.
0: למה תמיד שאתה אומר פרלה דנוך אתה מתלהב?
1: גם אני מתלהב.
2: כן, או מה?
1: כי פרלה מליבה אותנו.
2: פרלה, מה קרה?
0: אבל אמרת שבאיזשהו שלב, כמו טרנטינו, שאתה מתרגל.
1: איכשהו אצל פרלה זה לא עובד, אני לא יודע למה.
2: אפשר להתרגל.
1: לא מצליח להתרגל, כל פעם מתרגש מחדש.
2: פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי.
3: זה דרישות עבודה פה.
2: בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב.
0: וגם היום אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, יבוא מיוחד, יבוא שלנו, יבוא אישי. המשחק האיטלקי, כן או לא.
4: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא.
0: 10 שאלות בדקה אחת, התשובה שלהן היא או כן או לא. מה שנקרא, כן או לא.
4: כן או לא.
0: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי הקרוב.
2: כן.
0: יום רביעי הקרוב.
2: זה עליי, אני אחלק את הפרסים. אם תצליחו לענות על כל השאלות.
0: כמובן, ואם הם יצליחו לענות על כל ה-10, אתה תיתן ככה. אתה תיתן מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל X.
2: שהוא נקם רמת רימוניאל, למה שנקרא.
0: פרסו קלאב מותג הקפה העשיר הגדול בישראל. אתה תיתן גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
2: כן.
0: מועדוני הכושר בפריסה ארסית מבית הולמס פלייס.
2: עליי, עליי.
0: אתה תיתן גם טיליון מגן דוד.
2: באהבה, אני אתן אותו.
0: ששי מישנקין בקניון דימול, רמת גן. אתה תיתן גם מגי צדים נעד מתנת דילר דילים.
2: דילר דילים, ככה אני קורא להם.
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ואתה תיתן גם נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
1: או שאת זה אתה תשאיר לנו.
2: אולי אתן כאן.
1: כאילו, את זה אולי תשאיר לנו, כי שמעתי שזה נעליים ממש מגניבות.
2: אחלה נעליים.
1: אני לא מכיר.
0: עוד משהו אתה תיתן, אתה תיתן את מספר הטלפון שלנו.
2: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: בר צברי וארץ נהדרת הם השיר הבא שלנו. בר צברי. אחד בשביל

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת, בר צברי. ובארץ הנהדרת שלנו יש חשש ממחסור במים, חבר'ה. היו כמה תקלות במתקני התפלה הגדולים שלנו לאורך הים התיכון, והיה ממש חשש ממחסור במים. המשק ממש היה מושבת, היה משותק לכמה ימים. חקלאים לא קיבלו מים להשקות הגידולים.
2: לא יודע לגביהם, אני הייתי בים.
1: כן.
2: אין מים, אתה לא יכול להתקרב אחר כך.
1: אתה לא יכול להישתף אחרי שאתה נכנס.
2: אין להישתף, אין רגליים, אין מים.
1: וואו.
2: כל הים הזה ואין מים.
1: לא יאמן, כאילו מלחץ, מלחץ. אנחנו רצינו לשוחח עכשיו עם בכיר ברשות המים. אנחנו רוצים להגיד שלום לשישקו הפקח.
3: שישקו הפקח, רגע, רגע, רגע, תסגרו את הג'טים פה, תסגור את הברז שם, תסגרו את שני הברזים, אף אחד לא מתקלח עכשיו, כן. רק שנייה, רק שנייה, כן. שלום וברכה לך, לכל אזרחי ישראל, שלום, זה שישקו הפקח.
1: שלום, שישקו הפקח, אתה לא פקח חנייה בעיריית רמת גן?
3: נכון, גם, לא רק, לא רק, אני פקח ברשויות מקומיות, פקח ברשות שמורות הטבע, וגם פקח ברשות השוטפת.
1: ברשות השופטת.
3: השופטת. זה משהו אחר, יש את הרשות השופטת, יש את הרשות השוטפת. זה רשות המים, אתה רוצה לבזבז מים, אתה צריך לבקש רשות.
1: אוקיי, אוקיי, אז בוא תעדכן אותנו בבקשה, מה המצב עכשיו של מתקני ההתפלה, שישקו?
3: אז ככה אני אתן לך עדכון, עדיין חסרים לנו מים במאגרים, ולכן בתוקף סמכותי חתמתי הבוקר על צו מנהלי כלל ארצי.
1: מה אומר הצו?
3: מדובר בהנחיות ברורות לחיסכון במים בתקופת החגים.
1: Okay.
3: אני קורא לציבור מכאן ומנצל את הפלטפורמה. שימו לב, תירתמו למשימה הלאומית החשובה הזאת.
1: אנחנו מצטרפים לקריאה.
2: בטח.
1: אנחנו מצטרפים לקריאה, רק בוא תספר לנו מה ההנחיות, מה...
3: איך אתה מצטרף לקריאה לפני ששמעת מה ההנחיות?
1: לא, אני קודם כל אני בעד חיסכון במים, אנחנו במצב בעייתי.
3: אתה בעד
1: חיסכון
3: במים, כן. אבל תשמע את הקריאה, תשמע מה ההירתמות, ואז תחליט אם אתה מצטרף או לא מצטרף, עמוד שדרה.
1: אוקיי, בוא תספר לנו בבקשה מה ההנחיות החדשות.
3: יפה, כל בריכות השחייה, הפרטיות, הציבוריות יעברו להיות בריכות כדורים, אין יותר מים בבריכות.
1: מי ירצה להיכנס לבריכה ככה? אתה גומר פה את כל הבריכות בארץ.
3: אדוני, איך אנחנו אומרים ברשות השוטפת? כל סוף הוא התפלה חדשה.
1: טוב, מה עוד ברשימה? מה?
3: ג'קוזי אתה מכיר?
1: מכיר, בטח.
3: תשכח מג'קוזי.
1: מה, למה, מה?
3: בוא נאמר שאפשר להפעיל את הג'קוזי, אבל בלי מים, רק הג'טים.
1: מה?
3: רק הג'טים. אמבטיות קרח מכיר?
1: מכיר את הטרנד, כן.
3: נגמר הטרנד, מכיר אמבטיות קרח?
1: כן.
3: לא, תגיד שכבר לא.
1: לא, לא.
3: נגמר הטרנד, אין יותר. מעכשיו יושבים בתוך מקרר גלידות.
1: מה?
3: כן, רק תוודא שאין למטה גלידה בגביע.
1: אוקיי, אז אין יותר ג'קוזי, אין יותר אמבטיות קרח, אין יותר בריכות ציבוריות, מה?
3: מכונות כביסה מכיר?
1: מה, מכיר מכונות כביסה, בטח.
3: לא להפעיל יותר מכונות כביסה.
1: מה זה לא להפעיל מכונות כביסה? איך אפשר לא להפעיל מכונות כביסה?
3: אפשר לדלג על השלב הזה ולהכניס את הכביסה ישר למייבש. היום יש דפים שריח למייבש, לא צריך גם מרקה כביסה.
1: אבל מה עם הכתמים? מה אם אני מתלכלך? יש לי ילד קטן בבית, אני צריך לנקות את הכתמים, מה אני עושה?
3: אוקונומיקה, שמעת?
1: מה שמעתי? אקונומיקה, אבל מה...
3: תחבש ביד רק עם אוקונומיקה בלי מים, כך יהיה לך בגדים לבנים לכיפור, כך הכל יריח טוב מהאקונומיקה.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר.
3: בוא נעבור למטבח.
1: בוא, כן.
3: אתה מכין פסטה?
1: כן, בטח שאני מכין פסטה.
3: יפה, מהיום אתה לא שופך את המים.
1: למה?
3: עם זה אתה חופף את הראש.
1: מה?
3: כן, עם זה חופפים את הראש, מים של ספגטי לשיער חלק.
1: מה?
3: פוזילי לשיער מטולטל.
1: פוזילי לשיער מטולטל? אז רגע, אז אני צריך מים מספגטי, קרפל צריך מים מפוזילי?
3: מפוזילי, כן.
1: כן? אוקיי, וואו.
3: עכשיו את המים של השיער,
1: כן.
3: מה אתה עושה איתם בדרך כלל? מגליש לביוב.
1: שופך, כן, שופך.
3: אתה לא מגליש לביוב.
1: לא?
3: איתם אתה מרתיח ביצים קשות.
2: אוי. איך אני אוסף מהשיער ל...
1: אוקיי.
3: מה הוא קשקש שם?
1: איך, הוא לא, קרפל לא הבין.
3: מי מלמל ומי פלפל.
1: הוא לא הבין איך את המים מהפוזילי, הוא אחר כך משתמש איתם לביצים קשות.
3: עם המים של הביצים, אתה ממלא את המגצדים.
1: לא, רגע, לא, זה לא יעבוד. אתה, כשאתה מרתיח ביצה קשה, יש תמיד ביצה אחת שהיא נפתחת. ואז יש ריח, יש ריח לא נעים. אתה לא רוצה את הריח הזה אחר כך על החולצה, שישקו?
3: תראה, תראה, מר יואב, גם לי היה קשה להתרגל לזה, אבל איך אומרים? כל ההתפלות קשות. עכשיו, לקראת ראש השנה, כולם ממשלים סלק ומים שיסלקו אויבינו, נכון?
1: נכון. רגע, בוא, אתה לא תגיד לי שאני מתקלח עכשיו במים הסגולים האלה, שישקו?
3: חס וחלילה, זה הופך להיות נוזל קירור לרדיאטור.
1: אוקיי, טוב, אין שואלות נוספות. תודה רבה.
3: רגע, אתה לא רוצה לשמוע מה עושים עם הזיעה של אחרי אימון כושר?
1: לא, אני לא רוצה לשמוע מה עושים עם זה. תודה רבה לשישקו, פקח רשות המים. תודה רבה לך, היה נהדר לשוחח איתך.
0: וואו, תקופה קשוחה הולכת להיות.
1: ממש, חוסכים, מה זה, בכל, איך קוראים לזה? קוב.
0: קוב.
1: כל קוב.

0: זוכר, הייתי לוקח אותך ליציעים, אומר לך, בוא תשאיר איתי אבי נימני.
1: בטח.
0: יאללה, ובכלל היית אוהד הפועל תל אביב.
1: נכון, אז אסור היה לי לגלות, אסור היה לי.
0: עד שהכרת אותי.
1: הייתי אוהד סמוי. יאללה.

0: מי ששם איתך עם משה ולידור יוסף עם השיר הזה שלו. תגיד, מה שלום חנוך עושה כאן בחוץ? ראיתי אותו עכשיו.
1: שלום?
0: כן.
1: לא יודע מה אני, מה אני, מה אני...
0: יוב, אתה קבעת משהו עם שלום חנוך?
2: אני? יכול להיות שהוא רוצה שנשמיע את השיר שלו.
0: לא יודע, בוא נגיד לו רק שלום. הוא יכול להיכנס, אני חולה עליו מעריץ שלו, בוא נקל. בוא, שלום! דבר יפה, זה שלום חנוך. דבר יפה.
3: שלום!
0: מה?
3: מה
0: זה שלום? מה אתם חברים?
3: שלום חנוך, מה? זה
0: איך
3: לקרוא לו?
0: מה זה? שלום.
4: מר חנוך, מר חנוך.
5: שלום רב, שלום לכם.
0: דה לך, אני מעריץ אותך, שלום.
5: באמת, ארון, אני לא ידעתי.
0: מכיר אותי?
5: בטח מכיר, אתה הרי נהג מסעית.
0: וואלה, קטעי.
5: מסוכס.
0: מה אני מוביל? אם אתה יודע מה אני מוביל, אני משמע את השיר שלך.
5: אתה הרי מוביל ביצים.
0: מה עוד?
5: זיתים.
0: נכון.
5: עיצים.
0: ומה עוד, אם אתה יודע את זה?
5: ותינים כמובן.
0: שים את השיר שלו, שים את השיר שלו. יאללה, איך אתה יודע הכל שלום.
5: כן, אבל יש פה איזה... זה ניחוח כזה. מין ארומה.
0: כן, כן, מישהו...
5: איך הוא מסע?

אוגוסט 30 מעלות מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה ושולח יד מעליי לתפוס מולה. אוי קיבינימט,

הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע, כולו צחנה. לוחם

0: יאללה, כמו הריץ אותך, אתה יודע?
1: מסריח. לכבוד הוא לי, לכבוד הוא לי, אהרון.
0: מסריח. אם אתה גבר, שלום.
1: כן.
0: וואלה, רק אם תכם יושבים שם בשקט, כאילו, נותנים לי לנהל את העניינים פה.
1: בטח, מה?
0: אם אתה גבר, תוציא אותנו לפרסומות.
1: אז בואו נצא לפרסומות. חלק מהפרסומות יהיו ככה, וחלק יהיו ככה.
0: אללה, קיבי אותנו בשיר שלו ככה וככה. יאללה, איזה גאון, איזה גאון.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
0: תשמעו אותם לאט לאט. אללה, קטן.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
1: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
3: לכלל פעילות העמותה.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: כל פעם אותו...
9: הלו, קצת תרבות, חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב4.90 שקלים. פסטה או ספגטי 400 גרם ב2.90 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
4: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
3: כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: דח מחק די, תפסיק!
1: אי אפשר להפסיק.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: על מה עוד יש לכתוב? לכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
4: אמרת

0: לא, מסתבר שחנן בן ארי הוא לא המשוגע היחידי. אני מכיר פה לפחות עוד ארבעה משוגעים.
1: אני מסתכל על שניים.
2: אני רואה אחד.
1: ורון לא רואה אף אחד.
2: זאת הסיבה שהוא המשוגע.
0: אני לא יודע, אתה דווקא מקבל, אני מקבל הודעות שכותבים לי פה, יש לנו מאזינה בשם שולי יאיר, שהיא טוענת שאנחנו מרפאים לה את הנפש.
2: באמת?
0: כן, אז אתה יכול להגיד משוגע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
2: עבודו לי.
0: כל עוד אני מקבל מחמאה כזאת שאנחנו מרפאים את הנפש, אז שווה להיות משוגע.
2: עבודו לי, וזה טוב שמישהו מצליח לרפא משהו, כי הרופאים לא נשארים פה. הרופאים בורחים מפה בקצב מסחרר.
0: זה הנושא שרציתי באמת לדבר איתך. לפעמים אתה כאילו מצליח להוביל אותי ככה בין השירים לנושאים שאני כל כך עושה לדבר עליהם.
2: אני חושב, הראש אצלי עובד, אחי.
1: שממש ממש כתובים בליינאפ, כקטע הבא שאתם צריכים לדבר עליו. אבל כן, הוא גאון, אין ספק, הוא גאון.
2: אני חושב, פשוט חושב.
0: אז מספר הרופאים שהיגרו מישראל זינק ב-94%. שזה מתורה בתוך עשור לממדים חסרי תקדים. 1,369 רופאים עזבו בין 2023 ל-2025.
2: וואו, בגלל זה אין תורים לכלום,
1: אני קצת ידיג אותך עוד יותר. זה גם הרופאים המבוגרים, אלה שכבר סיימו את הסטאז', אלה שהם בשיא כוחם, ב-40 ו...
0: זה בית חולים שלם בעצם.
1: זה בית חולים שלם.
0: כן.
2: זה לא נורמלי, ובאמת אין תורים, אי אפשר להשיג תורים לכלום ושום דבר.
0: אין תורים, ומסתבר שאחד מכל חמישה מהעוזבים הוא רופא ותיק בין 45 ומעלה. פרופסור איתי עטר ממובילה המחקר אומר, ישראל מאבדת את האנשים הכי טובים שלה. לא הכי טובים, כי אנחנו פה, פרופורציות.
2: כן, נכון.
1: התכוונו אולי להכי מקצועים בתחומי רפואה וחשובים כאלה.
0: אוקיי.
1: לא כמונו, מדברים ברדיו.
0: באמת גובר החשש לנזק בלתי הפיך.
2: כן.
0: חשבנו שאולי כדאי, זה הזמן להתקשר מהירה לדוקטור קרטוס, בוא נקרא.
2: הנה,
0: אלא אם כן הוא כבר עזב את הארץ, לא יודע.
2: אני מקווה שהוא פה, אני מקווה שהוא פה.
0: בוא נתקשר אליו רגע.
3: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים.
0: הלו? היי. דוקטור קרטוס?
4: כן, מה?
0: אנחנו מפריעים?
4: תמיד.
2: היי דוקטור, זה יואב, מעניינים.
4: יואב, מה שלומך ילד?
2: בסדר, תודה. אנחנו לא רוצים לתפוס אותך להרבה זמן, אנחנו יודעים שאתה בטח מאוד עסוק.
4: כן, מאוד.
2: פשוט קראנו ידיעה מאוד מדהיגה, שיש גל עזיבה חסר תקדים של רופאים שעוזבים את הארץ, וממש יש נזק, יש חשש לנזק בלתי הפיך בכל התחום, תחום הרפואה ובכלל במדינה. מה?
4: אני שמעת את זה, אני מאשר ידיעה, זה בושה וחרפה.
0: מה, אתה כועס עליהם?
4: מאוד. רופא לא יכול ככה יום אחד לקום ולעזוב פציינטים שלו.
0: נכון מאוד.
2: נכון.
4: הוא צריך קודם כל לממס כל חופשות מחלה שלו, לקבל כל ההטבות מתנות שוברים לחג, ולמצוא סטאז'ר שישב במקומו בכיסא שלו ויוכל את החרא שהוא אכל כל השנים.
2: אבל שנייה רגע דוקטור, זה לא מדאיג אותך? כאילו עם כל כך הרבה עוזבים, מי יישאר פה לטפל באנשים?
4: אוי, מי זה? אין לי דפן במניסים, מי? אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
2: מה? למה אתה מזלזל? מה?
4: מי ישראל, יואב?
2: מי?
0: מי באמת?
4: מי?
2: מי?
4: מי שטיפל בהם יופי עד היום? גוגל וצ'אט-ג'י-פי-טי.
2: אוקיי.
4: גם ככה כל מטופלים באים אליי עם אבחנות של סרטן על חצקון בתחת, אני מבין אותם. הם עוזבים, אני מבין אותם.
0: רגע, מה אתה אומר בעצם? שגם אתה עוזב?
4: אני לא.
2: למה? אתה רואה? אתה פטריוט בסוף. דוקטור, עזוב אותך, אתה אוהב את המדינה, ואתה בסוף, אתה אוהב את העבודה שלך ואת המדינה שלך, וכל הכבוד, דוקטור, כל הכבוד.
4: תסיק לבלבל את המוח, יואב.
2: מה?
4: יש לי תור במרץ ל-MRI, עד שישבו לי ועד שהצבתי את התור, אני לא עזב לשום מקום, אנחנו אחר כך נדבר.
0: מרץ, הבנת?
2: אוקיי.
1: מרץ?
4: כן. טוב, אני עכשיו צריך ללכת לקולגה שלי, וסילי.
0: מי זה בסדר?
4: וסילי הוא חירוג, הוא עוזב לפורטוגל.
2: אוי.
4: כן, אני קניתי לו בקבוק סטולי ענק ופפרונה. אני צריך להספיק לתת לו את זה, בסדר?
0: אוקיי. כל טוב דוקטור, תודה רבה על השיחה, היה לנו נעים.
4: תודה אתה סקט, אתה.
0: מה רוצים ממני?
4: ביי, יואב.
2: ביי, דוקטור, ביי.
0: גם אני פה, דוקטור.
2: ביי, דוקטור.
4: ביי, יפה, שלום.
1: הוא לא אוהב אותך, הוא לא אוהב אותך.
0: אני אוהב את נונו, ונונו חוגג את היום יום הולדת.
2: מזל טוב, נונו.
0: נונו, תבואי לבקר אותנו, מזמן לא היית כאן. יום הולדת שמח, לנונו. התשובה לריי.

0: בשיר גאוני, אל תציע לי, התשובה המוחצת לשירה של ריי, Where is my husband?
1: התחלנו עם מרי, עם מריו.
0: זה היום יום של...
1: זה יום הנישואין הגדול. רון, אני מתחיל לחשוב שיש פה איזה מסר מסתתר.
0: יכול להיות, אתה יודע, זה דברים שהם נסתרים.
1: אז אוקיי, אבל אתה שם את זה על פני השטח, אתה יודע.
0: אני לא יודע, אני לא... אני רוצה רק...
1: אתה העורך המוזיקלי של התוכנית, אני שם לב לקו שעובר בין כל השירים.
0: אני חושב שזה הזמן לשמוע את הפרומו של משי קליינשטיין להצגה בפרסית.
1: אוקיי, בסדר, תעביר נושא, בסדר.
2: اتال متال چتوله گاو حسن چجوره نشیر داره وونا پرسون شیرش آوردن هندسون اسمش بذار انگریزی داره کولاش رمزی اچینو واچینو یه پا تا ور چی
1: اچینو اچینو
0: נכון. טוב, אנחנו נצא לחדשות, פרסומות, מיד נחזור עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. יעקב, איפה אתה?
3: אני פה, מה קרה לך?
0: איפה אהרון אהרון?
3: אהרון יצא להכין קפה, מה?
0: אז אתם מתארגנים לקראת הספורט?
3: השומר, אדוני אנוכי.
0: יאללה, תקרא לו.
3: איך אני יכול לשמור עליו? אתה יודע איזה בן אדם?
0: שייאמבר, אתה לא יכול לדבר על שייאמבר, יעקב.
3: חמקמק.

0: חבר ילחקן, מי שלא יבוא,
1: מי שלא יבוא, חבר.
0: אין עלייך,
2: שייקיה.
3: נפלא.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: רדיו צפון. 104.5 FM.
6: השבוע בתוכנית בריזיים, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע לבריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: הנה זה בא.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
13: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: רדיו צפון. 104.5 FM.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל אישר שתקף תשתיות טרור של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון, ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
12: בתגובה לשיגור הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס עלי טייר, הצבא תקף כמה מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה באזור הכפר רומן, במטרה להסיר את האיום על הכוחות. עוד נמסר כי טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלטים מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלטים מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות. כמו כן, צהל תקף וחיסל באזור נבטי המחבלי חיזבאללה.
11: יום הגשת הרשימות לקראת הבחירות, הוחלט כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט שהגיעו בנפרד. במקביל נודע כי משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר ויוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. בתוך כך הפעיל הפוליטי יונתן שמרי הודיע כי החליט שלא להתמודד בשום רשימה, ובעוצמה יהודית בחרו שלא לשריין את השרה מאי גולן שהגיעה למקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד. בשעה הזו מובא למנוחות השחקן אילן דר שהלך לעולמו בגיל 89. דר כיכב בין היתר בדמותו של אילן בקומדיית המצבים המיתולוגית קרובים קרובים, וטיפח קריירה עשירה בתיאטרון אחרי שהצטרף ב-1961 לצוות השחקנים המייסד של תיאטרון חיפה. הוא הניח אחריו את אשתו התפאורנית ומעצבת הבמה הוותיקה רות דר ובת משותפת. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לראשונה לניצחון של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה ה-FD בבחירות של מדינת מחוז. הוא אמר כי ההפסד מטלטל את המפלגה עד היסוד, ולא אני ולא הממשלה הפדרלית יכולים לחזור לעסקים כרגיל. עוד הוסיף, יש לנו חוקה חזקה וכל הכלים כדי להגן עליה מפני ממשלת ימין קיצוני, אבל מדובר במהפך טקטוני. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758.

0: כל בנקה של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: מאלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, ואתם כמובן שומעים את להקת אבא ככה אצלנו, שפותחת את השעה השנייה שלנו, שהיא שעת הספורט, נכון יעקב?
1: עולה, עולה, עולה, יאללה, בבקשה.
0: נתחיל?
1: אתה מוזמן לפנות.
0: הנה, יקום, אני הולך רגע, אני הולך פה לצ'רפאיה.
1: אבל באהבה, באהבה, תפנה, בנחת.
0: אני פה בצ'רפאיה, בוא.
1: בנחת, בנחת, לא בלחץ, לא בלחץ.
0: רגע, לא, לא,
1: שם. ארון כפר עליך. איזה מלך אתה, איך אתה מכבד אותו אחרי?

0: הרבה שנים, יאללה.
1: תשמע, בוא נעשה פעם אחת סדר, כולם שואלים אותי, המערכת יחסים שלך ושל רון שלו, מערכת יחסים מאוד מיוחדת, הבן אדם הזה אני חייב לו. אני חייב לו כמו שהוא חייב לי.
0: לא, הוא חייב לך בענק, זה בטח.
1: אתה מבין? אבל אני, תמיד יהיה לי אליו יענו משהו כאילו מעבר למה שיש לי, נגיד...
0: או חסד נעורים, איך אומרים?
1: לא יודע מה זה חסד נעורים, אני אוהב אותו, תשמע אין מה לעשות. אני תמיד יהיה שם בשבילו, הוא תמיד יהיה שם בשבילי.
0: הוא בסדר, הוא בסדר.
1: ובגלל שלא אומרים שבחו של בן אדם בשבחו, במותנו, איך אומרים את זה?
0: לא, יורדים עליו כשהוא יוצא, ככה עושים.
1: כן, אז כשהוא יצא אני אלכלך עליו.
0: אין בעיה.
1: לא עכשיו.
0: זה כיף.
1: יאללה, בוא נתחיל.
0: בוא נשיר, בוא נשיר.
1: בוא נשיר.
0: יאללה.
2: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה.
1: יאללה.
3: כאן דני דבורי.
1: ובכן עם כולם?
3: נעבור עכשיו למבזק הספורט של העונה.
4: איזה

0: אהרון מהג'ו.
1: תודה רבה. אני רוצה רגע לעשות סדר, תסלח לי. הרבה פעמים אני שומע שמוסיפים נון ב-א-א-א-א-א ועושים אין-אין-אין עליו, אבל זה לא.
2: לא, זה א-א-א.
1: זה א.
2: אתה יודע שכל פעם שאתה אומר שאתה רוצה לעשות סדר, אתה עושה בלגן?
1: למה, מה עשית?
2: אני רוצה קודם כל להגיד שאנחנו ככה עם צ'רלטון ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון. אנחנו עם יוחנן הממתיק שהוא...
1: ממתיקנו.
2: יגאל קבב.
1: קבבנו.
2: יעקב בגלה.
1: בגלנו.
2: לויצקי.
1: לויצקנו.
2: סגיד פאר.
1: פארנו.
2: דורון אורן.
1: ציידנו.
2: ברק היסר.
1: דוקסנו.
2: שקד מורג.
1: כמאנו.
2: כמאנו. יש לי פה, מי רשם לי דש לשולי יאיר? שולי יאיר, מי רשם את הדש? אני רשמתי.
1: עוד?
2: שולי יאיר.
1: בסדר, אבל מה הוא נדחף עכשיו גם למבזק?
2: אני מכבד אותו, אבל אני מכבד אותו.
1: קיבדנו אותו כבר, עכשיו גם נדחף לך למבזק.
2: יעקב, דבר יפה על רון שלנו.
1: בסדר, באהבה.
2: טוב.
3: אפשר, יעקב, אפשר. בוא, כפרה. אהרון, תדע שאתמול אני קיבלתי הרבה הודעות מחברים, הם אמרו לי, איך למין ימל שיחק? אחרי שאתה התעלת על הוודו. כאילו מה? אהרון נטיל על הוודו, ומה? אז איך הוא קבע שני שערים? מה קרה לוודו? שאלו אותי, אני אומר לך ברצינות. שאלו אותי, מה קרה לוודו של אהרון אהרון?
2: אתה מזלזל? אתה מוטיס
3: לא, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שפג הקסם,
2: מה אתה, רגע, רגע,
3: סליחה?
2: יואב, תוריד את המוזיקה.
1: רגע.
3: אני חושב שפג הקסם.
2: של הוודו שלי.
3: והוודו לא, לא יעיל יותר.
2: לא מספק את הסחורה, במילים אחרות.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
2: ככה אתה חושב?
1: הסתבכת, יואב.
2: יעקב, תהיה רגע בשקט.
1: הסתבכת.
2: ככה אתה חושב?
3: כן. ככה אני חושב, אהרון.
2: אז בוא אני אסביר לך. כן. לסבר את פניך.
3: כן.
2: לא משהו האלה. קודם כל, הוודו עבד. כי למין ימל כבש, זה נכון.
3: הוא כבש, נו.
2: רגע,
1: רגע.
2: אבל הוא כבש עוד גול אחד שפסלו לו, ופעם אחת הוא היה מול השער ובעט לעננים.
3: אוקיי.
2: רק תחשוב, מה היה קורה אם לא הייתי מטיל על הוודו?
3: וואלה, אוקיי.
2: אז בוא, אל תטיל ספק.
3: סבבה.
2: אתה רוצה שאני אטיל עליך וודו? בוא אני אטיל עליך.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום?
2: מהירה. תביא את המובת וודו,
3: לא, עם המחבים. לא, אהרון, אהרון.
2: למה לא? למה לא?
3: לא צריך, לא צריך.
2: אבל הוודו לא עובד, בוא ננסה.
3: לא, לא, לא, לא, באמת, אהרון, אין צורך.
2: אבל הוודו לא יעיל.
3: רגע,
2: מהירה, תביא את המובה עם הוודו.
1: תטיל עליו, אהרון, תטיל עליו.
2: ברור שאני אטיל עליו.
1: מי פקפק בך, מי הוא בכלל?
2: אל תתערב, יעקב.
1: מה אתה נדחף? מה אתה, אני נדחף? מה אתה פקפק באהרון?
2: אל תתערב. הוא אומר שהוודו לא עובד, יואב, אני מטיל עליך וודו.
3: לא, לא, לא, אל תטיל עליי וודו, אל תטיל עליי וודו. טוב, סבבה. אל תטיל עליי.
4: לא, אני גם צריך אותו לשידורים.
1: אהרון, עזוב. תטיל עליי וודו.
2: מה, למה?
1: אני רואה שזה עובד.
2: אבי שלא...
1: תראה לו מה זה, תראה לו איך זה עובד.
2: לא, נראה לך.
1: תטיל עליי.
2: לא מטיל עליך.
1: אהרון, אני יורד על הברכיים, תטיל עליי וודו.
2: לא מטיל עליך וודו.
1: אתה תטיל עליי את הוודו.
2: לא, לא, לא, יואב,
3: תטיל עליו, מה? יעקב רוצה, תטיל עליו את הוודו.
2: לא, הוא צריך להעביר לי תכף בי. לא, הוא צריך להעביר לי בי תכף שלא יקרה לו זה
1: מה. עכשיו ואז תטיל עליי.
2: לא, לא, לא, אני מטיל על יואב.
1: כמה להעביר לך אבל?
2: אני מטיל על יואב, תביאו את הבובה.
1: כמה זה, 6,000?
2: כן, תביאו את הבובה.
3: אל תטיל עליי, תטיל על יעקב, נו, מה אתה עושה עניין? טוב, אתה יודע מה, עזוב, אהרון, אני מתנצל, סבבה? אני מאמין, אני מאמין בוודו, אני מאמין ואני מתנצל.
2: בכל מקרה אני פונה לאוהדי ברסה וקורא...
4: רגע, רגע, אתה לא מטיל על הוודו בסוף?
1: אולי בכל זאת תטיל עליי רק תוכיח לו. אני מעביר לך עכשיו 6,000 בבית, למה זה המגבלה, אני לא יכול להעביר לך יותר.
2: זה 7,600 כבר.
1: 7,600?
2: כן.
1: רגע, אני אשנה.
2: תעביר 7,600 ואז אני אטיל עליך. בכל מקרה אני פונה לאוהדי ברסה.
1: תאשר, תאשר.
2: נאשר, ידודניק.
1: תראה שקיבלת.
2: קיבלתי.
1: יאללה, מאירה, תכניס את הבובה, תטיל עליי.
2: בכל מקרה אני פונה לאוהדי ברצלונה וקועד ברסה, אני פונה אליכם. בואו נהיה חזקים, בואו נפריד בין ספורט ופוליטיקה. מצידי של המין ימה לכבוש, ואחרי המשחק, אתה יודע.
3: מה? מה?
2: אתה יודע מה, נו.
3: מה אני יודע? תתן רמז, מה למה אני יודע?
2: שקודם כל שייתן כמה גולים, ואחרי המשחק ש...
3: שמה? שמה? שמה?
2: סולבת, מצועה.
3: אוקיי. סבב, ברור.
2: יצורה צולבת, הבנת.
3: הבנתי. יש לך עוד ידיעה?
2: כן, יש לי חידה. קרפל, אתם מוזמנים...
1: לא מטיל עליי את הוודו?
2: אני אטיל עליך בפרסומות.
1: אני רוצה עיניים, אני מחכה.
2: בפרסומות, ינודניק. יש לי חידה.
4: בבקשה.
2: שימו לב. מה משותף לימין ימל ולעזה? מה קרפל?
4: עזה, ימין,
3: מה משותף?
4: משותף.
2: אני חוזר על השאלה.
4: זה כדורגלן, זאת עיר.
2: מה משותף לימין ימל ולעזה?
4: מה משותף?
3: מה?
4: אני לא יודע.
3: לא יודע, מה?
2: קרע ברצועה.
3: נכון, רצועת עזה באמת קרועה. אבל מה עם ימל?
2: חכה.
3: סבבה.
2: על זה עבודו.
3: תגיד, מה עם פפ גוארדיולה? מה איתו לא שומעים עליו?
2: איך תשמע עליו?
3: מה זה, איך אני אשמע עליו?
2: התעלתי על עבודו, זה למה לא שומעים עליו.
3: בגלל עבודו.

0: Guardiola. עכשיו אתה מבין למה אתה לא שומע עליו? אני הייתי אהרון ארון.
1: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם כן, זה קרה.
3: מה קרה?

0: מהממת, בוסטון. איזה יופי של שיר. תגיד לה, למה התעכבת היום בדרך לפה, יואב?
1: מה זה למה התעכבתי? מה?
0: סתם, עשיתי לשאול אותך מקודם ועכשיו נזכרתי.
1: סתם, עצרתי לתדלק, הייתי צריך לתדלק.
0: וואו, באמת? כן, איפה תדלקת?
1: שם, בכפר הירוק.
0: פה, לא רחוק מאיתנו.
1: כן.
0: כמה עלה לך?
1: אתה לא רוצה לדעת, אחי.
0: אני רוצה לדעת, אם לא הייתי רוצה, לא הייתי שואל.
1: אתה לא רוצה.
0: כמה עלה לך? בחיית יואב. מה זה? מה זה? למי?
1: אמא רגע מתקשרת.
0: נו, אבל למה עכשיו?
1: לא יודע, אני אענה לה רגע, טוב?
0: זריז.
2: הלו?
1: אמא?
2: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
2: איפה תדלקת?
1: בכפר הירוק.
2: איפה? יש שם שלוש תחנות דלק.
1: לכיוון רמת השרון, לכיוון רמת השרון.
2: שם זה 775.
1: לא יודע, לא...
2: אתה לא בודק? חטריש? איפה הוא תדלק? בכפר הירוק. למה שם? הם לוקחים 775.
1: איך גם אבא יודע כמה...
2: למה הוא לא נוסע לצומת ירקונים? שם זה 772. לא נכון, זה 778. ברעננה צפון. זה 7.72.
1: אתם עשיתם רשימה של כל התחנות דלק?
2: מה? לא, זה בצומת יגור, סליחה, ברעננה צפון זה 7.90. גנבים. מה אמרת?
1: אתם עשיתם רשימה של כל התחנות דלק?
2: אל תעשה צחוק, יואב.
1: אני לא עושה צחוק, אני שואל, אמא, אני שואל.
2: אתה אחר כך אתה תודה לי, זה חיסכון של אלפי שקלים בשנה.
1: טוב, בסדר, אז איפה לתדלק?
2: אני נוסעת לתחנה בגן רווה.
1: מה?
2: לא גן רווה, בנו. נו, בכניסה שם לנס ציונה.
1: בגן אברדים?
2: לא, לא, נו.
1: זה גן אברדים, אמא, זה גן אברדים.
2: איפה שהתחתנה הבת של גלעדה?
1: בגן אברדים.
2: עם הבן של איציקה.
0: וואלה, איציקה חיתנה את הבן?
2: מה?
0: איציקה חיתנה את הבן? איפה זה היה? וואלה,
2: איפה? נו, לא גבעת האירוסי.
1: בגן אברדים, אמא.
2: גן אברדים.
1: גן אברדים.
2: גן אברדים.
0: מה עם גן אברדים?
2: שם תתדלק, זה 7.60. מה, דובי, מה?
0: כאן הברדים
2: שם. הוא יודע איך להגיע לשם?
1: זה 50 דקות נסיעה מפה, אמא.
2: אבא שואל אם אתה יודע איך להגיע לשם.
1: אני יודע, זה 50 דקות נסיעה.
2: אבל אתה חוסך על זה, חנטריש.
1: איך אני חוסך אם אני נוסע עוד שעתיים הלוך חזור,
0: אמא? אין לו ערך לכסף.
2: פשוט תזרוק את הכסף מהחלון, יואב.
1: בסדר, אמא.
2: מה, דובי, מה? תגידי לו שמקבלים שם עיתון מתנה.
1: מה אכפת לי לקבל
0: עיתון?
2: אתה אומר שגם מקבלים שם עיתון מתנה.
1: מה אכפת לי מהעיתון, אימא?
2: עיתון זה 21.80 היום.
0: אין לו ערך, אני אומר לה.
1: אבל עיתון שעתיים על כל הדרך.
2: אחר כך, כשלא יהיה לך כסף לאוכל, אל תבוא אליי לבקש שער ירוקס.
1: בסדר, אימא, בסדר.
0: אימא של יואב, אימא של יואב.
2: מה?
0: אפשר לבוא לאסוף שער ירוקס ממך?
2: בשבילך?
0: כן.
2: תמיד. אתה יודע איפה אתה עוצר בדרך לתדלק?
0: כן, יודע, יודע.
1: יאללה.
0: אם לא, אני אדבר עם דובי.
1: יאללה, אימא, ביי.

0: Bye.
1: יופי.
2: אין לך ערך לכסף אתה.
1: סבבה, אין לי ערך.
2: אין לך ערך לכסף.
1: סבבה, אין לי ערך לכסף, טוב.
2: או שאתה מופצוץ בסתר, ואנחנו לא יודעים
1: כן. סבבה, אני מופצוץ. אז עכשיו אני גם מופצוץ.
2: אתה מופצוץ, כן.
1: גם מופצוץ וגם בלי ערך לכסף.
2: וגם אין לך ערך לכסף.
1: סבבה, תודה רבה.
2: בגלל שאתה מופצוץ אין לך ערך.

0: זה, תתייחס לזה כאל כלי נגינה.
1: אה, זה לא מהמקור? זה לא מהמקור היה בשיר? זה
0: לא, זה אני עם הציוד שיש לי כאן.
1: אה.
0: כן.
1: מה עוד יש לך שם? מה אתה עוד נותן?
0: יש לי את זה. כן. יש לי את הביצת הקשה, את השייקר הזה.
1: הביצה.
0: אני מלווה איתו אומנים כבר שנים. יש לי את זה. אתה מכיר, כאילו?
1: כמובן, זה הפעמון של הפרות.
0: יש לי טופית מים.
1: יפה.
0: כן. יש לי כל מיני. יש לי גם כאלה. אפקטים כאלה טבעיים.
1: לא, אבל לא השתמשת בזה עד עכשיו. אתה שומר את זה לרגעים חשובים.
0: כן.
1: סבבה.
0: אני שומר את זה לרגע שזה נגיד לא יעבוד.
1: סבבה.
0: בינתיים זה עובד. ניסים, תשמע. אנחנו יודעים שאתה על הקו ואתה מאזין לנו כמו זבוב על הקיר שמאזין לשיחות.
1: ניסים?
2: נכון.
1: ניסים!
0: אתה רואה?
1: די, לא ידעתי שאתה על הקו כבר, ניסים. מה, רגע, זה דחוף, ניסים?
2: מאוד דחוף.
1: אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ניסים?
2: כן, אני איתכם.
0: לא, הוא נתן לך פשוט משקף.
1: לא, הוא רגיל לקבל משקפיים, זה לא מרגש אותו. מעניינים, ניסים, מה עושה בחיים? איפה אתה? ספר על עצמך קצת.
2: אני מצפת, נשוי, 3 ילדים, עוסק בנושא בטיחות בנייה דרך המוסד לבטיחות.
1: המוסד לבטיחות ולגהות, נכון?
2: המוסד לבטיחות ולגהות, בדיוק בנושא בנייה.
0: הוא היה כתב בגלל איפה?
1: לא, זה מהקריינות, זה הקלטתי להם פעם איזה תשדיר.
0: אה,
1: משתמש בקסדה, באמריקה.
0: אתה זוכר, איך עשית את זה?
1: מה, משהו, לבטיחות ולגהות, משהו כזה, לא זוכר מה, אני לא זוכר מה זה היה.
0: אוקיי, יפה.
1: כן, לא זוכר כל דבר, אתה יודע.
0: בסדר.
1: יפה, ניסים, עבודה חשובה, כל הכבוד, תשמור על ה...
2: עבודה חשובה, עבודה מצילה חיים.
0: כמה קסדות יש לך בבית, אבל את האמת, ניסים?
2: וואלה, באוטו יש לי 3 קסדות, בבית אין.
0: באיזה צבע?
1: רגע, כשאתה נוסע באוטו, אתה גם שם קסדה?
2: לא.
1: לא, אוקיי.
2: גם כשאני נמצא במגן צפון על הגדר, לא שם קסדה, רק כשמגיע לאתר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, סבבה. הגיוני.
1: לא, צודק, צודק. אתה מספק שלנו, אתה מכיר?
2: כן, את המשחק אני מכיר.
1: יאללה, בוא נעשה.
0: הכי פשוט בעולם, 10 שאלות, יש לך דקה מלאה. תחשוב לפני שאתה עונה, זה מספיק זמן. בוא נתחיל. בוא נתחיל.
3: הנה, לא.
0: טיגריס היא חיה טורפת.
2: כן.
0: חתולי הבית נחשבים לטורפים.
2: לא.
1: איי, איי, איי. החתול יודע לתפוס כזה עכברים.
0: חתול.
2: אנחנו מדברים על...
0: זה חיה טורפת.
2: טורפת, נכון.
1: נו, מה נעשה?
2: ניסיון נוסף.
1: ניסיון
2: נוסף.
0: טוב, תראה, את הפרס הגדול אתה כבר לא יכול לקחת, אבל בוא נתקדם, נראה, אולי...
1: בוא נשחק בשביל הכיף, יאללה.
0: אולי יתחשבו בך במחלקת פרסים, ואתה יודע.
1: נחזיק אצבע.
0: בוא נמשיך. בבקשה.
3: הנה, לא.
0: חבל התענכים הוא חבל שמשמש לקשירת יכטות.
2: לא.
0: נאות סיני הוא יישוב ברמת הגולן.
2: לא.
0: אמבה עושים מחלווה.
2: לא.
0: חלווה עושים מסומסום.
2: נכון.
0: הפירוש של אלטלנה הוא נדנדה.
2: לא.
1: איי, איי, איי.
0: שאונה קמרה אלטלנה. מה?
2: זה לא, זה הספינה שהודדה ב...
4: כן, אבל... אלטלנה הפירוש זה נדנדה?
0: כן, שאלתי מה הפירוש, לא... מה יהיה אלטלנה? מה הפירוש?
4: אז הם שטו על ספינה שקראו לה הנדנדה?
0: כן, כי מתנדנדת במים.
4: איזה סיכוי היה לספינה.
0: קרפה, לא שאלת את עצמך עד היום למה קראו לה אלטלנד.
4: לא יודע, זה הזכיר לי אלט נוילנד וכאלה, הרצל, זה, לא ידעתי בדיוק.
0: תבדקו אותי, אם אתם רוצים לבדוק אותי, תבדקו, אתם יודעים שאני שולט ב...
4: שאלה מכשילה.
0: השאלה המכשילה כבר הייתה שאלה מספר 2 שהוא נפל בה, מרדני קאפן.
4: הוא שאל אותך שאלה מכשילה, אני רוצה שתהיה מודע לזה.
1: רונו...
0: טוב, בוא נמשיך עוד 3 שאלות בונוס,
1: יאללה. יאללה, בשביל המצב רוח.
0: כן. אלטלנה הייתה גם אונייה שהובילה קמח.
2: לא.
0: ערן זהבי משחק במכבי תל אביב.
2: לא.
0: ראשי התיבות של פלמח זה פלוגות מחץ.
2: נכון.
0: יפה מאוד.
1: בראבו, בראבו.
4: תותח, הוא תותח.
1: בראבו, הצלחת לענות על כל השאלות, לא ענית על כולן נכון, אבל כולן הצלחת לענות.
2: יעלה לכיתה א',
4: אך לא בבית ספרנו. בדיוק. הניתוח הצליח והחולה.
0: עכשיו, רגע, אני עכשיו רוצה לשאול אותך משהו בינינו, אל תקשיבו, סבבה?
1: לא שומעים, לא שומעים.
0: אתה רוצה שאני אעביר אותך למחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
2: איזה מרמור, פרסים, בכיף.
0: תזכור, לפעמים במרמור...
4: במרמור הוא נותן כמויות.
2: גם לא צריך אפילו בסיכוי הקטן.
0: אני אומר לך שכדאי לך לעבור למחלקת מרמור, הבעיה הוא נותן, אבל לא מהלב, אבל הוא נותן. אתה רוצה לנסות?
2: אני נשאר בפרסים.
1: הוא נשאר עם המצל.
0: אתה מתרגש על פרסים.
1: יאללה, בסדר.
0: אוקיי, אז אני מבין אותך למחלקת פרסים.
2: השיחה מועברת. אין עליכם.
0: השיחה מועברת.
5: שלום ניסים, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
0: הלו.
2: כן?
0: טיפלו בך, הכל בסדר?
2: טיפלו, נתנו חולצה ומקודם משקפיים.
4: מה?
0: זהו?
2: כן.
0: אתה רצית, הוא רצה לעבור.
2: כנראה שלחצת על הכפתור של המרמור ולא של הפרסים.
0: לא, לא, לא, זה לא יכול להיות. מרמור זה מחלקה אחרת לגמרי. אני אומר לך, היית צריך לקחת מרמור, היית צריך לשמוע לי.
4: רון, תשמע, שלח אותו רגע למרמור, בוא נראה מה קורה.
0: לא, הוא לא רוצה, אבל הוא רוצה...
4: לא מחפת לו, תשלח אותו למרמור רגע.
2: כן.
0: מה, באמת? מה קיבלת? רק פרס אחד? כאילו, רק חולצה?
2: חולצה, חולצה של פריקרס.
4: ביזיון שרק אחד. חולצה נהדר, חולצה מופלאה, אבל רק אחד.
0: טוב, אני מעביר אותך למרמור, סבבה?
2: יאללה.
0: השיחה מועברת.
1: כמה אנשים עוד אני צריך לענות להם היום, נו, מה? מי זה, ניסים?
2: כן.
1: הלאה, ניסים. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה. יש שם שמן זית, יש שם זיתים ירוקים, יש שם תה ירוק וממרח בזיליקום. חוץ מזה, אנחנו גם ניתן, אתה נשוי, נכון?
2: נכון.
1: אז אני אתן לך משהו שהלוואי, היו נותנים, לי לא נותנים את הפרסים האלה, את הקולט. בוסם, כן. מייקל קורס, לאישה, אבסולוט ADP, זה מתנת לילית קוסמטיקה שיהיה לך לבריאות, בסדר?
2: תודה רבה.
1: וחוץ מזה, אתה יודע מה? אתה יודע מה אני עוד אתן לך? אני אתן לך גם קרם גוף של ז'יוואגו ככה, סתם כי אין לי מצב רוח, סבבה? יאללה. ביי ניסים, תתחדש.
2: ביי.
0: הלו?
2: כן.
0: דיברו איתך?
2: דיברו במחלקת המרמור.
0: כן, מו, נתן לך?
2: מארז קרמל.
4: יפה, הוא נותן מלא דברים.
2: בוסם של מייק, כן, וגם קרם גוף.
0: כן, כן, הוא נותן מלא דברים, אבל הוא לא...
4: רגע, אבל כן יש לו עוד גם ממקודם, גם את החומסה.
0: אבל הוא שם במרמור לא נותן דברים מהלב, אתה מבין? הוא כאילו נותן כזה...
4: מה זה משנה? כאן שאתה מקבל.
0: כן, מה, הוא מקנה כזה, טוב, בסדר.
2: תורה אחרונה, אין עליכם.
0: תודה רבה.
2: שנה טובה, שנה טובה ושקטה לכולם.
0: אמן, ניסים.
2: תודה, תודה.
0: שנה מבורכת.
1: ביי ביי, נשמה. ביי.
0: מה פרסומות?
1: פרסומות? אמרתי לך שאסי התחיל להגיד ביי נשמה כשאנחנו נפרדים מהאנשים.
0: לא מאמין לך.
1: הוא שומע אותי אומר בטלפון ביי נשמה, ואז אנחנו אומרים זה, ואני אומר למישהו, עושים ביי נשמה.
0: אז על זה אתה תוציא לפרסומות.
1: ביי נשמות, פרסומות.
6: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
7: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות בנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין שרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם ב2.90 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
10: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
9: בום, כפוף לתקנון.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: זאת אומרת על הקו? לירון ויצמן שלנו עכשיו על הקו באמצע הלאונג'. רציתי להירגע עם לאונג', אנחנו בשעת הלאונג', מה עכשיו? טוב, יאללה, תעלי אותה. הלו.
1: חזרתי.
0: מה חזרת? אבל
2: למה?
0: אין אח גדול, אני לא מבין. מה את עושה פה בשיחה, כאילו? מה, האח הגדול חזר?
1: הוא לא חזר, האח הגדול לא חזר, אבל הוא יחזור, אבל... בינתיים.
0: מה בינתיים?
2: מה יש בינתיים?
1: בינתיים משפחת בורגול ממשיכה לייצר כותרות דרמטיות. אחרי שסניר בורגול רב עם אחותו ספיר בורגול בגלל אברהם אקלום.
2: מי?
1: ואז סניר בורגול השלים עם אחותו הבורגול, ואחותו הבורגול רבה עם בעלה האקלום, והם התגרשו בפוארים. ואז היה שקט, לא שמענו מהבורגול עם זמן מה. אבל... קרו דברים לא פחות חשובים בינתיים.
0: באמת? מה קרה שלא פחות חשוב מהבורגולים האלה, שאין לי מושג למה מדברת, כן, אבל אני זורם איתך. מה קרה?
1: תארת נטע על האיסטר, שלט עמים באיילון של הדוגמנית, עם סמלת פאג, הרר, שלג, תגובות קשות.
0: וואלה.
1: רגע, יש פה תינוק בוכה. מה זה? לא כתוב לי בפרומטר תינוק בוכה, חברים.
0: תתמודדי, לירון, תתמודדי.
1: שערת נטע על האיסטר, שלט עמים באיילון, שלט דוגמנית עם סמלת פאג, גרר תגובות קשות. ואני לא מבינה, מה הבעיה להגיע עם בייבי דול לשולחן חד?
0: תראי, לירון, זה לא אידיאלי כל כך להגיע לשם.
1: גיא, אתה פרימיטיבי.
0: איזה גיא?
1: סופר סטייל היום.
0: רגע, אבל אנחנו דואגים, מה קורה
2: עם... מה קורה עם הבורגלים?
0: את מהירה את התינוקת.
1: ספיר בורגול על השנה הקשה בחיה, איציק, תן לי פרומו.
3: אני לא יכולה ללכת לשום מקום אם הוא לא יודע איפה אני. אני לא יכולה לצאת עם חברה כי אני מקבלת צרור של הודעות של איפה את, תכיני לי קבב מיד שאת הולכת ומטיילת. ויום אחד שאני לא מעלה אותו לסטורי, גלים של הודעות.
1: כן, בהחלט. תחושות קשות, בעיקר הקבב.
2: האמת היא שאצלנו סיגל יודעת שהיא לא יוצאת מהבית בלי להכין לי קבב, זה ברור.
0: באמת?
2: לא.
1: מה? בערב, ההמשך של משפחת בורגול והקבב. ובינתיים, ההרשמה לבית האח הגדול ממשיכה. אם גם לכם אין מה להציע לעולם, אם גם אתם רוצים לנהל את המריבות שלכם מול כל עם ישראל, להסתכסך בסטורי ולקבל קוד קופון, תשמעו כבר עכשיו לאודישנים של האח הגדול. ואולי גם אתם תוכלו להיות הבורגול הבא.
0: החלט כך, להיות הבורגול הבא. אז אם אתם רוצים להיות הבורגולים הבאים, זה הזמן שלכם, כי הרשמה החלה. לירון ויצמן, אנחנו תמיד כיף לשוחח איתך.
1: כיף, מתנה.
0: ערב! תודה רבה, לירון, תהיי עם התינוקת. אז הנה, מתי יש לתינוקת, לירון?
1: אני
0: חזרה
1: מהסתגלות, אנחנו לא מסתגלות.
0: תבואי הערב, אפרופו הערב, שרון חזיז הערב בגרי בתל אביב, אנחנו כולנו נהיה שם.
1: גם הפרומטר.
0: קחי אותי לשם.
1: אקח אותך.
0: תודה לירון. ביי.

0: קרון חזיז. הייתה כאן בחמישי אגדה לפני שבוע, עוד נעת שבועיים כבר. הערב היא בגרי, אתם מוזמנים. טוב, מה רצית, אהרון?
1: לא, תשמע, אתה יודע, תן רגע, קום.
0: בסדר, קמתי, לא צריך לדחוף.
1: לא, תגידי רגע, אני חייב להבין, אתה מפרגן לכל העולם, שרון חזיז, כל המדינה יודעת מי זה שרון חזיז, כולם מדברים עליה, הייתה עכשיו בטלוויזיה, תוכנית, אני, מה אתה, לא יכול לפרגן, לבוא לבד, להגיד, וואלה, קרון, אנשים לא מכירים אותך, יש לך תעודת זהות, בוא נשמיע את התעודת זהות, אתה יודע מה? צודק, נשמיע את התעודת זהות, שים את התעודת זהות, יאללה, נמאסתי כבר שלא מכירים אותי.

0: קורי. תודה רבה לניקי גולדשטיין שנרתם לטובת השיר הזה, תעודת הזהות, והקליט כאן את הסוף. אני מזכיר לכם, אנחנו עדיין בקמפיין למפלגת פול גז, לא ישכוח, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן.
1: עשיתם סקרים פנימיים? אתה יודע מה המצב?
0: אני מוביל בענק. אנשים אוהבים אותי, חולים עליי.
1: אבל לא עשית סקרים.
0: לא, לא צריך. מה, אני מרגיש שזה גם ברחוב האהבה שאני מקבל ברחוב.
2: מה, אנשים שמדברים איתך? יכול לשמוע את פורטרט?
0: יאללה, בוא נשים את פורטרט. בבקשה. מה, אני מביא את התוכנה? כן, שרפת לי את כל הזמן. לא נורא.

0: יאללה. זהו, תודה רבה אהרון. תודה לך, תודה לך, אתה סובל אותי. נגיד תודה לדני קפל, הלו הוא העורך הראשי שלנו, המפיקה הראשית מאירה פרץ, רונן שבתה על התחקירים, עורכת המוזיקה, עבדכם הנאמן, בצוות שלנו פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב. נגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מיוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שסובל אותנו משעות הבוקר מוקדמות כאן ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אור אליהו ואורי פלק, פודקאסט שלנו, חפשו, 2-4 בקיצור, אתם יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי פודקאסט, באפל פודקאסט, אנחנו שם. זהו, סו בזהירות, תהיו אנשים טובים, וניפגש מחר בעזרת השם.
1: אתה בא איתי לקנות תפוחים?
0: יאללה, בוא.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סלומון וענן חלילי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: אני רוצה להביא.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה להביא.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם. גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
5: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
5: שקל!
7: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה. ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם הכו.
3: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אורז פרסי ב4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם ב2.90 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
4: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא
3: בום, כפוף לתקנון.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נפתח הליך הגשת הרשימות לכנסת. אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, הגיש את רשימתו ללא איחודים. במקביל, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע לראש המטה שלו בארבע השנים האחרונות, עורך הדין חנמאל דורפמן, כי ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. גם גדי אייזנקוט חשף את 40 המועמדות והמועמדים הראשונים ברשימת ישר. יורם כהן שובץ במקום השני, ואחריו בחמישייה אורית פרקש הכהן, עדי אלטשולר ומתן כהנה. צהל אישר שתקף תשתיות טרור של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
12: בתגובה לשיגור הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס עלי טייר, הצבא תקף כמה מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה באזור הכפר רומן, במטרה להסיר את האיום על הכוחות. עוד נמסר כי טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות. כמו כן, צהל תקף וחיסל באזור נבטי המחבלי חיזבאללה.
11: מדינת קוסובו מצטרפת באופן רשמי לכוח הייצוב הבינלאומי הפועל לקידום תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית טראמפ ברצועת עזה. לפי הודעת מועצת השלום, הסכם ההשתתפות של קוסובו בכוח נחתם היום בטקס שהתקיים בפרישטינה. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לראשונה לניצחון של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה האפדה בבחירות מדינת מחוז. הוא אמר כי ההפסד מטלטל את המפלגה עד היסוד, ולא אני ולא הממשלה הפדרלית יכולים לחזור לעסקים כרגיל. עוד הוסיף, יש לנו חוקה חזקה וכל הכלים כדי להגן עליה מפני ממשלת ימין קיצוני במדינת מחוז, אבל מדובר במהפך טקטוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי עד כאן מחדשות 12.
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

אוקיי, שלום לכם אחר הצהריים טובים, אנחנו כאן, לא לדאוג, שלום, שלום, מה שלומכם? 5 דקות אחרי 4, אנחנו שידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. יום שני היום, 7 בספטמבר 2026, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, כמובן גם ברדיו 101.5, התחנה 90.2 FM אם אתם באזור המרכז, וגם באפליקציות. שלום לצוות היקר שלי כאן. עד השעה 6, אני איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, איך הוא מגיש את המוסיקה, תכף נפתח את הוואטסאפ, הכנו לכם יופי של מוסיקה, נהיה עם הקלאסיקות לצד הלעיתים, נהיה כמובן עם הדשים ואיחולי מזל טוב, ועם האהבה שאתם מוזמנים לפזר בהודעה קולית או בהודעה כתובה, נהיה גם עם בריזה נוסטלגית אחת בשעה הראשונה, בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וגם בריזה כחול יוון בשעה השנייה. ככה זה ברכבת הרים של רגשות.

מישהו פותח סדרת מופעים בהיכל מנורה עם סינגל חדש שאנחנו גם ניגע בו בהמשך השבוע. מה עוד הרגשות שלכם, הקהל, איך יודעים לתעתע בכם לקראת חנוכה? יש כאן מלחמת למי יש יותר גדול, שמצד אחד עומר אדם והגוורדיה שלו במופע חנוכה נקסט, ומהצד השני אייל גולן מכריז על היסטריה עם עדן בן זקן ועדן חסון וגם דודו אהרון ורינת בר וגם בוחבוט ונדב חנציס. איפה אתם הולכים להיות בחנוכה הקרוב? הנה אישה זהב, דודו אהרון ורינת בר, וואטסאפ נפתח.

054-7969-45. זה מספר הוואטסאפ לאיחולים, לבקשות שלכם, השירים שיעשו לכם בריזה בדרך הביתה. אין לכם מה לחפש בחוץ, באמת. אתם על התדר הנכון. 054-7969-1045. הנה כבר הודעה ראשונה שנכנסת משימון בוחבוט. הוא רוצה שנקדיש את השיר הזה לאישה היקרה חווה, והנה אנחנו מקדישים לה את זה באהבה גדולה. שיהיה לכם ערב טוב, שנה טובה, חג שמח. קחו לכם קצת מסאז' לאוזניים.

ככה, כשברקע הנעימה הזו של מרק אליהו, אמן הקמנצ'ה, אנחנו רוצים לפנק אתכם. יש לנו כאן שוברים על סך 150 שקלים למימוש ברשת בום. שימו לב מאזינים יקרים, אני רוצה מכם עכשיו לוואטסאפ הודעות עם בחירות שלכם לשירים שעשו לכם השנה בום בלב. שירים שהצליחו לרגש אתכם, שירים שהצליחו לעשות לכם משהו בלב במהלך השנה האחרונה. תפעילו רגע את הראש, תנסו לחשוב טוב טוב איזה שיר הכי נגע בכם בשנה העברית האחרונה, רגע לפני שאנחנו מסכמים שנה. שיר אחד שעשה לכם בום בלב, תשלחו אליי עכשיו לוואטסאפ ל-054-796-1045. אולי תזכו בשובר למימוש בסך 150 שקלים מתנת רשת בום, כי השבוע רשת הדיסקאונט הגדולה לבית מציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. החל מחומרי ניקוי וטואלטיקה, דרך כלי בית ומוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים, מזון יבש, כל מה שהבית צריך תחת קורת גג אחת ובמחירים שוברי שוק. ולקראת ראש השנה, שימו לב, רשת בום מסניפים מפריסה ארצית, גם באזור הצפון, חיפה, מתחם אדמירליטי, קריית אתא בקניון שער הצפון, סניף באפולה וסניף בנשר, מה שאומר שאתם מכוסים היטב. זה הזמן שלכם לקניות לקראת החגים עם מחירים הכי שווים כל השנה רק בסניפי בום, מחירים קבועים והכי משתלמים. ובכוונה אנחנו לא אומרים מבצעים, כי המחירים האלה כל השנה מחירים קבועים משתלמים על מגוון מוצרים. שימו לב לדוגמה, אורז פרסי ב-4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם רק ב-2.90 שקלים, סודה ב-2.5 שקלים, ופלים של אלמה, 2.5 שקלים. שמן זית איכותי רק ב-19.90 שקלים. אייסטי ב-1.90 שקל, אתם שומעים טוב. מארז שלוקים, 60 יחידות, 6.90 שקלים. סנוקליר, רק ב-8.90 שקלים. תחליב רחצה פינוק, רק ב-6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ, רק ב-10 שקלים. ועוד מבצעים שווים על דאודורנטים, משחות שיניים, טואלטיקה. מבצעים שהם לכל השנה, במחירי בום. שווה לכם להגיע, מחירים גבוהים והכי משתלמים. ואם אתם רוצים לזכות בשובר על סך 150 שקלים למימוש ברשת בום, ספרו לי איזה שיר עשה לכם השנה בום בלב. למי אנחנו מחלקים 150 שקלים ראשונים?

זיו פז כותבת לי שמה ישראל של שרית חדד. אני מדבר על שירים שיצאו השנה, כן? על קלאסיקות שיצאו לפני 20 שנה. לוי מעטלית כותב בית מזכוכית של אייל גולן. דודו נחמני אומר תמיד אוהב אותי של ססון שאולו.

צחי יוסף כותב, בן צור, אהבת השם. מיכל בן שטרית כותבת, האור שבך של אילן יעקב, אימא לאיזה שיר. האמת שאני מודה, מתוודה, לא מכיר. אם אני לא מכיר, אז יש מצב שגם המאזינים שלי לא. אבל יכול להיות שאנחנו טועים. אלי מנהריה אומר, כולם גנבים של אושר כהן. כל מי שכותב לי כאן, השם מתברך, תמיד אוהב אותי, זה שיר שיצא לפני יותר משנה. אז תנסו להיות קצת יותר מעודכנים, מה שנקרא. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם זה. איזה שיר עשה לכם בום בלב השנה?

0: לכל מי ששולח לי כאן הצעות לשירים בבינה מלאכותית, כמו איזה עולם מקולקל וכאלה. פחות, כן? אנחנו הולכים על הדברים האותנטיים. איזה שירים עשו לכם בום בלב השנה? ספרו לי. 054-796-1045. אני נותן לכם את הזמן להמשיך ולכתוב לנו כאן ולהקליט. בואו נתייחס לחלק מההודעות שאנחנו מקבלים כאן. ערב טוב לכנרת משיח מאקו. שלום ליוסי אמר שרוצה לשמוע את ילדה מטורפת של בר צברי. שלום גם לאשריקו בוזגלו.
1: ערב טוב עשייה ג'וקר. השיר שעשה לי בום כל השנה,
0: ספר לי,
1: זה השיר של לא נחיה, לחזור לחיים ולראות את האור. שיהיה לך ערב טוב.
0: כן, אבל זה נוסטלגיה וזה יצא הרבה לפני השנה האחרונה. שלום שרונה.
2: היי עשי, השיר שעשה לי בום בלב, זה השיר של איתי לוי, 03. תודה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: 03, זה השיר שעשה לה בום בלב. שלום לרז גרינשפון.
3: אחר הצהריים טובים, אסי, לך ולכל המאזינים. כשאתה מדבר על שיר שיש בו את הבום לאורך כל השנה, השיר שעשה לי את הבום, כבר שנים עברו, אבל במיוחד בשנה הזאת.
0: אני לא רוצה שנים עברו, אני רוצה שיר שיצא השנה, חבר'ה.
3: השם. בום בום, מדברים גולו גולו, בום בום, ועושים פקה פקה. וזה בדיוק מה שקרה כאן כל השנה. עם כל הסובבים את המדינה הזאת, ועם אלה שבתוכה, זה הבום הכי גדול. חג שמח, שנה טובה לכל בית ישראל, ממני רז גרינשפון.
0: שנה טובה וחג שמח, רז היקר, אבל אני מדבר על שירים בסגנון אחר לגמרי. שירים שנכנסו ככה לנשמה ועשו לכם בום, ריגשו אתכם, עשו לכם כיף, הצליחו לרומם לכם את המצב רוח. אבל שיהיו שירים אותנטיים.
4: רונית סגל, על השיר עוד נרקוד שיצא ממש בשנה האחרונה. זה שיר שבאמת נותן לנו כוח לשמוח, לשמוח, לשמוח, להראות לכולם שאנחנו עם ישראל חי ואנחנו לא נוותר. רונית סגל מיוקנה מאחלת שנה טובה לכל עם ישראל.
0: שנה טובה לרונית סגל. איתי לוי, מה שקשה להגיד, כותבים לי כאן, שרגה מתל אביב, שלום לך. או, הנה עוד אחד שמבקשת, זיווה, פז, מחיפה, איתי לוי, מה שקשה להגיד. יוסי אשכנזי, זיכרון יעקב, קובי אפללו, ישראל. מה, באמת, איתי לוי, מה שקשה להגיד, זה אחד השירים שעשו לכם בום בלב, אז אני מתלבט בינו לבין 03, ביקשו כאן. על מה נלך? טוב, בוא נלך על מה שקשה להגיד.
5: אני הולך ומתרחק מעצמי, לא טוב לי,

0: היא אמרה מה שקשה להגיד תכתוב לי.
1: ללא ספק, אחד השירים שעשו לכולנו השנה בום בלב, איתי לוי. וזה נקרא מה שקשה להגיד, ומי שביקשה אותו זו זיווה פז, והיא לוקחת מאיתנו גם שובר על סך 150 שקלים, מתנת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה על הבית, שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. יש לך 150 שקלים במתנה, ואתם ממשיכים לספר לי בוואטסאפ איזה שירים עשו לכם השנה בום בלב. עכשיו אל תלכו לי על קלאסיקות ואל תלכו על שירים ישרים, שירים שיצאו השנה והצליחו לגעת לכם בלב. 054-796-1045, ואולי תזכו ב-150 שקלים למימוש ברשת בום. לפני שיוצאים לפרסומות, שימו לב מאזינים יקרים, סיפרתי לכם אתמול וגם הערב אני רוצה לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי גיאורגיה, העיר שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. עכשיו, למה זה נוגע לכם? כל מי שעכשיו מאזין לי ויש לו קצת כסף בצד ומחפש לעשות כסף על הכסף, אם אתם מחפשים פרויקטים נדלניים, אם אתם מחפשים כל מיני אתגרים, שימו לב לזה. טונינו למבורגיני טאוור בתומי, זה מגדל שנבנה בתוך אי מלאכותי בבתומי גיאורגיה, מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי, אי מלאכותי מול חופי בתומי בגיאורגיה, כמו שאמרתי, פרויקט שמשלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט, ואני תכף אפרסם לכם מספר טלפון אם אתם רוצים לדבר איתם ולברר פרטים לגבי הפרויקט הזה, לגבי המגדל המתואר בפרויקט המתוכנן לגובה של 66 קומות. הוא יכלול 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, ומציע מגוון דירות סטודיו של 38 עד 49 מטר רבוע, דירות חדר שינה אחד כ-65 עד 70 מטר רבוע, דירות שני חדרי שינה כ-75 עד 120 מטר רבוע, וגם פנטאוז פרימיום ליין כ-200 מטרים רבועים כולל בריכה פרטית. הפרויקט מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל בין היתר קניון ענק בשטח של 15,000 מטר רבוע, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית ותת קרקעית. בקיצור, כל מה שצריך כדי באמת להביא את כל הפסיליטיז שאתם יכולים להיות הבעלים שלהם, ולהזכיר לטובת אנשים שמגיעים לשם לתקופות קצרות, לנפשים. המגדל הוא חלק מתוכנית רחבה בהרבה לפיתוח חיי. לפי המצגת מדובר בכ-84 אקטר, כאשר האחוז הגבוה, 49% מהשטח, מיועד לשטחים ירוקים ופנאי. עכשיו, שימו לב, התוכנית כוללת בין היתר, כמו שאמרתי, אזורי מגורים, מלונאות, מסחר, מסעדות, אוניברסיטה, שירותי בריאות, מרינה והגינת יחטות. תחלמו רגע על הכל, ואם אתם רוצים להגשים, תחייגו עכשיו לרודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה בבתומי גיאורגיה. הנה הטלפון, 04-66-70-701, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798. אני חוזר, 050-571-3798. תתקשרו לרודני נדלן, תגידו שאתם רוצים לשמוע פרטים על טונינו למבורגיני טאוור בבתומי, על המגדל העצום שנבנה בתוך אי מלאכותי. אז תתקשרו 04-66-70-701 או 050-571-3798. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה ועם בריזה נוסטלגית ועם בריזה או קריזה ועם עוד דברים טובים. תישארו קרובים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן. בחסות עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
4: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
2: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: אני רוצה להבין.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת האספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
11: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
15: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים. שמן זית איכותי ב19.70 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
16: בום בום, לשבה הזדמנות בו. ומה שלא, לא.
15: בום. כפוף לתקנון.
17: רדיו צפון, 104.5 FM.
18: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: דיווחי התנועה בחסות.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
21: בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים עומסים בכביש 70 לכיוון דרום, עומס בכביש 85 מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
18: דיווחי התנועה בחסות.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
21: בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: גם בוחבוט עם גן עדן. את השיר הזה ביקשה נועה אלון להקדיש לבן הזוג לירון. היא כותבת, גן עדן זה השיר שעשה לה בום בלב על חבר שלה, אהבת חייה. אז רגע, איך קוראים לו, לירון או להקדיש לירון? אנחנו, לירון, אוקיי, לירון, אל תעשו לה בלגן. בואו נפנק אותה בשובר הסך 150 שקלים מתנת בום. רשת הדיסקאונט הגדולה על הבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום, מחומרי ניקוי וטואלטיקה דרך כלי בית ומוצרי חשמל ועד טקסטיל, צעצועים ומזון יבש.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.
0: אם אתם רוצים להגשים את החלום ולהפוך להיות זמרים, אם אתם כרגע נחשבים לאנשים מוכשרים אבל עדיין אנונימיים, אולי כרטיס הכניסה לתעשייה נמצא אצלנו. כל מה שמפריד ביניכם לבין אותו כרטיס זה סרטון קצר או קטע קול שאתם יכולים לשלוח אלינו לוואטסאפ ל-054-796-1045. 054-796-1045, ההרשמה לכוכב הצפון בעיצומה. אם אתם מכירים כאלה מוכשרים וטובים שהגיע הזמן שהם ייחשפו כמו שצריך, אתם מוזמנים כמובן גם להפנות אלינו או לתייג מעמודי הפייסבוק והטיק טוק כוכב הצפון, תרשמו בעברית, תגיעו לשם ותבינו בדיוק על מה מדובר. ערב טוב למישל כהן היקר ולכל מי שביקש לשמוע את בר צברי עם ילדה מטורפת.

0: שלא נהיה לבד. בר צברי עם אחד השירים הטובים שיצאו השנה, וזה נקרא ילדה מטורפת, וזה מוקדש באהבה למישל כהן ולכל מי שביקש לשמוע את השיר הזה. אנחנו יוצא להפסקת פרסומות. בזמן הפרסומות אתם ממשיכים לשלוח את ההודעות שלכם, שירים שעשו לכם בום בלב השנה, הצעות לבריזה נוסטלגית, שירים שבא לכם לשמוע בדרך הביתה בפקקים, וכמובן אם בא לכם לפזר אהבה אתם עושים את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אחרי הפרסומות אנחנו נהיה כאן עם שיר מתוך האלבום החדש של מושיק אפיה, ונבקש מכם להצביע ולהשפיע בפינתנו בריזה או קריזה, ונפנק אתכם בעוד פרסים שווים. תישארו קרובים, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן. בחסות עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
3: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
1: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
6: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
6: שקל!
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
2: מטבחי השף דקל קמילה.
11: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה. פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי, בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
12: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו90, מארז שלוקים ב6 שקלים ו90 ל60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
4: בום בום, לשבה הזדמנות
3: בו,
4: ומה שלא? לא.
3: בו. כפוף לתקנון.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשביל בשבילך, כוכבית 8914.
6: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: דיווחי התנועה בחסות...
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
8: כן, עכשיו דיווחים. שוב, שימו לב, נהגים עדיין עומסים מכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון נחף שזור, עומס מצומת החיוד הנוסעים לכיוון ג'דיידה מקר עד לאקו מזרח, וגם לפונים לכיוון 70 דרומה. נסעו לאט, שימרו מרחק. עכשיו חוזרים הישר אל ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה.
6: דיווחי התנועה בחסות...
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

טוב, יש שיבת הפלייליסט היומית שלנו, כמו שזה נקרא אצלנו, בריזה או קריזה. נשמיע לכם שיר חדש מתוך האלבום החדש של מושיק אפיה. היום אני בוחר להשמיע לכם משהו קצת יותר קצבי, זה נקרא החיים שלי. תקשיבו טוב למילים, ללחן, לביצוע, וצפרו לי מה דעתכם, אבל במילה אחת. אל תנסו להיות פרשנים. אל תנסו לנמק ולהתחכם במילה אחת. אם השיר הזה עושה לכם טוב, אם אתם אוהבים, שילחו את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ. אם אתם לא מתחברים, לא אוהבים, שילחו את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ שלנו. מספרו 054-796-1045. אני חוזר, 054-796-1045. אחד או אחת מבין כל המצביעים יזכה בחבילת פרסים שווה. אבל יותר מהכל, אתם אלה שקובעים מה יקרה עם השיר הבא, האם הוא ייכנס לפלייליסט שלנו או שלא. החיים שלי, מושיק אפיה, שימו אוזן, תספרו לי מה דעתכם על זה. The number you have dialed is not available at present.

0: מושי קפיה עם החיים שלי. מושי קפיה, אני חושב, עושה את השנה הכי טובה בחיים שלו. ממלא חלים, הופיע במנורה, באמת, צובר קהל, גם חדש, גם ישן, סוג של קאמבק מטורף, ואלבום חדש. אני אתן לכם להביע דעה ולומר לי מה דעתכם על השיר הזה. לי יש מה לומר על כל האלבום, אני שמעתי אותו ככה את רובו לפחות באוזן אחת, ככה אתם יודעים, שמיעה ראשונית מה שנקרא. אני אומר לכאורה, אבל מאוד מפריע לי הקטע של המעורבות של הבינה המלאכותית, מאוד מאוד מאוד מציק לי, ואני לא יודע, אני מקווה שאנשים נוערים לעצמם ברגליים, מאבדים, מפיקים, זמרים, יוצרים. אבל תספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה, 054-796-1045. אנחנו רוצים לעשות לכם בריזה עם פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי גיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך אותה גם למנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות, לנכסי נופש, כי הביקוש התיירותי, אין מה לעשות, עושה את זה כזה. הכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, זה מגדל שנבנה בתוך אי מלאכותי, ואם אתם מחפשים איפה להשקיע את הכסף שלכם, שימו לב, פרויקט שמשלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל שמוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות, גם דירות סטודיו, גם דירות של חדר שינה אחד, שני חדרים, וגם פנטאוז פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע, כולל בריכה פרטית, עם כל הפסיליטיז שאתם רק חולמים עליהם. בין היתר, קניון בשטח של כ-15,000 מטר רבוע, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה אליט, חנייה תת-קרקעית, יש שם הכל, כל מה שחלמתם, וזה יכול להיות שלכם. עכשיו אתם מתקשרים לחברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה בבתומי גיאורגיה. אתם יכולים להיות הבעלים של הנכסים שם ולהזכיר אותם לאותם אנשים שמגיעים שם לתקופות קצרות, לנופשים כאלה ואחרים. אז הנה הטלפון, שני טלפונים, 04-66-70-701, אני חוזר, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798, אני חוזר, 050-571-3798. נחזור עוד פעם, 050-571-3798. ברייק זהב ומיד בריזה נוסטלגית.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: עכשיו, בריזה נוסטלגית.
0: עכשיו בריזה נוסטלגית, ויש כאן הרבה הצעות לשירים נוסטלגיים, אבל יש שיר אחד ששלח לנו אביעד צור. יופי של יציאות יש לך, אביעד. ענת, אתם זוכרים את ענת המהממת? לא, זה היה הכינוי שלה, אני נשבע לכם. ויש לשיר שנקרא אתה תשוב. או אם תרצו, ימים רבים.

זה היה אחד הלעיתים הגדולים אי שם בשנות ה-90. יצאו עוד גרסאות בהמשך, גם של ניבין ושל עוד זמרות, אבל זה המקור. ערב טוב לשלומי דהן מאפולה, ערב טוב לדודו נחמני מגדל העמק. ערב טוב לשלומית שולמית אוחיון, שאומרת שהשיר שעשה לה בום בלב זה...

0: נווה הדרים של ססון שאולוב, כותב כאן אלי מנהריה, ערב טוב, נאחל גם לדניאל. ליונתן, אוקיי.
1: אחי יקר, אני רוצה רק בן צור.
0: איזה חמוד. עוד הודעה, בוא נשמע את זה.
2: השיר של בן צור, רוצי ילדה, שיר ש... מחזק מאוד.
0: רוצי ילדה, שיר שמחזק מאוד. זה בנוגע לשירים שעושים לכם בום בלב. אנחנו תכף נחזור לעוד שעה. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אתם נשארים איך שאתם. רדיו צפון, 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. עוד מעט נבדוק איזה שירים עושים לכם בום בלב. עשו לכם בום בלב יותר נכון השנה. וגם מה חשבתם על השיר של מושיק אפיה, החיים שלי, בריזה או קריזה. נפנק אתכם בפרסים שווים, תישארו קרובים, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עוד שעה של בריזה מיד אחרי הפרסומות.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן. בחסות עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
5: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
3: בום ראש השנה רק ברשת בום.
6: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. גדול, אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
8: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: חודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
11: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
13: שימו יעד פרזול
14: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.

0: Hur du där? Café Carbello, ni bichekel? I shekel? שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר אלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים. דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית. מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
3: בום בום, מה שבהזדמנות.
2: כפוף לתקנון.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

חזרנו לכם לעוד שעה של בריזה. שרית חדד פותחת את השעה הזו עם מלך הסודות. כמה זה יפה. ברוכים הבאים לבית החם של המוסיקה הים תיכונית. שלום למי שאיתנו מהשעה הקודמת. ערב טוב למי שמצטרף עכשיו. אתם על רדיו צפון 104.5 FM. רדיו 101.5 התחנה. 90.2 FM באזור המרכז. וגם באפליקציות. בכל מקום בעולם. איתכם כאן באולפן. הממוזג של בריזה. אסי לוי הג'וקר עד השעה 6. וואטסאפ פתוח לאיחולים, להקדשות, למסרים, לאהבה שאתם מפזרים בהודעה קולית או בהודעה כתובה. 054-796-1045. עכשיו חיים ישראל, שיר חדש שנקרא בן של מלך העולם. תרימו ווליום גבוה, תבלו.

0: עם ישראל, בן של מלך העולם. זה חדש וזה יפה, ואתם עכשיו מרימים את הווליום גבוה, כי הוואטסאפ נפתח, 054-796-1045.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

זה הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, וגם בשעה הזו אנחנו רוצים לספר לכם על רשת הדיסקאונט הגדולה לבית, בום, שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. החל מחומרי ניקוי וטואלטיקה, דרך כלי בית ומוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים, מזון יבש וכל מה שהבית צריך תחת קורת גג אחת, והכל במחירים שוברי שוק. שימו לב, אורס פרסי רק ב-4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם רק ב-2.90 שקלים, סודה ב-2.5 שקלים, ופלים אלמה רק ב-2.5 שקלים, שמן זית איכותי רק ב-19.90 שקלים, אייסטי ב-1.90 שקל בלבד, מארז שלוקים 60 יחידות רק ב-6.90 שקלים, סנוקליר רק ב-8.90 שקלים, תחליב רחצה פינוק רק ב-6.90 שקלים, מסיר שומנים סנט מוריץ רק ב-10 שקלים, וגם מבחר דאודורנטים, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה בצפון, בחיפה, מתחם אדמירליטי, בקריית אתא, בקניון שער הצפון, באפולה וגם בנשר. זה הזמן שלכם לקניות לקראת החגים, עם מחירים הכי שווים כל השנה, רק בסניפי בום, מחירים קבועים והכי משתלמים. ועל הדרך, ספרו לי איזה שיר השנה הצליח לעשות לכם בום בלב. 054-796-1045

0: אני אוגדל ירב, האיש, שר רמי דנוך עם להקת צלילי אהוד, שיר שהפך לאחד מנכסי עיתון הברזל של המוסיקה הישראלית. אני רוצה לבשר לכם, קבלו סקופ, רמי דנוך זוכה בפרס מפעל חיים של אמי. ב-23 בדצמבר התקיים הטקס בהיכל התרבות פתח תקווה. אני חושב שמגיע לאיש הזה שגם התארח אצלנו כאן לא מעט פעמים כל הכבוד שבעולם על פועלו, על התרומה ועל למעלה מ-50 שנות זמר. כמה זה יפה. רמי דנוך, אוהבים אותך. אנחנו רוצים להמשיך, שימו לב, יש כאן הודעה. השיר שעשה לי בום בלב לפני שבוע זה השיר שערי שמיים של ליאל נחתום. כותב לי כאן מאזין או מאזינה, מאזינה, מיכל בן שטרית. ערב טוב לרובי, ערב טוב ל... זיווה אמרנו, שלום גם ליהודה מביתר, זה הכינוי כנראה, שלום גם לציון, מה אומר ציון?
1: היי, אז ערב טוב, השיר ערב שעשה טוב. לי את זה, זה הכל לטובה של גולן, ליאם גולן.
0: ליאם, אוקיי, הודעה נוספת שאנחנו מקבלים כאן, מאליהו כהן, אליהו כהן, ערב טוב גם לך, הנה הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
2: אסי, השיר שעשה לי בום השנה זה השיר של ג'וליאטה, מי יציל אותי, ואפשר להשמיע אותה, אפשר לפרגן לה קצת.
0: למה לא? אוהבים מאוד את ג'וליאטה, שלום למורן.
3: אסי, רק בריזה, אין על מושי קפיה, אין.
0: אין על מושי קפיה, הוא אומר, בוא נשמע את משה.
4: אחלה שיר, אסי, אחלה שיר, בריזה בענק.
0: בריזה בענק, אפרת נחמני נותנת בריזה, עוד הודעה, ערב טוב, בריזה גם מהני סקר, יעקב לוי מחדרה נותן בריזה, ערב טוב לליז מעברי, ערב טוב ליוסי מזיכרון שנותן בריזה, ורד מנוף הגלין נותנת קריזה. הודעות נוספות, יש כאן לא מעט, אנחנו מנסים ככה לעבור, ישראל נותן בריזה, ערב טוב ליוסי עזרה, אילן מנעריה נותן בריזה. בוא נשמע עוד הודעה, הודעה קולית.
5: אין לנו משיקפיה.
0: זו שירה שנותנת בריזה. צחי כותב בריזה, שיר טוב, קצב טוב. אירן טולדנו מעכו, מה אומר?
6: צהריים טובים לאסי הג'וקר, שתהיה לנו שנה טובה, שנה מברכת, שנה של סגסוג, הצלחה,
0: אמן.
6: ביטחון, שנת ניצחון שלנו כמובן.
0: אמן.
6: ושיר השנה שלי כמובן זה אייל גולן. מי זה מחזיק לך את היד? ולמה בכלל הוא כזה מיוחד? אין על הזמר הזה, מופע השנה, שיר השנה.
0: יפה.
6: שיהיה רק טוב, אמן.
0: אמן.
6: אירן, תולדנו, אקו.
0: תודה לאירן היקר, שיהיה לך שנה טובה לך, למשפחה ובשורות טובות. לפני שנצא לפרסומות, אני מזכיר לכם גם בשעה הזו, אנחנו מספרים לכם השבוע על פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, בתומי גיאורגיה, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. עכשיו אנחנו רוצים להכיר לכם את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שזהו מגדל שמתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. מה זה אומר? אם אתם יש לכם כסף להשקעה, אם אתם רוצים לעשות כסף כסף. אם אתם רוצים להצטרף לפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על אי מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה, פרויקט שמשלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי. מגדל שבו כמובן דירות סטודיו ודירות חדר שינה אחד או שני חדרי שינה, ויש גם פנטאוז, פרימיום ליין, כ-200 מטרים רבועים כולל בריכה פרטית, וכמובן כל הפסיליטיז שאתם רק חולמים עליהם בפרויקט שמתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא עם קניון בשטח של כ-15,000 מטר רבוע, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה אלית ותת קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים, מערכות סמארט הום בדירות. בקיצור, כל מה שאתם רק חולמים, ואתם יכולים להיות הבעלים של זה, ומי שיגיע כדי להזכיר מכם את הדירות האלה, זה אנשים שמגיעים נופשים ולתקופות מסוימות בעיר בתומי בגיאורגיה, ואם אתם מעוניינים להיכנס לפרויקט נדלני כזה, אתם מוזמנים להתקשר לרודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. הנה הטלפון 04-66-70-701, אני חוזר 04-66-70-701 או 050-571-3798. אני חוזר שוב גם על הנייד, 050-571-3798. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, תכף נחזור עם זוכה או זוכה, וגם עם בריזה כחול יוון, ועם עוד דברים טובים, תישארו איתנו.
7: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
8: רדיו צפון.
7: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
9: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
7: בום, ראש השנה רק ברשת בום. בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי. פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי. בלעדיות לרודני נדלן.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
11: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
12: שימו יעד פרזול.
13: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
14: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
15: ארבע

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כל פעם אותו...
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: שילמת על ארנונה?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים, מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה. כפוף לתקנון. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים, עומס בכביש 70 בשני הכיוונים, גם בארבע צפון, עמוס בשני הכיוונים, ביציאה מ-6 לכיוון צפון, אתם סעו לאט, שימו מרחק, אם יהיה צורך אנחנו כמובן נדווח גם בהמשך. עכשיו חוזרים לבריזה, זה הזמן להוציא גם את הצלחות ואת האוזו, כי מיד ניתן קפיצה קטנה ליוון.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: ועכשיו, בריזה כחול יוון.
6: עכשיו בריזה כחול יוון, והנה בקשה שקיבלנו כאן מלוי דודו, שרוצה לשמוע את סטמטיס קוקוטס עם גיימו, מה שהפך לרעיה.

0: מדיס קוקוטס עם גמו. איזה לחן מדהים זה, שהפך כמובן ללהיט גדול גם כאן בישראל עם ראיה. ערב טוב לוולרי היקר, שלום וערב טוב לארז בוזלי, למאיר זוהר, ליונתן לוי, מבקש לשמוע, צבי לוי ויונתן לוי, מבקשים לשמוע את המלך בשדה, שיר ענק, אבל שמענו את בר צברי, יותר מוקדם, ויש לנו כאן עוד הודעה נוספת, קולית, שמגיעה אלינו מדבורה, בוא נשמע את זה.
1: אסי, זה דבורה פינטו מנהריה, השיר שרגש אותי מאוד, ושל הדרוזית, של החיילים, אני לא זוכר את השם שלו.
0: אסלה, יש לו שם, קוראים לה אסלה?
1: ששרה על החיילים.
0: כן.
1: זמרת דרוזית, רגש אותי מאוד מאוד מאוד.
0: הנה משהו שרגש אותי. ססון שאולוב עם ביצוע יפהפה
2: אלוקי נתנת בי
0: לדובקה בך
2: רוח נשמה,
0: שימו אוזן.

0: כמה זה יפה, ססון שאולוב.
1: אלוקי נתן
0: לדווקא בך
1: נפש, רוח נשמה.
0: המילים של המקובל הרב יעקב עדס שליטה, הלחש של ססון שאולו ודניאל קורסיה, והעיבוד וההפקה המוסיקלית של אלי קשת, וזה כל כך יפה. ולפני שיצא לפרסומות, אנחנו רוצים להכריז על זוכה שירה מקריית ביאליק, את לוקחת מאיתנו שובר לארוחת בוקר מפנקת, זוגית, בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל, כשבא לכם להירגע, להטעין כוחות, ספא בן עמי, פינה של שלווה בגליל. יש שם כמובן מתחם טיפולים מקצועיים, סאונה, ג'קוזי, בריכה, וגם ארוחות בוקר מפנקות לך, יש ארוחת בוקר זוגית כזו, וגם קחי לך שובר על סך 150 שקלים מתנת רק בשמחות בקריית ביאליק. איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, גם למגזר הפרטי וגם למגזר המוסדי, בלונים, אביזרים למסיבות, הכל במקום אחד, רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלהם. הן סמולר 7, אזור התעשייה, קריית ביאליק, רק בשמחות. הפסקת פרסומות, חוזרים מיד עם דולו צ'אנס על קו הסיום, בשערו קרובים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי, פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי, בלעדיות לרודני נדלן. בחסות עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
4: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
2: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
6: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבית 89-14.
6: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
9: אני רוצה...
10: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9

0: בבבבדוק.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב19.70 שקלים, רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה. כפוף לתקנון. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: כן, דיווח עכשיו, שימו לב, נהגים עדיין עמוס ביציאה מכביש 22 לכיוון כפר מסריק עד המפרץ, וגם בכביש 85 מצומת כרמיאל לכיוון מזרח. אתם סעו לאט ושימו מרחק.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: ועכשיו...
6: טוב, אנחנו על קו הסיום, רגע לפני שנפרדים, אנחנו רוצים לתת צ'אנס לשיר חדש, שיר שנקרא מה אני עובר, והוא שייך לזמר ויוצר צעיר שעושה את הצעדים הראשונים שלו בתעשייה, קוראים לו דן ביטון, שימו אוזן, תקשיבו לזה, ברשת זה כבר מתחיל לתפוס, והנה זה מקבל במה גם אצלנו ברדיו.

מפסיק לשמור שבת, מרגיש פתאום השם. הולך להתבודד, פתאום אני נושם. אי אפשר להסתיר ממך כלום. ואם פתחנו אז קשה

0: מרגיש ממש מתיש.
1: זהו חברים, על רקע השיר הזה אנחנו נאלצים להיפרד. הזמן דוחק. תודה רבה לרודני נדלן, המשווקים הבלעדיים של הפרויקט החלומי בגיאורגיה בתומי. תודה רבה לרשת הדיסקאונט הגדולה בום, הם יהיו איתנו גם מחר. תודה רבה לכל הצוות הנפלא כאן. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. אני מאוד מקווה שנהנתם. אם כן, מחר ב-4 בעזרת השם ניפגש שוב. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה, התחנה שנה. אם אני אסי לוי הג'וקר, המשך ערב שקט, בשורות טובות. ביי ולהתראות.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואלי סהר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בחסות, עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
4: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
2: ראש השנה רק ברשת בום. בחסות פרויקט המגורים טונינו למבורגיני טאוור בתומי. פרויקט הנדלן היוקרתי על אי מלאכותי בבתומי. בלעדיות לרודני נדלן.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
3: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו-90, מארז שלוקים ב-6 שקלים ו-90 ל-60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
12: בום בום, מה שבהזדמנות בו ומה שלא?
1: כפוף לתקנון.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואלי סהר.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
17: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
20: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע כי מוקדם יותר היום, במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששהה בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. אלה השיבו מיד באש וחיסלו אותו. עוד נמסר כי במהלך ההתקלות נפצעו שני לוחמי צהל קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם עודכנו. הגשת הרשימות לכנסת, אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, הגיש את רשימתו ללא ייחודים. במקביל, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע לראש המטה שלו בארבע השנים האחרונות, עורך הדין חנמאל דורפמן, כי הוא ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה. גם גלדי אייזנקוט חשף את 40 המועמדות והמועמדים הראשונים ברשימת ישר. יורם כהן שובץ במקום השני, ואחריו בחמישייה אורית פרקש הכהן, עדי אלצ'ולר ומתן כהנה. מערך החירום הלאומי ומשרידי הממשלה יקיימו מחר ומחורתיים תרגיל להתמודדות עם אירוע טרור בלתי קונבנציונלי, כלומר ביולוגי. התרגיל יתקיים באזור מעלה אדומים ובהדסה הר הצופים בירושלים. במסגרת התרגיל צפויים להישמע פיצוצים ותורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון והצלה. במשרד הביטחון מדגישים כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש ואינו קשור לאירוע ביטחוני נוכחי. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, האחרון לפני סגירת הרשימות, וגם הברסלבים, גלעד שלמור, כתבנו בקהילת יבנאל ונישואי הקטינים.
0: הערב הצד האפל של ברסלב, והפעם הגעתי ליבניאל. פגשתי את האנשים שבוחרים לחתן את ילדיהם בנישואי קטינים. ראיינתי גם צעירים שהתחתנו בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושמעתי איך הם מסבירים את זה. הפרק הערב יעסוק בשוליים של החסידות הכי שמחה בעולם היהודי. פגשנו את האנשים שבוחרים לחיות רחוק מהעולם המודרני, וגם כאלה שמצאו בברסלב נפלט מהפשע. הברסלבים נגד הזרם, הערב הפרק השני.
20: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
23: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו, ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. ביום רביעי תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהמשך השבוע צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואליס.

0: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור גלי זר אביב, עורכים בדיגיטל, עידן נאור והראל גולדשטיין, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ומשודרים גם בפייסבוק, גם בטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יוני הללי בחיפה.
1: אהלן, אהלן, אהלן חברים.
0: אהלן, אהלן יוני, ערב טוב אופיר.
2: אהלן, שבת טוב.
0: תשמעו, נפל עלינו מחזור, יום שני בערב, תשמעו איזה משחקים, ארבע קבוצות שמועדות לאליפות משחקות היום, חבל שזה במקביל, אבל אין ברירה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אין הרבה מה לומר על המשחק הגדול הזה, בני סכנין ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, מכבי נתניה, הפועל חיפה, ואני רוצה לפתוח דווקא איתך אופיר, כי אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, אתמול גם עלה לי שידור פה אלי אוחנה, ודיברנו על כל הקרדיט שנותן ברק אברמוב לאלמוג כהן, אבל אומר אלי חד משמעית, אם היום ביתר ירושלים לא תנצח בדוחה, ואני אומר לך אופיר, היחסי כוחות בין שתי הקבוצות הם עצומים, בית"ר ירושלים קבוצה הרבה הרבה יותר טובה מסכנין, סכנין היום אחת

0: הכי חלשה, מה קורה בביתר? הם באים סיר לחץ לדוחה בלי האוהדים שלה.
1: אז קודם כל ראינו שסכנין יודעת להוציא 0-0 בנתניה, יודעת לעמוד מאחורה.
0: אז מה, אוטובוס היום בסכנין או יוסי?
1: אני לא חושב, אני חושב שגם בגלל שגדרני חסר בהגנה, יוסי גם ינסה לשחק, הוא ינסה להקשות, אבל ינסה גם להגיע למצבים ולנסות להכריע. פרימו, אתה חושב מה היה קורה, מה היה קהל חוץ היום? לאיזה משחק, לאיזה רמת נפץ המשחק הזה יכול היה להגיע? בסוף ביתר, אי אפשר לקחת את הלחץ הזה מביתר ירושלים, אי אפשר לקחת אותו, היא תצטרך לנצח את המשחק, היא תצטרך לנצח, ואם היא תימד, כמובן אסור לה להפסיד אותו, אם היא תוציא נקודה חס וחלילה מבחינתה, ותנצח במחזור הבא את מכבי פתח תקווה, אז תהיה איזושהי התאוששות, אבל שוב, מה שיקרה היום גם יגרום לאנרגיות של לקהל להיות לכאן או לכאן במשחק הבא, נגד מכבי פתח תקווה שיהיה בבלומפילד, וזהו, ביתר צריכה לנצח, נגמרו הדיבורים, כבר אמרו הכל, חיזקו את המאמן, הבעלים דיבר, אין יותר מה להגיד, צריך לנצח משחקים.
0: יוני, איך אתה רואה את זה? אם דיברנו לא מעט על המינוי של אלמוג כהן, אתה לא כל כך אהבת אותו, תשמע, הם פתחו את העונה, שטבריה כבר עברו אותה משתי הקבוצות עם אפס נקודות, זה נראה רע עד עכשיו.
2: כן, קודם כל, אני חושב שתמיד, אני לפחות מתחילת הדרך אומר, אתה לא אוהב את הביטוי, אבל אלמוג כהן כמאמן לא קרא זוג נעליים, ואני חושב שחובת ההוכחה עליו, ועד עכשיו הוא נכשל. אני רק רוצה להגיד לגבי המשחק הערב, הוא ינצח את סכנין, וביתר ירושלים תנצח את סכנין בקלות, אבל זה לא המבחן של אלמוג כהן. המבחן של אלמוג כהן זה 10 מחזורים קדימה, עד למחזור העשירי. אם אלמוג כהן לא יביא 20 נקודות, 18, 22 נקודות, משהו בסגנון של 70% מהנקודות, הוא לא יהיה במאבק האליפות. והשאלה אם אברמוב אמר, לא חסר כסף, אני משקיע, אני מביא את מי שאני רוצה, מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו... השאלה אם אברמוב יגיד, רגע, הבאתי רק 15 נקודות, מתוך 30, ואני נותן לאלמוג כהן את ה... זהו, ואני מבטר על העונה. זה לא יקרה לדעתי. אתה יודע למה? כי אברמוב לא שולט על האוהדים. הוא שולט על המערכת שלו. הוא לא יכול לשלוט על האוהדים.
1: אבל אתה יודע איפה הבעיה פה, יוני? שאלמוג כהן הוא גם מאמן, אבל הוא גם מנהל מקצועי. הוא בונה לו את הסגל. הוא עושה את כל העבודה של השנים האחרונות, של כל הסגל שנבנה. עכשיו, אם... אני חושב שאברמוב מוכן לשלם שכר לימוד של אלמוג כהן, כן? כדי שימשיך לנהל לו מקצועית המועדון מבחינת סגל, מבחינת כל מה שהוא עושה בשנים האחרונות, שהוא החזיר את ביתר ירושלים לקדמת הבמה. כי אם אלמוג כהן לא יהיה מאמן, הוא גם לא יהיה מנהל מקצועי. ואז ביתר,
0: רגע, לא חוזר. שנייה, כרגע, אני רק כרגע... אגיד לך מה בולט היום. בעונה שעברה, אלמוג היה למעלה, ראה את המגרש אחרת מיצחקי, רואים שונה מאוד מלמעלה ומלמטה, גם יצחקי תוך כדי תנועה, ואז היה לידו את משה אוחיון. ואלמוג היה מעביר דברים, לא שהוא היה קופה אותם על ברק יצחקי, הוא היה רואה דברים, על המגן, על הקיצוני, היה מעביר. שים לב שהיום אוחיון בכלל לא קם ליד אלמוג, כי אין מי שיעביר לו. וזאת ההתעקשות כאן. הם ויתרו על עמדה אחת באימון הקבוצה, שהיא מאוד מאוד חסרה היום.
1: הוא היה גם צריך להביא לידו מישהו שיפרה אותו, מישהו דומיננטי, לא... שוב, אני מכבד את משה אוחיון, אבל יש משמעות ומשקל גם למי שנמצא לידך. כמו שאמרת, גם זה למעלה וגם זה העוזר שלך.
2: חוץ מזה, מי אמר שאלמוג כהן הוא מאמן? יכול להיות שהוא רק מנהל מקצועי.
1: אז באמת, זה מה שאני אומר, יוני... לא, יוני, אני בא...
2: אלמוג כהן יכול להיות שבכלל לא מתאים להיות מאמן. אתה יודע כמה שחקנים גדולים ששיחקו בחול ושיחקו בנבחרות ולא נעשו מאמנים. אני צריך לספור לך אותם, בשלוף אני סופר לך 10.
1: אבל יוני, זה...
2: אלמוג כהן, יכול להיות שהוא לא מתאים לאמן בכלל.
0: תשמע,
1: זה הסיפור, אתה מביא מאמן. ומה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו?
0: בהערת אגב, אני אומר שרן קוז'וק וברק בחר, שניים שהם היו שני מגינים ימניים מהבינוניים ביותר בתקופתם. ותראה לאיזה רמת אימון הם הגיעו, אבל אתה יכול להמשיך.
1: אבל אתה מכיר את אלמוג עוד מנתניה, פרימו. הוא לא מנהל מקצועי שיושב מרונה.
0: לא, אבל הוא עקשן.
1: הוא יורד ומביא את... השיטה היא מבוססת עליו. הוא מלמד את השיטה גם את המאמן וגם את השחקנים. זאת אומרת, אי אפשר לקחת לו את זה. אבל אם זה ייחשל כמאמן, פה הבור של ביתר, לא שאלמוג כהן לא ימשיך כמאמן.
0: כן.
1: אלא שאלמוג כהן לא ימשיך בביתר. אתה גם לא... אתה, אם אתה מפוטר או הולך הביתה מחזור עשירי, אתה לא יכול להביא מאמן ולהגיד לו מה לעשות.
2: ביתר ירושלים יותר גדולה מאלמוג כהן
0: לא מעל, רגע, היא יותר גדולה מכולם.
2: נכון.
0: השם ביתר ירושלים גדול מכולם. לא צריך להכניס לאלמוג כהן.
2: אז בדיוק מה, אני באתי להשים את המשפט. יותר גדולה מאלמוג כהן, יותר גדולה מברק אברמוב, יותר גדולה מהכל. המועדון הזה זה אימפריה.
0: אין מה לדעת.

0: ושום דבר חוץ מהישגים, במיוחד כשאלמו כהן בקולו, אני שמעתי אותו אומר באחת ממסיבות העיתונאים, זה ברור שאנחנו מכוונים לכל תואר אפשרי.
1: לאליפות, אמרת מילה, אליפות.
0: אמר אליפות, כל הכבוד לו.
1: יוני, מה שאני מנסה להסביר, שאם אלמו כהן הולך, ביתר צריכה קודם כל לחפש למנות מנהל מקצועי, ולא עוד פעם מאמן כמו פעם, כי זה נכשל, והגיע למצב ש... שבעונה האחרונה עם יוסי אבוקסיס,
0: שאלה מה זה כישלון,
1: לא היה למה להביא שחקנים בקיץ, שחקנים עזרו להם
0: יהיו בפלייאוף העליון. שאלה אם אליפות זה כישלון, אם לא לוקחים אליפות זה כישלון.
2: תראה, בוא נגיד לך, לגבי העניין הזה כישלון לאליפות, אם ביתר ירושלים כמובן תהיה עד הסוף, בעונה שעברה היא פספסה את זה בסמי אופר.
0: לא, במאבק זה כן, זה לא כישלון.
2: במאבק, לא, אבל אם היא תהיה כמובן עם כל ההצערות וכל הקבוצה, אחת הקבוצות הכי מוכשרות שיש לנו בכדורגל הישראלי, אין הרבה קבוצות שיכולות להעמיד שחקנים על המגרש, יש להם שני ערך מוסף. קבוצה,
0: מתקן, אוהדים, פרימו, הכל יש שם. ואם היא תהיה
2: 20 הפרש מהאלופה, אז בוודאי זה כישלון, אבל אנחנו נדבר עוד על ביתר ירושלים, יש לנו עוד משחק, ואתה מסקר גם את הפועל תל אביב ופועל רמת גן. אני אמרתי לך כבר, לא נכנס מי יותר טובה, לא יותר טובה, עזוב אותי מכל השטויות האלה יותר טובה. ראיתי את כל הקבוצות מאירופה ועד היום, הכי עוצמתית, היום היא מקבלת את הפועל רמת גן, זה סוג של משחק שצריך לסמן על אבי, אבל אני אומר לך, הפועל רמת גן הפתיע אותי, קבוצה לא ראה בכלל מסיידגו עשה.
1: זה נכון, אבל היא משחקת נגד קבוצות שנותנות לשחק, הפועל תל אביב לא נותנת לשחק.
2: גם לא בבלומפיל?
1: לא, אבל אני חושב שהפועל רמת גן סופגת די בקלות גולים. ואם היא תספוג את זה נגד הפועל תל אביב, את השניים, את השני גולים, שלושה שערים, אז היא לא תנצח את המשחק. זה לא יהיה, לא, אם היא תפקיע שער, זה, אני חושב שזה יפתיע.
2: אני מזכיר לך שהפסידה פעמיים שני משחקים, אחד נגד באר שבע, אחד נגד מכבי חיפה, על הקסקס 2-1. נכון. לא פירקו אותם.
1: נכון. צריך לזכור, באר שבע יגיע אחרי סבך.
2: נכון.
1: יגיע אחרי סבך. תראה, פרימו, בסוף אנחנו כל הזמן אומרים, חסר להפועל את עוד שחקן הזה מקדימה. אבל אם אתה זוכר את 98, תונת הסרוכים, הפועל תל אביב של אלי כהן הייתה מאוד אפורה של השריף, מול ביתר של קשטן וכל ההונגרים והכל, אבל הפועל ספגה 16 שערים באותה עונה, ועל זה ועל ה-1-0, 2-1, הגיע לסוף העונה, הגיע לסיום העונה על משחק אחד. אז אם הפועל תל אביב תמשיך, כבר שני משחקים לא ספגה, אם היא תמשיך בקצב הזה, היא תנצח משחקים ותעשה אחוזי הצלחה כאלה, הפועל תל אביב במאבק האליפות.
2: איך אתה רואה את זה? יוני, שהתחלנו את העונה שעברה, ואז לא הסכמתי אותו, בעונה שעברה חשבתי שהם עלו ליגה, אז בוא ניתן להם, ויוני אמר, הם מועמדים לאליפות בשנה שעברה. אני חושב שבעניין הזה קצת רצת קדימה, שנה שעברה, לא שטעית, הייתה קבוצה חזקה גם שנה שעברה, אבל השנה, יוני, הם חייבים כבר, ראיתי אותם, הם חייבים כבר ללכת עד הסוף.
0: חד משמעית. קודם כל, נכון, נקודת הזמן הזאת, מחזור שני, הם אחת הקבוצות הכי בולטות בארץ.
3: ללא ספק.
0: וגם עם הכדורגל, אתה יודע, יותר יפה. אפילו שהם עשו טקו נגד הפועל חיפה, שחקים כדורגל הפועל תל אביב. אבל אני מסכים עם כל מילה שלך, הפועל רמת גן, לא פריירים בכלל, בנה שם הקבוצה. אני אומר לך, הם לא היו רחוקים לנצח את מכבי חיפה. לא טקו, לנצח את מכבי חיפה. הם קבוצה נהדרת. זה שיש להם 0 נקודות משני מחזורים, זה, הטבלה לא משקרת בדרך כלל, אבל במקרה הזה הטבלה משקרת. אני לא רואה את הפועל תל אביב עושה חגיגה בבלומפילד במשחק הזה, ממש לא, חבר'ה, אני לא רואה את זה קורה. אני לא רוצה להיות, אתה יודע, נביא הזעם של אוהדי הפועל תל אביב, אבל יהיה להם קשה מאוד, כמו שיהיה קשה מאוד היום למכבי נתניה לנצח את הפועל חיפה.
2: אני עוד מעט ניגע בכל המשחקים, אני רואה היום את ביתר ירושלים והפועל תל אביב מנצחות, אני כמעט משוכנע בזה, כמו שיוני אמר, נתניה, הפועל חיפה, באר שבע, מכבי תל אביב, שום דבר לא יפיל אותי, צמוד לגמרי, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, משולש. לפני שנעבור לתוכמן ונדבר על כל הדברים האחרונים בבאר שבע ומכבי תל אביב, יש לנו המון, אני רוצה לדבר איתכם על נתניה הפועל חיפה, להגיד לכם כמה מילים. אני אשתמש במילה הכי עדינה והיא מוזר, ואני אסביר לכם על מה אני מתכוון. יוני, אני אשמח לשמוע את התגובה שלך. תשמעו, הגיע רוס קסטין, עשה דבר אחד גדול. כפי ששמתם לב בשנים האחרונות, כל שחקן שהיה על המדף, אייל סגל מחר. אייל סגל ב-7-8 שנים האחרונות הכניס למכבי נתניה כמעט 100 מיליון שקלים. אתה יודע, לקבוצה כמו מכבי נתניה, תראה איזה גאווה זאת, כמה שחקנים. הנה, עכשיו אני קורא ידיעה על עומרי גנדלמן, שמחוזר כי הוא לא בהרכב של איטליה, אחד מהם שיצא ביותר מ-2.5 מיליון יורו. מה אני רוצה לומר? קסטין עצר את זה. אין, אנחנו לא על המדף, אנחנו לא בשוק, כל קבוצה גדולה באה, זה ארורה, מאור, בילו, דבו, בואו קחו, תנו כסף, ותכו, הוא עצר את זה, הוא מנע מכל השחקנים האלה לעזוב, זה הצד החיובי, הצד השלילי, זה המוזר. ואני רוצה, יוני, להגיד לך את זה ככה, ואני אשמח לתגובתך. מתחילת הקיץ, אנחנו כבר 3 חודשים, אומרים לי במכבי נתניה, אנחנו עובדים בשקט. רוני לוי, מה זה עובד בשקט? 24/7 הוא על זרים. כבר איזה 5-6 זרים, אופיר, באו לחתום שנייה לפני החתימה, מכל סיבה שהוא לא חתם. כבר 5-6, ורוני רוצה בלם, קשר וכנף. כבר היו כבר על הקסקה, זהו, רק לחתום, וזה כולם נעלמו בשנייה האחרונה. ואז אני אומר, מה קורה פה? מצד אחד קסטין, וואלה, כל המחמאות שעצרת לנו את השחקנים הטובים שלא נמכרו, אבל מה זה הדבר הזה? אנחנו הקבוצה היחידה שלא הביאה אף זר. סכנין, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, קבוצות פחות טובות מנתניה, הביאו חיזוקים לסגל.
1: אבל פרימו, למה לא תשווה את זה להפועל תל אביב ששמרה על הסגל ולא הביאה חיזוק? רק במקום לואיזו הביאה שחקן.
2: אתה יודע מה זה, עם שחקן כמו...
1: תראה, אבל יש שחקנים נשאר. רגע, אבל לפעמים עדיף להשאיר את השחקנים הטובים מאשר למכור אחד משמעותי ולהביא רכש שאתה לא יודע מה ייתן לך.
0: אבל השאלה...
2: אני אומר לך, אבל שהם רצו 3, היו כבר... רק לחתום, היו בשיחת זום דקה לפני החתימה.
0: השאלה שאני רוצה לשאול אותך, פרימו, רוני לוי, את 3 שרצו על הקסקס, כמו שאתה קורא לזה, לחתום, רצה אותם?
2: בוודאי, הוא הביא את השמות, הרי הוא היה במיימי.
0: לא, הביא את השמות, הביא אותם לבדיקות, הביא אותם לזה, רצה או לא רצה?
2: רצה, רק מה שקורה, זה מה שרציתי להגיד מוזר, בין ההחלטה של רוני לוי, אני רוצה אותם, לבין ההחלטה להחתים אותם, משהו בקשר הזה, נהיה קצר שם ולא מסתדר.
1: אני חושב שפרימו, אם אני מנתח את המצב, אני חושב שקסטין כן חשב שהוא ימכור שחקן אחד, ואז יביא 3 זרים, וההחלטה לא למכור, גם בלחץ...
2: אבל הייתה לו הצעה מבאר שבע זר, והוא סירב.
1: אז אני אומר, הוא החליט לא למכור שחקן טוב, וזה יבוא כנראה על חשבון תקציב של 2 זרים.
0: כן, אבל כמה
1: באר שבע הציעו זר אחד?
0: נזיד עדשים לשחקן כזה.
2: לא, לא, הוא אמר להם הרבה כסף לבאר שבע.
1: לא, לא, משהו כמו 2 מיליון.
2: 3 מיליון.
1: הוא זורק סכומים. הוא צודק.
0: באר שבע דיברו על 1,300,000 שקל. מה זה?
2: לא, לא. אין סרט כזה.
1: תקשיב, יוני, נתניה, ביתר, הפועל תל אביב במיוחד, ראיתם סתיו טוריאל, גמרו להיות פריירים. הרי יש להם שחקן טוב, טוריאל, תביאו 4-5 מיליון.
2: כן.
1: זורקים סכומים, אם לא, שישאר כאן.
2: כן.
1: נקבל, אם מכבי תל אביב דורשת, גם להם מותר.
2: אנחנו רוצים לעבור להפועל באר שבע, מכבי תל אביב, יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: אבל שנייה לפני, תוכמן, אני חייב משהו שעומד לי כאן על הבטן, אני גם צייצתי עכשיו את זה בטוויטר, יכול להיות שראית, ואני אגיד לך כך, שמעתי היום את עידן ורד בוואן, בעקבות הסיפור של קובי רפואה, שעזב את אילת. אתה זוכר, יוני, איזה, מה עשינו פה, בעלים, והמאמן, ואני בא, ואני זה, אחרי 3 חודשים רחוק לו. כאילו אילת... אתמול התרחקה מישראל, העיר היא 3.5 שעות מתל אביב כל הזמן. לא,
0: לא, זה לא המרחק, ברור שיש שם משהו אחר.
2: עכשיו, אני שמעתי היום את עידן ורד, ועידן ורד, פעם ראשונה אני שומע פרשן, שם אוזניות, אומר לו, אתה היית מאמן, אסור למאמנים כמוך לאמן פה יותר, מה שאתה, איך אתה העלבת את ליידנר, את למקין, את דוידה, ועוד קובי רפואה בא להגיד לו, איפה הם היום? כאילו, השדרוג שלהם היום זה בזכותו, אומר לו, עצור, עצור, עצור, זה לא בזכותך בכלל. ככה אני אוהב פרשנים, שמים אוזניות, גם אם מאמן אימן אותם בעבר, להגיד להם את האמת בפנים, ולא ללכת לחפש סקופי. מה אתה אומר על זה, יוני?
0: אני אומר ש... אני קודם כל מסכים איתך, לצערי אני מסכים איתך היום הרבה.
2: אוי ואוי, אז אני אחפש משהו שניהנתי.
0: קודם כל זה מה שאני מצפה מפרשנים, שלא יתארו לי מהלכי משחק.
2: לא, ולא יחפשו סקופים, זה לא התפקיד שלהם.
0: בדיוק, זה שיהיו, אתה יודע, אני לא רוצה עכשיו לעשות, לפגוע בפרשנים טובים, פחות טובים, אבל יש כאלה שאני נהנה מיליון לשמוע, ויש כאלה שאני שם על מיוט, ועידן ורד אני חושב שעשה את הדבר הנכון, במיוחד מידיעה, לא מהערכות. כל מה שהוא אמר על
2: הכל
0: השחקנים...
2: הכל הוא עבר עליו, עבר עליו.
0: בדיוק, זה הופך יאללה. את זה למהות.
2: בואו נשמעותי
0: הרבה יותר.
2: רגע, תוכמן, אני נותן לך מה שאתה רוצה, אתה יודע, אצלי אתה מדבר חופשי, אנחנו עם פרסומת זהב ואנחנו איתך.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כן, תוכמן, בער לך להגיב על זה.
3: כן, כן, כי אני גם שמעתי את כמובן את הקטע הזה. אז כמה דברים. אחד, אני חושב שיצא לי לשדר לפני כשנה עם עידן ורד, עוד כשהוא היה שחקן, בפודקאסט דווקא אצלנו בוואלה, וכבר אז ראיתי שיש לו הרבה מטען, ומי שיקח אותו ירוויח. דבר שני, אני חושב שעשה נכון קובי רפואה, כשהוא לא יתעמת עם עידן, כי אין לו מה להגיד מול הדברים האלה. אין לו מה להגיד. מה יכול מאמן שעידן ורד בא ואומר לו, אתה יודע, אלא אם כן הוא אומר לו, אתה משקר, לא היה דבר כזה. אני חושב שהוא עשה נכון. אני חושב שהוא יעשה נכון אם הוא לא ילך לאימות, כי אתה יודע, זה, שמעת את זה, הם כאילו מתכננים עוד אימות, כן? אבל לנו, כאילו, אתה יודע, בתקשורת זה בסדר גמור, נפרגן גם כמובן לוואן. ואני חושב שבסוף ידעו כל המאמנים שבאמת, אתה יודע, כבר נגמר העידן הזה, ומי שלא עידן ורד, כן? נגמר העידן שאפשר לדבר בצורה כזאת, ומי שלא ייקח את זה בחשבון, יקבל בסוף, אתה יודע, היום זה הטרנד החדש.
2: משפט, אני...
1: אז פרימו, זה הסיפור.
2: משפט אופיר, כי אני רוצה לעבור לבאר שבע.
1: עידן ורד הוא בתווך בין הדור הישן של השחקנים לדור הזה. הדור הישן היה חיים קשטה, נעימה שרף, עם רוני לוי הישן. כבר זה לא עובד. זה כבר לא עובד?
2: לא, אני מצפה מפרשנים ששמים אוזניות באולפן, כמו עידן ורד, לא ללכת מסביב ולא לעגל פינות. היה לך קטע עם קובי רפואה, שים את זה בשידור חי על השולחן, כולם נהנים מזה.
1: הוא לא שיחק הרבה אצל קובי רפואה, צריך להגיד, אבל אם היה לנו את הקלטת של קובי רפואה עם הבעלים של אלת, כמו שהיה בבני יהודה, היינו עושים פה חגיגה.
2: תוכמן, קודם כל אני חייב לומר לך שראיתי היום את הסגל של הפועל באר שבע, ואיך ראיתי את הסגל? על הפרסום, איזה שחקנים היום ביציע. תשמע, אני לדעתי, תוכמן, זה רק דעתי, אני אשמח לשמוע את דעתך, כל השחקנים האלה שלא בסגל היום, כאילו הפועל באר שבע אומרת להם, אין בעיה אם תמצאו קבוצה, אבל אם אתה תגיד לי דבר אחר, בשמחה.
3: לא, לא, זה לא בהכרח. אל תשכח שאלף עדיין אלונה ברקת כן רוצה ליהנות מאותו מענק מפורסם שמקבלים ממשרד התרבות והספורט על שחקנים צעירים, ואתה צריך לשים שחקנים צעירים מתחת לגיל 22-21, אז יש הרבה משחק בקטע הזה. יחד עם המשחק, אתה מבין שכל זה קצת שחק ולשבץ את הסגל שלו. יחד עם זה, לא, אני לא חושב שזה מגיע למקום הזה, פרימו. תראה, אני ישבתי בסוף השבוע האחרון, באמת, פתחתי את האתר של ההתאחדות, ועברתי על הסגל של הפועל באר שבע. אתה יודע כמה היו רשומים שם?
2: 32 שחקנים.
3: 32 שחקנים. עכשיו, בוא נגיד שהורדתי 2-3 שהיו גם ככה, הם, אתה יודע, רגע לפני מעבר לדימונה, או לכל מיני קבוצות. אתה יודע, שחקנים צעירים בוגרי מחלקת נוער, הורדתי את אילון אלמוג כי ברור לי שהוא לא ממשיך. אתה נשאר עם 28 שחקנים, 3 שוערים ו-25 שחקני שדה. זה המון.
2: המון.
3: זה המון.
2: המון.
3: יאמן לא יכול להעביר אימון, בטח לא כמו קוז'וק, שיש לו, אתה יודע, הרבה עבודה על העקרונות משחק שלו, וכל האלמנטים שעליהם בנויה הפועל באר שבע, הוא לא יכול להעביר אימון עם 28 שחקנים. אתה כל אימון כזה, אתה צריך לשים בצד שחקנים.
2: רגע, תוכמן, שנייה. קודם כל תגיד לנו את השמות, כי אני רוצה לדבר על אחד באופן ספציפי. תגיד לנו את השמות. מוחמד אבו רומי?
3: מוחמד אבו רומי לא יהיה היום בסגל. חמודי קנן לא יהיה היום בסגל. זלטנוביץ', אתה יודע, הוא
2: פצוע.
3: רועי
2: לוי, דוד זאדה,
3: רועי לוי, סטויאנוב
2: ודוד זאדה,
3: כן.
2: אז אני רוצה להגיד לך רגע משפט אחד, להגיד לך, אבו רומי למשל, שחקן שנרכש בהרבה כסף בקריית שמונה, מוכשר, קיבל את כל הפריבילגיות מאיראן קוז'וך, שיחק באירופה פעם בהרכב, פעם מחליף. המהפך כאן למשחק עונה הראשון של פול בר שבע, מי הרכב באירופה ליציע בבר שבע נגד מכבי תל אביב, זה משהו שאני אני לא רגיל בשנים האחרונות, לא ראיתי דבר כזה.
3: אבל פרימו, כשאתה מגיע לקבוצה אלופה, שיש לה גם השנה כוונות, גם לקחת האליפות, וגם לעשות נקודות בליגה האירופית, ולכן היא התחזקה וצרפה שחקנים, בכל הכבוד, זה היה פועל באר שבע, שאתה יודע, לא אמרה, הודחנו מליגת אלופות, אז אנחנו יכולים להסתדר עם מה שיש לנו, אלא הלכה למסע של 3 שחקני רכש תוך שבוע, בוא, עונה ארוכה, עוד מעט
0: חוץ מזה, אני מסתכל על הרשימה שנתת, תוכמן, חוץ מזלטנוביץ' וחמודי קנן, שזה באמת שחקנים...
2: ואבו רומי.
0: לא, אני לא מעניין, אני
2: הוא שחק בהרכב.
1: כן, אבל פרימו.
0: אני אומר, חוץ מזלטנוביץ', תן לי רק להשים את המשפט, חמודי קנן, שהם טלנטים, שהם יכולים לשנות משחק, שהם אקס פקטור שיכולים להיות בכל קבוצה, אבו רומי, ואיך אמרת, רואי לוי וסטויאנו ודוד זאדה, שכבר עברו מאחריו, לא, אתה יודע, זה בסדר. לא כזה נורא שהם לא בסגל. לא כזה נורא שזה העודף. אני לא יודע מה יש...
2: לא, אני רק אמרתי שיכול להיות שהם נתנו להם רמז, שהם יכולים למצוא קבוצה.
1: לא, לא, לא.
0: מה, לזלטנוביץ'?
1: פרימו, קודם כל, הסגל הזה של...
2: לא זלטנוביץ'.
1: הסגל הזה הוא עד ינואר, צריך לשתי מסגרות. אחרי זה עושים את החושבים. לגבי אבו רומי, אני אגיד לכם משהו, היה לו חלק בסגירה לא נכון שהביאה לגול השני, של הפועל חיפה, שם ראית שהוא מתווכח עם גיא מזרח אחרי הגול, אני בטוח שיש לזה קשר, זה גם איזשהו מסר של רן קוז'וך לאבו רומי, כי אני חושב שאם הוא לא היה לו את החלק ב-2-2, הוא כן היה בסגל במשחק הזה, ושוב, עד ינואר, שאתה בשתי מסגרות, אתה צריך הרבה שחקנים, אחרי זה אתה עושה, ויש כמה שחקנים שגם נתנו להם אישור ללכת, ועוד לא הלכו.
2: רק נגיד, יוני שאל על זלטנוביץ, זלטנוביץ, זה פציעה, יוני, זה לא קשור לסגל.
3: המסר, פרימו, המסר, אם כבר, אז הוא לשני שחקנים, הוא לסטויאנוב ולרועי לוי, כי אותם לא רשמו בהפועל באר שבע בסגל לאירופה. סטויאנוב, צריך לומר, מחוזר על ידי הפועל פתח תקווה, גם מכבי פתח תקווה, אבל בעיקר הפועל פתח תקווה, ויש שם איזושהי מחלוקת כספית שקשורה למעבר של עמית אוחנה, החלוץ, שגדל במחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה, כשהוא עבר הרי לבאר שבע, סיפרנו את הסיפור שלו, ואנחנו מלווים אותו, אז מה שסוכם בין המועדונים, זה שאם עמית אוחנה משתלב בבוגרים אצל הפועל באר שבע, אז הפועל באר שבע צריכה לשלם להפועל פתח תקווה 50,000 שקל, על זה שלמעשה היא זו שהוא גדל אצלה. אז עכשיו באים בהפועל פתח תקווה ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים את ה-50,000 שקל. באים בהפועל באר שבע ואומרים, אוקיי, אתם רוצים את סטויאנוב, אז בואו נתקזז. אז למעשה יש עכשיו איזושהי מחלוקת שם, אבל בגדול, שניהם, ואני כן חושב ש... אתה יודע, בטח רועי לוי, אגב, שיחק גם בסבך, אתה יודע, לא מזמן, לפני שבועיים, הוא היה בדקות הקריטיות על הדשא. סטויאנוב, אני כן חושב שצריך ללכת לשחק, הוא אחרי צולבת...
1: תוכמן, שאלה, בשני המקרים מדובר בהשאלה בלבד, הפועל באר שבע לא מוכנה למכור או להעביר אותם, נכון? רק השאלה?
3: כן, אני מעריך שכן, כי בסוף אתה יודע, בסכומים שאלונה תתמחר, אני לא רואה את הפועל פתח תקווה עכשיו משכיבה.
2: בוא נדבר.
1: אני חושב שרועי לוי גם יכול לעבור לחמש הראשונות.
2: רגע, בוא נעצור את זה, לשחקנים שלא משחקים היום, יש לנו היום משחק גדול, דבר איתנו על אלה שהם משחקים, או גריסה פותח, מה צפוי לנו היום?
3: כן, תראה, אוגריסה כמובן אמור לפתוח, ראינו את עמית אוחנה שפתח בשני המשחקים האחרונים, אבל אני מניח שאוגריסה יפתח הערב, למרות שעוד הפעם, מבחינה התקפית, ברור שאוגריסה הוא עדיף, הוא, אתה יודע, הוא מכונת שערים, אבל...
0: הוא לא שיחק בכלל בהפועל באר שבע עד עכשיו.
3: נכון,
2: משחק ראשון
3: היום. אבל זה לא רק לא שיחק, יוני, הוא לא מכיר את הדרך של קוז'וק. אני חושב שזה הסיפור המרכזי.
1: תוכמן, אני חייב לעצור אותך שנייה, הוא התאמן אצל שי ברדה שמשחק בשיטת לחץ, אמנם זו קבוצה קטנה, אז זה כן יקל עליו את החזרה, בגלל זה אני חושב שגם קוז'ו חשב עליו, הוא אמר לפחות מבחינת ללחוץ, הוא יודע, זה לא שחקן שצריך בקבוצת מעברים.
3: אז
1: זו הערה
3: במקום, ואם זה ככה, אז בהחלט יש לקוז'ו מה לצפות, כי אני מבחינתי, הכל מתחיל בזלטנוביץ', זאת אומרת, עוד פעם, אני מדגיש, אוגריסה חלוץ מצוין, בטח לליגה שלנו, ואני חושב שהוא יכול היה להיות בטח בביתר ירושלים, או אפילו במכבי תל אביב במקום סוקלר, אבל בסגנון, ואתה אומר שהם משחקים אותו כדורגל, אז יכול להיות שאתה יודע, לא נראה את ההבדל.
0: לא כל שחקן מסתיים בקריית שמונה הופך לשחקן מסתיים.
1: לא, אני לא אומר, הוא יכול גם לא להצליח מה שאני אומר, שהוציאו עליו גם קבוצות שהתעניינו בו, גם בית"ר ירושלים, דור סקאוטינג בקיץ, רץ מעל 11 קילומטר למשחק, עושה הרבה ספרינטים, זאת אומרת, הוא מתאים לרן
0: קוז'ו,
1: הוא מתאים לדרישות, לא, תוכמן יודע את זה, שרן קוז'ו קודם כל דורש עבודה.
0: אבל אתה יודע, רועי קיאט, אני מזכיר לך, היה טלנט בהפועל קריית שמונה, והוציאו עליו דוחות, כמו שאתה אומר, והוציאו את זה והביאו אותו למכבי חיפה, מה הוא עשה? חזר מאירופה, מה הוא עשה? כלום.
1: לא, יכול להיות שהוא לא יצליח. בבסיס, יש לו את הבסיס לשחק אצל רן קוז'ו. תוכמן יגיד לך שגיא מלמד לא יכול לשחק אצל רן קוז'ו.
2: בואו נעבור למכבי תל אביב.
3: אז רגע, עוד
2: אין לנו הרבה זמן, תוכמן.
3: זי אחמד אמור לחזור, מן הסתם צריך לחזור להרכב, ואני מניח שפורסון, הזר החדש, כן יפתח על הספסל, אנחנו נחכים למה שנקרא הרכב הרשמי. והפועל באר שבע תחת מה שהיה נגד הפועל חיפה, נאום הפחדנים תקרא לזה של קוז'וך,
2: כן.
3: מה שהוא אמר, לא כל מאמן, אתה יודע, יכול להרשות לעצמו להגיד את זה על השחקנים, ככה אני חושב אחרי משחק, אבל אני חושב שהם מבינים למה הוא התכוון.
1: זה אפילו מסוכן, תוכמן, זה קצת מסוכן.
2: רגע, חברים, אני חייב לעבור למכבי תל אביב. מצד אחד, רוי רביבו פעם ראשונה מכבי תל אביב בלעדיו, לדעתי, עוד לפני שאני מדבר על גבי קניקובסקי וטברניר, מכבי תל אביב היום פעם ראשונה ללא השחקן הכי טוב שלה. השאלה היא איפה, גבי קניקובסקי הוא בהחלט שדרוג לשחר, אני מעריך שהוא פותח לפניו היום, ומה הסיפור עם טברניר, האם הוא יקבל היום דקות?
3: א', אני מניח שהוא יקבל דקות, השאלה אם הוא יפתח. כן, באימונים בסוף השבוע וגם אתמול, קני מילר מתרגל אותו, קני מילר מסביר לו, קני מילר מלמד אותו, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה אותו בהרכב, אני עוד לא יודע להגיד לך אם זה נכון ואם זה יקרה, אבל לגבי רביבו, אז קרוב לוודאי שבן ארוש, נועם בן ארוש יעשה את העמדה הזאת משמאל, צריך לזכור שסגיב יחזקל פצוע, יש גם את השנטה שחוזר לסגל אחרי שהיה חולה נגד מכבי חיפה, אז גם הוא יכול להיות אופציה או למגן ימני או אפילו לבלם אם הוא רוצה לשחק קני מילר עם השנטה ועם קמרה במקום קמרה ורז שלמה. אז יש לנו עוד כמה, אתה יודע, סימני שאלה שאנחנו מחכים לשעה הקרובה כדי לקבל עליהם סימני קריאה. בקישור, כמו שאמרת, כן, קניקובסקי אמור לפתוח, אפילו שהוא לא מתאמן פחות משבוע. אני חושב עוד הפעם, זה כמובן, אני מסכים איתך שזה שדרוג, אבל צריך גם לומר שמבחינת מספרים, עידו שחר נתן מספרים, פרימו, נתן מספרים
0: בעונה שעברה. נכון, כן, אבל למה שהם לא ישחקו ביחד?
2: אין מקום, צריך קשר אחורי.
0: למה הם לא יכולים לשחק ביחד? מה, זה כתוב להם בתעודת זהות שהוא קשר אחורי והוא קשר 50-50? מה, לא אומרים את הדבר הזה?
2: סיסוקו בתפקיד שלו הכי טוב במכבי, מה, אין מה לעשות?
3: לא, אז במקום מי, יוני, מי אתה מוציא? הוא משחק עם סיסוקו ועם דור פרץ קדימה, זה השלישי הקדמית שלו. קניקובסקי זה, אתה יודע, הוא בא במקום שחר, אין משהו אחר. בכנפיים אין יותר מדי מחליפים, אתה יודע, אני מכבד את אישם לאיוס, זה בסדר גמור, אבל מצד ימין במקום דוידה אין מישהו.
0: והתלוננו על גולדהר שאין שחקנים, אין מקום לקניקובסקי, אתה קולט? אין מקום לקניקובסקי כשחר
3: מצוין. לא, יוני, אבל יש עמדות אחרות.
0: יש לנו גם את העורך של התוכנית שלנו, המתלונן הראשי, הבכיין הזה.
3: לא, לא, לא, אבל יש עמדות אחרות שאין מספיק אופציות, נכון לעכשיו.
2: תוכמן, שתי שאלות.
3: יש עמדות אחרות שאין מספיק אופציות, יוני. אל תתפס לקישור. בקישור יש למכבי תל אביב אופציות. דרך אגב, בקישור יש למכבי תל אביב הרבה יותר אופציות מאשר להפועל באר שבע. להפועל באר שבע כרגע, חוץ מהשלישייה ונטורה פרץ וניב יהושע, יש רק את פורסון. ומכבי תל אביב, כן, יש לה גלאזר, יש לה עידו שחר, יש לה איתמר נוי, יש לה שלישייה באמצע, אבל יוני, אם עכשיו אתה צריך לשים כנף ימין במקום דוידה, אין לך מישהו. ואם אתה שם כנף שמאל במקום ורלה, אז כמו שציינתי, ליוס כבודו במקומו מונח, אבל זה לא ורלה.
2: כן.
3: אז בכנפיים יש חוסר, ויש עדיין הרבה סימני שאלה, אתה יודע, גם
2: תן לאופיר שאלה אחרונה.
1: תוכמן, קודם כל, האם ג'יימס טברניר נרשם?
2: נרשם. זו
1: השאלה הראשונה.
2: נרשם, נרשם.
1: כן, מי שלא שומע, עכשיו, מי שלא קרא באתרים.
2: אוקיי.
1: ושתיים, יאב גורפינקל, השם שלו עלה אחרי העזיבה של רביבו, וזה נמחק מהכותרות, אני מניח שאני יודע קודם שלארנקה גם רוצה כסף על שחרור שלו, איפה זה עומד? זה על הפרק עדיין?
3: תראה, אני אגיד לך משהו, יש ציפייה גדולה במכבי תל אביב שאוטוטו דני גרופר חוזר, אז נכון שאנחנו מדברים על זה שאתה יודע, חוזר מצולבת וכולי, אנחנו מכירים את הדברים, אבל כשיש לך דני גרופר, והוא היה מראש אמור להיות המחליף של רביבו כשהביא אותו, כי היה ברור שרביבו עם אחר, אז גם אתה יודע, יש כאלה במכבי תל אביב שחושבים שצריך לתת לזה צ'אנס, וגם עכשיו אמרתי לך שיש הנועם בן ארוש, אמנם משחק עם רגל ימין, שחר רוזן גם, אבל אתה יודע, כרגע ראינו שהוא קיבל הזדמנות אחת באירופה, והוא הוצא אחרי 45 דקות במשחק נגד צסקה סופיה, אני עוד לא סוגר את ה... לא סותם את הגולל עוד, אתה מבין, לגבי...
1: יש עוד זמן לחלון, כן.
0: כן, אתה מאלה שמלבים את הועדים.
2: אולי יביאו מגן שמאלי. תוכמן, נסתפק בזה 8.5, משחק גדול.
0: לא, הם רוצים כנף, שחקן כנף, חלוץ ובלם. לא פחות ולא יותר. כאילו מכבי תל אביב היא הקבוצה הכי חלשה בליגה.
1: אגב, יוני, כל המאמנים רוצים כנף. קשר ובלם.
2: גם דיברנו על זה קודם.
3: מבחינת כנף רק נגיד משפט אחד עוד על דברים שפרסמנו מוקדם יותר לגבי הסלובני אליושה מטקו מאויפשט ההונגרי, שחקן שבנארין מכיר מצוין, זה שחקן שהוא מלך השערים בהונגריה, שחקן שמכבי תל אביב מאוד רוצה לראות אצלה, אני לא יודע אם זה יסתדר כי בסוף אנחנו מדברים על עסקה די יקרה, אבל קודם כל צריך למצוא פתרון לניקולסקו, שהוא עזר השמיני של הקבוצה.
2: בינתיים מצאו לאנדרדה, ולכן טברניר בסגל. תודה רבה לך, יניב תוכמן, על הספורט.
3: תודה.
2: עכשיו אנחנו מגיעים לדוחה, עוד מעט בני סכנין מערכת את בית"ר ירושלים, ופרשן המשחק של ספורט אחת, גילי ורמוט, אלן גילי.
5: אהלן חברים.
2: עמדת כבר במשחקים של לחץ, אבל לא היית שחקן של בית"ר ירושלים, ואני לא יודע אם אתה יכול לתת לנו את התחושה איך עולה בית"ר ירושלים למשחק הזה.
5: שמע, אתה חושב שבמכבי חיפה או מכבי תל אביב במצבים כאלה הלחץ הוא לא דומה? העניין הוא שבבית"ר, אתה יודע, כל מה שקרה עם האוהדים, וזה נראה כאילו מהגדולות לא עדיין המועדון, הכי שכונתי מהגדולות, אולי בגלל זה.
2: רגע, מה אתה אומר? עזוב רגע את השכונתי בצד, מה אתה אומר? שזו קבוצה שיכולה להתגבר על סכנין, היא הרבה יותר טובה.
5: היא הרבה יותר טובה, היא תבוא מוכנה. יהיה מעניין לראות את ההרכב שאלמו כהן מעלה, כי מהמשחק נגד נתניה, להפסד להפועל דבו, עשה 6 שינויים בהרכב, ויהיה מעניין עכשיו עוד פעם אם יש מהפכה בהרכב, עם איזה שחקנים הוא הולך, כן שואה, לא שואה, מה... את מי הוא מציב לצידו של בוריסינו בקישור, בבעיית מגנים, יהיה מעניין לראות איזה הרכב הוא מעלה. בצד של סכנין זה הרכב די צפוי, אני חושב
2: שזה... אופיר, קודם כל אנחנו צריכים להגיד...
1: לפי התרגולים...
2: כל ההגנה חסרה. אנטואי, ירדן כהן, גדרני, זה מכה. בוא תמשיך מכאן.
1: לפי אימונים אתמול, 4 שחקנים חדשים לפחות בהרכב, שזה ליאל דרי, שמחליף את גדרני, תומר יוספי, קלו ושון וייסמן. קלו היה חולה, אבל שון וייסמן ויוסף לפי תרגולים, שוב, אז זה חידוש יחסית. וזיו בן שימון לא תורגל. אז עדיין 4 שינויים, שזה לא מעט, אבל אני חושב שזה גם...
0: מה זה לא מעט?
1: בית"ר ירושלים של השני משחקים...
0: זה לא מעט 4 שינויים?
1: אני חושב שזה שינויים טובים. אני חושב שחלק מהשינויים הם שינויים טובים.
2: חייב למצוא את ההרכב הטוב.
1: קודם כל, אני חושב שהיה צריך להוריד את ירדן שואה. אמרתי לכם כבר כמה פעמים, בן אדם שפצוע חודשיים, לא יכול לשחק, לא יכול...
2: גם היום הוא פותח על הספסל.
1: כנראה, כן, אבל אם הוא יפתח, אני מאוד אופתע. אני מאוד אופתע אם הוא יפתח ברגע האחרון. כי הוא לא מתאמן מלא, הוא לא מתאמן
2: גילי,
1: מלא.
2: גילי, בוא נשאל על יוסי אבוקסיס, דיברנו על זה שבמשחק הראשון נגד נתניה, 80 דקות הוא התגונן, זה עזר לו להוציא 0-0, אבל אני אמרתי להם פה בבית, שיש 3,000-4,000 רק אוהדים של סכנין, הוא לא יבוא בבית שלו ו-80 דקות התגונן.
5: מי אמר שלא? נגד נתניה הוא התגונן, ובאמת השוער הזר החדש של סכנין, תפס יום ושמר על 0-0, אחרי זה הם הגיעו פה לדוחה נגד מכבי פתח תקווה.
2: הפסידו.
5: בדקת הפתיחה הובילו 1-0, אילי חג'אד שמושל אגב מביתר, עשה 1-0, ומכבי פתח תקווה הפכה את התוצאה והייתה טובה יותר, ושלטה לאורך כל המשחק. אז גם היום, אתה יודע, כאילו היום זה עוד מובן, כי הוא נגד קבוצה גדולה, וסכנין נחותה מהם, וגם ככה זה הכדורגל
0: שיותר דוגל בו. השאלה אם המאמן של סכנין, גילי, לא חושב... שביתר ירושלים במצבה הנוכחי, אני לא מדבר על מקצועי, אני מדבר יותר מורלית, נמצאת באיזשהו שפל, גם זכוכית מגדלת על היכולות של אלמו כהן כמאמן, גם ההפסדים בפתיחת העונה, התבוסות בפתיחת העונה. השאלה אם סכנין לא צריכה לא לפחד ולשחק ולגנוב את המשחק הזה.
5: אם אתה שואל אותי, אז אני חושב ש... סכנין צריכה לפתוח בטירוף את המשחק וללחוץ את ביתר על כל המגרש, אתה יודע, כמו שאלמו כהן אוהב לעשות בעצמו, לבוא וכמו שאתה אומר לא לתת להם להרים את הראש ולנצל את זה שהם חסרי ביטחון ומעורערים בשביל להקות אותם כביכול, אבל אני מאוד אתפלא לראות אם בפועל זה מה שהבוקסיס יעשה, הוא ירצה להחזיק על 0-0 כמה שאפשר, ואולי במחצית השנייה לגרום לביתר לאמר יותר ולפתוח את המשחק ולנסות לעקוץ במתפרצות. הוא עושה את זה בדרך כלל, ובטח נגד קבוצה גדולה. ככה אני חושב, הלוואי ואני טועה ופתאום הוא יפתח בלחץ ויבוא לפרק התקפי.
1: אתה יודע, גילי, זאת ההתלבטות שלו. בסוף ביתר עולה עם שני בלמים שלא טובים עם הכדור, שני מגנים מחליפים. זה הקלאסי ללחוץ קבוצה. ועם מיגל סילבה, שגם אנחנו מתנדנד מימי הקיץ. זאת אומרת, זה הסיטואציה הקלאסית ללחוץ. מצד שני, אבוקסיס יודע שכל עוד המשחק ב-0-0, הלחץ על ביתר הרבה יותר גדול.
5: כן, גם אני לא יודע אם מראש הוא לא קונה טקו. סך הכל עבורו לעשות טקו עם ביתר, לקחת נקודה, להרוויח עוד שבוע. לא פוסל את זה שהוא חותם על טקו מראש, וגם אם הוא מחליט ללחוץ, זה משהו שצריך לאמן, משהו שצריך לתרגל.
0: תגיד, אני רוצה...
5: אי אפשר להגיד לשחקנים שרגילים כל המשחקים לעמוד בחצי, פתאום צאו ללחוץ והם לא יודעים איך.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אתה יודע, אמרת ובצדק, לשחק בקבוצות כמו מכבי חיפה ומכבי תל אביב בעיתות של לחץ, זה לא פחות מורכב מלשחק בביתר ירושלים ואלמוג כהן. אני רוצה לשאול אותך, אבל אלמוג כהן מפסיד או לא מנצח את המשחק הזה, אתה חושב שהוא בבעיה לא מול אברמו, בבעיה מול האוהדים, מול השחקנים שלו, מול הזה, או שהוא יוכל למשוך?
5: לא, אני חושב שזה הכל מגיע מהראש, ושאברמוב מגבה אותו ככה, והוא מאמין בו אמיתי, אתה יודע, זה לא מהפה לחוץ. הוא באמת מחזיק ממנו איש מקצוע, הוא באמת בטוח שזה האיש הנכון עבורו, ולכן כששחקנים עומדים מול מאמן, והם יודעים שהוא חזק במערכת, אז הם מתייחסים בהתאם. להבדיל, אם שחקנים יודעים שמאמן או תוצאה לא טובה יכול ללכת, אז זה יכול לראות אחרת, אבל פה שיש גיבוי מלמעלה, אני חושב שסך הכל מה שאלמוג צריך זה את הניצחון הראשון, את הביטחון הזה, שייתן קצת שקט למערכת, כי אני כן חושב שהוא מאמן טוב, עדיין כמה הוא טוב אנחנו לא יודעים, משחקי היה פנטסטי, הוא עדיין לא שם, הוא בתחילת הדרך, הוא עוד לוקה בניהול משחק, בלהגיב טוב, אולי הוא היה צריך איזה אלמוג כהן שיהיה עבורו גם,
1: גילי, אפשר להגיד את זה פשוט, גם אברמוב יודע שהוא ישלם שכר לימוד על אלמוג כהן, ומוכן לעשות את זה, זה...
0: כן, השאלה, אתה יודע, האוהדים יותר חזקים מאברמוב, בוא אני אזכיר לך את זה.
5: אני חושב שלעשות, גם אם היום הוא מפסיד, לעשות זו המשחק שלישי, אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שיתנו לו עוד להמשיך, שוב, הוא מאמין בו, הוא הכתים אותו לשלוש שנים חוזה חדש, וצריך לתת לזה זמן, צריך כן. לתת לזה זמן, כמובן שהתרופה הכי טובה זה ניצחון.
2: נכון, 8:15, ספורט 4, גילי ורמוט, הפרשן של המשחק בדוחה, בני סכנין, ביתר ירושלים, בהצלחה גילי, תודה.
5: תודה חבר'ה, ביי ביי.
2: רבע שעה קודם בבלומפילד, הפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן, 20:00 בספורט 3, אור יוזן, הפרשן של המשחק, אהלן אורי.
6: היי חברים, ערב טוב.
2: התחלנו לדבר קודם, נתנו מחמאות להפועל תל אביב, אבל אתה יודע, על הדרך גם אמרנו שרמת גן עד עכשיו לא פריירית, אורי.
6: נכון, אבל היא קיבלה באמת הגרלה מאוד מאוד...
0: קטלנית.
6: מאתגרת לה ממש. תשמע, בסוף הייתה צריכה לעשות נקודה מול מכבי חיפה, שזה היה עוד... אתה יודע, הסיכוי הכי גבוה, אחר כך באר שבע קיבלה אותה אחרי ההכסבה באזרבייג'אן מול סבח, והפסידה בדקה ה-90, עם שער די מאכזב מבחינת השוער. היום את הפועל תל אביב שנראית פנטסטי, ובהמשך פרימות נראה לי שאתה יודע נגד מי משחקת.
2: כן, מחזור הבא נגד נתניה ברחובות, אבל
6: בדיוק, קודם... בדיוק, גם אם יכולת, תגיד, גם אם משחק גם טוב ותפסיד, פתאום מאון לאון אתה יכול לפתוח תעונה ב-0-12, וזה, אתה יודע, מתחיל להכניס את הגבות המועדון ללחץ.
1: כן, אורי, ואתה יודע, גם שאומרים, ההגרלה קשה, אתה לא יכול לבנות גם על המשחקים שאחרי, ה-0-4 יכול להיות פתאום איזה טקו גם אחרי 7.
6: מסכים.
1: זה מתחילה ההידרדרות.
6: זה יכול לייצר מומנטום שלילי ואובדן ביטחון, בטח בקבוצה, הפועל רמת גן היא קבוצה כמעט חדשה לגמרי, זאת אומרת, מה זה כמעט? היא חדשה לגמרי. גם דברים, גם חוץ מהמאמן בעצם, כמעט כולם שחקנים שלא היו בעונה שעברה, הם כן לקחו ריזיקה עם השוער, ריזיקה מסוימת, אבל זאת הייתה החלטה שלהם, והם הצטרכו את רייס בכושר טוב, עם מינימום טעויות, לא כמו שהיה במשחק קודם מול באר שבע.
0: אני, אתה יודע, מזהה בהפועל רמת גן קבוצה הרבה יותר בריאה משני המשחקים שהפסידה אותם, גם נגד באר שבע וגם נגד חיפה, ועכשיו יש לה משחק לא פחות קשה, אבל אם היא עוברת את המשחקים האלה, ואתה יודע, לא בהצלחה, אבל צפוי לה, יש שם קבוצה טובה, יש שם מאמן טוב, יש שם, ראיתי כדורגל, ראיתי, אתה יודע.
6: אני מסכים, יוני, אני מסכים, יש שם קבוצה טובה, הביאו בעמדות מפתח שחקנים טובים, הבלם ג'וטה הוא בלם טוב, ניצ'קו הקשר, חיילוביץ' הוא קשר לא רע בכלל, גם...
2: חוזז היום יפתח בכנף.
6: כחון חוזר שהבקיע שער בנגיעה הראשונה שלו אחרי 20 שניות מול באר שבע. גם שאר הזרים נראים בסך הכל בסדר ראויים, אבל פתאום אתה יודע, קבוצה עולה חדשה, פותחת ב... אם באמת תפתח ב-1 מ-12, 0 מ-12, זה פתאום יכול לייצר מומנטום שלילי.
2: אורי, אני רוצה... אני רוצה לשאול אותך על הפועל תל אביב שני דברים בתוך שאלה אחת. קודם כל, ההתרשמות שלך מהוואסו, נכון? זה השם שלו, הוואסו? הוואסו,
6: כן.
1: מה, הוואסו, הכתב הגנאי שאני עובד מולו אמר לי הוואסו.
2: הוואסו? הוואסו? ואתה יודע, דיברנו, אופיר זרה קודם, שכל קבוצה פתאום רוצה בלם קשר וכנף. אני אומר שהפועל תל אביב מבחינתי, דוגמה, לא חייבת להתחזק. חזקה מאוד, אורי.
6: הפועל תל אביב חזקה מאוד. אני חושב שהיא עדיין צריכה עוד טיפה עומק. כעונה ארוכה, פציעות, ירידה בכושר של שחקנים, היה לזה גם בשנה שעברה, אפשרות למאמן לעשות רוטציות ולשמור על הרמה, אבל עד עכשיו...
2: אבל הם משחקים פעם בשבוע, לא הייתי אומר את זה על באר שבע.
6: אבל יש ירידה בכושר, יש במהלך עונה גם פציעות קטנות, וגם אתה רוצה את החרות חזקה באימונים, ואז אם יש לך סגל של 12-13, ומשם יש דרופ, אז...
0: איפה היית, נגיד, אומר, המצב אקוטי והפועל תל אביב?
6: לא, אני לא חושב שם בשום מקום המצב אקוטי, אני חושב ש...
0: אז מה, להביא שחקן עיבוי או שחקן הרכב?
6: לא, אני חושב, תראה, הפועל תל אביב החליטה, כנראה להישאר עם קראי ופלקאו, אם הם לטעמים היו צריכים עוד קשר משמעותי באמצע.
0: על חשבון מי? זה, אתה יודע, מקודם התעסקנו בעניין על חשבון מי במכבי תל אביב. על חשבון מי זלטנוביץ'.
6: אז אני אגיד,
0: קניקובסקי, סליחה.
6: קודם כל קניקובסקי יצטרף לפרץ בקישור, והשאר יצטרכו להתאמץ מאוד כדי לקבל דקות. לגבי באר שבע הביאה את אוגריסה, למרות שיש לה איטיס וזלטנוביץ'. הפועל תל אביב לתעמיד צריכה עוד שחקן איכותי באמצע, למרות שעל קוקין נראה שהוא בעונה שהוא יעשה את הקפיצה. צריכה עוד, לטעמי, עוד שחקן שיעשה ויסות, כמו קניקובסקי, או כמו אבו פני, או משהו בסגנון הזה, כי קרייב ופלקאו הם מאוד מאוד דומים בסגנון, ופלקאו עשה קפיצת מדרגה משמעותית, לצידו לטעמי, אם להפועל היה קשר, שעושה את הבן לבן, גם מצטרף, גם נותן יותר מספרים, שזה אולי קצת חסר להפועל, בטח, ואם ההחלטה ללכת על בועטנג עד הסוף, אז אני חושב שהיא הייתה יכולה להיות יותר טובה, שוב, ברדו אוהב את בועטנג, הוא מקווה שיביא לו את המספרים.
1: אתה יודע, בסוף...
2: הוא שם בהרכב היום, רגע, הוא שם בהרכב היום את פיוון במקום המגן ההגמני הקבוע, במקום קוקו.
6: פיוון במקום קוקו.
2: למה?
1: קוקו צריך לזכור, יצא
2: קצת,
1: לא היה קשיר ב-100%, אז זה לא מקצועי. זה קצת, אני לא יודע מה היה לו מהפציעה שהוא יצא מהמשחק, אבל אני... הוא יתאמן חלקית.
0: זה בריאותי, אתה אומר.
6: כן, זה לא נראה לי מקצועי.
2: ברור שלו, הוא מגן פנטסטי.
6: הוא גם משולב, הוא משתלב מצוין גם עם האם, בעיקר עם האם בו, הוא קרוב אליו, גם עם צ'יקו, הוא עושה את הקו, הוא בעצם מגן הגנתי, אני חושב, מהטובים בליגה, אם לא הטוב ביותר. אולי כמו הסנטה במכבי תל אביב שמשחק מגן.
2: הם גם משחקים כמו מכבי תל אביב, סתים שלושה בלמים, ואז ליידנר יכול לחגוג כמו רביבו, זה פחות.
6: לא, אז אני רק אנסח את זה, זה לא שלושה בלמים. הם משחקים קו שלוש בהגנה שהם תוקפים, ומשחררים את המגן אחד גבוה, כשהמגן השני עושה קו אחד עם הבלמים בנעת הכדור, אבל כשהם מגנים, הם בעצם קו ארבע, לכן התייחסות למערך היא כ-4-3-3.
2: אורי, כמובן שאתה משדר בבלומפילד, במקביל אליך היה משחק גדול בבאר שבע, אבל אני תמיד שמח לשמוע את התובנות שלך. איך אתה רואה את הפועל באר שבע ומכבי תל אביב מגיעות למשחק הזה בטרנר?
6: וואו, שמע, אני חושב ש...
2: מה אתה אומר לי וואו? אתה על כל דבר נותן לי תשובה, פתאום וואו.
6: קודם כל, יש לנו שני משחקים מעולים, חוץ למשחק שלנו, שהוא כמובן הכי טוב. יש לנו את המשחק בסכנין ביתר, שיכולות להיות לו השלכות לפני הצדדים.
2: גם הקבוצה שלנו משחק גדול.
6: מכבי נתניה, כל משחק גדול. אז אתה רואה, ארבעה משחקים גדולים, באותה שעה, חבל, גם אתמול לא היו משחקים. לגבי באר שבע, מכבי תל אביב, תשמע, מכבי תל אביב עברה שדרוג משמעותי. באר שבע קבוצה מצוינת שעוד לא התחילה לשחק באירופה, אז עדיין בלי העומס, אולי עם הופעת בכורה של אוגריסה. פתוח, אני חושב, עם יתרון קל למכבי תל אביב. אני בעיקר בגלל אלוף האלופים, ראיתי שם מילר מוצא דברים שיכולים לפגוע בבאר שבע.
2: עוד מעט יהיה לנו ווינר, אנחנו ננחש. אני חייב לסיים עם אורי, כי עוד מעט מתחיל המשחק בנתניה, הוא הכי קרוב אלינו, ותומר קשטן כבר ממתין איתנו על הקו. אורי אוזן, בהצלחה היום, תודה.
6: ביי חברים, תודה רבה.
2: ביי. תומר קשטן, פרשן המשחק מכבי נתניה, הפועל חיפה, ספורט 2, 19:45. ערב טוב, תומר.
7: ערב טוב.
2: באת מוכן, ראית את מכבי נתניה הפועל חיפה, איך ההתרשמות שלך? לדעתי אנחנו רק אחרי שני משחקים, אבל אנחנו מדברים על שתי קבוצות לא רעות בכלל.
7: שתי קבוצות שנמצאות בכושר נפלא למין פתיחת העונה, גם בגביע הטוטו, וגם לא מעט קבוצות שהרבה פעמים יש מעבר לא כזה חלק מגביע הטוטו לליגה, בשתי הקבוצות האלו רואים שהיכולת נמשכת גם לתוך הליגה, אז... כן, מצפה לנו משחק מעניין בשתי קבוצות טובות.
2: את תגיד, סילבאס הוא סוג של מאמן שפותח טוב את העונה, ראינו אותו בשני המשחקים הראשונים, הוא לא הפסיד לשתי קבוצות חזקות, לא להפועל תל אביב ולא להפועל באר שבע, זה מסוג המשחקים שאתה בא ואתה חושב שכאילו ייתן את הכדור לנתניה וינסה לעקוץ, או אתה חושב שסילבא וחיים סילבאס ורוני לוי ישחקו אותו דבר, ינסו לתקוף ולנצח?
7: אני חושב ששתי הקבוצות יודעות שזו הזדמנות שלהם לקבע או לתת כיוון לעונה. מבחינת הפועל חיפה עם כל המחמאות, משחקים טובים בגביע הטוטו, משחקים קשים בפתיחת הליגה, אבל 2-6, ואם היא תאבד נקודות מול נתניה, אז פתיחת עונה פחות טובה למרות רצף משחקים קשה. אז סילבאס צריך לנסות לנצח את המשחק הזה בעיניי. אני חושב שחיים סילבאס גם מנסה בשנתיים האחרונות, לא תמיד מצליח, אבל מנסה בשנתיים האחרונות לשנות מעט את הסגנון, לשחק כדורגל יותר התקפי. בשנה שעברה הפועל חיפה נקלעה לתחתית, אז באופן טבעי הוא היה חייב לשנות, אבל השנה זה נראה שבפתיחת העונה
0: לפחות
7: היא כן משחק כדורגל התקפי.
0: קשטן, אתה יודע להגיד ממה שראית עד עכשיו ממכבי נתניה, אתה יודע, בהתחשב בעובדה ש... חוץ מהפועל תל אביב, נתניה, מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, כמעט באותה רמה, והשאלה אם אתה רואה את נתניה השנה, עושה את האפגרייד ונאבקת לאליפות.
7: אני חושב שיש לה סגל מאוד מאוד כישרוני, אבל היא מאוד מאוד תלויה גם ביכולות של שחקנים ספציפיים. פתיחת העונה הזו, בילו, ממשיך את היכולת הטובה מהעונה שעברה, ומבשל ונראה נהדר, ודבו שפתח את העונה הנפלא. בסופו של דבר, לאורך העונה צריך עומק, והשאלה אם יכולה להתבסס רק על השלישייה של חזיזה, דבו ובילו בחלק הקדמי, והעומק הזה לא יפגע בה בסופו של דבר, כי תהיה להם גם תקופה פחות טובה. אין ספק שמכבי כולי נתניה קבוצה מעניינת, ורוני לוי גם רוצה לצרף עוד שני שחקנים זרים, בכדי שהסגל שלו יהיה חזק ועמוק יותר.
2: שלושה. בלם, קשר וכנף, הוא רוצה שלושה, כן אופיר.
1: תומר, אמרת משהו על השינוי שחיים סילבאס עושה בשנה, שנתיים האחרונות, זה באמת נראה שהוא כמאמן מעדכן גרסה. שהוא מבין שמה שהספיק לעד לפני שנתיים, שלוש, כבר לא מספיק. הכדורגל, משחקים יותר כדורגל, כבר מהמשחק הראשון אתה רואה את זה, שזה לא קבוצה אופיינית של DNA של חיים סילבאס, ואני חושב שזה גם, אפילו גם רוני לוי, עם כל מה שיש לו, מאמנים עושים את השינוי הזה, כי מבינים שהכדורגל השתנה, וצריך להביא מעצמך משהו אחר.
7: באופן טבעי, כל מאמן שואף לשחק, אני חושב שכל מאמן שואף לשחק כדורגל איכותי, התקפי, אבל אתה גם תלוי מאוד בכל מהשחקנים שעומד לרשותך. כשמאמן מגיע בתחילת עונה לקבוצה, יותר קל לו לבנות את הקבוצה בדמותו, ובהפועל חיפה וגם בנתניה, יש בעלים שגם מאפשרים למאמנים האלו לשדרג ולחזק את הקבוצה ולבנות אותה בצורה טובה יותר. הרבה פעמים סילבאס לאורך הקריירה הגיע גם במהלך עונה, והיה צריך להשיב קבוצות בליגה, וזה גורר סגנון משחק אחר. שוב, אני יודע שהוא רוצה לשנות, נקלע בשנה שעברה לבעיה, וצריך לראות לאורך זמן שהוא מצליח להטמיע את היכולת ההתקפית הזו, ולראות הפועל חיפה תוססת, ולא פתאום חוזרת ומתגוננת.
2: תומר, אתם פחות משעה למשחק, אני אשאל אותך שאלה אחרונה, יש הרבה לדעתי, הרבה שחקנים טובים על המגרש, נגעת בהתקפה של מכבי נתניה, בהחלט גם ההתקפה של הפועל חיפה, תורג'מן לא נגמר, אם אני נותן לך שחקן מפתח מכל קבוצה שחייב להיות היום טוב בשביל הקבוצה שלו?
7: ראינו את היכולת של דבו במחזור הקודם והמהירות שלו.
2: דבו ואלון תורג'מן חייבים להיות טובים היום?
7: לגמרי. הם מומצים לפועל העיקריים בשתי הקבוצות. אתה יודע, אני חושב שבמכבי נתניה יש גם את חזיזה ובילו שעוזרים, גם בעצמם יכולים לכבוש וגם עוזרים לשחקנים האחרים לראות טוב יותר.
2: כן.
7: שחקנים האלה שאנחנו אוהבים לראות עם הטאץ' בכדור. בהפועל חיפה, תורג'מן הוא בהחלט...
0: קייטה זה שם אמיר.
2: קייטה גם קשר מצוין. יהיה לו עבודה מול עזיז. אני אסתפק בזה, תומר. 19:45, ספורט 2, מכבי נתניה, הפועל חיפה. תודה רבה. רבה לך, בהצלחה בשידור.
1: פרימו, רק עדכון, מרקוס קוקו, רגישות בשריר באימון המסכם, לא בסגל.
2: יפה, אז יש קצת עניין של פציעה. דיברנו, תראו לאן אני לוקח על זה, דיברנו על המשחק ביתר ירושלים נגד בני סכנין, ללא קהל חוץ. אנחנו רוצים בעניין הזה לדבר עם משה בן ידידיה, חבר טוב שלי, צ'אפי. אהלן צ'אפי, ערב טוב.
8: אהלן, ערב טוב.
2: אם אני לוקח המון שנים אחורה, ואתה מלווה קבוע אותנו במשחקים בדוחה, תמיד היית מספר לנו את מה שהייתם עוברים בדרך עם פארק אוסטרליה ומשטרות וזה, ולמרות זאת אני אומר, צ'אפי, היית מוכן לעבור את זה והיום להיות עם ביתר בדוחה?
8: ברור, כולנו היינו רוצים לעבור את זה, אין בעיה לעבור את זה, אבל תנו לנו לראות את המשחק. לא נותנים.
1: אתה יודע, פרימו,
0: אבל אתה יודע למה לא נותנים? לא בגלל אנשים כמוך, אלא בגלל קומץ חוליגנים משם ומשם. משני הצדדים, שאתה יודע, חיים מלהרוב בשבילים הצדדים, בין החורשות, מאחרי מכוניות, לזרוק לבנים, לא בגלל אנשים כמוך.
8: ביתר סכנין זה כבר לא קומץ, זה לא קומץ וקומץ, ביתר סכנין זה כבר אחרת.
0: אז קל בחומר, אתה מחזק את הדברים שלי.
8: זה משחק בינלאומי, כן.
1: כן, אבל צריך להגיד, מאירוע אחד או שניים כבר החליטו, אני זוכר...
0: לא אירוע אחד או שניים,
1: לא, רגע, לא, במשחקים בדוחה.
8: יש 200 דברים שאפשר לעשות אחרת, ולתת לנו לראות את
2: הכל. לא, רגע, שנייה, אני אתן לך, אני כל הזמן מדבר עם צ'אפי, ואני אומר לך, אין דבר כזה. שבמדינת ישראל, אנחנו לא הולכים לשחק לא בג'נין ולא בשכם, אין דבר כזה שבמדינת ישראל מישהו, מדינה, ממשלה, משטרה, תמנע ממני לבוא להודד את הקבוצה שלי.
1: אני אגיד לך אז יותר מזה, פרימו, אני הייתי פוגש את שפי כעיתונאי שבא לשחק בפארק אוסטרליה, שזה אני חושב אחד הדברים...
2: הם עברו שם המטורף.
1: זה היה אחד הדברים הכי מביכים ועצובים בתולדות הכדורגל הישראלי.
8: מביכים.
1: היו מגיעים לשם אפילו 700-800 עודים, מביאים 4 אוטובוסים, דוחפים 200 איש לאוטובוס, או 150 איש לאוטובוס.
2: זה היה נורא.
1: אנשים מחכים,
2: הוא היה משדר לנו צ'אפי משם.
1: מתחיל המשחק ועוד אוטובוסים לא הגיעו. אני יכול להגיד לך שאתה הולך למשחק בדוחה היום, שאין אוהדי ביתר, אתה רואה גם אין יותר 7,000 עוד הסכנין, הם לא באים.
2: למה לדעתך מנעו מכם להגיע לדוחה? מה הסיפור? במה אתה נאחז? מה?
0: רקע לאומני.
8: המשטרה מפחדת. המשטרה פחדנית.
2: לאומני כמו שאומר יוני, לאומני.
0: חד משמעית, ערבים נגד יהודים.
8: פחדנית, אני לא חושב שזה לאומני. פחדנים. המשטרה מפחדת. מה זה לא לעשות זה? כל דבר שאתה רוצה לעשות במדינה, אתה יכול לעשות במדינה. אתם מפחדים עד כדי כך, אי אפשר להבטיח אותנו.
0: לא, אבל לפעמים,
8: תעבירו את המשחק לסמי עופר.
0: לפעמים חיי אדם קודמים לתענוג.
8: את המשחק של ביתר תעבירו לבלומפילד, שיש נגד סכנין. תעשו ששתי הקבוצות לא יערכו בבתים שלהם. אבל תנו לראות את המשחק.
2: תנו לראות את המשחק. אתה יודע למה אני מסתכל על זה? נכון, אם אני לוקח קבוצה ערבית שמשחקת, מארחת בעיר שלה, קבוצה יהודית, נצרת מארחת יהודיות, ומלפחם עירך יהודיות, המקרה הזה אנחנו מדברים עליו, הוא שונה, צ'אפי, כי ביתר ירושלים וסכנין זה לא דומה למפגשים אחרים.
8: נכון, כי זה יהודים נגד ערבים.
2: אבל נתתי לך דוגמה שיש יהודים נגד ערבים בערים אחרות.
8: איפה?
2: באום אל פחם, לא שידרתי אום אל פחם בני יהודה עם 3,000 איש.
8: לא בסדר, אבל זה לא, זה, זה לא אותו דבר, זה לא ביתר ירושלים.
2: אז
8: זה משהו אחר.
2: אז זה מה שאני אמרתי.
8: זה משהו אחר גם כן.
2: אז זה מה שאני אמרתי, זה בגלל ביתר ירושלים, לא בגלל בכל המקומות קבוצה יהודית.
8: אז אנחנו אשמים.
2: לא אמרתי.
8: כמו שהיהודים אשמים בשביל אוקטובר.
0: לא, אין אשמים, אבל
8: אתה מבין. זה מה שמסבירים. מה זאת אומרת אתם אשמים? אנחנו אשמים. אנחנו אשמים שהם רוצים לפגוע בנו.
0: לא, אתם...
8: לא, אנחנו אשמים כי יש לנו קומץ לא טוב, אתה אומר.
0: לא, אתם אשמים שאתם קוראים מוות לערבים ושיצרף לכם הכפר.
8: ואתם אשמים שאתם סותמים את הפה.
0: וכל הדברים האלה זה אתם אשמים.
8: אתם אשמים.
0: רגע, שנייה, צ'אפי,
8: אנחנו. אתה לא אומר לי שהם שרים שירושלים שלהם והם יכבשו את ירושלים.
0: אז בסדר.
8: הרי הם מתקיימים, נכון? אז ירושלים כבר שלהם. למה הם צריכים לכבוש את ירושלים?
1: אגב, יוני, אחת הבעיות שם זה המיקום של ההצטדיון.
2: חבר'ה, כל אחד בתורו, אבל לא שומעים אף אחד מכם. כן, יוני.
1: נותן לי יוני את הכבוד.
0: לא צריך כבוד. אני אומר, צ'אפי, בסוף אוהדי סכנין לא עושים את הפרובוקציות האלו במשחקים נגד הפועל תל אביב ונגד נתניה ונגד מכבי חיפה. הם עושים את הפרובוקציות האלה רק נגד מול אוהדי ביתר ירושלים. אתה שואל את עצמך למה זה?
8: זה גאווה, זה גאווה, זה גאווה. אני מרגיש okay. גאווה שאתה אומר את זה. אני מרגיש גאווה שאתה אומר את זה, כן. כי אנחנו הקבוצה של עם ישראל, של מדינת ישראל, של היהודים. אנחנו כן. ואתם לא. זה הכל. אנחנו הקבוצה של עם ישראל. זה מה שאתה אומר לי עכשיו, אני מרגיש גאווה עם מה שאתה אומר.
0: לא, אני לא, אני חושב שאתם הקבוצה של עם ישראל וביתר ירושלים, אני, זה הקבוצה השנייה שאני אוהד, ובסוף, אני חושב שההתרסה של אוהדי ביתר ירושלים היא זו שמביאה לאימות. אני לא אומר נכון, לא נכון.
8: אני לא חושב
0: ככה. היא זו שמביאה לאימות נגד סכנין.
2: רגע, חייבים...
8: אני יכול להזכיר לכם משהו רגע
2: שנייה. כן, משפט סיום צ'אפי, כי אנחנו הגענו לשבע.
8: מה זה משפט? אין שלושה משפטים. יאללה. תקשיב, שקבוצה כמו טייבה עלתה לליגה, אתה זוכר מה הדבר הראשון שהם אמרו ורצו, וזה מה שעניין אותם בחיים? אנחנו רוצים לשחק נגד ביתר ירושלים. אף אחד לא יתריס, אף אחד לא שום דבר. הם רצו ביתר ירושלים. קבוצה כמו סכנין, רצו רק את ביתר ירושלים. סכנין היום משחקת, אין קהל של ביתר, מגיעים 6,000 איש. נגד כל קבוצה אחרת לא מגיעים יותר מ-2,000-2,500. זה סכנין. הם רואים אותנו כן. כמדינת ישראל, והם לא. זה מה שהם רואים, למה אתם לא מבינים את זה אף פעם? אבל אף פעם לא תבינו את זה.
2: אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו נותנים לך להוציא את הכל, ויש לנו עשרות אלפי מאזינים, והם יחליטו האם צ'אפי צודק או לא צודק. אנחנו לא חייבים... אוקיי, צ'אפי, בהצלחה היום, אני לא מקדה בך שאתה רואה את זה בטלוויזיה, אבל...
0: תתחפש ותגיע לסכנין.
2: לא, לא, לא, הוא לא מסתערב.
1: צריך לציין
8: שהמ... לא צריך להתחפש הרבה, אני קצת דומה להם.
1: צ'אפי, רק צריך לציין שהמגרש בדוחה, בגלל שהוא בתוך העיר, המשטרה עצמה אומרת שקשה להבטח כמו שהיה עם שכונת התקווה בזמנו. זה חלק מהתקלה באצטדיון הזה.
2: צ'אפי, המון המון תודה.
8: אוקיי, תודה לך.
9: לא תשלח.
2: איך תיקח? שלום משה פרימו, יוני אללי ואופיר סאר, זה ווינר ראשון שלי מאז המונדיאל.
1: יפה,
2: איזה, בזמן עבר.
1: איזה חיוך, יאללה.
2: כן, לא, התגעגעתי. אז יאללה, בוא נתחיל, יש לנו משחקי ליגת העל, משום מה לא רצו להמר על המשחק של נתניה נגד הפועל חיפה, אני לא יודע למה. מה האימור שלך, בלי קשר לפינה?
1: יש, יש בה ווינר.
2: לא, לא,
1: לא,
2: אצלנו
1: לא לנו, אבל כן. יש בה ווינר.
2: מה אתה מאמר?
1: איקס. נתניה הפועל חיפה איקס.
2: טוב, אנחנו חייבים להתחיל את הפינה האמיתית, מתחילים בבלומפילד, הפועל תל אביב מארחת את הפועל רמת גן, מחזור שלישי, האדומים של ברדה עם 4 נקודות, האדומים של דגו ללא נקודות עדיין, הפועל תל אביב 1.25 היחס, תיקו 5.10, הפועל רמת גן 8.60. אתם דיברתם פה שהפועל רמת גן היא לא רעה בכלל.
1: כן, אבל נדיר מאוד בליגת העל שלנו הפרשים כאלה, אני אומר לך. יש פייבוריטיות, אבל לא עד כדי כך.
0: גזימו קצת.
1: אני חושב שהם צודקים, הפועל תל אביב תנצח בסוף, אני לא יודע אם הפועל תל אביב תביס, אבל הפועל תל אביב טובה.
2: פרימו הולך הפועל תל אביב, יוני אללי.
0: אני הולך קצת על הכסף, על רמת גן, תקו.
2: תקו, הולך 5.10, אופיר.
1: הפועל תל אביב, קל.
2: הפועל תל אביב, קל, נעבור למשחק החם בדוחה, הערב בני סכנין מארחת את ביתר ירושלים, סכנין עם נקודה, ביתר עם 0, כל הלחץ על ביתר ועל מוק כהן. בני סכנין יחס של 4.40, תקו 3.90, ביתר ירושלים 1.60, פרימו.
1: תקו.
2: תקו. זה עדיין יעשה בלגן בביתר, זה לא ימנע את
1: האוהדים שיבואו. לא, לא, לא, לא, לא, אני טעיתי, טעיתי. חשבתי, הלכתי על באר שבע מכבי תל אביב, זה התקו.
2: זה המשחק הבא.
1: ביתר ירושלים, אני כמעט משוכנע שהם נותנים בראש היום.
2: ביתר נותנת בראש.
1: כן, כן, אם קצת הם צריכים להפעיל את הכישרון שלהם בהתקפה, עם כל הכבוד
2: המוציס. אני אגיד לך, אני בטוח שבני סכנין מנצחת היום.
1: אתה בטוח?
2: בטוח.
1: אני בטוח שביתר ירושלים.
10: אז קודם כל, אני מרגיש ביתר בשיניים. בשיניים אלה קשה מאוד. רק נציין, הרכב של ביתר פורסם. דיברנו על 4 שינויים. אותם שינויים, רק יוג'ין אנסה במקום קלו, בכנף שמאל.
2: הבנתי.
0: אני פעם שלישית הערב מסכים עם פרימו, ביתר נותנת חזק בראש לסכנין.
1: אני חושב 2-3-0
2: לביתר. אני שלחתי עם הכסף.
1: אבל אתה יודע, אנחנו לא כל תוצאה.
2: גם ככה אני לא אראה את המשחק הזה, יש לי משחק אחר לראות, ואנחנו נעבור עליו עכשיו. המשחק המרכזי של ליגת העל הערב, הפועל באר שבע, סליחה. האלופה מארחת את מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, הקבוצות נפגשו באלוף האלופים בטרנר, מכבי תל אביב חגיגה, זכתה בתואר, ועכשיו אנחנו במשחק אחר לגמרי, כבר חודש וחצי, כמעט חודשיים אחרי. אז הפועל באר שבע עם 4 נקודות, מכבי תל אביב עם 6 נקודות, באר שבע, מכבי קיבלה בחוץ יחס של 2.70, תראו מרוב ההתרגשות, לא רשמתי את היחס של הפועל באר שבע, זאת שנייה אני אגיד לכם, רגע, רגע, הפועל באר שבע בבית 2.50, איקס 2.95, מכבי תל אביב 2.70.
1: תשמע, איזה צמוד.
2: צמוד, צמוד עם יתרון קל.
1: ובלי לדעת היחסים, זרקתי לך את זה קודם, אני חושב שיהיה איקס, יהיו שערים, זה יכול להיות 1-1-2-2, אני חושב שבנקודת הזמן הזאת מכבי תל אביב לא פחות טובה, לא היה אפילו קצת יותר טובה, אבל טרנר
2: מאזן. גם בטרנר יש הרבה שערים בין מכבי לבאר שבע.
1: טרנר מאזן, וצריך לזכור ששני המשחקים האחרונים, גם גביע המדינה וגם אלוף האלופים, מכבי ניצחה, אולי באר שבע קצת חוששת.
2: אבל באר שבע ניצחה את הפעם האחרונה בטרנר במשחק בליגה, שהם זכו באליפות, אופיר.
10: מרגיש לי X2-2 כזה, משחק.
1: כן, 1-1-2-2.
10: גם משחק גדול, פרימו, הרבה מצבים.
1: אני כמוך, 2-2.
2: יוני, האם אתה צהוב כמוני היום?
0: לא, אני באר שבע. 1-0 דחוק.
11: אז אני הולך על הצהוב, גבי קניקובסקי כובש את השער הבכורה המכונה שלו.
2: יפה, איזה בכורה.
11: בוא נביא גם שהמגן הימני, איך קוראים לו?
2: טרבניאר.
11: טרבניאר יביא את הבישול, ונעשה 9-9. ונסיים את הפינה שלו עם הנציג החדש שלנו בספרד הערב, ונקווה שהוא יקבל דקות בכורה. אלצ'ה, הקבוצה החדשה של רוי רביבו, מארחת את ריאל סוסיידד. אלצ'ה עם פתיחת עונה די חלשה, עם נקודה אחת משלושה משחקים, סוסיידד עם 4 נקודות, אלצ'ה בבית 3.30, טקו 3.40, ריאל סוסיידד 1.95, כולנו יודעים איזה משחק חיים רביבו יראה היום, וזה המשחק
2: שצפה בו. אז אני אומר לך ככה, קודם כל סוסיידד קבוצה הרבה יותר טובה מאלצ'ה, אבל כאן באימור הזה, אני...
11: עם הרגש, עם הרגש.
2: ישראלי, אוהב את רוי רביבו, מאוד רוצה שיצליח, אפילו מקווה מאוד שייכנס מחליף, כי הוא לא יפתח בהרכב, אז אני אלך על טקו במשחק הזה, רק שלא יפסיד.
11: אופיר.
10: תקו.
11: תקו. יוני.
0: יאללה, אני מצטרף ליחסי ציבור שעשו לבחור הזה רביבו.
2: אז תלך אחת.
0: והולך על אחד.
11: יאללה, בואי נלך על אלצ'ה שנצחו, שיהיה לנו משחק טוב היום, ושיהיה לנו אחלה כדורגל, ערב כדורגל משוגע.
2: כן, ערב משוגע.
11: נצא לפרסומות?
2: יאללה.
11: דיווחי תנועה ונחזור.
9: אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
9: הדיווחים בחסות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו בסופר פארם. מבצע

0: 30% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
2: כביש 4 עמוס מחלף יום המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 1 עמוס מחלף שפרים ועד מחלף גנות. סו, בזהירות.
1: דיווחים בחסות.
0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם מאזינים ל... ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואליסה.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: מטבחי השף דקל קמילה.
5: תענו לי בהצבעה, בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: מבצע חם על קפה קר באלונית שווה כל שקל.
13: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
12: שקל!
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת סיעוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת סיעוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של

0: שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים נלחמים בשבילך. כוכבית 8914. סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואלי סהר.
1: קיבלנו את ההרכבים למשחק הגדול היום בבאר שבע. לפני שנגיע למכבי תל אביב, ניתן לכם שגם טברניאר וגם גבי קניקובסקי פותחים בהרכב. אז באר שבע עם מרציאנו, גיא מזרחי, ויטור, רוטמן, ונטורה, יהושע פרץ, איך קוראים לה קשר, לוקאס
2: ונטורה,
1: גנח, איסט ואוגריסה. מכבי תל אביב מליקה, טברניאר מגן ימני, בן ארוש מגן שמאלי, קמרה ורד שלמה בלמים, סיסוקו, פרץ, קניקובסקי, דוידה, אסתר סוקלר וברלה. יופי של הרכבים, יופי של משחק אמור להיות לנו, המון שחקנים טובים על המגרש. עכשיו אנחנו להפועל רמת גן, ערב טוב לאוהד הקבוצה, זמר ידוע, איתן מסורי, אהלן.
3: אהלן משה, מה
1: העניינים? תשמע, קודם כל אני חייב להגיד לך, אנחנו מסיימים כל יום את התוכנית עם שיר, אז אחד השירים הכי גדולים שיש לנו במדינה, אנחנו נסיים איתו היום את השיר. תשמע, המשפט, אלוהים נתן לך במתנה להביא ילדים לעולם. אתה יודע איזה משפט זה, איתן? אין דבר יותר גדול מזה.
3: שמע, 50 שנה בשנה הבא השיר.
1: באמת? סגרת לך יובל לשיר הגדול הזה?
3: 77, כן.
1: וואו. יאללה, בוא נדבר על הפועל רמת גן. מי שבא למשחקים של הפועל רמת גן כמובן שומע את השיר שלך, זה ההמנון של הפועל רמת גן. איך אתה רואה את הפועל רמת גן אחרי שנים בליגה הלאומית? איך אתה רואה אותה היום?
3: תראה, כל פעם שהייתה עולה אחרי שהייתה יורדת, כמספר הפעמים שהיה, היא עלתה פחות ככה נחושה, אולי תקציבית, אולי התרגשות, לא יודע. השנה היא נראית יותר רצינית ויותר יציבה, שתחזיק מעמד בליגה.
4: כן, אתה אבל רואה, מסורי, אתה יודע, אתה העניין של נוסטלגיה עם הפועל
3: רמת גן. לא, לא נוסטלגיה, אני גם מבין בכדורגל.
4: לא, לא, אני ויכוח על זה, מבין, כדורגל כולנו מבינים, זה משחק פשוט, לכן הוא מרתק המונים. אני שואל אותך שאלה אחרת, אתה מזדהה עם מישהו בקבוצה, עם איזה שחקן מסוים?
3: לא, כיום, תראה, בוא נגיד עם מסעי, אני חושב שהוא מאמן טוב, דגו ו... אני חושב שהוא, גם כשהוא היה במכבי חיפה, אני חושב שהוא היה נשאר עוד שנה, ייתכן והיה, אני לא יודע אם לוקח אליפות, אבל גם
4: כן, יכול להיות. כן, אבל אתה מזדהה עם מישהו בהפועל רמת גן?
1: הוא אמר, עם המאמן מסי דגו.
4: לא, אבל מסי דגו הוא גם לא רמת גן, היא מהנוער של רמת גן, אני מדבר שחקנים.
3: תראה, גם עם הנהלה, עם חברים אבי יחיאל, עם השחקנים עצמם כיום, תשמע, אני לא בקשר
4: איתם. נתת את התשובה.
2: יוני, בעידן של שבעה זרים אתה צריך עם פינצטה לחפש.
1: אני אומר לך יוני, האוהדים השרופים עדיין לא התרגלו מה ההרכב של זה, יש המון שחקנים חדשים, אבל בעצם, אם אני מסתכל על קבוצות עבר וקבוצות היום, הפועל רמת גן היא מאוד שונה. זה לא המכתש, זה משהו אחר לגמרי, איתן.
3: אוקיי, בסדר. אז אני אמרתי, אני לא בטוח לגמרי במה שאני הולך להגיד, אבל אני מרגיש מצפייה בקביצה, גם במשחק מסוים שהיה, וגם בטלוויזיה, שהיא משחקת יותר נחוש ויותר טוב, גם אם, כמו שאמרתם, שבעה זרים. אבל הקבוצה יציבה יותר. אני, דרך אגב, רוב הקבוצות השנה נחושות. אפילו טבריה כבר סגרה את הפער, שמע, זה מדהים.
1: נכון. אבל איתן, צריך לומר שיש לך גם פינה בלב להפועל תל אביב, היום הן משחקות אחת נגד השנייה בבלומפילד.
3: אז אני אגיד לך משהו. יש לי פינה בלב, להפועל תל אביב, הפועל רמת גן ושמשון. שמשון לא בליגה, זה לי איזה צרות של, של עשירים עניים. כן, ממש ככה, זו המילה.
2: אגב, פרימה...
3: אז, מה?
2: דבר, דבר איתן.
3: כן, כי אני חושב שהפועל תל אביב שנה תגמור, אם לא... אני שני הטלוויביות, זה לחתי ערוץ עד הסוף. הם הכי יציבות, באר שבע אולי איפה, אבל היא טובה, ביתר וחיפה, לא יודע. 4-5, אולי נתניה תיכנס לחמישייה. לא יודע.
2: פרימה, תודה.
3: אני חושב שתי הטלוויזיות... כן, מי שמאבד נקודה עכשיו או שתיים, אני לא בטוח, אין נקודה לאבד פה. שתיים או שלוש. מי שמאבד שתי נקודות כיום, פעם טיקו זה היה נחמד, אז הוא מחזיר, הפועל הפסידה שתי נקודות בחיפה, למשל, לא מזמן, לפני שבוע, ובסופו של דבר זה מתאזן, אז אתה יודע מה שיהיה טיקו היום, נו.
2: פרימה, תודה. איתן, אתם יודעים מה אפיין את העונה האחרונה של הפועל רמת גן בליגת העל? היא קיבלה מחמאות על היכולת, אבל לא הביאה נקודות.
1: כן.
2: התחילה תאונה והחמן, ואז אמרו קבוצה נחמדה, וזה הדבר הכי גרוע כרגע שמזכיר את הפעם שם. היא חייבת להתחיל להביא נקודות. אם לא, נכון, אם לא היום, שזה משחק קשה, מהמשחק הבא, כי זה אסור שזה יתחיל להידרדר הכדור שלג הזה של עוד הפסד ועוד הפסד.
3: נכון, ויש ההפך לפעמים. יש קבוצות שמשחקות בינוני וסוברות נקודות. אז לא יודע מה עדיף, אתה יודע, העיקר לא לרדת. לקחת אליפות קשה במצב כזה, אבל לא לרדת. אז אני אומר, יש קבוצות שמשחקות בינוני, יש להם המון נקודות.
2: הזכרת את דבריה קודם, הזכרת את דבריה קודם, מאוד מתאים.
1: כן.
3: את מי הזכרתי?
2: את דבריה, שהיא בשיניים יודעת לקחת נקודות.
3: שמה? דרך אגב, זה היה שחקה יפה שנה שעברה. שחקה יפה, השנה טיפה פחות טוב, אבל נקודות היא לקחה. בינתיים.
4: יוספת, אוספת נקודות.
3: נהדרת. אני חייב נוסטלגיה קטנה. דבריה, זה היה הפועל דבריה.
1: נכון.
3: הייתי מודע לחלק מהשחקנים. זו הייתה קבוצה הכי טובה בארץ. הכי טובה ברמה של ביירן, כאשר שמשון ואי רצו לעלות ב-58-9, ורעדתי מהקבוצה הזאת, היא במקרה חטפה מברזיל מחנה יהוד, 4-1 מחזור האחרון בטעות, אז שמשון עלתה. וטבריה, זו הייתה קבוצה הכי יפה בישראל ב-59.
1: בהיסטוריה, בהיסטוריה אתה אחד החזקים בארץ, אתה בדרך להופעה, איתן מסורי, שתהיה לך הופעה מוצלחת. תודה, איתן מסורי.
4: בן כמה איתן מסורי?
1: בן כמה אתה, איתן?
3: 77.
1: 77? וואו.
4: הוא נראה ילד. הוא אמר 59, אמרתי, הוא חי היה ב-59.
1: וואו.
2: אתה מבין.
1: הוא ראה את חודורוב במכתש, אבל נעשה על זה סיפור פעם אחרת. איתן, תודה.
3: כן, נדבר על זה יום אחד. תודה.
1: תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על...
4: 77, שמעת על זה?
2: בגיל 77, אני ואור ברק עם קטטר נבוא לפה.
1: הוא ילד, הוא ילד. שמע, ואיך הוא שר, חבר'ה, אתם לא מתארים, כמו, כאילו הוא בן 20. מי שזוכר את איתן, כמו שהוא אמר, השיר המפורסם שלו לפני 50 שנה. עכשיו אנחנו לגבי לבני סכנין, דיברנו הרבה על בית"ר ירושלים, אבל מאוד מעניינת אותנו בני סכנין, ושחקן הקבוצה לשעבר הכי גדול לדעתי בתולדות בני סכנין, אבא סואן, אהלן, ערב טוב.
5: מצוין.
1: תגיד, אם אמרנו פה בתחילת התוכנית שבני סכנין משחקת עם בית"ר ירושלים, שאני אמרתי, ניקח את זה עליי, שבני סכנין היום נראית לי אחת החלשות בליגה. גם אתה רואה את זה ככה, למרות שהיית שחקן עבר של הקבוצה?
5: אני יודע שבני סכנין היום, מה שיש בסכנין היום, אני אומר לא מספיק לצערי, לליגה לאומית. אז אני אומר לך שהקבוצה חלשה מאוד, הקבוצה נראית לא טוב, אבל זה משחק נגד ביתר ירושלים, בתום הכל יכול להשתנות, כי זה ביתר.
4: בסדר, נגיד...
5: עם מקום, עם הבית, עם הקהל.
4: נגיד, אבל אתה יודע, יש כאלה הבדלי רמות, שזה באמת, כמו שאתה אומר, היא אפילו לא יכולה לשחק בליגה לאומית. ובמשחק נתון אתה אומר אפשר לעשות כי זה ביתר, אבל שאלה, איך אתה רואה את סכנין בכלל? היא היורדת הראשונה?
5: אני אגיד לך עכשיו משהו, סכנין כבר, חוץ מהתיקו נגד נתניה, לא הוציאה נקודה כבר, לא יודע, 10 משחקים, גם בגביע הטוטו, גם בסופה העונה שעברה, אז לא עשינו התקדמות בשום דבר. להפך, אנחנו נחלשנו בכמה עמדות, ולדעתי אם סכנין לא... תביא שני שחקנים, שלושה שחקנים יעשו הבדל ברמה של בני סכנין למה שיש היום?
4: למה שיביאו? לא הביאו עד עכשיו, למה שיביאו?
5: לא, אני לא יודע.
1: הביאו בלם, רגע, הם הביאו בלם טוב של מזלם הרע קראת הרצועה, זאת אומרת, הבלם תם הטקס, הוא לא ישחק העונה.
5: כן, נכון מאוד. לא רק את הבלם, אני לדעתי צריך שלושה זרים, ארבעה זרים שיעשו הבדל. את השחקנים הבינוניים ושחקנים צעירים יש.
4: אתה יודע מה יעשה את ההבדל?
5: כן.
4: אבו יונס יעשה את ההבדל.
1: לא, די, נגמר.
2: לא, אבל צריך...
4: נגמר, אבל זה היה עושה את ההבדל.
5: אבו יונס עכשיו מטייל, הוציא את הכל מהראש שלו, למרות אני בטוח שהוא יראה את המשחק היום.
1: רגע, שנייה, אז יוני נגע בנקודה, אבו יונס שלא יהיה. האם לדעתך, כמי שמכיר טוב מאוד את סכנין, דוחי יכול להיכנס לנעליים שלו?
5: אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני חושב ש... בתור אנשי עסקים הם טובים, אבל בתור ניהול קבוצה זה אחרת. למרות שהיה מנכ״ל קבוצה וזה, אבל זה צריך לתת לזה זמן. נראה איך יתפתחו העניינים. אם הוא יכול לעמוד משברים, וסכנין, אני אומר לך עכשיו, סכנין במשבר, למרות שזה רק שני מחזורים, ועדיין מוקדם להגיד משהו לגבי כל העונה, אולי יתחזקו בשניים, שלושה שחקנים, ויעשו את ההבדל, ויהפכו להיות קבוצה חזקה, למרות שאני אומר לך, סכנין, חשבתי שדבריה יותר חלשה מסכנין, אבל נראה לי שסכנין יותר חלשה מדבריה.
2: קודם כל, דבריה הביאו איזה 14 שחקנים, החתימו את כל מה שיש בשוק.
1: דבריה גם עשו 6 נקודות.
2: אבל צריך להגיד, חלד דוחי דיבר פה בקיץ ואמר שהוא הולך לשנה, אולי אפילו שנתיים פיננסיות, לסגור גירעונות. ההחלטה הזאת צריכה לבוא, אם עדיין לחזק את הקבוצה כדי שתישאר בליגת העל. גם אם אתה רוצה לשרוד, זה לא מספיק טוב. כל הקבוצות תחתית מתחזקות.
5: אני מבין את זה, רק אתה יודע למה, מתי? שאני רואה שהתקציב ירד. אם התקציב ירד מ-25 מיליון, 26 מיליון ל-18, אז אני מבין. אבל את התקציב זה אותו תקציב.
1: תגיד.
5: צריך לבדוק אותי.
1: אבס,
4: רגע, רגע, שנייה, פרימו. אז מה אתה אומר? שאותו תקציב ושחקנים פחות טובים?
5: צריך, מה
4: אתה אומר? יש אותו תקציב?
5: אני חושב שיש אותו תקציב, אפילו
4: אז עכשיו. אז מה, הבחירה של השחקנים פחות טובה?
5: אני חושב שהזרים שהגיעו, הם רוצים להחליף עכשיו זר אחד, שניים, לא נראים טוב. אין לנו היום, בסכנין אין לנו חלוץ, יעשה הבדל. אין לנו בלם ליד מרון גנטוס. אין לנו בקישור מישהו שיעשה הבדל, שיבוא מקו שני חוץ מקודו, שהוא השחקן אולי היחידי היציב בסכנין. יש לנו שחקנים טובים, כמו סטוף, כמו סלמן, כמו... יש לנו כמה שחקנים טובים, אבל צריכים גם מישהו לידם תותח על, תותח שיביא, יהפוך אותם לשחקנים מצוינים וטובים.
1: בוא נעבור.
5: למה שחקנים בנתניה, אני אגיד לך, למה שחקנים ישראלים בנתניה או בפועל פתח תקווה נראים טוב, כי יש להם זרים מצוינים. זרים, אני רואה את הזרים שם, מה זה, תותחים.
1: תגיד, אבס, בוא נדבר רגע עליך. בדרך כלל, שחקן עבר, ואני אומר, מכל השחקנים שראיתי, אתה שחקן עבר הכי גדול של סכנין, למה אתה לא מוצא את מקומך? מה הסיפור בינך ובין סכנין? אתה יכול להיות משהו מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, למה אתה לא שם?
5: אז אני אומר לך, ב-25-26, זהו, זה כאילו נגמרה העונה, ואני סיימתי בכלל עם סכנין, מכל הבחינות.
1: מה קרה? אבל קרה משהו.
5: לא, אני חושב שאני ויושב ראש החדש, לא מנגנים על אותו גל, הוא רוצה את האנשים שהוא חושב שהם מתאימים למועדון, והדרך ש...
1: אז אני יכול להבין את זה? שאשכרה מפחדים ממך, מהעצות שלך.
2: מה שאבס נסה להגיד, לא אוהבים אנשים דעתניים.
1: בדיוק. בגלל שיש לך דעה, אז אולי יוסי אבוקסיס וחלדוכי לא אוהבים אותה.
5: לא דווקא יוסי, הייתי בשיחה איתו בשנה שעברה, ויוסי, אני אומר לך, איש מקצוען, איש מקצוע טוב, הוא רק צריך למצוא את השחקנים הזרים הטובים, והוא יכול לבנות שם קבוצה טובה. ויוסי, היה לי שיחה איתו כמה פעמים, בשנה שעברה בתור מנהל מחלקת הנוער, והוא דווקא אחלה בן אדם, הוא התחשב בשחקני הנוער, רציתי מאוד ששחקני הנוער ישתתפו, והוא שיתף כמה שהוא יכול עכשיו בגבי הטוטו, אפילו במשחקים האחרונים גם רואים שנותנים הזדמנות לשחקנים צעירים מוכשרים כמו אבוריה, מוחמד אבוריה, שהוא גם לדעתי יהפוך לשחקן מוביל בעתיד. אז יוסי לא הבעיה של בני סכנין לצערי.
1: אבל איך ההשקעה
2: במחלקת הנוער?
4: שמת לב מה הוא אומר, פרימו?
1: כן.
4: הוא מכוון את הכל לחל הדוחי.
1: כן, כן, הוא אמר, אנחנו לא משדרים על אותו גל.
4: כן, אבל לא, ניסינו לקשור את אבוקסיס יחד עם הדעות, עם הדעתנות שלו, הוא אומר, לא, אבוקסיס זה בסדר.
1: נכון, הוא מדבר על החל. אבס, בוא תסיים לנו את השיחה, האם אתה חושב שבסכנין, בבית, ללא הקהל של ביתר, יכולה לעשות משהו היום?
5: כן, אם סכנין תוציא היום משהו נגד ביתר, זה רק בגלל הבית והקהל. נקודה. לא בגלל הכישרון, לא בגלל אולי בגלל טקטיקה של יוסי, שכמו שבנתניה באו, סגרו את המשחק ויצאו לפה ושם מתפרצות, והבקיעו שער, ונגד מכבי פתח תקווה, למרות נגד מכבי פתח תקווה, ואני אומר לך, עשו מחצית ראשונה טובה, פתחו טוב, ושחקו טוב, אבל בתום הכל נעלם, כי אין עומק בספסל, אין...
1: אין כדורגל.
5: יכולים להרים את הקבוצה ולנצח את המשחק. ולשנות את התוצאה.
1: אין כדורגל, ראיתי אותם בגביע הטוטו במחזורים הראשונים בליגה, אין שם כדורגל.
5: חוץ מהמחצית הראשונה נגד מכבי פתח תקווה ראיתי אותה, הם לא, כמעט עדיין לא מופיעים.
1: לא מופיעים. יאללה, נסתפק בזה, אבס, שיהיה לך בהצלחה בכל מקרה, אנחנו נהיה בקשר.
5: בעזרת השם, תודה רבה לכם.
1: תודה, אבס סואן, בני סכנין לשעבר, פרסומות ונשוב.
0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואלי סהר. רדיו צפון
6: 104.5 FM. בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
7: כביש 4 עמוס מחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 1 עמוס מחלף שפירים ועד מחלף גנות, סו, בזהירות.
0: הדיווחים בחסות.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואליסה

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אני רוצה להביא.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV ופרטנר TV.
8: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואלי סהר.
9: רדיו צפון, 104.5.
11: לאורן סגרון, שחקן העבר של הפועל באר שבע, מה נשמע אורן?
12: ערב טוב חברים, הכל בסדר, תודה רבה, חג שמח לכולם.
11: חג שמח, אנחנו פרסומת זהב, אנחנו איתך.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתה יודע, אורן, אני שומע אותך מתראיין על הפועל באר שבע עם התשוקה, אתה נותן תחושה שאתה עולה למשחק בטרנר, נכון? עד כדי כך אתה מלווה את הקבוצה.
12: הלוואי. אני, תשמע, אני אומנם שחקן עבר, אבל אני באר שבעי. נולדתי, גדלתי, התחנכתי פה. שיחקתי מחלקות הנוער, שיחקתי בקבוצה הבוגרת. כן, אני אוהד של הקבוצה, כן.
11: איך אתה רואה, כן, איך אתה רואה משחק, תראה, בטרנר, הפועל באר שבע, אולי זה המשחק חוץ הכי קשה, אבל מכבי תל אביב, מי כמוך יודע את היריבות, הולך להיות לנו היום משחק ממש טוב.
12: כן, תשמע, מדובר אולי בשתי הקבוצות, שבשנים האחרונות נתנו את הטון הכי חזק בליגה, הן מבחינת תוצאות, גביעים, אליפויות, זה התחלק בין שתי הקבוצות. אז אני חושב שמחכה לנו בטח ובטח משחק מסקרן, בטח ובטח בטרנר, משחק יוקרתי, אבל איך אומרים, אני עדיין לא נגרר אחרי אלה שאומרים משחק עונה, כי זה לא משחק העונה אמיתי.
11: לא, אנחנו מדברים...
16: לא משחק עונה.
11: רגע, שנייה יוני, גם תוכל לשאול אותו, משחק עונה זה משחק אחד על האליפות, זה משחק עונה בכל מדינה.
12: אוקיי, אז אנחנו לא שם.
11: לא שם, אבל שאנחנו מקבלים, אנחנו פה בתקשורת הישראלית, שאנחנו מגמלים שתיים מתוך חמש הגדולות ראש בראש, אז אנחנו אין לנו מילה אחרת, שתי מילים אחרות להגיד פרט למשחק עונה.
12: אוקיי, אז אוקיי, אין בעיה. אז אמרתי, זה משחק מסקרן, באמת משחק יוקרתי, אולי שתי הקבוצות הכי טובות בארץ. אם אתה מוסיף, אני אוסיף גם את הפועל תל אביב, קבוצה נהדרת, קשה, ברדה בנה שם קבוצה מפחידה. גם הטבלה בשלב זה לא בהכרח משקפת את יחסי הכוחות. על הנייר זה משחק צמרת, אבל בוא נראה, מחכה לנו משחק מעניין בטרנר.
16: תגיד, מעבר למשחק מעניין, שאתה יודע... כמו שאמרת, בשנים האחרונות המפגשים בשתי הקבוצות האלה עושים את שלהם, את האימפקט שלהם עוד לפני שהם משוחקים בכלל. אבל אתה כבאר שבעי ואוהד הפועל באר שבע, ממה אתה חושש הערב? מכבי תל אביב זה לא איזה חבורה של פריירים.
12: אני אגיד לך, אני אנתח את זה בסופר מקצועיות, ואני מנטרל כרגע את אהבתי לפועל באר שבע, אני בסופר אובייקטיבי. אם הפועל באר שבע עולה למשחק ומשחקת את הפועל באר שבע, הפועל באר שבע אמורה לנצח בטרנר גם את מכבי תל אביב, שבשני משחקים האחרונים הציגה יכולת טובה, הפקיעה לא מעט שערים, עשתה רכש נהדר, גם קניקובסקי וגם הזר הזה שהביאו מהריינג'רס, עושה רושם שאת החיסרון של רוי רביבו, שהוא לדעתי אחד משני השחקנים הכי טובים במכבי, הם ישר עלו על הבעיה והביאו שני שחקנים מצוינים. בוא נראה, תראה, הם יצטרכו היום לבוא לטרנר ולתת כדורגל ולתת תוצרת.
14: אתה יודע, אבל
12: הגרש אולי הכי קשה בליגה לדעתי לקבוצת חוץ.
14: אורן, אתה יודע מה מפריע לבאר שבע כרגע בשני המחזורים הראשונים? שהיא לא הורגת משחקים. מחצית ראשונה נגד הפועל חיפה, הייתה צריכה להיות מחצית של 3-0, ירדה ב-1-0, ובמחצית השנייה היא שילמה על זה.
11: אבל נגד רמת גן הם ישבו דקה אחרונה.
14: נכון, לא, רמת גן אני שם בצד, כי הם הגיעו אחרי סבך, מחצית ראשונה הם עוד היו בדאון הזה של המשחק. אבל ראית נגד הפועל חיפה, שכשבאר שבע בדקות מחצית הטובה לא הורגת, היא פגיעה. וזה, אני חושב שזה גם המבחן שלה מול מכבי תל אביב, כי אין לי ספק שהיא תלחץ ותהיה יותר טובה בהרבה דקות.
12: דייקת, אמרת את זה בהכי מדויק שיש, הפועל באר שבע חייבת להרוג משחקים. אני שמח שרן קוז'וך, שהוא לדעתי אחד הטובים היום בארץ, אם לא הכי טוב היום בארץ, הביא את אוגריסה, שהוא חלוץ מוכח, חלוץ עם מספרים. אני מקווה שהוא יעזור גם לאיגור זלטנוביץ' וגם לשחקני התקפה, להרוג את המשחקים קצת יותר מוקדם, ולעשות את זה קצת יותר קל. כי כמו שציינת, בהחלט, באר שבע שולטת כמעט ברוב המשחק, אך לא מביאה את זה לכדי להרוג משחקים, לנצח את המשחקים 3-4, מה שהיא כן יכולה, היא מחזיקה יותר בכדור, היא מגיעה ליותר מצבים, היא משחקת יותר טוב מהיריבה, היא צריכה להפקיע שערים ולהרוג את המשחק מוקדם.
11: אתה יודע, אורן, היית חלוץ מצוין בהפועל באר שבע ונגעת באוגריסה, אבל אוגריסה היום פותח במקום זלטנוביץ', אלה שני חלוצים שונים לגמרי, כי
16: זה לא שיחק דקה לפני כן.
11: נכון, לא, הוא שיחק בקריית שמונה, היום זה הופעת בכורה שלו.
16: לא, הופעת בכורה
11: בבאר שבע. איך אתה רואה את ההתאקלמות שלו? כי איגור, מעבר לזה, רן קוז'ו כל הזמן מדבר על העבודה שהוא עושה. אוגריסה, אני לא יודע אם עושה את העבודה, אבל הוא גולר לא פחות מזלטנוביץ'.
12: כמו שציינת בדיוק, זלטנוביץ' זה שחקן של מאמן, זלטנוביץ' זה שחקן טקטי, זלטנוביץ' הוא זה שמתחיל את משחק הלחץ של הפועל באר שבע. אנחנו יודעים ומכירים שהפועל באר שבע, בטח ובטח בטרנר, היא לוחצת גבוה, היא לוחצת את המגינים של היריבה, היא מנסה להכריע את המשחק מוקדם. זה מה שעושה זלטנוביץ'. הם שחקנים שונים, אבל איך אומרים, חיפשנו גם להרוג משחק, אז הבאנו שחקן שכן יכול לעבור, להרוג משחק, ואוגריסה הוא מהשחקנים שכן יכולים, כי הוא סקורר ברמה אולי הכי
16: גבוהה. אבל זה שהוא לא שחק דקה בהפועל באר שבע לפני כן, זה לא משהו שאימור גדול מדי לפתוח בהרכב?
12: אני הסתכלתי, הוא בין 28-29, יש לו ניסיון בכדורגל, הוא לא התחיל אתמול לשחק. תשמע, המשחק ראשון שלו, בוא נקבל למשחק ראשון טוב, למשחק ראשון עם איזה
11: אני מאמין,
12: קורה עם איזה גול.
11: אני מאמין שיהיה משחק טוב. אורן, נסיים עם תוצאה לדעתך. אנחנו פה הרוב אמרנו על טקו, יוני אמר באר שבע תנצח.
12: אני הולך עם יוני, מה השאלה בכלל?
14: אגב, פרימו, אנחנו ב-12 שנה שבית ירושלים לא מצליחה לנצח את באר שבע, נכון?
11: כן.
14: אתה יודע שאורן סגרון הבקיע את שער הניצחון הראשון של באר שבע בטדי אי פעם.
11: כן?
14: ב-97.
11: וואו.
14: אורן, תקשיב, באר שבע.
11: 30 שנה.
14: גוטמן סגר שם את המשחק, אוטובוס, היה לבית
11: הרגע, אם זה 97, זה עונת הגביע.
14: אני חושב שזה עונת הגביע.
11: עונת הגביע.
14: אבל זה תקשיב. בית
12: ירושלים זכו באותה שנה באליפות, הגענו לטדי. עכשיו, בית ירושלים, אני מדבר איתך על שלו, יוחנה, בוקסיס, יציג זוהר, פישון, כל המפלצות.
11: קבוצה גדולה.
12: נתנו גול בדקה 83, הפקעתי גול בדקה 83, ומהדקה 83 עד דקה 95 לא יצאנו, לא מהחצי, מהשש.
14: ממש.
11: אבל ניצחתם.
14: ניצחתם.
12: יאללה. בדיוק.
11: אורן סגרון, המון המון תודה שהיית איתנו.
12: תודה, חג שמח, יונתן.
11: חג שמח.
12: חג שמח לכולם.
11: ביי ביי. פרסומות נשוב.
10: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואלי סהר.

0: הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
1: בום בום, מה שבהזדמנות בו ומה שלא?
0: כפוף לתקנון.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.

0: ייגמר ל3 שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה. כפוף לתקנות.
9: אני רוצה
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: חברת לאטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לאטי, בונים לכם עתיד.
13: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
14: שימו יעד פרזול.
15: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
16: רדיו צפון, 104.5 FM.
17: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואלי סהר.
16: רדיו צפון, 104.5 FM.
18: עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת כדורסל על מה שקורה במכבי תל אביב. ערב טוב, דרור אופמן, עורך וואלה ספורט.
19: מה קורה חברים?
18: בסדר, בוא תדבר איתנו במילים שאנחנו נבין ולא ניכנס לכל הפרטים. אתה יודע, אני כתבתי שפסיכומטרי צריך לעשות בשביל להבין מה קורה. ספר לנו מה קורה נכון לרגע זה היום.
19: אוקיי, בוא נתחיל בחדשות, כי אנחנו בסוף תוכנית שרוצה גם לייצר ולהביא את הדברים הכי חדשותיים. היום בעצם ריצ'רד דיס, שבעצם היה בצללים, בוא נגיד ככה, בבעלות מכבי תל אביב, שלח מכתב בעצם, או בעצם הוציא, ניסה להוציא צו מניעה לכל המהלך הזה של שמעון מזרחי. המהלך הזה נדחה, ולמעשה בעוד יומיים
20: באיזה טענה הוא ניסה להוציא צו מניעה?
19: שהדברים לא נעשו בתום לב, תכף ניגע ברצון של ריצ'רד בעצם לייצר איזשהו צו מניעה, כי בסוף כרגע שמעון מזרחי כביכול, אני אומר את זה במרכאות כמובן, ניצח, והוא כביכול מחזיק את האחוזים הגדולים ביותר בבעלות מכבי תל אביב, אבל אותו דיין שדן בדבר הזה, אמר לשני הצדדים, חברים, אין יותר משחקים, בעוד יומיים מתחיל הליך בוררות, ולמרות שנזמן לנו שזה סאגה שהולך ללוות אותנו הרבה זמן, אני הולך להגיד לכם שזה יתאם הרבה יותר מהר ממה שנדמה לכולם, וגם צריך לזכור דבר אחד מאוד חשוב. וזה דבר מאוד מאוד מעניין. כשאנשי מכבי תל אביב עשו את ההסכם, וזה הסכם שצריך גם להגיד, אף אחד לא ראה, אין בן אדם אחד שראה את ההסכם חוץ מאותם שותפים, וגם את זה צריך לומר, הם החליטו שלא הולכים לבית משפט, זאת אומרת, לדיין שיתחיל לשפוט פה, כן או לא, אלא רק לבוררות. ולכן בוררות זה הליך הרבה יותר מהיר, ואנחנו אמורים לראות מהר מאוד לאן הדברים הולכים לראות. עכשיו, יש פרימו יוני, אני אנסה לעשות סדר בכל הדברים, כן, זה מאוד מאוד מסובך. כולנו זוכרים מה קרה בסוף חודש מאי, אני דיברתי על זה לא מעט פעמים אצלך פרימו, שבעצם משפחת, כשקבוצת פדנקו, הקבוצה שמאחורה עומדת משפחת פדרמן, הכניסה את אריק שטילמן. זה היה, בוא נגיד, מייצג מספר אחת. ואז התחיל בעצם כל הבלגן במרכאות. לאחר מכן, יש את זכות הסירוב המפורסמת. משפחת רקנתי הפעילה את זכות הסירוב, ולמעשה הפכה להיות 58%, אנחנו מדברים על בערך בחודש יולי. אחרי חודש, משפחת פדרמן הודיעה, משפחת רגנטי, סליחה, שהיא מכניסה את ג'ייסון לוין. אחרי זה הגענו למה שקרה ביום שישי, ריצ'רד דיס, כן, חבר'ה, יש כל כך הרבה שכבות על האירוע באמת באמת...
18: אני מעניינת אותי שאלה אחת, שאתה אמרת ששימון מזרחי לקח את זה עליו, הרי שימון מזרחי הוא לא בעל און כמו המיליארדרים שמחזיקים בבעלות של מכבי תל אביב, ואחת השאלות ששאלו האוהדים, איך שימון מזרחי, שאין לו את המיליונים שיש לאחרים, יחזיק את מכבי?
19: יוני שאל אותי באיזה טענה ריצ'רד דיץ מגיש תו מניעה, בדיוק לפחות לפי טענת הצדדים של ריצ'רד, שזה לא נעשה בתום לב, כי הרי... כחלק מהעסקה, או כחלק מההסכם בין השותפים, הוא בכלל בדיני חוזים, אני לא איזה עורך דין גדול, או אני לא עורך דין בכלל, אבל לפי כל מה שקרה לנו והתחלנו להבין, אי אפשר לקנות או את החלק, לקחת חלק בכסף שהוא לא שלך. ולטענת ריצ'רד, שוב, זו טענה צריך להגיד, לכאורה, הכסף באמת לא שלו, אלא כסף של ג'ייסון לוין, הבעלים שאמור להיכנס ולהיות... חלק מקבוצת הבעלות, תראה.
20: תגיד, כל הדבר הזה פוגע במכבי תל אביב כרגע?
19: אני לא חושב שזה משפיע על הקבוצה ספציפית, זאת אומרת, זה לא נוגע בעודד קטש או בים הדב. האם הדבר הזה פוגע במותג שנקרא מכבי תל אביב? כן.
20: לא, האם השאלה שלי אחרת, האם הוויכוחים האלה ביניהם והעימותים המשפטיים וכו וכו, יפגעו בתקציב, יפגעו ברכש, יצטרכו להביא כסף מהבית...
19: התקציב גם שימון זרחי דיבר על זה, התקציב הנוכחי אושר, 32 מיליון דולר, רק תקציב שחקנים, אני מעריך שלפגוע בתקציב השנה לא, אבל, וזה אבל גדול, יוני, אני לא לוקח צד, באמת אין לי שום עניין בסאגה המעייפת הזאת, אבל צריך להגיד ביושר כמה דברים, לאוהדי מכבי תל אביב, אחרי שנגענו קצת בעניינים החדשותיים, מי כן מי לא, זה יתבהר. קודם כל, הלאום שהפך להיות המשפחת רקנאטי, כי עכשיו מרגיש, תקימו איתי, פרימו יוני, שהסנטימנט נמצא אצל ריצ'רד דיץ' ואצל אריק סטילמן, שכולנו יודעים שהוא בצד של ריצ'רד דיץ', בצד של ריצ'רד. הקהל, המכביזם, הכל איתו. אבל צריך להגיד ביושר, משפחת רקנאטי ובטח גם שימון מזרחי, הם אנשים יקרים שעשו הרבה מאוד דברים טובים למכבי תל אביב, וגם להם יש זכויות, שאני עליתי כמה פעמים פרימו ודיברנו על זה, על הלאום, על משפחת פדרמן, שכבר לא נמצאת במכבי תל אביב, שגם היא לא הייתה פרית, מרגיש שכל פעם באוהדי מכבי תל אביב מחפשים את האשם, את מי מהבעלים שאותו נסמן. עכשיו, מהצד השני, את זה צריך להגיד. יש במועדון הכדורגל של מכבי תל אביב אדם בשם מיץ' גולדהר, אתם מכירים אותו?
18: כן.
19: אוקיי. ריצ'רד דיץ' הוא מיץ' גולדהר. רק שנשים את הדברים בפרופורציות. איש עשיר, אין לכל בעלי, זאת אומרת, לכל הבעלים במכבי תל אביב, יחד את העון שיש לריצ'רד דיץ'. יחד. איש מצללים, היה שקט עד עכשיו, כנראה אריק שטילמן והקבוצה שלו, ואולי עוד מקורבים הצליחו להכניס אותו לקלחת ולהגיד לו בוא תציל את מכבי תל אביב. אבל מה של לצערה של אוהדי מכבי תל אביב, שבסוף מישהו ינצח אחד המחנות. אם המחנה של רקנאטי ושימון מזרחי לטעמי ינצח, זה אומר שריצ'רד יהיה בחוץ.

0: רגע, רגע, תעצור!
1: מה קרה?
0: בודקים בבר.
1: נו, יש אישור?
0: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: חברת לטי, הבונה מתחמם מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: חברת לטי, הבונה מתחמם מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: לכם וערב טוב. בעוד 26 שעות ייסגרו הרשימות לכנסת, ותמונת המתמודדים בבחירות הגורליות בתולדות המדינה תושלם. חודשים של מגעים, לחצים וספקולציות מאחורינו, ההכרעות התקבלו. ועכשיו זה סופי. אין איחוד גדול בגוש השינוי, אייזנקוט ובנט ירוצו לבד. היום שניהם הגישו את הרשימות, כך גם אופר וינטר, שלא נכנע ללחצים של הרגע האחרון להתאחד עם סמוטריץ', ואין כמעט גוש שלישי. השאלה המרכזית שנותרה, איך תראה רשימת הליכוד לכנסת, ומי אם בכלל הכוכבים החודשים שנתניהו יביא. הערב אנחנו עם סקר מנדטים דרמטי, אחרון לפני סגירת הרשימות. אופר חדד ודפנה ליאל, אתם עם תמונת המצב העדכנית, מתחילים איתך דפנה, איך מגיעים הגושים למצב הזה?
1: כן, ערב טוב דנה, אז כמו שזה נראה, כרגע גוש נתניהו מגיע לסגירת הרשימות במצב פחות נוח מגוש השינוי, שימו לב. כאב הראש המרכזי של נתניהו נשאר אופר וינטר, הוא מסרב להתאחד והלחצים עליו יימשכו עד למחר ב-10 בלילה, למרות שהוא כבר רשם את הרשימה, טכנית עוד אפשר למשוך אותה, וזה האימור של נתניהו. אם הוא עובר בסופו של דבר, הוא אכן יכול לחזק את הגוש, אבל אם הוא נופל, כמעט כל קול שהתבזבז, הוא קול שהיה הולך ככל הנראה למפלגה אחרת בגוש של נתניהו, מה גם שהוא עלול להפיל איתו מפלגה נוספת, למשל את סמוטריץ'. בצד השני, החיבור שכן קרה בין יועז הנדל וירון זליכה, הוא למעשה איחוד בין שתי רשימות, ביום שאחרי כל אחד יעשה מה שהוא רואה לנכון, אם הם יעברו כמובן, אבל אם הם לא יעברו, צריך להבין, יהיו יותר קולות ככל הנראה שישרפו לגוש נתניהו, מאשר לצד השני. ובני גנץ, הוא מסרב כרגע לפרוש, הוא רץ עד הסוף, אבל כחול לבן שלו היא כבר מזמן לא מפלגה של גוש השינוי, זו מפלגה היברידית, בטח אחרי הניסיונות לחבור לדדי סימחי והמגעים עם גלעד ארדן, כך שבמקרה שכחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה, וכרגע היא על אחוז בלבד, היא לא צפויה לגרום נזק משמעותי לגוש של אייזנקוט בנט. אופר, אתה עם סימני השאלה, סביב השריונים של נתניהו.
2: כן, כשהערב בית הדין של הליכוד מורה לראש הממשלה לפרסם את השריונים עד השעה 9 הערב, אחרת הסתכן בהצבעה חשאית בתוך המפלגה, ועל הפרק כבר אנחנו יכולים לומר שני עורכי דין, דוד פטר שנזכר לידי הממשלה לייצוג נפרד בבגץ בנוגע להדחה של בן גביר, סגירת גלץ ומינוי נציב שירות המדינה, ועסקה בינה. תנועה למשילות ודמוקרטיה, משפטנית גם היא, פרשנית בערוץ 14, קול מאוד ביקורתי כלפי מערכת המשפט, אם צריכים ללמוד משהו על היעד שאליו מכוון נתניהו, לפני וגם אחרי הבחירות. הם מצטרפים לאורן דוברונסקי, לחיים כץ, לגדעון סער שכבר שוריינו, מה שבעצם משאיר אותנו עם שני מקומות פנויים אחרונים, מתוך השמונה שנתניהו הכין לשריונים. האם, במידה והוא לא יאייש את המקומות האלה, הוא יצמצם את הרשימה כולה כלפי מעלה, עם כל המקומות שנותרו לשפר את סיכוייהם, או שיכניס מתחתית הרשימה ויעלה משם את האנשים שהוא חפץ בעיקרם, כמו למשל אבי דיכטר. את התשובות האלה נקבל רק בשעה 9. בהמשך המהדורה שלנו, סקר המנדטים, האחרון לפני סגירת הרשימות, לאן הלכו קולות המפלגות שהתאיידו או התאחדו, כמה עדיין מתלבטים, ועד כמה מפלגות שקרובות לאחוז החסימה, מרתיעות את הבוחרים הפוטנציאליים שלהם. זה כבר יקרה בהמשך. דנה.
0: תודה רבה. אופר, ואנחנו עם התמונות מהגשת הרשימות בכנסת והיממה הפוליטית האחרונה בכתבה של אמבר טוויזריני.
3: עדיין חתמתי על אישור קבלת רשימת מועמדים לכנסת ה-26, מוזמנים לבוא לקבל את האישור.
4: המפלגות מגישות היום ומחר את הרשימות שלהן לכנסת, וכל הקלפים האחרונים נחשפים.
5: אנחנו בפני מערכת בחירות היסטורית, אנחנו נחושים לעשות הכל כדי להביא את התיקון המיוחל.
4: עד הרגע האחרון, בנט ואייזנקוט דנו באפשרות של איחוד, ובסופו של דבר החליטו לרוץ בנפרד.
6: היום אנחנו מגישים את רשימת ביחד בראשותו של נפתלי בנט.
7: אנחנו מאמינים, תאמינו איתנו.
4: אייזנקוט חשף היום את חברי הרשימה שלו. ראש השבק לשעבר יורם כהן במקום השני, פורשת יש עתיד אורית פרקש הכהן, מתברגת גבוה, וגם חילי טרופר, שהקים עם יועז הנדל את מפלגת בית ציוני, ופרש ממנה ברגע האחרון.
8: הבחירה של שירה שפירה, אליסף פרץ, שלומי יחיה ושלי בבית ציוני, לחבור לישר עם גדי אייזנקוט וכל הנבחרת המעולה שיש כאן, היא גם ביטוי לאחריות, גם מאמץ אדיר להקים כאן ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר.
4: ברשימת ישר, גם שמות חדשים לגמרי, כמו כלת פרס ישראל עדי אלטשולר, וסמנכ"ל לייטריקס שהיה ראש אגף התקציבים באוצר, שאול מרידור.
9: בעוד מספר שבועות נצא למשאל עם חשוב, לבחירות על זהותה של האומה הישראלית. אנחנו נבחר בין ציונות להשתמטות.
4: אופר וינטר הגיש את הרשימה העצמאית שלו עמך ישראל, והפתק בקלפי חף סופית.
10: חברים יקרים, בשעה טובה הגשנו היום את רשימת עמך ישראל לכנסת, נבחרת של לוחמים ששמו את טובת העם לפני טובתם האישית.
4: זה קרה אחרי ניסיונות לאיחוד עם מפלגות אחרות בגוש הימין, והצעה לוותר על התמודדות בתמורה לשריוני ראש הממשלה בליכוד. כשכל אלו לא צלחו, בצלאל סמוטריץ' תקף היום את וינטר על ההחלטה שלו להתמודד. אנחנו מצרים על החלטתו של וינטר להתמודד עצמאית ולהמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל. הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה מאכזב מאוד. איתמר בן גביר שריין במקום השביעי של רשימת עוצמה יהודית את ראש המטה שלו, חנמאל דורפמן.
11: מתבגדי ליכוד, אחים, אחיות, יקרים ויקרות שלי. מאי גולן, אני קורא לכם להצביע למאי התותחית.
4: ומי שמקבלת כתף קרה היא השרה מאי גולן, שנפלטה למקום לא ריאלי ברשימת הליכוד, ולמרות החיבוק מבן גביר בפריימריז, הוא לא מעניק לה מקום ברשימה שלו. כשהעננה הפלילית מרחפת מעל גולן, נראה שהיא תישאר ללא החסינות הפרלמנטרית.
1: כן, אז דפנה ליאל, בואו נתחיל עם כאב הראש של השעות האחרונות של נתניהו. אין לו שם שריונים כנראה גדולים, ובכל זאת רוצים כבר תשובה.
12: נכון, צריך להבין, השריונים נועדו לשתי מטרות. אחת, לסדר את הגוש, בסוף לא היה צורך כי הוא פחות או יותר הסתתר מעצמו ווינטר לא הצטרף. או כדי להזניק משמעותית את הרשימה, זאת אומרת שמות שאי אפשר היה להביא אחרת למעט בשריון, וכנראה זה לא כל כך פשוט, נתניהו מאוד חושש שהוא יפרסם שמות, והדבר הזה ייצור התמרמרות בקרב חברי הרשימה, שהשמות האלה בעצם יגיעו על חשבונם, ולכן אני חושבת שהוא מנסה לדחות את הקץ, לפרסם את זה כמה שיותר קרוב לאישור במזכירות מחר. למיטב הבנתי, למרות החלטת בית הדין של הליכוד, זה באמת יקרה רק מחר. זאת אומרת, בית הדין אמר עד היום בתשע, נתניהו עוד כמה שנים מצליחה להבין, ממתין עד למחר. אחר, אחד השמות שנתניהו מאוד היה רוצה לראות ברשימה, את השם של טלי גווילי, שהכרנו אותה כמובן מהפרשה הכואבת של החטופים. אני לא יודעת איזה תשובה היא תשיב בסופו של דבר, אבל מבחינת נתניהו זה שם שהוא מאוד היה רוצה לראות בסופו של דבר בפנים. עכשיו, אחרי שהריצה של וינטר נראית כמו עובדה מוגמרת, נתניהו צריך לקבל עוד החלטה. האם הוא פועל להחליש אותו ולמעשה לחסל אותו פוליטית, או שהוא מבין שיש כאן גם הזדמנות. יש פה אגב גם הזדמנות מבחינת הסכמי העודפים. כרגע יש 5 מפלגות בגוש הזה, אם וינטר מצטרף זה 6, זה כבר מאפשר לעוד מפלגה לחתום על הסכם עודפים, אבל זה קצת בעייתי מצד אחד לתקוף מפלגה ולנסות לפעול להחליש אותם, ומצד שני לחתום איתה על הסכם עודפים, אז גם פה יצטרכו לקבל החלטה. יכול מאוד להיות שזה יקרה בסופו של דבר, נתניהו גם כאן צריך לקבל החלטות, ומהר.
1: תיאר שרקי, איך זה נראה מהצד של וינטר? היה עליו מכבש לחצי מאוד משמעותי, הוא עמד בזה, אבל הוא יודע שזה בעצם רק תחילת הדרך.
13: תראי, אופר וינטר עשה הכל כדי לקצר את הזמן שנתניהו יכול ללחוץ עליו. הוא הגיש, הוא הכריז על השקת מפלגה לפני 12 ימים בסך הכל. זמן מאוד קצר, והוא מגיש את הרשימה שלו ביום הראשון, כדי שלא יהיה אפשר ללחוץ עליו, לעשות איזשהו קווץ', לא שאני רואה איזשהו מנופה לחץ שאפשר היה להפעיל עליו. בסוגיית הסכמי העודפים רק צריך להסביר. גוש השינוי מגיע במספר זוגי, 4 מפלגות, זה הכל מסודר שם בפנים. בגוש של נתניהו, אם לא סופרים את וינטר בפנים, אז המספר הוא לא זוגי. ולכן הסיפור שם הוא סיפור מאוד מעניין, כי הרי החרדים יעשו ש"ס עם יהדות התורה, סמוטריץ' עם בן גביר למשל, ואז הליכוד יכול לקחת רק את וינטר, או אם וינטר לוקח את סמוטריץ', אז הליכוד צריך לקחת את עוצמה יהודית. זה אירוע מאוד מעניין לראות איך נתניהו ינהל אותו.
1: בטח כשאנחנו בבחירות צמודות אפשר להניח, ואולי לא תהיה הכרעה כל כך ברורה, ולכן הדבר הזה משמעותי.
13: נכון, עכשיו, עד היום נתניהו ללא ספק הלך על הראש של אופר וינטר, זה נכון לשעה 4 בצהריים היום. כשוינטר הגיש את הרשימה, זה בחינה מחדש של הסטטוס. אם עד עכשיו דיברו על הסיכון שלו לגוש, עכשיו מדברים על הסיכוי. צריך לזכור שהסקרים האחרונים בכמה ערוצים שמגדילים את גוש נתניהו, ואני לא עושה ספוילר לסקר שלנו הערב, נראה אותו בהמשך המהדורה, ההגדלה הזאת קורית בגלל שאופר וינטר עובר בהם את אחוז החסימה. ולכן הדילמה של נתניהו היא דילמה מאוד מורכבת, הוא אוהב גוש מאורגן יותר, אבל יכול להיות שכשהוא מגיע באופסייד, אין לו כבר מה להפסיד, הוא צריך להמר על הדבר הזה. ועוד הערה אחת, בכלל מתחום אחר, כשאנחנו מסתכלים על כל הרשימות החדשות שמוגשות, ייתכן שהכנסת הבאה תהיה אחת הכנסות עם הכי הרבה ח"כים חדשים. אולי עם הכי הרבה ח"כים חדשים בהיסטוריה. שימי לב, אצל אייזנקוט זה 20-25 הראשונים חדשים, אצל בנט חצי, אצל ליברמן מקומות 2-3 ויש עוד בהמשך חדשים, בדמוקרטים גם פחות או יותר חצי, וינטר הכל חדש, אפילו יהדות התורה, מי היה מאמין, יש כמה חדשים, וגם השירונים של נתניהו בליכוד, ולכן יכול להיות שבסוף אנחנו נראה פה, בפחות בתחום הזה, כן משהו מרענן בכנסת הבאה מתוך המאה ה-20, מעניין כמה היו פנים חדשות.
1: כן, יכול להיות שגם מבינים פה את הסנטימנט של הציבור אחרי השבעה באוקטובר שרוצים בכל זאת לראות פרצופים חדשים, וגם אצל אייזנקוט וגם אצל בנט הרבה מאוד נשים, גם בדמוקרטים. אתם נשארים איתנו כמובן לקראת הסקר הדרמטי, ורגע לפני נעילת הרשימות ואחרי שהייחודים בגוש השינוי לא צלחו, ירון אברהם, כתבנו, אתה מספר לנו לביקורת החריפה בתוך הגוש נגד ההתנהלות של אייזנקוט.
14: תשמעי דנה, זה קורה מהר מהצפוי, בדרך כלל אנחנו רגילים לביקורת כזו כפי שתשמעי מיד שבוע, שבועיים לפני ההגעה לקלפיות, הפעם זה מקדים את זמנו, והטענה של אותם אנשים בגוש השינוי זה שאייזנקוט פשוט מטרגט, כלומר מכוון באופן ספציפי לקהל שלהם, באופן שאולי עלול להעמיד בסכנה חלק מהמפלגות, ולא בהכרח יגדיל את הגוש. בואי תראי מה אומרים לנו בכירים בגוש השינוי הערב, יש מידה רבה של צביעות, לא פחות בהתנהלות של אייזנקוט ואנשיו. מצד אחד הוא מקים מפלגה שיש בה לא מעט דמויות ימין, שמידת נאמנותן לגוש איננה ברורה, מתנער מסממנים ברוח המרכז-שמאל, ומצד שני עושה קמפיין פוליטי ואסטרטגי כדי לשתות את מפלגות גוש השינוי. אייזנקוט, הם אומרים, מנהל מאבק פנים גושי כדי לגדול על חשבון שותפיו למחנה, במקום להביא מתלבטים בין גושיים, המגמה החדשה הזו לא חכמה ועלולה להיות מסוכנת. מצד שני, אנשי אייזנקוט, דנה, אומרים, הוא בא לספר סיפור אחר, הוא לא מצטער על זה שהוא שריין אנשים או בחר אנשים שהם מזוהים עם הימין, הסיפור שלו.

0: ממפלגת ישר בתגובה. אנחנו גאים שגוש השינוי ערוך בארבע מפלגות באופן מיטבי, כפי שלא היה מעולם, כשאין אף מפלגה קטנה שמייצגת אותו או מאיימת על לקיחת בוחריו. נמשיך לפעול לאור שותפות המטרה להחלפת ממשלת 7 באוקטובר שתאחד את ישראל, ובמילים אחרות, הקמפיין בעיצומו בכל הכיוונים.
1: ירון, תודה רבה לך. אמנון אברמוביץ', יש לא מעט מפלגות קטנות שחלקן עשויות להיות בת כוח גדול וחלקן יבזבזו קולות.
2: תראי דנה, קודם כל אמירה עקרונית, יש חוסר אמון של הציבור בשיטת הבחירות ולכן חייבים לשנות אותה, כי הבחירות בישראל למעשה מתחילות למחרת יום הבחירות, וזה אינטרס של המפלגות הגדולות באופוזיציה ובקואליציה, וזה מתכתב עם אחוז החסימה. בגלל אחוז החסימה הנמוך הזה רצות כל המפלגות שישרפו קולות בהמוניהם. נקודה אחרונה, איך אומרים, צריך לומר ביושר, הרשימה של גדי אייזנקוט היא שמרנית, אני לא אומר ימנית, משום שבצדק אומר מנו גבע שלנו, החלוקה היא שמרנים וליברלים, לא ימין שמאל, היא שמרנית, דתית ואלמונית, ואלמונית. זו בשורה טובה לבנט ולפיד, בשורה עוד יותר טובה ליאיר גולן, וגם נתניהו יכול להביט על הרשימה הזאת עם חמדה, משום שיש שם כל כך הרבה אנשים אנונימיים, אז הוא יכול לומר לעצמו, יהיה על מי לעבוד. אני לא יודע מה המחויבות של האנשים האלה לגוש השינוי, אני מקווה שגדי אייזנקוט יודע.
1: תודה רבה לך אמנון, אתה נשאר איתנו גם, כי בהמשך המהדורה סקר המנדטים האחרון אחרי סגירת הרשימות, אבל עכשיו המתיחות הביטחונית, ישראלי נפצע בינוני עד קשה בפיגוע דקירה בשומרון, המחבל חוסל, בדרום לבנון שוגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל, וברצועת עזה מטען שהתפוצץ על כלי הנדסי של צהל, חייל האוויר תקף תשתיות של חמאס בתגובה, כתבן הצבאי ניצן שפירה.
3: המאחז מעוז יהודה קצת אחרי 10:30 בבוקר. מחבל מגיע למקום ברכב מסחרי ומתקרב לרנג'ר שבו נוסע נתנאל יעקובס שמתגורר במקום.
4: הייתי היום בחווה, ראיתי פלסטיני שיוצא מהכפר, יצאתי אליו א' כדי לחסום אותו ב' כדי לראות מה איתו. הגעתי אליו, הוא חיכה לי, יוצא עם סכין, התחיל לצעוק עליי, התחיל לדוס אחריי, ולדקור אותי, התחלתי להילחם איתו, נתתי לו אגרופים, דחסתי אותו, הוא נפל לרצפה ואני ביחד איתו. הסכין שלו נשבר, נשאר רק עליו, הוא ניסה לי להמשיך לזכור אותי עם זה.
3: הוא תוקר אותו, הוא פוצע אותו קשה, ואז כפי שניתן לראות כאן בתיעוד, נמלט מהאזור.
4: התחלתי לרדוף אחריו, ואז תוך כדי ראיתי שיש לי, שיש לי מלא דם, ראיתי שיש לי פה, יש לי פה שלוש דקירות, בצוואר עוד אחד ובראש עוד אחד.
5: נסענו לכיוון בגלל שלא היה ברור הנ"צ המדויק. הגענו לאזור, חברנו לכוחות צבא, פגשנו פצוע כבן 20 בהכרה מלאה עם פציעות דקירה רבות בגופו.
3: לאחר הפיגוע צהל החל במרדף אחר המחבל והטיל כתר על מספר כפרים במרחב. הכוחות הגיעו לכפר קבלן שאליו נמלט המחבל וזיהו את רכבו סמוך לאחד הבתים. הכוח נכנס למבנה כדי לבצע סריקות אחריו ובמהלכן המחבל ניסה לדקור את הלוחמים מטווח אפס. מפקד הכוח ירה לעברו וחיסל אותו. בלבנון, שני לוחמי סיירת גולני נפצעו קל בצהריים בהתקלות עם מחבל במרחב הבופור. במהלך סריקות שביצעו הכוחות, מחבל שהסתתר בתוך מבנה ירה לעברם. הלוחמים השיבו באש, ירו פגזים לעבר המבנה וחיסלו את המחבל. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה שוב, שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים ברכס עלי טייר, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בתגובה צהל הוציא אזהרת פינוי לתושבים בכפר דיר הזהרני בדרום לבנון. תושביו מיירו להתפנות, ולאחר מכן צהל תקף במקום. בנוסף, צהל תקף פעמיים בנבטיה, אמש ושוב היום בצהריים וחיסל מספר מחבלים. המצלמה של כתב רשת אלמנר של חיזבאללה תיעדה את אחת התקיפות אתמול בפאתי העיר. במקביל, חיל האוויר תקף תשתיות ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה במספר מוקדים בדרום לבנון. באירוע נוסף, הותקפו מספר מחבלים חמושים בכפר רומן. גם ברצועת עזה לא שקט. במהלך פעילות של צהל אמש במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, כלי הנדסי של צהל עלה על מטען. אירוע שנגמר ללא נפגעים. בתגובה תקף צהל תשתיות של חמאס שעל פי הצבא שימשו את ארגון הטרור. בצהריים כתבם של צה"ל

0: על תקף אופנוע בחאן יונס. בעזה דיווחו על שני הרוגים וכמה פצועים. זהו יום נוסף שבו המתיחות נמשכת בכל הגזרות. מהפיגוע בשומרון, דרך שיגור רחפני הנפץ בלבנון ועד התקיפות ברצועת עזה. לקראת תקופת החגים, במערכת הביטחון נערכים לתקופה רגישה ונפיצה במיוחד, ומגבירים את ההיערכות בהתאם.
1: והרמטכ"ל במסר מטריד היום ערב חגי תשרי, ניר דבורי פרשננו, אתה עם הדברים.
2: נכון מאוד דנה, ומערכת הביטחון כולה נכנסת לחודש הקרוב, חודש החגים, חודש כוננות גבוהה במיוחד. הרמטכ"ל גם אומר לחברי המטה הכללי, יש נפיצות אזורית גדולה, עלינו להיות דרוכים מאוד. הכוונה לדריכות כמובן בכל הגזרות, תראי רק מה ראינו בכתבה עכשיו, כל הגזרות יש בהן פעילות ויש בהן ניסיונות לפגע או באזרחים או בחיילי צה"ל. ולכן אל מול הדבר הזה צה"ל בכל הזירות הללו פועל, מנצל את החופש פעולה שיש לו באופן מקסימלי. בעזה למשל, רק בשבוע האחרון 14 חיסולים, חמישה מהם מפקדי פלוגות של החמאס, ומוכנות בחלק מן הזירות גם להסלמה, אפילו הסלמה מהירה, גם אם הסיכוי לא גבוה, לא לוקחים כאן סיכונים. ולכן ראינו בימים האחרונים שורה של תרגילים וסדרות של תרגילים שביצע הצבא, מוכנות למעשה בכל הזירות מול מגוון של תרחישים. הכוונה כמובן לצמצם את הסיכוי להפתעה, לשמר מוכנות ודריכות גבוהה לימים הבאים.
1: תודה רבה לך ניר. מאז פרוץ המלחמה, ישראל לא אפשרה לצלב האדום הבינלאומי לבקר אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, יכול מאוד להיות שבצל הלחץ הבינלאומי הגובר, אתה מפרסם הערב לראשונה, שאם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, זה יקרה כבר השבוע.
3: נכון, כפי שציינת ובצדק דנה, זה יקרה בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר, כך אנחנו יכולים לדווח הערב. במערכת הביטחון החלו להיערך מוקדם יותר היום לחזרת ביקורי מחבלים בבתי הכלא על ידי נציגים של הצלב האדום. על פי התכנון, זה צפוי לקרות כבר השבוע, אם לא יהיו שינויים לכאן או לכאן, זה יכול לזוז יום לכאן, יום לשם, זה כבר יקרה, אני יכול לספר לך, ביום רביעי הקרוב. כבר בתחילת חודש יוני, אני מזכיר, פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף שהתחיל מאז תחילת המלחמה על אי הביקורים של המחבלים על ידי הצלב האדום בבתי הכלא בישראל. מאז בממשלה, על פי מה שאני למד, עשו ניסיונות משמעותיים מאוד לדחות את מימוש ההחלטה הזו עד לאחרי הבחירות, מה שאנחנו עדים לו עכשיו, שלא הצליח. בינתיים נציגי הצלב האדום, חלקם כבר נמצאים כאן, מבין שנציגי צלב האדום נוספים, צלב האדום הבינלאומי, צפויים להגיע לישראל לטובת הדבר הזה, וכפי שדיווחנו, אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, ביום רביעי הקרוב, ביקורים ראשונים של הצלב האדום, את המחבלים, האסירים הביטחוניים, בבתי הכלא בישראל.
1: תודה רבה לך ניצן. ועימות חריף בין השר בן גביר למפכ"ל דני לוי במשטרה, מאשימים את השר בהתערבות פסולה במינוי בכירים בלשכת השר. עצרו תקציבים של מאות מיליונים על העימות הזה, הכתבה של יולן כהן.
4: ארגוני פשיעה, מתיחות ביטחונית, תואר הבחירות, בימים אלו ישנם אתגרים רבים למשטרת ישראל. אבל השר לביטחון לאומי שאמון על הארגון עוסק בדבר אחד. לטענת גורמים בכירים, השר בן גביר פועל כדי להשפיע על החלטות המפכ"ל בנושא מינוי הבכירים.
5: 800 רעיונות בערך. אני מזמין אליי למשרד, שעתיים לפני שבת, מוצאי שבת, ערבי חגים, 12 לפנות בוקר. אתם יודעים מה, שוטרים מאושרים.
4: בשבועות האחרונים היחסים בין השר למפכ"ל דני לוי התעררו על רקע מינוי 140 קצינים. אתמול המפכ"ל ערך סבב מינויים ראשון, חסר הודיע במפתיע כי לא יאשר את המינויים, בטענה שיש ניסיון למנות את אנשיה של היועמ"שית, ביניהם הסגנית של היועץ המשפטי למשטרה.
6: השר בדרך כלל לא מתערב בזהות האנשים, וכאן ראינו שהשר התערב ברגל גסה. אני חושב שעושה טוב המפכ"ל כרגע שהוא מתעקש שהמינויים יהיו מקצועיים ויעשה טוב כך אם יעמוד עד הסוף על שלו.
4: בסביבתו של המפכ"ל רמזו שהמניע של בן גביר הוא הרצון להשפיע על המינויים, והוסיפו, המפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות, אף אדם שאינו ראוי לא ימונה לתפקיד פיקודי כל עוד המפכ"ל מכהן, מי שהדבר אינו מתאים לו יכול להמתין לסיום הקדנציה או לפעול בדרך אחרת. אם לא יחתום, נשב עם היועץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול.
7: אנחנו ממליצים, השר חותם.
4: ובינתיים במשטרה סובלים מצוקת מפקדים. למשל מפקד מרחב האלון במחוז תל אביב, מפקד תחנת סתרות, השרון, הגליל ועוד.
6: המשמעות של הדבר הזה היא קודם כל פגיעה בתפקוד, בתפקודי הליבה של המשטרה, בשירות לאזרח. ופגיעה קשה מאוד גם במורל של האנשים.
4: גם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה נכנס לתמונה, ובמכתב שנשלח היום כתב עורך דין גיל לימון, נדרש כי חוות הדעת התייחס באופן פרטני לשאלת קיומה של מעורבות פוליטית, ישירה או עקיפה של השר בהליכי המינויים.
5: חשוב מאוד.
4: חמנוף לחץ נוסף, השר מסרב להעביר למשטרה כ-400 מיליון שקלים לטענתו בשל שימוש לא נכון בתקציב. כתוצאה מכך, המשטרה אינה יכולה לרכוש ניידות, שיפוצי תחנות הופסקו באמצע, והזמנות רכוש בוטלו.
6: בסוף האחריות מוטלת על המשרד, אבל מעל לזה על הממשלה ובראשם ראש הממשלה. ואם הדבר הזה לא ייפטר, ראש הממשלה חייב להיכנס לאירוע הזה, לא יכול להיות דבר כזה.
1: כן, גל ביטולים היום לאור חופי הכנרת, אחרי שמשרד הבריאות החמיר את ההנחיות הרחצה מחשש לחשיפה לאותה אמבה אוכלת מוח, וכל זה רגע לפני החגים. כתבנו בצפון גיא ורון יצא אל החופים שהתרוקנו ברובם, ופגש גם אנשים שלמרות הכל לא מוותרים על התפילה. הנה.
8: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מה נשמע?
8: בסדר גמור, מה אתם אומרים, כדאי לי?
11: בצעדים בטוחים אושרת צעדה הבוקר לכנרת. שום טפיל או אמבה שאולי נמצאת במים תצליח להרתיע אותה מהשחייה היומית.
8: הדבר הכי מפחיד פה זה הספמנונים, רק שתדעו. האמבה אולי, אבל הספמנונים זה באמת מאיים פה. אולי ננסה, אם יש שם משהו מפחיד, נחזור חזרה.
11: אושרת במים, אבל במשרד הבריאות ממליצים להימנע מהפעילות הזאת בעקבות השפוזו של ברוך נריה בן 9 מפרדס חנה, שעל פי החשד, כששחה במים בכנרת בשבוע שעבר, נדבק בזן נדיר של המבה, המכונה אוכלת מוח, ומאז הוא מורדם ומונשם. בהמלצות משרד הבריאות נכתב כי בעת רחצה בכנרת, יש לצמצם ככל האפשר חדירת מים לאף. יש להימנע מצלילה, קפיצה והכנסת הראש מתחת למים, להימנע מחפירה ומערבול של קרקעית המים במקומות רדודים.
12: מדובר במחלה מאוד מאוד נדירה מתוך מיליון אנשים שירחצו בתוך אגם מזוהם, רק אחד יכול לחלות, ככה שזה באמת מזל רע שאירה לילד ששמענו עליו ברמב״ם.
11: מומחי הבריאות מזהירים שהאמבה מסגשגת במים רדודים וחמים כמו שנוצרו כאן בכנרת עם ירידת המפלס, והסיכוי להידבק בעומק המים הוא אפסי עד לא קיים. אבל הפרטים האלו פחות משנים לציבור הרחב, אתם רואים הבוקר, החופים ריקים ממתרחצים.
13: המתחמים האלה זה מתחמים למשפחות, מקבלים מקרר, שולחן, צל, חשמל, תאורה.
14: יש מקום לחג לראש שנה?
13: בטח שיש, מה, היום ביטלו לי מלא. כמעט ביטלו את כל המתחמים.
11: חוף גופרה הפופולרי היה היום ריק ממתרחצים. באתרי הנופש מספרים על גל ביטולים לקראת החגים הקרובים.
13: הבוקר ביטלו קרוב ל-18 מתחמים. זה עצר את הכל. זה עצר פרנסה פה למאות אנשי עסקים, מאות עסקים פה בכנרת, שנערכו לחגים.
11: צליחת המים שתוכננה להתקיים החודש נדחתה בינתיים לעונה שבטמפרטורת המים תירד ותחשב לבטוחה יותר.
15: בראש ובראשונה עומדת נגד עינינו הבטיחות של המבקרים פה. אבל אנחנו מדברים על מקרה בודד מלמעלה מ3.5 מיליון מבקרים, ויכול להיות שהמכה הזאת יהיה מכה אחת יותר מדי, שלא כולם יצליחו לשרוד אותה.
8: נדר!
11: כרגע הבלבול וחוסר הוודאות מפנים את הכנרת למעטים שבוחרים להיכנס ולרחוץ, אך גם הם מחכים לתשובות ברורות על מה שנמצא במים.
8: אני חושבת באמת שמי שלא רגוע לו, שלא יבוא. מי שמפחד, אפשר לתת הפסקה רגע, לתת למשרד הבריאות לעשות את הבדיקות שלו, לראות מה קורה, ולבוא לכנרת בכיף.
14: אבל את לא מבטרת.
8: אני לא יכולה. כבר עדיף לי המבה.
1: כן, מכה קשה לפני החגים לחברים שם בצפון. אנחנו יוצאים להפסקה ואחריה, סקר מנדטים אחרון לפני סגירת הרשימות לכנסת. נהיה איתכם, דפנה ליאל, אמנון מורבוביץ', יאיר שרקי ואופר חדד. ברסלבים, פרויקט מיוחד, בערב גלעד שלמור עם הצד האפל של החסידות שסוחפת אלפי ישראלים. וגם, אחרי שנתנו הכל למען המדינה, אלמוג בוקר עם אנשי המילואים, שעכשיו אפשר להחזיר למאהבה.

0: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: תעשייה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: הדוק. שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: החודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
8: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
7: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף.

0: עכשיו הטלטלה הפוליטית בגרמניה, אחרי שמפלגת הימין הקיצונית אלטרנטיבה לגרמניה השיגה אמש ניצחון היסטורי במזרח המדינה, והיא קרובה אל סף השלטון שם. אנטוניו ימין, שליחתנו לגרמניה עם השאלות הקשות והחשש הכבד של הקהילה היהודית, הנה.
1: רעידת אדמה פוליטית כאן בגרמניה, כאשר אתמול מפלגת ה-AFD זוכה ל-44% מן הקולות במדינת המחוז סקסוניה, אנהלט. המפלגה הימנית קיצונית, שרבים מחשיבים מפלגה ניאו-נאצית, כבר אמרה, היעד הסופי שלה הוא ברלין, הם רוצים את משרת הקנצלר.
2: Natürlich befasst und ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
1: את הניצחון חייבת המפלגה לאיש הזה, אולריך זיגמונד. השפיגל הגרמני כבר כינה אותו האיש המסוכן בגרמניה. הוא בן 35, קריזמטי וחד לשון שהבטיח להציל את גרמניה מהאסלאם. אבל הוא גם משחק על נרטיבים אפלים מן העבר. דוברו של זיגמונד היה בתנועת נוער ניאו-נאצית. יד ימינו כבר האשים את היהודים בהגירה המוסלמית לגרמניה, וטען, כשאנחנו ננצח, נלמד בבתי הספר יותר ביסמרק ופחות היטלר.
3: מאוד מאוד מדאיג, מפלגה שאומרת שצריך להפסיק לדבר על היטלר, צריך לדבר פחות על שואה, חייבים, חייבים, חייבים לעבוד על זה מהר, לפני שעוד הרבה נאצים יהיו בפרלמנטים השונים.
1: והאמת היא שהתומכים של מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה כבר לא מסתתרים. יש בהם ניאו-נאצים גלוחי ראש וגם כאלה שעולים לשידור ומבצעים את ההצדעה במועל יד הידועה לשמצה.
4: גריסה, ליאוני ומייק.
5: ליאוני ומייק.
4: שיינה גריסה אוס מקבורד.
1: התומכים של אולריך זיגמון, שגם צעקו לו באירועי הבחירות שלו זיגמון, פרפרזה לאותו זיג הייל מן העבר, מקווים יום אחד לעמוד פה מאחוריי בשער ברנדנבורג ולצעוק את אותן קריאות שקראו כאן רק לפני 80 שנה.
6: זו אזעקת אמת גם לגרמניה וגם ליהודים שבעצם עומדים כיום ושואלים את עצמם, האם בטוח לחיות כאן בגרמניה? צריך להילחם באנטישמיות מימין, אנטישמיות משמאל, ומבחינתי כנציג מדינת הלאום של העם היהודי, זה תמרור אזהרה ואזעקת אמת לכולנו.
1: בשלב הזה עוד לא ברור אם המפלגה המסוכנת הזאת תצליח להקים ממשלה במזרח גרמניה, כיוון שעד היום שאר המפלגות החרימו אותה וסרבו לשבת איתה. אבל יכול להיות שדווקא מפלגת השמאל הפופוליסטית תהיה זו שתמליך אותה. ימין קיצוני ושמאל קיצוני, אין ספק שהעתיד מבשר רעות. אנטוניה ימין, ברלין.
0: כעת לפרויקט התיעודי המיוחד שלנו, הברסלבים, והערב על קבוצות השוליים של החסידות. בשנים האחרונות ישנם יותר ויותר דיווחים על תופעות קיצוניות בתוך ברסלב, לעתים אפילו פליליות, שמתרחשות בתוך תתי קבוצות של החסידות, שלא לדבר על תופעה של נישואי קטינים ביבניאל. גלעד שלמור הצליח להיכנס עמוק אל תוך החצרות האלה, והוא מביא משם את תמונת המצב המטרידה על הצד האפל יותר של החסידות. הנה.

0: אני מגיע לפה, לקבר של האדמו"ר המוהר"ש, הרב אליעזר שלמה שיק. בשבילי זה סערת רגשות. הוא היה כמו אבא ואמא בשבילי. אני מכיר את החלקים הקסומים שלו. אני מכיר את החלקים הלא פשוטים שלו. וכעס, ואיומים.
1: אתה מגיע צעיר. אתה נפגע כאן?

בחסידות רגילה יש מנהיג אחד, האדמו"ר. אבל לא בברסלב. הרבי נחמן מת לפני 200 שנה והורה לא למנות לו יורש. וזה אפשר לרבנים עצמאיים וקריזמטיים לפרוח. יש ביניהם בלתי שגרתיים, יש מי שנחשד בפלילים, ויש את המוהרוש, הצדיק מיבניאל.

0: שלום.
1: לי קוראים אבנר.
0: מי מאוד,
1: מילה. אני אבנאלי, ואני רוצה להגיד לך שיש פה מלא מצלמות.
0: אוקיי.
1: איך נראו לי את זה, נותנים כנסות.
0: אז מה?
1: מי שלא מחייך, כנס. אז בבקשה.
2: ברוכים הבאים לסיור יבניאל, שבה גדלתי וממנה יצאתי לפני עשור. אני כילד, כל הזמן הייתי כזה בחוויה הזאת שזכיתי להיוולד אצל חסידי ברסלב. לא רק חסידי ברסלב, אני זכיתי במובחר של המובחרים, אני זכיתי להיוולד בקהילה של מוארוש.
3: במשך כל נעוריו היה נחי עוזרו האישי של הרב המנוח אליעזר שלמה שיק, מי שכונה המוארוש, רב קריזמטי שפעל ביבניאל והקיף את עצמו בחצר, נאמנה וסגורה. לאורך השנים דבקו בקהילה האשמות שהיא למעשה קט, ובתוכה מתחתנים קטינים זה עם זה.
4: מה היה סוד הקסם האישי של הרב?
2: קודם כל קריזמה אנושית מטורפת, שהוא יושב כאן, תקל לך בעיניים, והוא קונה אותך, אתה כזה נשאב פנימה, אוקיי, אני איתך. לפי איך שמוארוש ראה את הדברים, אדם צריך להתחתן בגיל מאוד מוקדם, כדי שהוא לא יוציא זרע לבטלה, והוא יחטא, אז אדם צריך להתמסד ולהקים בית כבר בגיל צעיר.
3: בשלב הזה התפרץ פתאום אבנר, הוא ביקש לאשש באמצעות הכתובים את מה שנחי אומר.
2: זה שולחן ערוך, מצווה על כל אדם שישא אישה בן י' ח' בגיל 18, והמקדים לישא אישה בן י' ג', זאת אומרת בן 13, מצווה מן המובחר.
5: ובאיזה גיל האישה צריכה
4: להיות?
1: אישה בת 12.
2: כן, כתוב?
4: כן.
3: ההרצאה המשיכה ואני התיישבתי בצד בית הכנסת עם אבנר, מוותיקי הקהילה.
6: בבקשה, קח את התמונה, תסתכל.
7: היית גולנצ'יק.
6: הייתי גולנצ'יק, כן.
3: בעברו הוא נולד בקיבוץ ולחם בכמה ממלחמות ישראל. הוא גדל לתוך ערכים ישראלים, נורמטיביים, מה שגרם לבטן להתכווץ, כאשר ישב וסיפר בשוויון נפש על אורח החיים בו בחר, לאחר שחזר בתשובה והביא לעולם 11 ילדים.
7: כמה ילדים חיתנת בנישואי קטינים?
6: אני חושב שרובם.
7: ההלכה מאפשרת את הנישואים האלה, החוק הישראלי אוסר.
6: אני לא הולך נגד החוק, אני פשוט... האישה נקנית בכסף, בשטר ובביה. לוקחים שני ילדים שהם ירושו, הוא נכנס איתה לחדר. הוא נמצא איתה, זהו, זה כבר ראיה שהיא שלו והוא שלה. הם יחליטו, הם עושים, עושים את זה באותו ערב, באותו זמן או לא. אין בעיה, החוק לא אוסר לבחורה להיות עם, עם בחור.
3: בגיל 13, כמו שהראית שכתוב בספר?
6: אנחנו רחוקים מה-13. לא הגענו ל-13, לא 14, אולי ל-15.
7: למה זה טוב? איזה יתרון יש בזה?
6: הוא לא יוציא זרע לבטלה, הוא לא יסתכל על נשים אחרות, לא מעיין אותו, יש לו פתו בסלו, יש לו אוכל שלו.
7: אני מבין ש...
3: לתפיסתך...
7: ילדים רוצים לצאת ולקיים יחסי מין, ואתה בעצם, במקום שיחפשו בחוץ, נותן להם תוקף הלכתי רשמי, הנה, תחגגו ביחד, אתה סוגר אותם בתוך הבית. זה ניצול.
6: לא טוב, לא ניצול. יש בזה עניין של לשמור עליו ועליה. כי הבעיה של בחור או בחורה שהיו עם כמה בחורים ובחורות, זה אחר כך השוואות. היא לא כמו זאתי, הוא לא כמו זה.
7: ואלה מילדים גם לא מבינים כלום מהחיים שלהם.
6: מבין? איזה יתרון זה שרק פעם ראשונה דיברת עם בחורה, איתה התחתנת אחר כך, ואיזה כיף זה.
7: מה היתרון בזה? בעיניי זה נשמע חיסרון גדול. אתה לא יודע מה טוב לך כבן אדם, אתה לא יודע איזה הבן אדם תהפוך להיות כאשר תתבגר.
6: בלי העינרה הם מאוד בוגרים, הם מאוד בוגרים, אם זה עובר את העיניים של ההורים משני הצדדים, ואם זה מתאים להם, אז ברוך השם הם חיים ביחד וטוב להם.
3: נישואי קטינים זה לא רק תופעה פלילית, יש להם משמעויות חברתיות קשות, שלילה של חופש מנערים ונערות על גופם ועל נפשם. בפועל דנים אותם כך לחיי עוני וצמצום. הרשויות לא מצליחות למנוע את התופעה, למרות הנתון הקשה. 95 נערות מהקהילה הביאו ילדים לעולם מאז שנת 2000.
7: מה קורה עם הילדה לא מוכנה להביא עכשיו ילדים?
6: הולכים למורי צדק, רב, אומר תראה. תן לה. למה? בגלל שטוב לה לחיות את החיים האלה עכשיו.
7: של ילדה.
6: בתור ילדה. אז היא תיקח קודם כל מיני כדורים ותמנע את עצמה מימי שתהיה בהיריון.
7: איך זוג צעיר כל כך מפרנס את עצמו?
6: אחריות על האבא. אני נותן לו דירה, יש לי צימר, אני נותן לו תחיה פה.
2: הסיבה הפנימית של הדבר הזה, זה שבעצם מחזיקים אותך בתוך הקהילה, כשאתה מתחתן בגיל צעיר. חתנת בגיל 15, הבאת ילד בגיל 16. לאיפה תלך, נשמה? אתה בפנים. תראה, אני קראתי את כל ההגדרות של הכתות, ואנחנו עונים לכל ההגדרות. חלוטין חוויתי פה חוויות גם לא פשוטות, והם השפיעו עליי בצורה לא נעימה.
3: מה למשל?
2: באחד ההזדמנות נגעתי בזקן. קיצצתי מעט, כמה שערות מהזקן. המשמעות של זה הייתה מאוד קיצונית מצידו. הוא לא נתן לי יד בשבת, הוא בכה את ספר התהילים בבחיות. היו איתי עוד שלושה בחורים שנגעו בזקן. הרבי לא הגיע לחתונה שלהם בעקבות זה.
7: מה קורה למי שרוצה לעזוב בקהילה?
2: היינו זורקים אבנים על בתים של חסידים, והיה בית שפירקנו אותו לגמרי. ואני חושב שסיטואציה כזאת, שכשאתה אמור להאמין במנהיג שהוא כל יכול, ומה שהוא אומר לך זה קודש קודשים, ככה נוסרות כתות.
7: למה יש כל כך הרבה קבוצות, או תתי קבוצות, בתוך החסידות הזאת?
0: כל הרעיון של חסידות ברסלב, ממותו של רבי נחמן הוא שאין לו יורש, אין ממלא מקום. זה לא כמו כל חסידות אחרת שיש לה רצף גנטי.
7: מה יש בחסידות שאין באדמו"ר חי אל מול חסידות שיש באדמו"ר?
0: התשובה היא אנרכיה. כלומר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. והאווירה הזו של אנרכיזם מאפשרת קבוצות משנה. אנחנו הם אולי קבוצה של הדת העממית הכי בולטת בדת היהודית ב-50 השנים האחרונות.
3: פגשנו כבר בפרק של אתמול. ראינו את שי וחבריו עוברים מבית לבית עם ספרים של רבי נחמן להפיץ את התורה. היום הוזמנתי לביתו של שי.
5: שלום, שלום לכם. קוראים לך מלאכי ישראל, תראי כיף. שבעה במספר.
8: תודה.
5: 148.
9: כן. גימטריה נחמן. זה לא באמת המספר של הבית.
5: הבית מאוד מקושר.
9: כן, ביהדות אנחנו לא עושים קעקועים. אז אני מרגיש שהקירות של הבית שלי זה הקעקועים שלי. אתה מסתכל על הקירות, אתה זוכר.
3: שי גדל ברמת גן, דנה אשתו בקיבוץ. הם הכירו אחרי שחזרו בתשובה, ולאחר שהתחתנו, הקימו בית שבו דנה תופרת בעצמה את הבגדים של כולם, והילדים לומדים בחינוך ביתי.
9: מה את עושה? אותיות. איזה אות את נמצאת עכשיו?
10: זה
9: אותיות. למד?
5: כן. בחירה ללכת לחינוך ביתי, איפה היא נובעת?
10: הגדולה שלנו, שמנו אותה במסגרות. וראינו שזה לא עונה לנו על הצרכים.
5: איזה סוג של מסגרת זאת הייתה?
10: היא הייתה בשני גנים. אחד היה ממלכתי דתי, ואחד היה חרדי.
5: איפה את ממקימת את עצמך ברצף הזה?
10: אני מחוץ להכל. אני חילונית, אבל אני לא חילונית. אני חרדית, אבל אני לא חרדית. אני דתייה לאומית, כי אני אוהבת את ישראל, ואני אוהבת את ארץ ישראל, ו... אבל אני לא. אני משהו אחר, הוא לוקח אותנו, עושה אותנו חדש.
3: כמעט מכל קיר בבית חייכה דמותו של רבי ישראל דובו דסר המנוח, המכונה סבא ישראל, מי שתלמידיו מאמינים שהוא ממשיך דרכו של רבי נחמן, האיש שחשף לעולם את הצירוף שאין ישראלי שלא מכיר, נח, נח, נחמה, נחמן נאומן.
11: כל המציעים אין גדולים ואין קטנים, כולנו חברים.
3: הסיפור הוא כזה, כשהיה בחור ישיבה, סבא ישראל נשבר ואכל בצום י"ז בתמוז, חולשתו הסב לו צער עמוק. חסידיו מספרים שכאשר פתח ספר הקראים מתוך הספרייה, נשם ממנו פתק ובו מילות חיזוק ועידוד. על החתום, הרבי נחמן, שנפטר 200 שנה לפני כן, בצירוף המוכר... בשנות ה-70 התפרסם סיפור הפתק, והמונים נהו אחר סבא ישראל, זיכרונו לברכה. אנשים שרוצים לחזור בתשובה, אבל אולי קצת מתקשים מול ממסד רבני ועדיקות דתית.
5: איך מפחדים
7: מפרנסים שבעה ילדים.
9: בסדר, זה נשמע היה.
12: הורים עוזרים, זה חבר שעוזר לקצבת ילדים.
9: חי צנוע, ולא נכנס לחובות, לא משתדל לעשות מה שאני יכול. מסתדרים.
7: אתה לא עובד כחלק מאידיאולוגיה, כחלק מאמונה?
9: אם בן אדם עושה רצון השם, אז ממילא השם שלח לו את מה שהוא צריך.
7: אם היית נשאר חילוני, גם היית בוחר באורח חיים כזה שאתה לא יוצא לעבוד?
9: בתור חילוני הייתי הולך ועובד ומנסה, והפוך, הייתי רואה בזה שזה לא עובד לי. שאני לא מצליח להביא, שאני הולך לעבוד ואין לי כסף. תמיד הייתי כמו, אתה יודע, ברווזון המכוער, קצת הייתי... לא הייתי מסתדר באמת בעולם. לא הייתי... לא אהבתי, לא התחברתי. תמיד הרגשתי שיש לי איזה חיסרון בתוכי.
0: יש עוד קבוצות משנה של, למשל, אליעזר ברלנד, בישיבת שובו בנים. הוא שנוי במחלוקת גמורה בגלל המעורבות שלו בכל מיני עניינים פליליים.
3: הרב אליעזר ברלנד הוא אחד ממנהיגי החצרות הכי עוצמתיים בברסלב. חסידיו מייחסים לו קריזמה אדירה ויכולות מיסטיות. המשטרה יחסה לו עבירות כלכליות, מעורבות ברצח וגם עבירות מין שבגינן הוא לבסוף הורשע וריצה

0: דווקא בברסלב יש כל כך הרבה היבטים קיצוניים. אתה יכול לקשר לי את זה ליותם בעלי תשובה?
1: אדם שעושה שינוי בחייו, חוזר בתשובה למשל, כן? יש בו נפש מסוכסכת, יש בו נפש לא שלמה, הוא מחפש תיקון.
0: ואז מה הרבנים חזקים יכולים לנצל את זה?
1: יכולים לנצל את זה גם, כן? נשמה מסוכסכת מחפשת פתרונות, ואחד הפתרונות, אם זה לא הודו, אז זה יכול להיות ברסלב. אתה רואה בברסלב שמקבלים אותם, מכילים אותם, לא מתנשאים עליהם, כמו בחסידויות אחרות.
2: השמיים נתנו לי מתנה לעשות הכנסת זורים כל יום. כל עם ישראל, כל מי שרוצה, אוכל.
3: כבר שנתיים שיהודה מתייצב כאן בבית הכנסת בכל בוקר, מאכיל את המתפללים ואת האברכים, לחסוך להם כמה שקלים לפת של שחרית.
4: על רמה, כל זה על חשבוני.
0: אפשר לשאול במה אתה עובד?
4: האמת שאשתי עובדת במחשבים, אז אני לא צריך לעבוד, אני יכול ללכת ללמוד, לעשות מצוות, לעשות חסדים. לפני שהתחתנתי, קראתי להשם, השם, אני רוצה אישה, תביא אותה עם פרנסה. אני לא בנוי לפרנסה, אז יצא לטובה. אור השם.
3: המקום הזה קרוי בית הכנסת של גלר, על שם היהודי המבוגר שפתח את המקום ברוח הרבי נחמן. אפשר להתפלל כאן וללמוד, אבל מעל הכל משמש בית הכנסת כמקלט לילדים שנפלטו מהמסגרת או התדרדרו לפשע. ולהם יהודה מסייע.
4: הייתי חרדי מגיל קטן. גם ירדתי מהדת, כמו הרבה פה שירדו מהדת. ישר אתה נופל לרחובות, לסמים שיש ברחובות. בגיל, בוא נגיד, 17, היה לי תקרית עם מישהו בכל הסום. הייתי מוכר סמים, כולם הוציאו סכינים, אמרו לי בוא לבחוץ, אם אתה מגיב לו, אוי ואבוי לרע. אני אמרתי לעצמי, טוב, אני לא מגיב לו, אני אגיב לו בבית. זה, אני מעלה אותו לעולם שכולו טוב. והייתי מכניס סכין ככה 3 חודש, שאני מתכנן את הכל מתחת לבית שלי, מה שלו?
0: תכנן את הרצח שלו.
4: כן, תכנן את הכל. פתאום, בתוך הסמים, בתוך הזה, הם מדבר איתי בעולם, אל תתעסק איתי, אל תיקח נשמות.
0: אז... מה, הייתה לך התגלות
4: אלוהית? לא יודע, בלב. פתאום התחלתי לפקוד, לפקוד, לפקוד. אמרתי, אמא שלי, אם את מארגנת לי היום בישיבה טובה, בוא נראה, אני הולך על זה. אני בא לשם, רואה את כולם פרעות ארוכות, כמו הודו. תפס אותי הקטע של תן חיוך אחי. תעשה, תשחק אותה, כאילו אתה חייך, ויבוא לך חיוך לבד. זה מראה לך את הייחודיות של הצדיק הזה, שהוא לא, אף אחד לא מקבל עבריינים, אחי. גם אדמו"רים, בוא תראה, הם לא מקבלים, לא רוצים אותך. גרשים אותך, אחי. מחזיק מעמד בג'ונגל, זה נקרא. החבר'ה האלה, אני מדבר כל הזמן על ליבם, מה שאני עשיתי, אל תעשו.
0: הם מקשיבים לך?
4: מקשיבים, מה שאפשר. אם לא, אני זורם איתם, נותן להם לרוב, וכיף שירגישו טוב. ואז הם מקשיבים יותר טוב, וזה פותח להם את הלב.
3: המקום הזה הוא לא יחיד בנוף. כמו בתי חב"ד מפורסמים, נוסדים בשנים האחרונות בתי ברסלב, שמכונים בית רבנו. הם משלבים לימודי רוח עם עזרה ממשית לכל מי שצריך.
5: אהלן. שבוע טוב.
0: שבוע טוב. אתה גר פה?
5: כן.
0: תגיד, אתה לא עצוב בחלל הזה?
5: בוודאי שכן. אבל אין לי אפשרות. יש פה אנשים טובים. שמקבלים אותך, יש לך עם מי לדבר. הרגשה של בית. העניין הזה של ברסלב, שרבי נחמן אומר לא להתייאש, אסור להתייאש. תמיד יש תקווה שיהיה טוב.
6: זה אבא שלנו, זה כמו אבא
4: שלי
6: שלנו, חברים.
4: עוד
7: שבוע מחדש, באמת.
4: בואו נהיה
8: מדברות. כמה פעמים נכנסתי לאהוד, נכנסתי ממש לשחרות וזה. הגעתי למקום הזה, מסעתי איזה חברותה. ישבתי איתו, דיברתי איתו. יש לי הרבה ונדליזם ואנרגיות להוציא. כן, הסתבכתי כמה פעמים במשטרה והכל. אמרתי, אני רוצה לתפוס עצמי, ויש פה, במקום שכל החבר'ה התווספו בכל השכונות ועשו בלגן ופשע, הם מגיעים לפה כל ערב, יושבים, מדברים, בנינוחות, ממש ממש מקום מקסים.
0: שלום שי.
9: שלום גילה, מה שלומך?
0: אצלי מעולה.
9: תגיד, מה אתה עושה מחר? אנחנו
0: נורדים להחצה.
9: אתה רוצה אולי להצטרף אלינו?
0: אני אשמח.

0: נכנסנו לסוואנה לקראת יום של ריקוד והפצת ספרי קודש ברחובות, מה שהביא אותי לשאול את השאלה היהודית.
1: מאיפה התקציב?
2: יש קרן רבי ישראל לא עוד 10. כספים שסבא חסך לחייו, הוא פתח עם זה קרן.
1: דלק.
2: יש אנשים שתורמים ספציפית לעניין הזה.
1: שקל שקל, אתה רואה? זה עכשיו ממלאים את הדלק של הגנרטור. ככה אתם משלמים להם?
3: גדול?
1: כן. תביא להם רק את הגורות שיש לך ותראה אם באמת אין ייאוש בעולם כלל.

0: המשיכה הזאת לטרנס? למה המוזיקה היא אלקטרונית?
1: רבנו אמר שהריקוד, ובסוף זה הדבר שהכי מחבר בין אדם השם יתברך. גם מוזיקה שמאוד נוח להלביש עליה דיבורים.
2: יותר שמח מקודם.
0: מה קורה אם עובר עליכם יום נורא? משהו אישי יצור? נהרגו חיילים? אתם עדיין באים לרקוד בחוץ?
1: אם הוא מאמין עכשיו שהוא עושה טוב, שהתחודים האלה באמת מועילים, אז הוא יעשה את זה גם אם אין לו עכשיו תוררות מצד עצמו. אם הוא חושב שזה טיפשי וחז שלום, לא יודע מה.
2: גם מחשבות כאלה עוברות.
1: גם מחשבות כאלה עוברות.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: אני רוצה להבין.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברק.

0: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9. לקראת השנה החדשה, זה הזמן לסייע להורים, לסבים ולכל מי שחווה קשיים בתפקוד היומיומי ונזקק לעזרה, ולבדוק אם מגיעה להם קצבת ציוד. חייגו עכשיו כוכבית 8914 לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת קצבת ציוד. והשבוע לכבוד החג, הנחה של 1,000 שקלים למאזיני רדיו צפון לשבוע זה בלבד. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כוכבית 8914.
1: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. למרות החלטת בית הדין של הליכוד שקבע כי על נתניהו לפרסם את הצעת השריונים בשעה זו לכל המאוחר, או שהוא עלול להסתכן בהצבעה חשאית, נראה כי שמות המשוריינים יוצגו רק מחר בסמוך לכינוס מזכירות הליכוד. בין השמות שראש הממשלה נתניהו בחן ביממה האחרונה לשריון בליכוד, טלי גבילי, עורך הדין דוד פטר ועורכת הדין ניסקה בינה. בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות נגד השימוש ביישומון אלקטור ביום הבחירות, וקרא למפלגות לנמק מדוע לא לאסור עליהן להעביר מידע למצביעים בזמן אמת. בשבוע שעבר בג"ץ התערב והמליץ להחזיר את ההחלטה לוועדת הבחירות, שם יש רוב לקואליציה, וזו אישרה את השימוש בכלי שמאפשר תיעוד נתוני הצבעה ואת העברתם למפלגות. צהל תקף אתמול במרחב שעתי שברצועת עזה וחיסל מחבל מהג'יהאד האסלאמי שלקח חלק בהתמנת מטענים נגד הכוחות, כך מסר דובר צהל. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת לפני כמה ימים צהל תקף וחיסל מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שלקח גם הוא חלק בהתמנת המטענים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו, ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. ביום התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. ביום רביעי תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהמשך השבוע צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
0: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ככה מתחילים שנה טובה. נמל חיפה מאחל לכם שנה של סגסוג, בריאות והצלחה בארץ ובעולם. נמשיך להיות מחויבים לרציפות שרשרת ההספקה למען כל תושבי הצפון והמדינה. חג שמח מנמל חיפה. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
3: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
5: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: חברת לטי, הבונה מתחמי מגורים ופרויקטים ייחודיים בשרון ובצפון, מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח. לטי, בונים לכם עתיד.
10: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
11: אם לא תכסו, שלא תתבאסו.
12: בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
13: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
14: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

הקריאות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך.
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

נפרדנו כך, הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב אמר, כמו לא היה דבר. כל זה היה אתמול, ועד משך חלפה לשנה, מרגעי חלום גדול, נשאר רק מנגינה.

شنو هي عصوف شذا لوكخ امرتي رك ليتروت

מנגינה. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול. נשאר מנגינה

הלב. אני הולך אל ברטה ועצה יושב, אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומר

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.